רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

הילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מתוסבך. מקצוענית, הוכחת לי שאין מילה, רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קרזיונרית, עודפת אחרי תהילה.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבהיר כי לא ישב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר אתמול כי נתניהו יוכל לכהן כשר בממשלתו, אם יקבל את עקרונותיה ועורר מתקפה מצד ראשי מפלגות הגוש. בנט התייחס לדברים וכתב, מציע לכולם להירגע. אמרתי 1,000 פעם שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית, ונגד חוקה לישראל. כך בנט. בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל אזעקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח, והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח, וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
0: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב אמש ברשת אקס כי ארצות הברית הסכימה לחלק משיבת התנאים של איראן להסכם בין המדינות, אך תגובתה היא מענה בלתי מספק בעיני טהרן. עוד טען כי ארצות הברית נכשלה בניסיונה לפתוח את מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר רזאי לטלוויזיה האיראנית כי השלטון ערוך להכניס לשימוש יכולות חדשות במקרה של חידוש הלחימה. זיהום אוויר חריג סמוך לבתי הזיקוק, הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא יעוברו לאתרים חלופיים. כתבתנו שרון קנובליך.
2: החריגות נמדדו באזור התעשיית שנים בקריית אתא וגם בתחנת ניטור בחיפה. לציבור בטווח של עד קילומטר מהמתחם, ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון, מומלץ להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. משרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם, שבעקבותיהן נמדדו החריגות. בהמשך היום, התקיים הערכת מצב נוספת.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת. בכל זאת, מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורת יום שני. חודש טוב, ראש חודש חשוון. א' בחשוון, תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026. כן, תכנות לגשם גם היום חשוון, בכל זאת. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, כאן בירושלים צפויות היום 23 מעלות, ואם כן יש התכנות לגשם, בחוץ קריר, חשוך, 18 מעלות בסך הכל. בוקר יום שני בפתח. מחר יהיה די דומה. ברביעי מדברים כבר על עלייה בטמפרטורות. אנחנו כאן עד 8:01, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר. נדב יוגב אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים שלנו נזכיר 101 FM ו-89.5, כאשר אפשר להזין לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה והאפליקציות בסמארטפונים, לבקר באתר שלנו, זוכרים? ג'רוזלם נט, ולשלוח לי וואטסאפים כל השעתיים הבאות עד 8 ל-0502-555-101, כמובן לא לשלוח לי מסרונים בשעת נהיגה, אנחנו מזהירים אתכם בוקר בוקר לא לגעת בטלפונים הניידים בשעת נהיגה, מה שמסיח את הדעת, גורם לסכנת חיים ומהווה עבירה ברורה על החוק. אז עדכנו אותנו מה קורה שם בחוץ, אנחנו נעדכן אתכם בהמשך מהכותרות, מהעיתונים, מאתרי החדשות, על העדות של מנדלבליט אתמול בבית המשפט, על המפלגה שהקפיצה את גולדשמיט לרשימת הליכוד, חושפים את זה במעריב הבוקר, גם מבצע להחלשת בנגביר בליכוד, ועניין המשפחות של החטופים שגייסו את התובע בהג, אבל נתניהו נסוג מהעסקה, גם חשיפה הפעם בידיעות, אלה ועוד בין העניינים והכותרות שנעסוק בהם בהמשך. אנחנו פותחים עם מוזיקה, בוודאי השיר הפותח יהיה של אריק איינשטיין, השיר היפהפה שמחמם תמיד את הלב כששומעים אותו בגללך מיד. רק לפני זה, עוד הפעם נחפור לכם בעניין נסיעה זהירה ובטוחה בדרכים, שימת לב מרבית בבקשה למשתמשים הנוספים בדרך, תהיו נדיבים בכבישים, אדיבים ונדיבים, זאת אומרת גם אם תיתנו לפנות לחנייה או לזה שרוצה לעבור או זכות קדימה וכדומה, תהיו אדיבים ונדיבים בכבישים, עשו בזהירות ובסבלנות, ונתפלל בראשית הבוקר הזה, בראשית השעה הראשונה שלנו, להצלחת הלוחמים שפרוסים בכל הזירות ובכל הגבולות, שישובו הביתה לשלום. אפשר להגיד אמן. אנחנו יוצאים לדרך, בוקר טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, אנחנו שמחים לבשר שהכבישים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה. התנועה זורמת גם לבאים מיישובי בנימין ומאדם, זורמת גם על בגין, צפון דרום, גם בכניסה לעיר, גם בכביש 16, התנועה זורמת יפה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, עת לכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. נתחיל עם הודעת משרד הפנים בדקות האחרונות, הודעה של משרד הפנים בעקבות הודעה שהופצה ברשתות כביכול בשם משרד הפנים, ולפי המתחזים לשוטרים בודקים שלכל התושבים תעודות זהות תקפות ועושים נתונים ביומטריים לקראת מפקד אוכלוסין קרוב, במשרד הפנים מבהירים כי מדובר בפייק ניוז. אנשי רשות האוכלוסין וההגירה לא פונים לציבור בבקשה למסור פרטים אישיים, ובוודאי לא מגיעים לבתי הלקוחות בבקשה למלא תפסים עם פרטים אישיים. אם פנו אליכם באופן יזום וביקשו פרטים אישיים, זה פייק. אם הגיעו למפתן דלתכם וביקשו מידע מזהה, זו התחזות. כך לתשומת ליבנו, משרד הפנים הודיע שההודעה על מתחזים שאוספים נתונים לקראת מפקד האוכלוסין היא פייק ניוז. כן, כך במשרד הפנים הודעה בדקות, מהדקות האחרונות. מתקדמים כאן גם על צפון קוריאה, ששיגרה טיל בליסטי לעבר חופה המזרחי, כך לפי סאול. משמר החופים היפני התריע מפני השיגור, וצבא דרום קוריאה מסר מאוחר יותר כי הטיל חצה יותר מ-900 קילומטרים בעודו באוויר. הצבא ציין כי ככל הנראה מדובר בהפגנת כוח מצד פיונגיאנג. מועצת הביטחון הלאומי של דרום קוריאה התכנסה לפגישת חירום עקב שיגור הטיל, ובמשרד הנשיא במדינה גינו שיגורי הטילים של צפון קוריאה מפרים את החלטות מועצת הביטחון של האום, עליה לחדול מהם מיידית, נמסר מטעם הנשיא. האם ישראל תתקוף בתימן? זו כותרת מרכזית כאן בוויינט. מדברים כאן על שיחת האמריקאים עם הרמטכ"ל, העזרה שלו ברגע הפגיעה בנמל התעופה. האמריקאים הרי לא ביקשו מישראל לתקוף את איראן, אלא בחנו עם הרמטכ"ל זמיר אם צה"ל יוכל לתקוף את החות'ים. הוא הזהיר שזה עלול לגרום להסלמה ולתחיית הבחירות. יש כאן גם תיעוד דרמטי מרגע הפגיעה בנמל התעופה הסעודי, שבו נהרגו 12 איש וביניהם אזרח אמריקאי. ממש רגע פגיעה מצולם כאן, רואים את ההמונים עפים ואת גל האשן הסמיך שעוטף את המקום. עוד מספרים על השאלה המרכזית שנותרה לגבי בן גביר. אם בן גביר ילך עם אופר וינטר, איך עובדים הסכמי העודפים, למה השיטה מסייעת למפלגות הגדולות, כאן כותרות בנושא הבחירות הקרבות. מעדכנים על זיהום חריג ליד בתי הזיקוק, בתי ספר נסגרו ליממה, נמדדו ריכוזי בנזן חריגים ליד מתחם בזן, לתושבים שנמצאים סמוך הומלץ להימנע משהייה בחוץ, ולעובדים הומלץ לסגור את החלונות. על זיהום האוויר החריג הזה כאן הבוקר בוויינט. יש גם דיווח ששרי החוץ של סעודיה ואיראן שוחחו על המצב באזור, והעברה של בנט, נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית, לכן לא נשב איתו. דעת נפתלי בנט פורסמה הלילה לפני חצות, והיא מובאת כאן הבוקר. מעדכנים גם על חיסול נוסף של צהל. צהל חיסל מחבל שניסה לחצות את הקו הצהוב בעזה, כוחות צהל הפועלים מדרום רצועת עזה חיסלו את המחבל שניסה לחצות, אם כן. לישראל. וואלה כותב בחותרתו המרכזית, נתניהו מחייך, למרות קלפים טובים, האופוזיציה עסוקה בלנצח את עצמה. מאמר של אבי סולומון שאולי מסביר את הירידה בסקרים. בנט ואיזנקוט נאבקים על הבחורה, ליברמן וגולן מנצלים כל מידע, ונתניהו מרוויח מהקרבות הפנימיים שמאיימים לעלות לגוש בבחירות. נתניהו מחייך, זו הכותרת בוואלה הבוקר. גם וואלה מעדכן על הטיל שצפון קוריאה שיגרה, טיל חשוד, וגם על רעידת אדמה בעוצמה 5.8 שפקדה את אינדונזיה. יש כאן עדכון גם על תרגיל צבאי שיחל היום בגליל המערבי, וישמעו שם פיצוצים לפי העדכון בוואלה. וואלה גם מעדכן שיש לפחות 72 הרוגים בתקיפת מכרה זהב בגבול מצרים סודן. זה כאן כולל צילום מהגבול. ניכנס לידי הארגון זכויות אדם סודני מאשים את חיל האוויר המצרי בתקיפה, אבל הטענה הזו טרם הומתה, מצרים לא הגיבה לטענות, ניצולים תיארו 5 תקיפות ומנוסה להרים. מספר הנפגעים עדיין בבדיקה, לפחות 72 הרוגים בתקיפה הזו המיוחסת למצרים אם כן. האם היוצרות התהפכו? פרופסור משה כהן אליה כותב כאן הבוקר על היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט, שהגיע לבית המשפט ונדרש להסביר מדוע הוא לא בדק בעצמו מאות אירועי סיקור ומדוע מנע ברור של תרגיל חקירה פסול. העדות לפי הפרופסור מציפה מחדש את הטענות נגד הפרקליטות. האם התיק מתהפך? האיש שהעמיד את נתניהו לדין נמצא כעת במוקד הביקורת, כך בדבריו של הפרופסור כהן אליה, על רקע צילום מבית המשפט. רואים את חברת הכנסת גוטליב שהגיעה לשם, גם את אפי נווה שהגיעה לבית המשפט והפגין נוכחות בולטת. האיש הזה נראה כאן היטב גם כן, גם גדעון סער שהגיע ואחרים לתמוך בנתניהו. גם כאן על הזיהום חריג ליד בזן, 2 בתי ספר נסגרו. בישראל היום הכותרת המרכזית, כולנו חייבים להיות יחד תחת האלונקה, זעקת משפחות השכול מובאת כאן הבוקר. אנחנו נתייחס לעניין בהמשך. מדברים גם על שכר לוחמים שיוכפל ו-75% מהמחזור החרדי כן ישרת. וינטר מציג את התוכנית החדשה שלו על הכפלת השכר והגדלת גיוס החרדים. יש גם את תוכנית המשרתים של בנט כאן, חושפים לפני הבחירות את התוכנית שלו, עד 1,000,000 שקלים לדירה, ביטול קצבאות לאברכים ועוד. ויש כותרת שעוסקת בדוברת החדשה של הבית הלבן, הופעה הראשונה שלה, יש כאן צילום שלה עם טראמפ, שניהם מחויכים, ימים ספורים לאחר שהוא אישר את מינויה, קייטי זקריה תערוך מחר את תדרוך העיתונאים הראשון שלה בוושינגטון. עורכת הדין השמרנית שהגנה בעבר על נתניהו, נכנסת לתפקיד הדוברת רגע לפני בחירות האמצע בארצות הברית. כאן תוהים איך תראה את תבילת האש שלה בחדר התדרוכים, ההופעה הראשונה של דוברת הבית הלבן. החדשה מעריב כותב, ממתינים לאור ירוק, ההבנה במערכת הביטחון, אם איראן לא תתקוף עכשיו, המערכה תידחה. כן, העניין הזה כחותרת מרכזית, כאן דברים שכותב אבי אשכנזי, שצהל נערך לרגע האמת מול איראן, בזמן שצהל נערך לאפשרות של חידוש הלחימה מול איראן, רצף תאונות מבצעיות חושפת בעיה מדיגה בתוך הצבא. כאן מביאים את הנתונים הקשים והשאלות שנותרו פתוחות, המחייבים בדיקה של ההתנהלות בשטח. בקצה המסדרון מחכה מלחמה. זה ציטוט כאן הבוקר. מתחת לרדאר של קמפיין ביחד, החשדנות ההדדית נחשפת, בנט עשוי לבקש להתפצל. כן. וההגנה של נתניהו חגגה מוקדם יותר. מה באמת קרה בעדות מנדלבליט? יש כאן דברים שכותב גלעד מורג בעניין עדותו של מנדלבליט שסיפקה להגנת נתניהו תחמושת בדמות ביקורת על מחדלי המשטרה. אבל כשעמית חדד הגיע לשאלת האישורים לחקירה, התמונה התהפכה בין ההישג התקשורתי לטענה שנדחתה. היום הראשון הסתיים בלי אקדח מהשן, כך גלעד מורג על עדות מנדלבליט אתמול. בארץ כותבים על עניין הבחירות גם כן, ומביאים 4 תרחישים אפשריים. הכותרת, במתה אייזנקוט מעריכים כי נפילת המפלגות המתנדנדות תשרת אותם. לפי סקרים שערכו במפלגת ישר, מבין 4 תרחישים אפשריים, התרחיש שבו המפלגות של הנדל ווינטר לא נכנסות לכנסת, הוא זה שיעניק למפלגתו של אייזנקוט את מספר המנדטים הגבוה ביותר. אבל לפי הסקר האחרון ראינו ששני המועמדים דווקא כן עוברים, שתי המפלגות, גם של הנדל, גם של ווינטר, עוברות את אחוז החסימה, ותסתכל לי בעיניים, זוכרים את האימות? 27 שנים אחרי שיצא מובס, נתניהו עדיין מסרב לאימות, מזכירים כאן את אייזנקוט שבעצם הזמין את נתניהו לאימות, שלא נראה כאן בישראל 27 שנים מאז האימות המפורסם עם יצחק מרדכי, תסתכל לי. בעיניים. נלך לעיתונים כעת. ידיעות חושף, עניין שקשור למשפחות החטופים, הם גייסו את התובע בהג, מדברים על כמה חודשים אחרי 7 באוקטובר, כן? משפחות החטופים גייסו את התובע בהג, אבל נתניהו נסוג מהעסקה. המתווה שהונח על השולחן ביולי 2024, נתפר על דעת כל הצדדים, מגלה לנו נחום ברניה. כדי להקל על נתניהו, ביקש מתי המשפחות אז מכרים חן לבטל את צו המעצר נגד ראש הממשלה, אבל המסע ומתן קרס, לא בגלל לחצים של בן גביר וסמוטריץ', נתניהו התקשה לחתום על עסקה מול החמאס שתתפרש כסיום המלחמה 9 חודשים אחרי הטבח, וחשש ממהלך שיחזק את הריס לקראת הבחירות לנשיאות. כאן חשיפה שעניין העסקה שהייתה כבר מוכנה, נפלה והופלה על ידי ראש הממשלה. עוסקים כאן גם במבצע של הליכוד להחלשת בן גביר. הם מבינים בליכוד שאם יקימו את הממשלה הבאה, הדרך היחידה למנוע מיושב ראש עוצמה יהודית את תפקיד שר הביטחון, היא לשתות ממנו מנדטים. זוהי הסיבה העיקרית לנתק שבין נתניהו לבן גביר. מנגד, שיתוף הפעולה עם סמוטריץ' מתעדק, והוא כולל מטה שטח דו מפלגתי וקמפיין משותף להצלת הימין. עוסקים כאן גם בעדות הדרמטית של מנדלבליט בבית המשפט. הוא נתן הופעה שעוררה שאלות קשות על התנהלות המשטרה והתביעה בתיקי נתניהו, על התרגילים המפוקפקים של החוקרים ועל גבולות הפיקוח בהליכים פליליים נגד בכירים. מעריב גם כותב על העדות הדרמטית הזו, הוא מביא את דבריו שכל תיק בפני עצמו הצדיק תו אישום. הוא גם גילה שעד לעדותה של הדס קליין לא היה חשד סביר בתיק 1000. מעריב גם כותב על המפלגה שהקפיצה את גולדשמיט לרשימת הליכוד, חשיפה של בן כספית כאן על גולדשמיט לפני שזכה לשריון מנתניהו. מביאים כאן גם את האיום של היועץ הקרוב של נתניהו אוריך, אני אתבע את מי שיפיץ את ההתכתבויות. אנונימים פרסמו שיחות וואטסאפ שנלקחו לכאורה מהטלפון של יונתן אוריך, שחיבר אותו לשרתים בייחוד האמירויות. אוריך מאיים לתבוע. מביאים כאן גם את שמה של הנרצחת בבאר שבע, נניה, נרצחה לעיני בנה הקטן, נניה מלאדה בת 40, זכרה לברכה, נדקרה בידי בעלה לשעבר בזמן שבנה בן ה5 שהה בדירה. טרגדיה גם ביבנה, צעיר בן 28 נהרג מפליטת כדור של אחיו הצעיר. עיתון ישראל היום לא הגיע לאולפנינו בשעה המוקדמת הזו. המבשר כותב על הדיווח במלדיבים ששני טייסי פליי דובאי נעצרו בחשד למעורבות בפרשת הטיסה לתל אביב. כן, טוויסט בעלילה, כמו שאומרים. חשד לקשר לניסיון חטיפת המטוס. שני טייסי פליי דובאי אחרים נוספים נעצרו אם כן בחשד למעורבות. וגם כאן על חיסול מפקד נוחבה שהיה מובילי הפשיטה למוצב כיסופים והשתתף בחטיפת ישראלים. ג'מאל מוחמד אבו גלאלה, מפקד מחלקת נוחבה בזרוע הצבאית של החמאס שחוסל. ביתד נאמן על איראן שמתחמשת מחדש, ארסנל הטילים שלה מתעצם. כאן עוסקים בערכות המודיעין בישראל לעובדה שטהרן נערכת אכן למלחמה. וגם מביאים את דבריו של מנדלבליט שהודה בעדותו שהמשטרה ביצעה פעולות בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
2: טיפ ירוק, האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם, העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
2: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
4: רק השמיים.
5: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טלובינסקי.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות,
10: חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
10: מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס,
3: מוטי פרנסיס,
2: בבי טוב.
4: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עידן עמדי נעדכן שוב על אותו תרגיל בגליל, יש יותר פרטים בוויינט. דובר צהל עדכן כי החל היום בתרגיל הצבאי הזה במרחב ירקה עד מעלות תרשיחא. התרגיל צפוי להסתיים ביום רביעי בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב יישמעו גם הדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני, נמסר מדובר צהל. ישראל היום הגיע אלינו, הוא כותב בכותרתו המרכזית על היוזמה הזו בשם הבנים. הם איבדו את העיקרים להם מכל במלחמת חרבות ברזל, והם לא מוכנים עוד לראות השתמטות. שבעה בני משפחות שכולות דורשים גיוס לכולם. סיפורם פותח את ידיעות אחרונות. יש צילומים שלהם שבועיים לפני הבחירות, הם קוראים יחד, כולם צריכים להתגייס. אפי שוהם, אביו של סמל ראשון יובל שוהם זכרו לברכה, אומר כאן, לא יעלה על הדעת שיש מגזר שלם שאינו נושא בנטל. ועדן דאוי, אחותו של סמל ראשון רועי דאוי זכרו לברכה, אומרת, לממשלה הבאה אני קוראת ליישם גיוס לכולם, אנחנו רוצים חיבור ולא אימות, כולנו חייבים להיות יחד תחת האלונקה. סיפורם של השבעה כאן הבוקר בישראל היום. ישראל היום גם מזהיר, אתמול הייתה כאן כותרת שעסקה בכספים שישראל מזרימה, באישור ישראל קטר מזרימה לעזה כ-30 מיליון ליטרים של דלק, ומאז המלחמה 100 מיליון דולר. אז זה גרם לסערה, וגם יש טענה שישראל עלולה לשלם בשבעה באוקטובר נוסף. מביאים גם את דבריו של אייזנקוט בעניין הזה שנתניהו הוא הדלק של החמאס. נפתח את מעריב, זה בתגובה לאותה זרמת מיליונים של ליטרים של דלק לרצועה, הדברים של אייזנקוט. קטי אייזנקוט, מעריב פותח עם עדות מנדלבליט, מביא את הציטוט מדבריו שכל תיק בפני עצמו מצדיק הגשת תו אישום, ומביא דברים שנאמרו שם בבית המשפט. עורך הדין חדד תהה בפני מנדלבליט עם כל צו אושר על ידו, ומנדלבליט ענה שיש מקרים בדיעבד שהוא לא אישר, היו דברים כאלה, גם דברים חמורים, שאל אותו עורך הדין חדד, ומנדלבליט השיב נכון. הוא אמר על החקירות שהייתה רשימת פעולות, היינו עושים ישיבה ודנים בפעולות מה נכון, מה לא נכון, אין חובה בחוק להעביר כל פעולה, הוא אומר, ועל תיק אלף אמר, לא השארתי שם כזה או אחר, השארתי קבלת מתנות. הרעיון היה לבדוק שיש חשד עדיין לא סביר של קבלת טובות הנאה מאנשי עסקים. עד לעדותה של הדס קליין, זה לא עבר את החשד הסביר. הוא מגלה על הדרך בה החליט להעמיד את נתניהו לדין גם בתיק הזה. ויש מידע על, הנה, דפדפנו כאן על העצם המסתורי הזה, מה איתו? העצם המסתורי שחדר מלבנון הוא טרם זוהה. מטוסי קרב הוזנקו, יישובים נסגרו, כוננות הוכרזה, הכל באזור הגליל המערבי. כן, יושב ראש פורום קו העימות אומר שהוא ביקש מפקד פיקוד הצפון לקבל תחקיר מלא בעניין, אבל זו עדיין תעלומה. תושב הכפר אל עזריה נעצר בחשד כי תכנן פיגוע במעלה אדומים, וגם על העניין הזה בכתבה הזו כאן הבוקר במעריב. הוא צעיר בשנות ה-20 לחייו, הוא הותר בתוך הכפר אל עזריה כשהוא ראול פנים, ברשותו סכין וחוס זכוכית שהכילה מסמרים ונייר, ועל פי החשד נועדו אלה להשלכה והצתה. החשוד הוא עבר לחקירה ונכלה, החקירה בעניינו נמשכת, מעדכן מעריב. אם כן, נשמע עוד קצת מוסיקה ונמשיך. לא, לא.

0: בואי נתחבק. אפרופו העצם המסתורי והתעלומה בצפון, מגלים לנו במעריב על פיתוח חדש של התעשייה האווירית, מערכת מקם שמזהה רחפנים. התעשייה האווירית חשפה בארצות הברית את מערכת המקם הזו, היא מותקנת על גבי פלטפורמת בלון מיוחדת, שמצליחה לזהות איומים בגובה נמוך, מערכה שעוקבת אחריהם ומעניקה לכוחות בשטח זמן תגובה. על מערכת המקם החדשה היהודית הזו הבוקר במעריב, שמסייעת מאוד בהתמודדות עם איום הרחפנים. התעשייה האווירית חשפה אותו אתמול בפתיחת תערוכת הנשק בוושינגטון. מערכת מקם טקטית המותקנת עם כנה לגבי פלטפורמת בלון ומשלבת יכולות מקם מתקדמות בפלטפורמה קומפקטית, ניידת וגמישה. הסקה קצרה נוספת לפרסומת, מיד שווים גם עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה. עדכון שמיים, ממש לא התבהר, ממש מעונן בחוץ וקצת קריר עדיין.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
13: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
12: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
13: אז קבענו?
14: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.

זה שיר יפהפה של בנצו. שהופך גם הוא חביב התוכנית. אין ספק. בנצו. בנצו.

בנצור, אנחנו עם כמה כותרות מהעיתונים החרדים ביתד נאמן מעדכנים אותנו על עלייה משמעותית בתלונות הציבור נגד חברות הסלולר. שווה לתלונן, יותר מ-850 אלף שקלים הוחזרו לצרכנים בעקבות התערבות הרגולטור, שזה משרד התקשורת. זמן הטיפול הממוצע בפניות עומד על 12 ימים. זה דוח הטלקום של משרד התקשורת שמגלה עלייה משמעותית בתלונות נגד חברות הסלולר. עיתון המבשר מספר כמה נושאים מהעולם, למשל סופות ההוריקן שמכות במקסיקו ובארצות הברית, הצפות, הרוגים ומאות אלפים ללא חשמל. גם מעדכן על ספינת מאגר גרים שטבעה מול ג'יבוטי, 139 נספו בדרכם לתימן. כן, סירה שהיו עליה יותר משלוש בני אדם, ועשתה דרכה לתימן, התהפכה בלילה שבין חמישי לשישי. מספרים גם על פולין, שם נעצר חשוד שתכנן להתנקש בראש הממשלה. בפולין מעריכים כי ייתכן שהמודיעין הרוסי עומד מאחורי התכנון הכושל. כותרות כלכליות לסיום ביתד נאמן על הבורסה בתל אביב שמתמחרת סבב נוסף מול איראן. מדד תל אביב 125 איבד 3.6% עשיריות בשבוע החולף על רקע דיווחים על הכנות אמריקאיות לחידוש הלחימה. הצהרת טראמפ כי לא התקוף לפני בחירות האמצע לא החזירה עדיין את השקט לשווקים. יתד נאמן גם כותב על הבנק הדיגיטלי 1-0, הוא מפטר כ10% מעובדיו, הוא מצטמצם ב-30 משרות למרות זינוק של 33% בהכנסות וירידה של 27% בהפסד במחצית הראשונה של השנה. ממון של ידיעות כותב על הצעד שעשוי למנוע את קריסת ענף היהלומים. הסכם מס חדש מעורר תקווה אחרי שנים שבהן חברות העתיקו את פעילותן לאנטוורפן ולדובאי. ישראל מנסה עכשיו לחזור למעמד שלה כמרכז סחר תחרותי ליהלומים. המס ישולם כאחוז ממחזור המחירות ושוב אם לא היהלומים לא יחשב לפי עלותו ההיסטורית. היהלומנים כנראה מבינים בכל הפרטים האלה שהבאתי כאן כעת. בישראל היום על מנכ״ל תנובה שאומר שיש מחסור בקוטג' אחרי החגים ומתמקדים במוצרים מפוקחים כעת, אם תהיתם למה חסר לכם קוטג' על המדפים. מדברים גם על הרכבת הקלה שמחסלת את העסקים. עבודות התשתית חוסמות את הגישה לחנויות, מבריחות לקוחות, בעלי עסקים מדווחים על הפסדים של עשרות אחוזים ועל היעדר פיצויים. משרד התחבורה מצביעים על מנגנון סיוע של כחצי מיליארד שקלים. מדברים על הרכבת הקלה שנבנית ברחבי הארץ ואמורה לשפר את הנגישות לערים ולהקל את התנועה ולתרום למסחר העולמי, אבל המקומי, לא העולמי, המקומי, אבל כן מחסלת את העסקים לפי הכתוב כאן הבוקר. ויש לנו גם כותרות ממעריב, יש להם את עמודי הכלכלה, נחפש. לא, אני לא מוצאת את עמודי הכלכלה במעריב. כן, יש להם. מנהלי הבנקים ייצגו את ישראל בכנס קרן המטבע בבנקוק. זה אירוע חשוב שמדווח כאן. הוא ייפתח השבוע בבירת תאילנד, שם ידגישו הבכירים במערכת הפיננסית את עוצמת המשק, למרות המלחמה. מספרים גם על בנק לאומי שנכנס לתחום ניהול אופציות לעובדים. זה גם במעריב הבוקר, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. On my parade, and all the clubs you get in using my name.

יש לנו גם את הגלובס, הוא מדבר על תרופה חדשה של טבע שמזניקה את החברה מהשפל. זה בגלובס, זינוק של 400% מהשפל ותרופה חדשה לסכיזופרניה, טבע ממציאה את עצמה מחדש, זה אם כן בגלובס שגם הגיע לכאן, וגם כותב על One Zero שיצא לסבב פיתורים שלישי בגלל ה-AI, אלא כותבות הכלכליות עם תוספת של הגלובס, וסיימנו את השעה הראשונה, נשוב אחרי החדשות של שבע, בוקר טוב.

0: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תפסת אותך?
2: בזולה שלי יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: יו, יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
4: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
5: חימום חסכוני וחכם עם אפליקציית הווי-פיי של דקוהיט.
6: תרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: תרקלין חשמל.
8: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 9834.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר אתמול כי נתניהו יוכל לכהן כשר בממשלתו, אם יקבל את עקרונותיה ועורר מתקפה מצד ראשי מפלגות הגוש. בנט התייחס לדברים וכתב, מציע לכולם להירגע, אמרתי 1,000 פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל. כך בנט. בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל הזקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
4: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה. ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
3: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב אמש ברשת אקס כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעה תנאים של איראן להסכם בין המדינות, אך תגובתה היא מענה בלתי מספק בעיני טהרן. עוד טען כי ארצות הברית נכשלה בניסיונה לפתוח את מצר הורמוז. מוקדם יותר אמר רזאי לטלוויזיה האיראנית כי השלטון ערוך להכניס לשימוש יכולות חדשות במקרה של חידוש הלחימה. זיהום אוויר חריג סמוך לבתי הזיקוק, הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא יועברו לאתרים חלופיים. כתבתנו שרון קנובליך.
5: החריגות נמדדו באזור התעשיית שנים בקריית אתא וגם בתחנת ניטור בחיפה. לציבור בטווח של עד קילומטר מהמתחם ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון, מומלץ להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם שבעקבותיהן נמדדו החריגות. בהמשך היום תתקיים הערכת מצב נוספת.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף. בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

0: חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום שני, שעה שנייה יוצאת כעת לדרך, שיהיה חודש טוב, חשוון הגיע, א' בחשוון, תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026, מזג האוויר, מתקרר מעט ירידה קלה בטמפרטורות, יהיו כאן בירושלים היום 23 מעלות בחוץ, קריר כעת ודי אפור. ומעונן עם 18 מעלות בלבד, השמיים טרם התבהרו, ייקח להם עוד קצת זמן, אנחנו בסתיו באופן רשמי, וחשוון הגיע. אנחנו לטפטוף גם היום, גם מחר אגב. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8 יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ונדב יוגב שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM 89.5 89.5 רלוונטיים וכאשר אתם נתקלים בבעיות קליטה מתרחקים ממש מירושלים לא שומעים היטב שומעים רעשים על התדר נסו אותנו, שימרו אותנו גם ב-89.5 נדבר בשעה הזו על המבצע בליכוד להחלשת בן גביר שרוצה את תיק הביטחון על החשד נגד חבר הכנסת קרויזר שתקף שוטרים על עמת המים שנחשפה כאן ממש קרוב בירושלים מי תופס ציפורי שיר ביהודה ושומרון ומוכר אותן? וגם על עוד הוקרה ללהקת הדג נחש על תרומתה לחברה. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, כי הרגלנו נפתח עם מוסיקה. שיר השבוע יפתח מיד את השעה השנייה שלנו יחד. כרגיל לא נפתח לפני שאנחנו קוראים לכם לנסוע בזהירות רבה. עשו בזהירות בהתאם לתנאי הדרך ושימו לב למשתמשים הנוספים בדרך גם ניסה תפילה גם בשעה השנייה להצלחת הלוחמים ושובם הביתה לשלום שיהיה בוקר טוב שתהיינה בשורות טובות
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים
2: מוקי מתגעגע

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן מוקי, עם שיר השבוע, שיר עצוב, שיר זיכרון. אנחנו עם מה שפורסם ממש בדקות האחרונות, שוטרים מלהב 433 עצרו ועיכבו 24 חשודים בפרשיית שחיתות ציבורית, שוב פרשיית שחיתות ציבורית, בהם ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ומנכ"ל חברה כלכלית בתום חקירה סמויה שהתנהלה ביחידת להב 433 במשך יותר משנה, בחשד לעבירות חמורות בתחום השחיתות הציבורית, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד. כך נמצא מהמשטרה, לפי החשד בתמורה לחספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו ראש הרשות ומנכ״ל החקל במעורבות חריגה של אשת ראש הרשות כדי להיטיב עם המשחדים, והביאו לזכייתם במכרזים מתירי ממון בתחומים מגוונים ברשות המקומית. עם המעבר לחקירה גלויה נעצרו 17 חשודים, בהם גם אנשי עסקים, ועוכבו לחקירה 7 חשודים נוספים. יש מידע גם על טראמפ ורוביו ששוקלים להדיח את שגרירת ארצות הברית ביוון בצל החשדות בשחיתות. הנשיא האמריקאי והמזכיר שלו שוקלים להדיח אותה, אם כן קימברלי גילופל, זה השם שלה על רקע שורת פרשות שבהן נקשר שמה לאחרונה. ואצלנו משרד הפנים מעדכן על פייק ניוז. הודעה של המשרד מהשעה 5 בבוקר בעקבות הודעה שהופצה ברשתות כביכול בשם משרד הפנים, לפי המתחזים לשוטרים בודקים שלכל התושבים תעודות זהות תקפות ואוספים נתונים ביומטרים לקראת מפקד אוכלוסין קרוב, במשרד הפנים מבהירים לכם ציבור יקר כי מדובר בפייק ניוז. אנשי רשות האוכלוסין והגירה לא פונים לציבור בבקשה למסור פרטים אישיים, ובוודאי לא מגיעים לבתי לקוחות בבקשה למלא טפסים עם פרטים אישיים. אם פנו אליכם באופן יזום וביקשו פרטים אישיים, זה פייק. אם הגיעו למפתן דלתכם וביקשו מידע מזהה, זו התחזות, כך הודעת משרד הפנים. אם כן, בוויינט פותחים עם עניין החוסים והשאלה אם ישראל תתקוף בתימן. כן מספרים על שיחה של האמריקאים עם הרמטכ"ל שלנו שהזהיר בעניין וסירב רגע לפני הפגיעה בנמל התעופה בסעודיה. האמריקאים לא ביקשו מישראל לתקוף את איראן, אבל בחנו כן עם הרמטכ"ל זמיר אם צהל יוכל לתקוף את החוסים. כך מגלה לנו ליאור בנארי כאן בוויינט. הרמטכ"ל עצמו הזהיר שזה עלול לגרום להסלמה ולדחיית הבחירות. יש כאן גם בוויינט תיעוד של הרגע הדרמטי, רגע הפגיעה בנמל התעופה הסעודי, שבו נהרגו 12 איש, ביניהם גם אזרח אמריקאי. זה בכותרת המרכזית כאן הבוקר. מתכננים כאן גם על תרגיל צבאי של צהל. דובר צהל עדכן כי היום תרגיל צבאי החל במרחב ירקה עד מעלות תרשיחא. הוא צפוי להסתיים ביום רביעי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב, וישמעו הדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. וואלה כותב בכותרתו המרכזית, נתניהו מחייך. למרות קלפים טובים, האופוזיציה עסוקה בלנצח את עצמה, כותב אבי סולומון, שכותב שבנט ואיזנקוט נאבקים על הבחורה, ליברמן וגולן מנצלים כל מידע, ונתניהו מרוויח מהקרבות הפנימיים שמאיימים לעלות לגוש, גוש השינוי בבחירות. יש דיווח על לפחות 72 הרוגים בתקיפת מכרה זהב בגבול מצרים סודן, זיהום אוויר חריג ליד בזן, שני בתי ספר בקריית אתא נסגרו, הזיהום הוא פי 3.3 מהמותר, כך מעדכן וואלה הבוקר. ויש סיפור על אחת שתרמה 60 שקל נגד פוטין ונשלחה לכלא. פוטין לא סולח, סיפור המדענית הישראלית, דוקטור סופיה רוזנפלד, שנידונה ל3.5 שנות מאסר ברוסיה, בעקבות שתי תרומות לקרן של נבלני, זוכרים אותו? אביה, המתגורר בישראל, מספר על ההלם מגזר הדין, ומבקש סיוע בהשבתה ארצה, 60 שקלים נגד פוטין, וכלא ל3.5 שנים. זה ברוסיה, פוטין לא סולח. עברנו לישראל היום, הכותרת המרכזית כאן עוסקת באותם 7 משפחות שקוראות שכולנו חייבים להיות תחת האלונקה, זעקת משפחות השכול, נתייחס לכך בהמשך. יש כאן את ההצעה של וינטר, התוכנית שלו לגיוס לכל. מביאים כאן גם את המידע על החשד לשחיתות ברשות הגדולה במרכז הארץ, ראש העיר נעצר. כאן הופכים זאת כותרת מרכזית ממש בדקות האלה. מעדכנים על מתקפה בלב סעודיה, בנמל התעופה בריאד, רשות התעופה האזרחית בממלכה מאשרת כי נמל התעופה בינלאומי המלך חלד ספק פגיעה שהובילה לנפגעים ולנזק שעדיין לא התברר היקפו המלא. מתקפה בלב סעודיה, מעדכן ישראל היום. מעריב כותב בכותרתו המרכזית על ההבנה במערכת הביטחון שאם איראן לא תתקוף עכשיו, המערכה תידחה. כן, תידחה לאחרי הבחירות, כותב אבי אשכנזי. הוא כותב כאן שבזמן שצהל נערך לאפשרות של חידוש של לחימה מול איראן, רצף תאונות מבצעיות חושפות בעיה מטרידה בתוך הצבא. הנתונים הקשים והשאלות שנותרו פתוחות מחייבים, כותב אבי אשכנזי, בדיקה של ההתנהלות בשטח. זה בכותרת המרכזית. בן כספית כותב מה עומד מאחורי הקפיצה הנחשונית של גולדשמיט לחק נתניהו, איך פתאום הוא הגיע לשריון כזה מרכזי. והם מספרים על משבר אמון בין בנט ולפיד ביחד. עדיין בינתיים בנט ולפיד מציגים חזית מאוחדת לקראת הבחירות, אבל בשתי המפלגות כבר חוששים מהיום שאחרי. ביש עתיד חושדים שבנט יבקש להתפצל, ובמחנה הוא מעריכים שגם לפיד עשוי לחזור לפעילות עצמאית. משבר האמון נחשף, בנט עשוי לבקש להתפצל לפי החשש של לפיד. הארץ כותב בכותרתו המרכזית על אייזנקוט במטה שלא מעריכים כי נפילת המפלגות המתנדנדות תשרת את אייזנקוט. לפי סקרים שערכו במפלגת ישר, מבין ארבעה תרחישים אפשריים, התרחיש שבו המפלגות של הנדל ווינטר לא ייכנסו לכנסת, הוא זה שיעניק למפלגה של אייזנקוט את מספר המנדטים הגבוה ביותר. גם כאן על פרשיית השחיתות במרכז הארץ, ראש עיר נעצר, ומזכירים כאן את האימות לפני 27 שנים, אימות שגרם לנתניהו לזנוח את עניין האימותים. תסתכל לי בעיניים, 27 שנים אחרי שיצא מובס, נתניהו עדיין מסרב לאימות. מזכירים כאן את אותו אימות זכור לרעה מצד נתניהו, לפחות מול איציק מורדכי. ביבי, תסתכל לי בעיניים. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, הנה עברנו לעיתונים, נחום ברנע כותב כל הדרך למטה, ומציין עסקה שנדחתה ב-2024, ביולי 2024, נתניהו יכול היה לקבל פטור מבית הדין בהג, זאת אומרת, קרים חן הסכים לבטל את צו המעצר נגד ראש הממשלה, זה היה חלק מעסקה. כאן מספרים על עסקת חטופים נוספת שפוצצה. נחום ברנע מביא את הפרטים שמשפחות החטופים גייסו את התובע בהג, אבל נתניהו בסוף נסוג מהעסקה שהייתה ביולי 2024, הסכם שנתפר על דעת כל הצדדים ועד כדי צו המעצר נגדו שבוטל, אבל המסע ומתן קרס, לא בגלל לחצים של בן גביר וסמוטריץ', פשוט נתניהו התקשה לחתום על עסקה שתתפרש כסיום המלחמה 9 חודשים אחרי הטבח. הוא חשש ממהלך שיחזק את הריס לקראת הבחירות לנשיאות. כאן מפרטים בעניין הזה. נתניהו אמר לא, מספרים על העסקה הנוספת שפוצצה. דרך ארוכה ומרה עבר נתניהו מההבטחה לניצחון מוחלט ב-2024 להבטחה ללא ניכנע ב-2026, הבטיח נוקאוט, ירד לטקו, כותב בהמשך נחום ברנע כאן הבוקר בידיעות.

0: Mad World. אנחנו עושים הפסקה קצרצרה לפרסומת כעת, מיד שווים עם הכותרות שפותחות את העיתונים, עיתוני הבוקר.
1: טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, הוא קלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: תרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: שם בבקשה?
4: אני אושרית חביה.
3: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
4: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
5: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
4: אהרון,
6: מה קורה אושרי?
4: אלה, הם עושים לי אודישנים.
6: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
7: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
0: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: כן בבקשה, שם. וואטה, רואה חשבון. איפה אתה?
4: מי בני עייש?
6: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: כן, אנחנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה לשעה הזו, לבאים ממעלה אדומים, התנועה יחסית זורמת. לבאים מהפסגה יש תנועה הרעה גם על אוזי נרקיס, גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין. ליוצאים מרמת שלמה תנועה עמוסה בוקר לכיוון כביש בגין, על דרך עברון תנועה הרעה בשני הכיוונים, גם ליוצאים את הר חומה תנועה הרעה דרך שתי היציאות על בגין, צפון דרום תנועה הרעה בשני הכיוונים. יש תנועה הרעה אף עמוסה על גולדה לכיוון החוצבים, וגם תנועה הרעה על דוב יוסף לבאים גילו לכיוון צומת פת. בכניסה לעיר גם ביציאה התנועה יחסית זורמת. תודה לדניאל ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: טוב, פותחים את העיתונים, עיתוני הבוקר, עיתון הידיעות פותח עם המבצע בליכוד להחליש את בן גביר. הרי בן גביר רוצה את תיק הביטחון, ובליכוד מבינים שאם הם יקימו את הממשלה הבאה, הדרך היחידה למנוע מיושב ראש עוצמה יהודית בן גביר את תפקיד שר הביטחון היא לשתות ממנו מנדטים. זו הסיבה העיקרית לנתק שבין נתניהו לבן גביר. מנגד, שיתוף הפעולה עם סמוטריץ' מתהדק והולך, והוא כולל אפילו מטה שטח דו מפלגתי וקמפיין משותף להצלת הימין. השותף החדש, הברית הסודית, ומי שנשאר בחוץ, כך בכתבה כאן בידיעות הבוקר, שמעדכן על אותו מטה שטח משותף של סמוטריץ' והליכוד, מאות פעילים שיעבדו תחת, יחד לטובת שתי המפלגות, תכנון לוז מאוחד ליום הבחירות, וקמפיין משותף. אם כן, הקשר בין נתניהו לסמוטריץ' מתהדק, וברקע עוצמה יהודית שנותרה מחוץ לברית, כך בידיעות. ידיעות גם כותב על ההתכתבויות הפרטיות של יונתן אוריך שמופצות ברשתות. כן, התכתבויות וואטסאפ שמיוחסות לאוריך הודלפו לרשתות החברתיות. הגורם שפרסם את ההתכתבויות בחר בשיחות עם שבעה אנשים מתוך רשימה ארוכה של קבוצות ואנשי קשר, וטען כי שיחות נוספות התפרסמו בקרוב. אוריך מאיים בתביעה, הפורצים, הוא אומר, ישלמו את המחיר. זה דברים אישיים שנחשפו ברשת. עיתון ידיעות גם כותב חמישה דברים שצריך לדעת על העדות של מנדלבליט. יום דיונים דרמטי אתמול במשפטו של בנימין נתניהו, עדותו של מי שכיהן כיועץ משפטי לממשלה בזמן שהוחלט על חקירות תיקי 1000-2000 ו-4000. מעלה שאלות החקירה הזו על גבולות האישור לחקירת ראש ממשלה, על התרגיל המפוקפק שביצע המשטרה, על אופן הפיקוח מצד הפרקליטות, וגם על המתנה שהוענקה אתמול להג גנאו, ככל הנראה גם חסכה כאב ראש לשופטים. מאוד מעניין לקרוא את הדברים של נתאל בנדל כאן הבוקר. גם מעריב פותח עם מנדלבליט ועדותו, ומביא את דבריו של מנדלבליט שכל תיק בפני עצמו מצדיק הגשת כתב אישום. הוא עדיין דבק בגרסה הזו שלו. כן, זה עניין חריג שההגנה מעלה את היועץ המשפטי לממשלה שעבר להעיד מטעמה במטרה להוכיח כי המשטרה ביצעה חקירות ללא האישור של מנדלבליט. בתחילת הדיון אכן הצליח הסנגור במשימה שלו כשהחילץ מהעד אישור על כמה פעולות שהתנגד להן או אישר בדיעבד, אבל בהמשך לא הצליחה הגנה לקעקע את עמדת היועץ המשפטי לשעבר, שחזר והדגיש כי הוא כן עומד מאחורי ההחלטה להאשים את ראש הממשלה למרות הטעויות שעשתה המשטרה. עיתון ידיעות אחרונות מספר גם על עניין ההסלמה המשמעותית במלחמה בין סעודיה על המורדים החוסים בתימן, ומתאר את הפגיעה שם בסעודיה, כותב ידיעות, עדיין המומים מהיקף פגיעת הטיל החוסי בשבת בשדה התעופה בריאד. על הרחפן הזה שלא יודעים מה הוא, עצם הבם הזה, עצם בלתי מזוהה שחדר לשמי ישראל, כותבים כאן שייתכן שמדובר מרחפן מדגם לא מוכר. בצהל עדיין לא יודעים מהו הגוף האווירי שהפעיל את ההתראות בשבת בערב בגליל המערבי, ועדיין לא הותר. מדברים בעיתונים גם, הנה במעריב, אנחנו עדיין בעניינים פוליטיים, איך הגיע גולדשמיט למקום בליכוד, מקום שריון בליכוד? יש הרבים שהופתעו מכך שהוא זכה פתאום לשריון, אבל מסתבר כעת שהוא פעל במקביל להצטרף למפלגת ימין חדשה. ייחוד בין בית ישראל של גדי אברקן לבין צומת הוותיקה, לצומת הוותיקה, המפלגה הוותיקה שהייתה בראשות משה גרין. הוא אמר שיהיה איתם, אבל בסוף התברר שהוא בסך הכל תפס עליהם טרמפ, עד שנתניהו שיריין לגולדשמיט מקום אצלו בליכוד. גולדשמיט עצמו טוען כאן בכתבה שזה לא נכון, שהפסקת הקשר עם צומת ואברקן התרחשה בכלל לפני קבלת השיריון, חתך בצומת. זו הכותרת בעניין המהלך הזה של גולדשמיט לשריון בליכוד. נמשיך עם פאר טאסי ונעיין בעוד עניינים מהעיתונים. אחרי שנשמע את הקול היפה הזה של אהוב התוכנית.

סופר טסים, כן, ועכשיו פרסומת. נמאס לכם לארוז ארגזים ולעבור דירה כל שנה מחדש, הגיע הזמן לשכור בראש שקט. אם אתם מחפשים ביטחון, יציבות ושקט לשנים קדימה, הפרויקט החדש, סביוני מורדות ארנונה פורנט, הוא בדיוק מה שחיפשתם. שכירות מוסדית ארוכת טווח של חברת אפריקה ישראל מגורים, בשכונה צעירה, איכותית ומתפתחת, במיקום מעולה, בלי הפתעות, בלי גחמות של בעלי דירות. מה מחכה לכם כאן? דירות חדשות מהניילונים, 2, 3 ו-4. 4 חדרים, פלוס דירות גן מדהימות, ממד תקני בכל דירה, חנייה פרטית צמודה לכל דירה, ואופציה למחסן, אכלוס מיידי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5034, כוכבית 5034. משכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. הנה אנחנו כאן בעיתון מעריף שכותב שבגלל הקרבה לבחירות היועצת המשפטית תבדוק את נחיצות המינויים של זיני. גדי איזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, התייחס אתמול לשלל נושאים בוועידת הצעירים של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, גם לראש השב"כ זיני, וטען בנוגע אליו כי יש לו חשש שמביאים אנשים מקורבים ולא אנשי מקצוע, וזה ייבחן לגופו של עניין בעוד 3 שבועות. אני מכיר אותו עשרות שנים, הוא קצין שדה מצטיין. מהרגע שאנשים הם ממונים והם בתפקיד, צריך לדרוש מהם נאמנות למדינה ולא לממנה, ולפעול על פי יעודם, כך איזנקוט. ובמקביל היועמ"שית, אם כן, תבדוק את נחיצות המינויים שמתכונן זיני לבצע בצמרת הארגון. החלטה שהתקבלה בעקבות הנחיית הייעוץ המשפטי לממשלה, לפיה במהלך מערכת בחירות יש לנקוט ריסון בקבלת החלטות או במינוי בכירים. היועמ"שית תבדוק גם את העניין הזה. עוד מעדכנים כאן הבוקר שבעקבות חקירת מצח, תת אלוף יוגב ברששת הודיע על פרישה מצהל. סגן מבקר מערכת הביטחון, הוא נחשד בניגוד עניינים ובעברת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. בחקירה נמצאו ראיות למעשים המיוחסים לו, אבל הפרקליטות הצבאית החליטה לא להעמיד אותו לדין, הוא מחליט אם כן לפרוש מצהל. ולאחר ברור פיקודי הוחלט על סיום שירותו. יש כאן גם טענה של המשפחה של החייל שנפל, שטוענת לרשלנות, משפחתו של סרן אליאב חיים צפלמוס, זכרו לברכה. המשפחה טוענת כי ההמר יצא לבדו למשימה שנשלח חרף הפקודות, לבדו, כן, זו הטענה, וכי תקלות בקשר והקושי להפוך את הרכב עיכבו את חילוצו של הקצין הצעיר. חשד לרשלנות מפקדים בתאונה שבה נהרג קצין ההנדסה הקרבית, כך עולה מתחקיר האסון בלבנון, ועיתון ידיעות מביא את הפרטים בעניין הזה. אין לנו הרבה זמן, אבל בכל זאת נשמע את שלמה ארצי בשיר היפיפי הזה. אני לא יודעת מה עובר עליי.

0: כן, בכל העיתונים מזכירים את הרצח הנורא בבאר שבע, מביאים את הפרטים שנחשפו על הילד בן החמש שניסה להזיק עזרה כשאבא שלו תקף את אמא שלו בסכין, בן חמש ראה הכל והזיק את המשטרה. אנחנו באלה אומרים השכנים, היא הייתה אישה טובה שדאגה לכל השכונה. נניה מלאדה היא האישה שנרצחה בדקירות בביתה בבאר שבע לפי החשד בידי בעלה כשבנם בן החמש בדירה. אחת השכנות סיפרה שהתעוררה בבוקר וראתה שיחה שלא נענתה מהילד. חשבתי, אוי לא, רק שהוא לא רצח אותה, סיפרה השכנה. הבעל בשנות ה-40 לחייו נעצר לאחר שהזיק את המשטרה לזירה. יש כאן צילום של נניה, זכרה לברכה, אמא לשלושה ילדים, בהם אותו ילד בן חמש שנכח בדירה בעת רצח אמו. יוצאים להפסקה הקצרה של פרסומת, מיד שווים.
1: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. רק
5: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
10: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן. מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
6: חשמל. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, נמשיכים לעין בעיתונים, עיתונאי הבוקר. מעריב מדבר על תופעה בזויה, ציפור למאכל בחמישה שקלים, תופעה אכזרית, אלפי ציפורי שיר נלכדות ברשתות, כמעט, הרשתות האלה כמעט בלתי נראות, והן, הציפורים עצמן נמרטות, מתוגנות ונמכרות למאכל תמורת חמישה שקלים. לציפור זה ביהודה ושומרון, תופעה אכזרית ואיומה, ובשבוע שעבר במסגרת פעילות אכיפה שוטפת שמתבצעת על ידי קמת שמורות הטבע במנהל האזרחי, נתפסו אב ושני ילדיו באזור בין חלחול לחברון בחשד לציד של ציפורי שיר באמצעות רשתות, אם כן, שכמעט לא נראות. הם לוכדים בין 50 ל-500 ציפורים כל חוליה ומוכרים אותם לבאים והשבים אחרי שהם מורטים את הנוצות, מתגנים ומוכרים מוכנות למאכל, משהו משקל 4-5 גרם ב-5 שקלים כל אחת. בכל מגש יש בין 15 ל-20 ציפורים, מתארים כאן את הנתונים הזוועתיים במעריב. ציפורי שיר למאכל ב-5 שקלים ביהודה ושומרון, תופעה בזויה ואכזרית. עוד מעדכנים על קרויזר, חבר הכנסת שחשוד בתקיפת שוטרים, זה בידיעות אחרונות. חשד כי קרויזר היה מעורב בתקרית אלימה מול שוטרים. במשטרה בוחנים מה היה חלקם של חבר הכנסת מעוצמה היהודית ושל מנכ״ל המפלגה שלו באירוע שבו נפצעו שוטרים במהלך מעצר חשוד במצפה יריחו. רק אחרי פרסום דבר החקירה מאיר קרויזר להגיש תלונה במחש והאשים שהוא זה שהותקף על ידי שוטרים. לא בטוח שזה מה שקרה, לפחות לא לפי מצלמות הגוף שהיו על השוטרים עצמם. ומספרים גם על המת המים שנחשפה כאן סמוך לירושלים באזור רמת רחל בחלק הדרומי, זה במעריב בעמוד האחורי קראתי על זה. אמת המים התחתונה לעיר הבירה שהקמתה מיוחסת לימי החשמונאים נחשפה בחפירה ארכיאולוגית מדרום לקיבוץ רמת רחל בירידה מהחומה. מי ששם לב, בכיר ברשות העתיקות אומר שזה פלא הנדסי, מקטע באורך של כ-300 מטרים מאמת המים התחתונה שהקמתה מיוחסת לימי החשמונאים, אם כן נחשף בחפירה ארכיאולוגית של רשות העתיקות סמוך לרמת רחל. זה שטח שבו מקימה רשות מקרקעי ישראל שכונה חדשה, כותב מעריב ומעדכן בעניין הזה. נעדכן שוב על אותה פרשה שנחשפה הבוקר. ראש עיר בשרון, אשתו ומנכ״ל בכיר בעירייה נעצרו, החשד שהם קיבלו שוחד להטיית מכרזים. 24 חשודים סך הכל עוקבו או נעצרו בחשד למעורבות בפרשה הזו, שכוללת עבירות של שוחד שהוא עבר בעיקר במזומן, מרמה, הפרת אמונים, הלבנות הון ועבירות מס. ראש עיר בשרון, אשתו ומנכ״ל בכיר בעירייה נעצרו. אם כן, ותגידו מזל טוב לדג נחש, הם קיבלו אות הוקרה מאוניברסיטת בן גוריון על תרומתה של הלהקה לחברה הישראלית. 30 שנה הם יוצרים לנו כאן במדינה. סולן שענן סריט אומר, מה, אנחנו מגישים עזרה ראשונה תרבותית. קיבלו כן מהזקן, אוטו קרא על הדג נחש, מאוניברסיטת בן גוריון.

איך אני גאה בעצמי שהייתי בין הראשונים שישמע את השיר הזה שוב ושוב ושוב ושוב. זוכרים את התקופה? זה הפך ללהיט ענק, בר צברי מגיע לכאן. התוכנית של מוטי פרנסיס, יום רביעי.

השיר הזה, אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, בוקר יום שני, אחרינו יומן הבוקר, סו בזירות, נאחל גם הבוקר הצלחה ללוחמים שישובו הביתה לשלום, סו בזירות, שיהיה לכם אחלה בוקר.

0: בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: דקוהיט, ככה כן מחממים דירה.
4: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 9834.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר!
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
12: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
13: טרקלין חשמל.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
15: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
16: עכשיו, עם אחריות מלאה וחסרת תקדים ל-10 שנים.
17: שלום.
18: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
17: מה? אני לא נושמת.
18: אני לא נושמת איתך.
17: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
18: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
17: אימא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
21: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
22: טרקלין חשמל.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
25: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
26: חדשות 12, 8, כאן ענת דוידוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו וכתב, כל מי שראה את הדבר, הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט, יאיר לפיד, התייחס כאן לסערה ב-79 ב-103 FM, והבהיר גם הוא כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
0: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל תבלבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז הוא אמר שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. אז הוא הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
26: בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל אזעקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן. ואם כן, האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
26: מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב, בישראל טרם גיבשו נועה לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג, כתבנו דין פישר פרסם.
3: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
26: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, ראש הרשות ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
22: בהחזר חודשי נמוך.
27: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
22: בהחזר חודשי נמוך.
27: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. שבועיים ויום ליום הבוחר. הסקרים שמתקרבים לישורת האחרונה.

0: מול המפלגות החרדיות, ואז אומר שלא יתנגד שנתניהו יהיה שר בממשלה, חוטף מתקפה מבית וחוזר בו. מיד נעשה סדר בכל העדכונים הפוליטיים כמובן, גם העדות של מנדלבליט, היועץ המשפטי לשעבר וראש הממשלה באותו האולם, הפריצה לטלפון הנייד של יונתן אוריך, ושוב ההגדרה החמקמקה של אוריך, כנראה האדם הקרוב ביותר פיזית ומהותית לראש הממשלה, שאינו עובד מדינה, ולכן אף גורם לא אמור לכאורה לחקור את התכתובות שיוצאות מהטלפון הנייד שלו. אולי הגיעה השעה שמישהו יעשה סדר בהגדרות ובמינוחים ובתפקידים שמקיפים את הלשכה הרגישה והמסווגת ביותר במדינת ישראל. תכף ננסה להבין קצת יותר על המידע שאולי זלג מהטלפון הנייד, ואם פרצו לתכתובות, האם זה אומר שגם יכול להיות שפרצו ואולי גם בקלות רבה יותר יצליחו לעשות דברים נוספים עם הנייד של אוריך. מיד גיל מסינג, ראש מטה מערך תקשורת גלובלית בצ'ק פוינט, וגם החקירה ברשות המקומית שמתפוצצת הבוקר, ראש עיר רעייתו ומנכ״ל בכיר ברשות המקומית נעצרו כשבחשד שוחד מול הטיית מכרזים. הרבה כותרות, הרבה עניינים הבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. פותחים איתך יובל סגב, הכתב הפוליטי של רשת 13. אהלן יובל, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: קרבות הכל בכל, הולך ומתחמם. מאיפה היית מסמן לנו הבוקר להתחיל בנקודה בעיניך המשמעותית ביותר להפנות אליה את המבט?
1: בוא נתחיל קודם כל בכמה שאנחנו קרובים ליום הבחירות.
0: תשפר לי טיפה את הקו, תשפר לי טיפה את הקו, אתה נשמע לנו מרוחק.
1: נצטר רגע לטפל בזה. אני אומר, בוא נתחיל אולי בעובדה שאנחנו כל כך קרובים פה לבחירות, ועדיין האירוע לא כל כך ממריא, זאת אומרת, אנחנו באיזושהי תחושה שהקמפיינים פה ממש הולכים להפתיע אותנו ושומרים את כל התותחים הכבדים שלהם רק הימים האחרונים, או שבאמת יש פה איזושהי מערכת בחירות, שלמרות הזמן הרב מאוד שחלף מאז מערכת הבחירות הקודמת, לא הכין בתוכה איזה שהם קלפים מטורפים ובלתי צפויים. וזו שאלה משמעותית מאוד, אני חושב, בעיניי, בטח כשאנחנו במערכת בחירות עם הרבה מאוד משתנים שיכולים להיות מוכרעים על חודם של כמה אלפי קולות.
0: עכשיו, נתחיל רגע בהקלטה אולי דווקא של שאול מרידור, שמביאה אתמול דף מליאל, הקלטה שבה בעצם בוא נאמר ניתן פומבי למה שידענו כבר, ומה שגם שמענו את ליברמן מלין עליו כבר לפני שבועות אחדים. אייזנקוט בפירוש רוצה להיות המפלגה הגדולה ביותר, בין אם מדובר בקמפיין שתיית קולות ובין אם להביא קולות מבחוץ, שזה מבחינתו כמובן האידיאלי. הוא מסמן לעצמו את היעד הזה כחשוב ביותר, גם ברמה האישית ולטענתו גם ברמה הקבוצתית, כמי שיוכל באמצעות הפיכתו למפלגה הגדולה ביותר, אולי בקלות רבה יותר להחליף את יור הכנסת ולהקל על כל האופציה של השבעת ממשלה.
1: כן, למרות ששוב, אתה יודע, ברמה הפרוצדורלית של הכנסת, זה פשוט לא נכון. אנחנו בפוליטיקה בסוף שהיא פרלמנטרית.
0: נכון.
1: היינו ראש ממשלה עם שבעה מנדטים שהפך לראש ממשלה. למרות שאז באמת יושב ראש הכנסת כן מונה מהמפלגה הגדולה בקואליציה, אז יש עתיד, מיקי לוי. אבל האירוע הזה, הניסיון של אייזנקוט כביכול למכור את הסיפור שבאיזשהו אירוע תודעתי שעם ישראל אחרי הבחירות, כשלא תהיה הכרעה, יסתכל על הליכוד ועל ישר ויגיד, אוקיי, לישר יש מנדט יותר, אז היא זו שצריכה להקים את הממשלה למרות שאין לה 61 מובהקים בגוש שלה, לא חושב שזה אירוע שבאמת באמת יש לו ערך. אבל כן, אני חושב שאף אחד לא מופתע, גם אחרי אותה פגישת ראשי אופוזיציה או ראשי אופוזיציה ציוניים לפני שבועיים וחצי שנשברו שם וחתמו על מסמך שלא נתקוף אחד את השני, אף אחד לא חשב שלא ימשיכו לעשות קמפיינים בתוך הגוש, וזה גם אני מניח מה שיחבר אותנו באמת לאירוע אתמול של נפתלי בנט, אירוע שאני חושב שגם קצת יצא מפרופורציה. בנט בסוף אמר משהו שאני חושב שמקובל על הרבה מאוד אנשים גם בתוך המחנה שלו, ועדיין ספג מיד את ההתנפלות הזאת מכל שאר ראשי הגוש בארץ.
0: ומהר חזר בו. התבטאות אחרת של בנט שעוררה שערה, ועוד נעסוק בה בהרחבה בשעה הבאה, גם עם מפלגתו, התבטאות שנוגעת להנהגה החרדית. הוא הולך ומחריף את הטונים, כי הוא כן מזהה ואנחנו גם רואים את זה בסקרים אחרים.

0: הוא כן מזהה בטן רכה אצל נתניהו בסוגיה הזו, כלומר גם בימין יש, ונתניהו יודע את זה מצוין, לכן הוא מנסה להציג איזה מין פירוד מלאכותי בינו לבין המפלגות החרדיות, בנט מזהה את הסנטימנט הזה, מנסה להיכנס אליו, אתמול הוא נכנס בו במהירות גבוהה מדי.
1: כן, אני חושב שזה, תודה, שהמראות שאתה מבין את הבטאות שלהם בתוך קמפיין, יש דברים שהם מרחיקי לכת, גם אותה אמירה של יאיר גולן לפני כמה שבועות על ציבור טפילי, על הציבור החרדי. אני מאוד לא אוהב את זה, גם יש לי ביקורת מאוד גדולה על ההנהגה החרדית, השבעה באוקטובר ולאורך הקדנציה הזו, אבל כן, זה סנטימנט שהם יודעים שלנתניהו אין איך להתמודד איתו באמת, פער שהם יודעים שהוא גדול, ודבר שהם יודעים שמפריע גם ללא מעט אנשי ימין או ללא מעט תומכי קואליציה, ופה זו אגב תראה גם הסכנה המסוימת שעשויה להיות לאיזנקוט ולבנט וליברמן כשהם יגיעו לנסות ולהרכיב ממשלה, בהנחה שוב שלא תהיה הכרעה לאחד ה... גושים, כשם אני בכלל לא פוסל שהם ימצאו את עצמם מתפתים לכל מיני הצעות למפלגות החרדיות, או לפחות לגורמים בודדים או לצמדים כאלה ואחרים. אפשר להתחיל לפרק את יהדות התורה, שכבר מורכבת משלוש מפלגות שונות בפועל שאפשר לשחק איתן. ושם, אם הם אכן יתפסו על הצעה מרחיקת לכת כזאת או אחרת, או בתחום המימון למוסדות שאינם מלמדים ליבה, או ודאי בתחום הגיוס, מסויים לאבד גם את הקלף המאוד משמעותי הזה מבחינתם, וכרגע אתה רואה אותם באמת, מנגנים עליו כמעט בכוח. ראיתי רעיון של אפיל, לדעתי אצלכם בערוץ 12 השבוע, שהוא נשאל על החוות ביהודה ושומרון ומתחיל לדבר על חרדים. זה פשוט מסר אוטומטי כמעט לכל שאלה, פשוט תלכו ונסו למשוך לכיוון הזה, כי מזהים שזה הסנטימנט שהכי משרת אותם במערכת הבחירות הזו.
0: כן, טוב, זה עוד שבועיים ויום. מילה לסיום, יובל. אני חייב להודות שמשהו שאני שומע מסביבתו של נתניהו, ואני בטוח שגם אתה שומע, משדר ביטחון בואכה הזכיחות, באיזה מין תחושה שזה לגמרי בכיסו של נתניהו. עכשיו יכול להיות שכולנו טועים, ורוב מכוני הסקרים טועים, ואכן נתעורר ב-28 באוקטובר עם תוצאות אמת שמלמדות שהוא צדק. אתה מסכים איתי שיש שם איזה מין תחושה שאפילו אפילו מלמדת על אדישות מסוימת עוד לא מאפיינת את נתניהו?
1: אני מתחבר מאוד לדברים האלה, אני שומע דברים דומים, שמעתי מאחד קרא לזה אנשי הליכוד הבכירים או המקורבים לנתניהו, דיון שהיה בלשכת ראש הממשלה בשבוע שעבר כבר על חלק מהתפקידים הבכירים ולמי זה יותר מתאים ומי ילחץ, ועלו את זה בעצם השותפים הקואליציונים ידרשו. אני לא חושב שנתניהו, והוא כן ממשיך לעשות סקרים גם עם סוקרים שאינם סוקר ערוץ 14 שלמה פילבר, גם אם יצרו כל מיני הודעות על כך שפוטר סוקר כזה או אחר כי הוא דיבר יותר מדי, ונתניהו לא משוכנע שהוא מנצח. זאת אומרת, הוא לא חושב שנתוני פילבר של 63 מנדטים לגוש הם נתוני האמת, אבל הוא כן מרגיש, וזה אני חושב גם מתחבר אופר לשאלה הביטחונית ולדיון האם נתניהו עכשיו רוצה עוד סבב באיראן כדי לדחות את הבחירות. אני חושב שנתניהו חושב ומרגיש יחסית שוב לתקרה שקיימת, ויש תקרה לקואליציה הזאת אחרי 7 באוקטובר ואחרי השנים האחרונות, הוא מרגיש שביחס לתקרה הזו הוא נמצא במקום מאוד טוב ומומנטום טוב, שמבחינתו כנראה הדבר הנכון הוא לנסות ולממש את המניות עכשיו.
0: יובל סגב, כתב פוליטי, רשת 13, שבועיים ויום ליום הבוחר. תודה רבה. ביי חביבי. אביחי מנדלבליט מגיע אתמול לבית המשפט לראשונה למסור עדות כשנתניהו באולם. הפסקה קצרה, מיד הכותרות משם.
2: יום על הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. טיפ ירוק, האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם. רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
5: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
6: חשמל. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
11: חשמל. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שוער, אין שוער, זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל...
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר עם עופר חדד.
6: עופר חדד.
7: אנחנו ממשיכים. הגעה של יועץ משפטי לממשלה לשעבר לעדות בבית המשפט היא לא דבר שבשגרה, אבל אתמול גם השופטים שצריך לומר העלו בעצמם חלק מהבקשות להבהרות בתיק ועל הדברים שידע או לא ידע אביחי מנדלבליט על פעולות שננקטו בחקירה. השופטים עצמם הם שהביאו את הדברים, והשופטים הם גם אלה שבסופו של דבר אישרו את הבאתו של מנדלבליט למסירת עדות. ואתמול היועץ המשפטי לממשלה, מי שבעצם נתן את האור הירוק לפחות לחלק מפעולות החקירה וגם להגשת כתבי האישום, והנאשם ראש הממשלה באולם אחד. אנחנו עם עורך הדין ססי גז, פרקליט צמרת, פרשן משפטי. ססי, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר אור.
7: קודם כל, צריך לומר, זה אולי אחד הדיונים ואחת העדויות שמספקים לנו, אני חושב, הכי הרבה כותרות מזה זמן בתיקי נתניהו, ואני רוצה שנפרק רגע דבר דבר ונתחיל דווקא מפעולות החקירה. מה החלק הבעייתי ביותר מבחינת התביעה מהדברים שאתמול מאשר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, ומה הדברים הפחות משמעותיים, לפחות ברמה המשפטית?
8: הבט. קודם כל צריך להגיד מה שאמרת בהתחלה, מחזה מאוד נדיר במחוזותינו שהיועץ משפטי מעיד. צריך לזכור שאפילו לא תובע במשפט לא מעיד. תאר לך שכל סניגור היה מזמין את מי שכתב את כתב האישום. מחזה נדיר ביותר שמי שתרם לו אחר ביד זה דווקא הפרקליטות. ואני אזכיר לך, מי שעיד בהתחלה את ויינשטיין, שהוא היה אז יועץ משפטי בפרטי כזה, הייתה הפרקליטות, היא פתחה פתח, היא לא יכולה היום לבוא ולהגיד, אני מתנגדת לעדותו של יועץ משפטי, מבחינה עקרונית, כי את בעצמך יעדת אותו, ואז אם אתה זוכר, ויינשטיין העיד בצורה מאוד מחאתית נגד הפרקליטות שעשו את הצעד הזה.
7: כן.
8: ועכשיו לשאלה שלך, תראה, מכל הסיפור, העדות האמיתית של שיכולה מאוד לעזור להגנה, היא האם הוא עכשיו בחקירה, לפתוח בחקירה או לא. כל השאר, כל השאר המשפט, העובדה שהוא מספר על התרגיל הזה, שהוא תרגיל לא על דעתו ולא מוצלח, הוא פחות משמעותי. תראה, לתיק הזה יש שני משמעויות. יש מישור ציבורי ויש מישור, בייחוד שעכשיו אנחנו לפני בחירות, ויש את המשפטי. בתוך המשפט, אם אתה תוחם את התחום, גם תרגיל לא לגיטימי הוא עדיין בבית המשפט שלנו, בשיטת המשפט הישראלית. השופטים ימחו בסוף, יגידו נו נו נו, אבל יאשרו את התרגיל וכבר אישרו אותו. בואו ניקח את התרגיל שעשו לניר חפץ. התרגיל מאוד מכוער, אין ספק. גם בזמנו, גם השופטים כבר העירו את הערתם עוד לפני היועץ המשפטי.
7: בואו רק תרענן את זיכרונם של המאזינים שלנו.
8: שהביאו לניר חפץ תוך כדי להפוך אותו ל... כך טוענים לפחות, שהפוך אותו לעד מדינה, עזרו לו במחאות או לא במחאות, הביאו לו איזה קרובת משפחה, משהו קרוב אליו שתלחיץ אותו, תרגיל מאוד מכוער. ככה לא חוקרים, לא צריכים לפגוע בעל, לא צריכים לפגוע במשפחה, אין ספק. אבל תראה, אני אגיד לך משהו. גם אם התרגיל הזה יגידו עליו שהוא לא טוב, בסופו של דבר תלוי מה חפץ אמר. אם ניר חפץ אמר, התרגיל נורא מכוער, ואני אמרתי את האמת, אז העדות שלו תתקבל אם יאמינו לו. כלומר, העובדה שמנדלבליט נחקר, לא יודע אפילו למה נתנו לזה כל כך הרבה ימים, שבעה ימי חקירה.
7: מעיד, כן, הוא לא נחקר.
8: מיד, נחקר. לא, הוא נחקר. נחקר חקירה נגדית.
7: כן, חקירה נגדית. אני אומר, הסטטוס של נחקר, אני חושב שנשמע למאזינים שלנו, שאינם משפטנים, שמדובר באדם שנחקר בעזרה או משהו. הוא מתושאל במסגרת עדותו.
8: הוא עד הגנה, שהגנה בחרה אותו, וצריך גם זה להסביר רגע אחד למאזינים שלנו. בגלל שהוא עד הגנה, הצד שמזמין לא יכול לחקור אותו חקירה נגדית. אם אני מזמין עד, אני יכול לחקור אותו רק חקירה ראשית. זה מאוד מגביל בחקירה, אבל אני רואה שבית משפט נותן להם יד, לא בדיוק עוצר אותם, וגם הפרקליטות לא בדיוק מנגדת כל שאלה.
7: ואגב, בהיבט הזה, ססי, סליחה שאני רגע נכנס בדבריך, בהיבט הזה, אני חושב שאנחנו רואים כאן את השופטים. ברקע באמת דיברת על המישור המשפטי ועל המישור הציבורי. אני חושב שאנחנו רואים כאן את הרכב השופטים, באמת עושה מאמץ, לפחות כך אני רואה את זה, מאמץ כן ואמיתי להציג פעולות משמעותיות כדי לשדר שהדיון הזה והמשפט הזה נערך כדי להגיע לחקר האמת, גם אם הדבר גורם אי נוחות לתביעה בהיבט הזה, וגם למנדלבליט שאני בטוח שהיה שמח לוותר על המעמד.
8: אני מסכים איתך, בלוואי שכל המשפטים מבחינת להיראות צדק ולתת את התחושה הזאת היו כאלה, אם כי יש לי ביקורת על המשיכת זמן ועל העובדה שכל משפט, כל דיון מתבטל. אני כן מבקר אותם על הקטע הזה, אבל השאר, הרגשה של צדק ותחושה, זה יגיע לחקר האמת, היא אפילו מוגזמת, ומי שיגיד לי שלכולם מקבלים אותו דין, לא, ראש ממשלה בכל זאת ראש ממשלה, כאילו יש שוויון בפני החוק, אבל זה משפט מאוד תיאורטי למי שמתוך בתוך העולם. יש אנשים שווים קצת יותר, ואם נרצה או לא נרצה, גם זה אולי, תראה, הוא ראש ממשלה, הוא מקבל את זמנו לטוב ולרע. הוא שנה וחצי יעיד, אני לא מכיר את תיק אחד בישראל ששנה וחצי מיד נשם, ולא כמה ישיבות היו בחקירה של ביבי נתניהו. אילו הפרקליטות הייתה חכמה ויורד מתיק השוחד כמו שהציעו לה, אולי היינו מקצרים את המשפט בצורה מאוד משמעותית. אז בוא נעזור רגע לעדות של מנדלבליט.
7: אוקיי, וזה משהו שהפרקליטות לא עשתה. אני רוצה רגע אבל לשאול אותך בהמשך לדברים שאמרת מקודם. אומר עורך הדין חדד, שואל אותו, האם כל צו אושר על ידך? מנדלבליט משיב שיש מקרים בדיעבד שהוא לא אישר, ואומר, אכן היו דברים כאלה. חדד שואל אותו, האם גם דברים חמורים? מנדלבליט אומר, נכון, ומוסיף, הייתה רשימת פעולות, שהם היו עושים ישיבה ודנים בפעולות, מה נכון ומה לא, אין חובה בחוק להעביר כל פעולה. האם בתיק כל כך רגיש, האמירה הזו של מנדלבליט, בעיניך, משקפת נכונה את המציאות? שוב, בדגש על הרגישות במקרה הזה.
8: תראה, קודם כל מנדלבליט מי בשיא הכנות שלו, הוא לא יודע לשקר לדעתי, והוא לא רוצה לשקר, ואני לא חושב שהולכים על העובדה שהוא משקר או לא משקר, ילכו יותר, אם הסניגוריה תהיה חכמה באירוע, תגיד למנדלבליט, אתה היית שבוי, כלומר, אתה לא משקר, אבל אתה נתת את מה שרוצים, בסוף העדות שלו, כן, נתת על זה, כי נתנו לך תפקיד, והוא יחזיק אותך בגרון, ואתה היית שבוי שלהם, ואז אתה תצא מהפלונטר שהוא משקר, הוא לא משקר, אבל הוא מאשים יותר את המשטרה. כלומר, זה קו החקירה שאמור להיות. עכשיו, תראה, אין ספק שבתיק כזה גדול אי אפשר לאשר כל צו, כל אישור. צריך לאשר את הדברים העקרוניים. רצוי שהוא יהיה יותר בחקירה, בכל זאת ראש ממשלה. אבל תראה, כל הרעיון הזה של מנדלבליט בתוך חקירה לא קיים בתיק אחר. אין דבר כזה שיועץ משפטי בכלל מתערב בתיק. יש בדרך כלל פרקליט בכיר, או פרקליט מלווה זה נקרא, ופרקליט מלווה באופן כללי, אף אחד לא, הוא לא צריך לאשר כל צו, כל דברים. תרגיל חרם או תרגיל חשוב, עקרוני, האזנות סתר לגופים מסוימים, בטח הוא צריך לאשר להם את זה. אבל מה, אתה לא צריך שכל פעולה, אז הוא יישב בצוות החקירה, הוא יצטרף למשטרה, הוא לא ישר יועץ משפטי. הוא לא החוקר בתיק.
7: לגמרי.
8: רצוי שהוא יהיה יותר מעורב, רצוי שהוא יהיה יותר יד, אבל אני לא מכיר מקרה שיועץ משפטי ליווה כל כך הרבה תיק.
7: אבל אתה אומר, הוא לא אמור לדעת...
8: זה מאות פעולות.
7: זה מאות פעולות, ואלפי במצטבר שעות חקירה, ומעגלי מקורבים ועדים ונחקרים, באמת מעגלים רחבים מאוד, ועדיין, כשאנחנו מדברים על גיוס עד מדינה, זה כבר משהו שכמעט תסכים איתי בתיקים בסדר גודל הזה, כמעט תמיד אמור לעלות לדרג הגבוה ביותר.
8: מסכים איתך. תראה, אני לא יודע איך קרה שתיק הזה שאני מבקר אותו מההתחלה את כל הפעולות המשטרה והפרקליטות בסיפור הזה. דומני שאין מוקש שהם לא דרכו עליו, אין בור שהם לא קראו לעצמם. מה אתם בתיק הזה לוקחים סיכונים? לראש הממשלה בישראל, ידעתם שהכל, אולי בניתם על זה שהוא יודע, לא ינהל את התיק, אין לי מושג מה קרה שם. אתם יושבים למעלה מ-20
1: אבל זה תיק שאתם לא אמורים לטעות בו. לא אמורים לטעות בו.
8: בדיוק, ולא כל כך הרבה טעויות. מה אתם בכלל צריכים לתת לאנשים לעלות שענה של פתיחת חקירה? נו, בכתב, חקירה, ראש הממשלה, תיק ששגיע, שהרס מדינה שלמה פה. אני מאלה שחושבים שכל מה שקרה לנו זה בגלל התיק הזה. קורה עדיין בתיק הזה. אתם יושבים, יש לכם אחריות, אתם שוטרים, אתם פרקליטות, אתם יועץ משפטי, מנדלבליט, אתה בתיק הזה יודע שאתה שם ראש מול ראש, את הראש שלך מול הראש, מדינה שלמה עוקבת. כמה שגיעות אפשר לעשות בתיק? אתם לא מעבירים את כל החומר, אתם לא מאשרים כל פעולה. אני כן ציפיתי שהוא יעשה יותר, אבל יש הבדל בין ביקורת, לגיטימית, הם עשו באמת את כל השגיאות, לבין הכלים בבית המשפט. אנחנו לא קיבלנו תורות העץ המועל. כלומר, גם פעולה, למעט האזנת סתר, שהיא לא חוקית, היא מאושרת בבית המשפט הישראלית. היא מאושרת, אלא אם יום אחד היא טענה חדשה, תהיה עקיפה ברנית, אני לא רוצה לסבך את המאזינים, אבל כרגע המצב המשפטי הוא, כל תרגיל מכוער, הוא לא עוזר להגנה. כלומר, תראה, יש עוד סיכון שההגנה לוקחת. זה עד לא שלה, זה עד ורועד חכם. ובסופו של דבר הוא גם יכול להגיד דברים שלא יהיו כל כך נחמדים לתביעה, להגנה. אתה מבין? למשל, הפתיחת חקירה יכולה להישאר סיכומים בלי העדות הזאת. מספיק המסמכים, והוא יכול יותר לסדר את הפינה הזאת.
1: כן.
8: ולכן, תשמע, מעניין לנו... אתה חי במדינה מאוד מעניינת.
1: לא, אני מודה שמה שנקרא, אין חשש לחוסר עניין לציבור בשום נושא, אבל כמו שאמרת, בסוף, בגלל שמדובר באמת בתיק שהוא לא חומר לפאנלים משפטיים, אלא באמת משהו שנוגע בעצבים מאוד מאוד מאוד חשופים בציבוריות הישראלית, ואני אומר את זה משני הכיוונים. אני רוצה לדעת שהמנהיגות שלנו, יודעת את גבולות האסור והמותר, ואני רוצה לדעת שמי שאמור לבקר בדיוק, ומי שאמור לדעת את עבודתו.
8: בתיק הזה, התיק הזה לא מוסיף לאף אחד כבוד. הוא מוטיל כתם על המשטרה, כתם על הפרקטות, וגם כתם על ראש הממשלה, שאתה יודע מה, למה לקחת מתנות, למה לקחת, אפילו לפי הגרסה שלך. תראה, תיק אלף יש לו בעיה, הוא לא פשוט.
1: גם נתניהו עצמו, יודע היטב, שזה לא תיק שהוא נתון לפרשנויות, בסוף זה מחומת וזה מדיד.
8: תראה, שוחד, אם הפרקליטות הייתה יותר חכמה, הייתה מורידה את תיק השוחד בתיק 4000, אבל שים לב, בתיק 4000 השופטים לא אמרו לפרקליטות, תרדו מתיק 4000. שים לב למה שהם אמרו בישיבה מאוד מתוכננת. הם אמרו, תרדו מהשוחד, לא ב-4000 יש גם הפרת אמונים. ולכן נתניהו דואג גם מזה, גם מהפרת אמונים בתיק 4000.
1: זה עבירה שבצידה עד 3 שנות מאסר, למי שלא מכיר.
8: נכון, ויכול להיות, נכון, והיום יש החמרה. תראה, אנחנו כבר לא מדברים על העונש פה. אני לא חושב שפה... אנחנו מדברים פה על קלון, לא קלון, זיכוי, לא זיכוי, המשפט הזה עבר. אבל תראה, אני הייתי מצפה בממשלת ישראל, הייתי כל כך רגיש. שבו בכם, תעשו שיעורי בית טובים לפני שאתם מתחילים. תפתחו חקירה, קחו אישור בכתב. אתם עושים פעולה, בטח פעולה מורכבת, קבלו אישור מראש. מה אתם נותנים לסניגורים בכלל הזדמנות לחקור אתכם? מה אתם? כל החקירה. אתה יודע שכל התיק הזה של 4000 נפל בגלל תאריך ביומן שלא היה. אתם לא יכולים לחקור את זה לבד. אתם צריכים שימצאו את זה תוך כדי משפט. מה? אני אומר לך, כל שגיאה אפשרית. משטרת ישראל, תתעוררו, זה תיק שלכם, היה ראש ממשלה. ואני לא יודע, יש לי תחושה שהם לא חשבו שיהיה לו אומץ לנהל, ובוא נזכור, בשלבים יותר מוקדמים, דיברו על עסקת טיעון כבר שהייתה כמעט כתובה, וביתו של סניגור, ואולי על זה בנו, ולא צריכים לנות.
1: טוב, במילה לסיום, ססי, הפרקים הבאים?
8: תראה, יש לנו הרבה עדי הגנה פה. מה שצריך להטריד פה את בית המשפט, זה האם יהיה פה בכלל פסק דין. במרץ 28 ייגמר המשפט שלו. ייגמר, השופטת עוזבת. יש לה עוד 3 חודשים לשרת. אני לא בטוח שאין פסק דין עד אז. אם הכסף ככה יתנהל, והם מבקשים בבתי דיונים, ויש עוד 100 עדים, יש סיכומים ופסקדים, ועדיין אנחנו רואים בפרשת הגנה מספר אחד, יש לנו עוד שני נאשמים בתיק. אם בית משפט ימשיך בקצב הזה, לתת, לא לתפוס למושכות בידיים, אין דחיות בתיק הזה, אני גם לא מבין, נניח שראש הממשלה לא יכול להגיע. תביאו עדים שראש הממשלה לא צריך להיות, עד עכשיו ראש הממשלה לא היה. אז תמשיכו את המשפט. בכלל, כל המשפט הזה, אני לא מבין למה עשו סדר של תיק 1,000-4,000 מבחינת סדר של העדים.
1: נכון.
8: ביום הראשון היו צריכים השופטים להגיד להם, אלה התאריכים, לא מסתדר לכם את, תביאו את השני. בדיוק. לא מסתדר לכם התיק, אל תעשו סדר בדיוק. פה.
1: לא לייצר פה אירוע של טור, אלא אירוע מקביל.
8: עוד, הנה, עד עכשיו רוצה עכשיו בקשה דחייה לזכות עוד כמה ישיבות, ואנחנו לא נראה את הסוף בתיק הזה עכשיו.
1: לא נראה את הסוף, ובזמן הזה רק צריך לומר, זה לא שהתיק הזה עניינו בסיומו. או בקצה שלו. לתיק הזה יש משמעויות, כמו שהיטבת להגדיר, גם בדרך, גם במסלול.
8: התיק הזה פילג מדינה שלמה, הרס. אתה יכול להיות את אלה שירשימו את המחנה ממול, ואלה שירשימו את ביבי. התוצאה היא אותו דבר, שהעם הזה נחצה. התיק הזה הרס מדינה שלמה, לדעתי האישית. אנחנו נמצאים בהליך פלילי, שגם אם יש פסק דין, וזה הדבר הכי גרוע, כל פסק דין העם לא יקבל. אם תהיה שעה, חצי מהעם לא יקבל, ואם תהיה, אם יהיה זיכוי, החצי השני לא יקבל. יגידו לחץ על השופטים, ותפקיד של המשפט זה שתמשיכו את האמינות בבית המשפט. והתיק הזה חצה, אין אמון במערכת שלנו. אני לא זוכר סטטיסטיקות כאלה, כמה לא מאמינים בבית משפט, וזה הדבר הכי עצוב. יש לנו משפט בנגד ראש הממשלה, ויש את הפגיעה במערכת המשפט ברמה הכי גבוהה בעולם.
1: בוא נאמר ככה, אני חושב שכל הצדדים מבינים שבקרב גלדיאטורים כולם יוצאים מדממים, והתיק הזה, כמו שאמרת, ססי צריך לזכור, הכניס למאיץ חלקיקים את כל החומרים שמפלגים את הציבור הישראלי, והדבר הנכון היה לנסות ולצמצם ולהגיע לחקר האמת. אני אומר את זה סימן קריאה.
8: יותר גרוע,
1: סימן
8: יותר
1: קריאה. אף אחד לא יכול לחסות בכוח פוליטי. אני אומר בלי קשר, אתה יודע מה, בלי קשר, באמת בלי קשר לתיק הזה ספציפית. אני לא רוצה שאף נבחר ציבור יחשוב שבחסות כוחו הפוליטי הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. אבל חכם, על פי חוק, על פי סדר פלילי תקין, ובצורה יעילה שלא תמשוך דבר כזה כפצע מדמם למשך זמן.
8: אז מכיוון שהעם הזה נעשה לשתיים, אז יש חצי שרואים רק את הפגמים של המשטרה בפרסקות, ויש חצי שרואים את הפגמים בראש הממשלה, ואני רואה את שני הצדדים ואני אומר, התוצאה הכי גרועה היא עכשיו גם. הדרך הזאת היא דרך לא נעה ולא נעה. ואני רוצה להגיד לך שכשאני רואה את תיק הזה, יש עוד דבר שצריך לזכור אותו. ביבי נתניהו, ראש ממשלת ישראל, עד 2015, היה שומר חוק יותר מכולם. הוא שמר על המערכת, הוא הגן עליה, תיקח ציטוטים שלו. בלי בית המשפט החיון, אנחנו לא שווים הרבה, ותכבדו פסק דין. ולכן ברק, השופט ברק תמיד היה איתו גם בתחילת התיק הזה. כשהתחילו החקירות נגדו, הוא הפך את עצמו, הוא באמת מאמין דרך אגב, אני סתכלתי על שפת הגוף, ואני שומע אותו, להערכתי, הוא ממש מאמין שתפרו לו תיק. ומאותו יום הוא יצא במלחמה נגד שלטון החוק, מלחמה שכולנו נפגעים בה, והרבה אנשים גם לא מבינים מה הפגיעה בה. הם לא מבינים שבלי שלטון החוק, אנחנו לא הרבה שווים. אמר פעם פילוסוף יווני למלך, תשמור על שלטון החוק כמו שאתה שומר על חומות העיר.
1: מכל הבחינות, וזה נכון לכל מי שנוגע באמת בליבה החשובה הזו. עורך הדין ססי גז, דברי טעם, כתמיד, פרקליט בכיר, פרשן משפטי. ססי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
8: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: אנחנו ממשיכים עכשיו למה שהותר לפני רגעים אחדים לפרסום, שמו של ראש הרשות שנמצא במוקד חקירה, שהבוקר הזה מותרת לפרסום, אלי סניור, ראש דסק הפלילים של רשת 13. אלן אלי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אופר.
1: מה הפרטים שאנחנו יכולים לספר?
6: קודם כל, אחרי הרבה זמן חקירה אינטנסיבית גדולה של היחידה הארצית לחקירות עונה בלהב 433, מגיע היום בעצם לחשיפה אחרי חקירה סמויה. ראש עיר, אשתו, מנכ"ל חברה כלכלית, ועוד 17 חשודים נעצרים בפרשת שחיתות גדולה. במרכזה, איך אמר לנו גורם משטרתי, מכרו נכסים ציבוריים של העיר עבור אינטרסים. כשהפעם הגורם המרכזי המתכלל בכל הסיפור, יש את ראש העיר, שבעצם יצרה קשר עם אנשי עסקים, דמויות נוספות בעיר, חלקם עבריינים גם, בעצם עזרה להם להתקדם במכרזים ולקבל מכרזים, כמו גם להסיט יריבים עסקיים אחרים ממכרזים עירוניים, ובתמורה לכך קיבלה, בוא נאמר, בהערכה זהירה כך אלפי המשטרה, מאות אלפי שקלים, רובם בכסף מזומן.
7: אז יש פה גם, אז יש פה גם עבירה של הלבנת הון.
6: כן, בדרך כלל תמיד בעבירות שוחד, בעבירות שחיתות מתלוות, בעבירות הלבנת הון, אבל כאן מדובר בהיקף שאני לא זוכר כמותו, בוא נאמר, וסיקרתי כמה פרשיות שחיתות של ראשי רשויות מקומיות, וגם הדמות, הפיבוט, המרכזית בסיפור, היא אשת ראש העיר, זאת אומרת שאנשי העסקים הבינו שדרכה אפשר לזכות במכרזים, ככה בחשד.
7: אגב, לא, לא, משהו, לא משהו שהולך להקל על ראש העיר עצמו בשום צורה
6: לא, ואופן. לא, ממש לא. חד משמעית, הוא עצור כמו אחרים.
7: אבל אתה אומר, היא ציר מאוד מאוד מרכזי בתיק, וכשאתה מדבר על מאות אלפי שקלים במזומן, להבנתך מהבדיקה שאתה כבר מספיק הבוקר, חלק מהדברים לפחות מתועדים היטב.
6: כן, חלק מהעסקאות. מדובר בחקירה סמויה, בוא נאמר, שמתנהלת מזה שנה וחמישה חודשים. בחלק מהאירועים, גם 3-3 היו, גם היו, כאשר דובר על כסף, כאשר נספר כסף, אם זה במעקבים סמויים, אם זה באזנות סתר, אם זה בתיעודים באמצעים אלקטרונים כאלה ואחרים. וכן, אמנם היא הפעילה, הניעה את האירוע הזה כך על פי החשד, אבל כמו שאמרנו, לראש העיר הייתה מודעות לכל הפחות, הוא גם חשש לא פעם שמה הפעילות שלה תחשף לעיני המשטרה, חשש שהיה לו סיבה מוצדקת. בחלק מהמקרים אני יכול לומר גם שהם ניסו לאתר אמצעי הזנה ואמצעי מעקב שיתכן מישהו שם להם, הם אומנם חיפשו אבל לא מצאו, אבל השוטרים כן ראו את זה שהם כל הזמן נמצאים עם היד על הדופק ועם חשש מחקירה סמויה, והיום כאמור היא הופכת לגלויה. שוב פעם המראות של ראש עיר, גם מנכ"ל של חברה כלכלית בעיר ועוד דמויות נוספות מהעיר במעצר, לא אירוע שאתה, אף פעם זה לא אירוע שמח, גם כשחושפים שחיתות, אבל איך אמר לנו אותו גורם, הפרשה רק בתחילתה, יש פה הרבה תתי פרשות שלא בטוח שמשטרה תצליח להגיע לכולם.
7: העיר נמכרה, זו הכותרת שאתה מביא. מאות אלפים במזומן ותיעודים. אלי סניור, ראש דסק הפלילים ברשת 13, אלי, תודה רבה.
6: תודה לך, אופן.
7: והאמת שצריך לומר מילה בעניין הזה. נכון שהכל היום מאוד מאוד אמוציונלי, ונכון שאנחנו חיים במדינה שכבר הרבה מאוד שנים מסתחרת סביב שאלה של מחנות, אבל צריכים גם לומר, בעקבות הדברים שאנחנו שומעים מאלי סניור, וחזקת החפות עומדת לאותו ראש עיר ולרעייתו, אנחנו לא רוצים לחיות במדינה שבה עבריינים, קבלנים או מוטבים כאלה ואחרים יכולים לקחת נכסים ציבוריים ולעשות בהם כבשלהם. אנחנו לא רוצים לחשוב שאנשים שמחזיקים בכוח, בין אם זה כוח ברמה ארצית ובין אם ברמה מוניציפלית, יכולים להסתובב ולהרגיש שבגלל שיש להם כוח פוליטי כזה או אחר, הם יכולים לספסר במשהו בסוף נכסי הציבור במדינת ישראל. האיזונים הם איזונים, והמערכת חייבת לתפקד לכל הכיוונים, ואסור להתבלבל בעניין הזה, לא משנה בצד של מי כל אחד מכם. כולנו רוצים לחיות במדינה שבה כל אנשי עסקים וכל מי שמתמודד במכרז ידע שהמכרז לא תפור למידותיו של מאן דהוא. כל אחד רוצה לדעת שהוא חי במדינה שבה הכסף שהוא משלם למיסים הולך לאן שהוא צריך ללכת, ואם אנחנו רוצים לחיות במדינה מתוקנת, אי אפשר לשפוך את התינוק עם המים, גם עם ארוחות סוערות, וזה נכון לכל הכיוונים, גם למערכת אכיפת החוק וגם לנבחרי ציבור. סגרנו סוגריים, דיווחי תנועה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: בדרך חברון עומס לכיוון צומת פת, עומסים גם באזור המטה הארצי.
1: הכניסה והיציאה מהעיר, שם מורגשת תנועה ערה, מכיוון גולדה לרמות, תנועה ערה, המוסך זורמת, בגין צפון דרום אנחנו חושבים, כמו שזה נראה עכשיו, שזה נראה בסדר. אם יש לכם עדכונים נוספים, כמובן הביאו לידיעתנו.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
16: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
17: אדוויל, לכאב הראש שלי.
18: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
15: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
19: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: טרקלין חשמל. אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
5: גיל מסינג, ראש מטה צ'ק פוינט. שלום גיל, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, עופר.
5: טוב, מעבר כמובן לרכילות ולהיבטים החוקיים שאני אחסוך ממך בשאלת התכתובות מהטלפון הנייד של יונתן אוריך, שאני לא מציע לאף אחד אגב, גם מטעמים חוקיים וגם מטעמים לטעמים אנושיים להיכנס לקרביים של אף אחד, קודם כל ברמה הטכנית, מה בעצם קרה כאן?
6: אני אגיד את התרחיש הוא התרחיש הכי סביר, אם כי חייב להגיד שזה לא התרחיש היחיד. התרחיש הכי סביר זה שהיו פרסומים, ואני מסתמך עליהם כי באמת שאין לי מידע מעבר לזה, היו פרסומים שהוא ייצר איזשהו כלי באמצעות אחד המודלים המפורסמים של הבינה המלאכותית, קלוד, שמאפשר איזשהו סוג של ניטור של פרסומים בתקשורת ורשתות חברתיות, ושליחת הודעות בוואטסאפ עם אותו פרסום. אז נגיד אופר חדד מפרסם משהו, אז נשלח את הודעה בוואטסאפ, אופר חדד פרסם כך וכך, והוואטסאפ יכול לשלח ממנו. אז ברמה הטכנית הוא חיבר, שוב, לפי הפרסומים, את הוואטסאפ שלו לאותו כלי, וברגע שעושים את הדבר הזה, בעצם אנחנו משחררים או מורידים את אותם הצפנות ואותם הגנות שוואטסאפ עצמה מאפשרת לכולנו, והופכים את זה למשהו שהוא פתוח. ברגע שהכלי הזה משתמש בוואטסאפ שלו, והוא מחבר אותו באמצעות מה שאותו כלי AI עושה, במקרה הזה זה איזשהו מאגר שהוא מאגר פתוח, לכאורה כל אדם שנמצא על המאגר הזה יכול להיכנס לכלי ולראות את הוואטסאפ שלו. ואז הטענה אומרת שאחד האנשים שעלו על זה או ראו את זה, פשוט נכנס, ראה שם את הוואטסאפ שלו, העתיק את מה שהיה שם, לכן זה לא כל הוואטסאפ, אבל זה בהחלט כמות מכובדת של הודעות, ופשוט פרסם איזשהו סוג של אלתר הדעת עצמו, שאגב ירד אחרי זמן יחסית קצר, עם הרבה מאוד הודעות. אני מסייג את עצמי לכל הדברים האלה, כי זה אומנם מאוד סביר שזה מה שקרה, אבל זה ממש לא אומר שזה האפשרות היחידה.
5: תן לי את התרחישים החמורים יותר מבחינת אוריך.
6: תראה, בסופו של דבר, בהנחה והוואטסאפים האלה, הם אכן הוואטסאפ, אך הוואטסאפ הזה והודעות זה אכן הוואטסאפ שלו, אז מישהו בעצם הצליח להגיע לתוך הוואטסאפ. אנחנו מכירים מאירועים אחרים שהיו בעבר, שהיו כל מיני תכתובות או הגעות לוואטסאפ, דרך פריצות לטלפונים או דברים מהסוג הזה, דברים שכל אחד מהם לא חוקי וחמור יותר מהשני.
5: אגב, אני שמעתי משהו מעבר לזה, כשמהרגע שבו יש פריצה, למשל, דרך הוואטסאפ ווב, אנשים שגולשים בוואטסאפ דרך המחשב, או פריצה לאחת התוכנות האלה לנייד, זה מאפשר, אני מנסה רגע טיפה לפשט את ההסבר שקיבלתי, זה מאפשר בקלות רבה יותר שאיבת מידע נוסף מהטלפון או שימושים אחרים דמויי רוגלה בקלות רבה יותר עבור מי שמצליח לעשות את הפריצה הזו. זה נכון?
6: זה נכון, ובוא רגע נסביר למאזינים מה זה אומר, כי הרבה עושים את זה. נגיד אנחנו מתחברים באמת לוואטסאפ או לשירות הזה שמאפשר לנו לעשות את כל ההודעות דרך המחשב. אז מה שאנחנו בעצם עושים זה שמאפשרים למחשב להיות כמו הטלפון בהיבט של ההקלדה של ההודעות. אבל אז, אם מישהו יושב על הטלפון, לא על הטלפון, על המחשב, יש איזה וירוס או מישהו כזה שיושב על המחשב, אז הוא כבר יכול בעצם להגיע לתוך הוואטסאפ דרך המחשב, בכלל לא דרך הטלפון שלנו. ועל המחשב הרבה יותר קל לפרוץ אליו מאשר לטלפון הנייד. ואז באמת, אם אני כבר יושב על המחשב, אז כל מה שחיברתי מהטלפון שלי למחשב, אני יכול להגיע אליו, זה בעצם זה עוקף את כל ההגנות הבסיסיות שיש לוואטסאפ שהן די טובות. לכן כל פעם שאנחנו מחברים את הוואטסאפ למשהו, בין אם זה למחשב, או לאיזשהו צ'אט GPT או קלוד, או כל דבר כזה במטרה להקל על החיים שלנו, אנחנו בעצם פותחים איזשהו סוג של פתח תיאורטי להיכנס פנימה לתוך הוואטסאפים האלה, אלא אם כן אנחנו מגינים על זה באיזושהי שכבת הגנה נוספת, ורוב בני אדם לא עושים את זה.
5: גיל, אני רוצה לשאול אותך שאלה שיוצאת מהדיון הזה. כמה קל היום להדביק, בוא נאמר ככה, אם כסף הוא לא העניין, לצורך העניין ניקח רגע מדינות, שיודעות שיונתן אוריך הוא האדם הקרוב ביותר פיזית, כלומר הברזל, הטלפון הנייד, יושב קרוב קרוב לאקווריום של ראש ממשלת ישראל. כמה קל להדביק היום טלפון נייד במערכות רוגלה כאלה ואחרות שיכולות לשדר את המצלמה של הטלפון, לשאוב את המיקרופון של הטלפון ולעשות שימושים נוספים שאתה תוכל להרחיב יותר ממני?
6: אני אחלק את התשובה לשתיים. ובאופן כללי, אני לא אגיד שזה קל, אבל זה בהחלט נהיה יותר קל משזה היה אי פעם. ויש בעצם שתי תשובות. תשובה אחת היא שלהגיע לטלפון סתם ככה, בלי שהמשתמש עושה משהו, זה דבר שהוא קשה, אבל יותר ויותר יכולות כאלה שבעבר הוא שמורות רק למתי מעט ולמעצמות, הפכו להיות כרגע איזשהו סוג של קומודיטי, איזה משהו כזה שעובר להרבה יותר אנשים בזכות הבינה המלאכותית, ויותר גופים ויותר יותר אנשים, גם אם הם לא הכי טכניים בעולם, יש להם את היכולות היום להגיע לטלפון ולפרוץ אליו בלי היכולות המעצמתיות שהיו בעבר.
5: כלומר, אני רק אומר, 20 שנה אחורה, אתה אומר יכולות מעצמתיות, או של מעצמות, או של מעצמות הייטק, כמו מדינת ישראל, אלה היו יכולות שבאמת, באמת, באמת, היו שמורות, גם הן היו מאוד יקרות, צריך לומר, וגם הן הצריכו בסיס טכנולוגי מאוד מאוד גבוה.
6: כן, הם הצריכו בסוף כדי לתפעל את זה, זה מבצע מאוד מאוד מורכב, אז, וזה שוב, כשהמשתמש לא עושה שום דבר, הבעלים של הטלפון לא לוחץ על משהו, משהו כזה. והיום זה נהיה יותר, יותר פשוט. אני לא אומר שזה קל, אבל זה יותר פשוט, זה יותר נפוץ.
5: אם יש לי 100,000 דולר זמינים, אם יש לי 100,000 דולר זמינים ומוטיבציה רבה לדעת מה קורה בנייד של מנדהו, מתחרה עסקי, בסדר? זה היום כבר הרבה יותר עניין של כסף משזה היה בעבר?
6: זה עדיין מצריך, שזה גם החלק השני של התשובה, וזה רוב התקיפות ורוב הקורבנות. זה עדיין מצריך שבסוף אנחנו כמשתמשים נעשה משהו. ואם נגיד אותם אנשים שהם הבעלים של הטלפון, עושים איזשהו משהו, לא בכוונה, כדי לסייע לתוקף, כי הם מקבלים איזושהי הודעה, או איזה מסרון, או מייל, או משהו כזה, ומישהו מכוון אותם לעשות משהו, ומשתפים איתו פעולה, כי עובדים עליהם, כי זה לא נראה להם משהו שזה לא, אז הדרך להיכנס פנימה היא הרבה יותר פשוטה, ועכשיו העידן החדש של העידן בינה מלאכותית, הוא עושה בעיקר את זה. בסוף, כדי להיכנס לטלפון, אנחנו צריכים לאפשר את זה. בין אם אנחנו מחברים את הטלפון לאיזשהו משהו, כמו שדיברנו קודם עם וואטסאפ ווב, או עם קלוד, או שאנחנו לוחצים על משהו. והיום, היכולת לעבוד עלינו, ממש לרמות אותנו, הפכה להיות כזו שכל אחד יכול לעשות את זה. אז מתקשרים לכאורה מהבנק, או אפילו מהבית, ואומרים שצריכים שנעשה משהו, תלחץ כאן, תגיע לכאן, ואז מגיעים לטלפון, ולכן זה נהיה הרבה יותר נפוץ והרבה יותר פופולרי, ובתשובה קצרה לשאלתך, כן, עם מספיק כסף ומספיק מוטיבציה, אפשר להגיע לכמעט כל אחד, ובלבד שאותו אדם נופל בפח ועושה משהו. ולכן, ושוב, אני לא יודע ספציפית, אני לא נתן אורך שום דבר, אז אני לא רוצה לפרוט את זה אישית עליו, אבל
5: לא, אני מדבר על בעלי תפקיד, רשמי או לא רשמי, שיושב ליד אדם, בסדר גודל של ראש מדינה, אוקיי? Head of State זה בן אדם שכל נשימה שלו מלווה במידעים מסווגים, אגב, מעבר להיבטים הפוליטיים, אני שם את זה בצד, היבטים מסווגים, ביטחוניים,
6: לא, נשימה, גם מיקום,
5: הכל.
6: זה מיקום, כן? אז מיקום, איפה הוא נמצא בזמן מסוים? אני רוצה להאמין שהאנשים האלה, יש להם רמת מודעות כזו שהם יודעים שהם מטרות, ושהם צריכים לפעול בהרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה תשומת לב וזהירות בכל דבר שהם עושים, כי בסוף יהיה יותר קל להפיל אותם בפח אם הם ישתפו פעולה מאשר שהם לא. הם צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. ופה אני אגיד משהו כללי, כי הרבה עושים את זה.
5: במשפט לסיום, כי זמננו תם.
6: כשאנחנו נכנסים לכל הכלים של בינה מלאכותית ומבקשים מהם דברים, צריך לזכור שכל פעם שמחברים משהו, אנחנו פותחים עוד דלת להגיע למידע שלנו. להיזהר מזה מאוד.
5: כן, כמו שאמר מי שאמר, לדעתי זה היה ליברמן שאמר שרק טיפש מסתובב עם טלפון חכם, אם הוא לא רוצה שכל החיים שלו יהיו ברשת. אבל זה כבר כמובן לשיחה אחרת. גיל מסינג, ראש מטה צ'ק פוינט, ענקית ההבטחה, תודה רבה. גיל, תודה שהיית איתנו. הפסקה לעדכון השעה 9, אנחנו ממשיכים מיד, גם עם העניינים הפוליטיים, וגם עם הבינה המלאכותית, שדיווחה למשטרה בארצות הברית על רצח, שלא קרה מעולם.
3: יום על הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: שלום.
8: כן, מי זה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
7: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
8: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו וכתב, כל מי שראה את הדבר הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט יאיר לפיד התייחס לסערה כאן בריאיון ב-79, ב-103 FM, והבהיר גם הוא כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
3: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר תשתו מים, לא נשב איתו בשום קונסטלציה, אל תבלבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. ואז הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
2: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות חשוד, השעה את עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודכנה, האירוע מתוחקר. מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב, בישראל טרם גיבשו נוהל לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג, כתבנו דין פישר פרסם.
4: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות עורכת הדר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, מיד נחזור לעניינים הפוליטיים, אבל עוד קודם, בהמשך למה שגם נגענו בו קצת, בשיחה עם גיל מסינג, סביב החדירה לטלפון הנייד של יונתן אוריך, אנחנו פותחים עם הבינה המלאכותית את השעה הזו, וככל שעוברים הימים והשבועות, נראה שהאירוע יוצא משליטה אולי הרבה הרבה הרבה יותר מהר ממה ש... חשבנו כשהמושג הזה הפך כל כך נפוץ ושכיח ביומיום שלנו. ושימו לב לאנקדוטה אחת קטנה. אנתרופיק משתפת את הציבור בכך שהמודל שלה ידע את המשטרה בארצות הברית על רצח שלא קרה. תחברו לזה גם פתרון של בעיה מתמטית שעד היום, האנושות לא ידעה לפתור, וקיבלתם שילוב של יכולות שהן הרבה מעל גם אלינו, בני האנוש, וגם אולי רמה מסוימת אפילו של תודעה או עצמאות שהבינה מפתחת, בבואה להשיג הישגים שהיא רוצה להגיע אליהם. דרור גלוברמן, שלום ובוקר טוב דרור.
1: בוקר טוב אפר.
0: קודם כל, אתה יודע, זה כאילו אנחנו כל פעם אוספים איזה אנקדוטה כזו, אנקדוטה אחרת, התמונה לפחות איך שאני רואה אותה, אולי תבקש להרגיע אותי הבוקר, היא אירוע שבו הגולם יותר ויותר מראה לנו סימנים שהוא בדרך לקום על יוצרו.
1: רגע, תוכל לחזור כמה מילים האחרונות? שמעת לך לא טוב.
0: שאני אומר שבחיבור כל הנקודות, לפחות בתחושה שלי, אנחנו עדים יותר ויותר לסימנים שהגולם קם על יוצרו.
1: הגולם יותר חזק מכפי שיוצרו תכנן, והגולם יותר חזק...

0: ואף אחת מהן לא מוכנה לעידן הזה של הסוכנים, שנכנסנו אליו השנה, וסוכני הבינה המלאכותית באים פשוט עם סט יכולות ודרכי פעולה, שכל כך הרבה חלקים בעולם שלנו לא מוכנים אליהן. והסיפורים האלה, שתכף ניכנס בפירוט, חשובים בשביל להכין, ללמד את כולנו על מה מדובר, ולסוד דמיין מה עוד עלול לקרות. זה סט קשה.
1: וזה בדיוק אולי, אני חושב, האירוע. דווקא אוזלת היד שאתה במשפט האחרון ככה זרקת, ביכולת לנבא לאן זה הולך. בסדר? כלומר, בכלי רכב, מהרגע שהבנת שהם מזהמים, ידעת הקשר של סיבה ותוצאה לכאורה בין פליטת גזים מסוימים לתוצאות סביבתיות כאלה ואחרות. A מוביל ל-B, באמצע אתה יכול לעשות פעולות כאלה ואחרות. אנחנו באירוע שיותר ויותר מלמד אותנו שגם גבולות הדמיון שלנו לא קרובים אפילו למחוזות שהמפלצת הזו יכולה להגיע אליהן.
0: אתה נוגע בנקודה סופר חשובה. ממש מתחילתה של הבינה המלאכותית, אמרו גם המדענים שפיתחו אותה, תראו, זאת מכונה נורא מסובכת, אנחנו לא יודעים להסביר כל תוצאה. אני לא יודע להסביר לך, אומר לך מי שפיתח את ChatGPT, למה הוא דווקא ענה לך את זה עכשיו? אני לא יודע להסביר למה זו התוצאה, למה זו הפעולה. אין לי A ל-B, מדויק. יש סטטיסטיקה, 90% הוא פוגע. אני לא יודע בדיוק למה. זה אומרים המדענים. ועכשיו, המכונות הללו של הבינה המלאכותית הפכו להיות לא רק אני שואל משהו ומקבל תשובה, אלא הוא ממש פועל ועושה דברים בעולם. זה הסוכנים. הם הולכים, גולשים, ממלאים תפסים, שולחים פקודות, מזיזים דברים, מנסים לפרוץ למערכות, להשיג מידע. אבל עדיין, ה-A ל-B, אין לנו אותו, לא סגור. ה-100% שם, בניגוד לכל מכונה אחרת.
1: ותוסיף לזה את העובדה שהרי הרבה מאוד אנשים אולי התייחסו לבינה המלאכותית ככלי שאוסף את כל מה שהאנושות יודעת, משתפת ומעמידה לרשותו, ומכל המידע הזה שהאנושות צברה עד הנה, הוא יודע לפלח תובנות, הוא יודע לייצר תהליכים מהירים. כשאנחנו מדברים על פתרון בעיה מתמטית, שכמה? 100-200 שנה מנסים לפתור?
0: כן.
1: הוא כבר בעצם, באופן רשמי, בנה קומה חדשה שהאנושות לא יודעת את הדרך אליה. כלומר, כל בעיה מתמטית שנפטרה, ידענו גם את התהליך, ידענו גם לבוא ולומר, זה היה השלב הקודם שהיינו בו, עליו נשענו, זו התיאוריה, עליה בנינו תיאוריה חדשה. פה בעצם הוא בנה את התיאוריה, את הקומה הנוספת, שבה כבר איבדנו שליטה, והוא ביתרון מובהק עלינו, ולמשל על מערכות הגנה, שמשתמשות בחלקם באלגוריתמים, שעובדים על עניינים מתמטיים כאלה.
0: אז היתרון הזה ממש נפתח בימים אלה, ועל הדבש ועל העוקץ, כן? יש לנו מערכת נורא חזקה שיכולה לעשות דברים מסוכנים ושליליים באופן עמוק, אבל גם דברים חיוביים בצורה עמוקה. אז כשמפתחים את המדע האנושי, אני מתקשה לומר שזה עניין שלילי.
1: אבל אני אומר, זה לא המדע האנושי. כשהוא פותר בעיה מתמטית שהמדע האנושי לא פתר במשך 200 שנה, הוא פותר ואת הדרך הוא מכיר, אנחנו במקסימום יכולים להספיק להתחקות אחריו.
0: נכון. אני אומר, כשמפתחים את המדע, ומגיעים לתובנות יותר טובות יותר מהר, אני לא יכול לקרוא לזה התפתחות שלילית. בסדר? חלק מזה תהיה התרופה למחלה שעוד לא מצאו לפתרון. אבל התחושה הזו, שלא אנחנו מובילים לבד את חזית האינטליגנציה ביקום, זו תחושה חדשה למין האנושי. ואת התחושה שאני לא יודע להסביר בדיוק איך המכונה הגיעה לזה ומה היא עושה, אבל אני מבין שהיא עלתה כאן על משהו שאני לא יודע לעלות עליו. גם את התחושה הזאת אני לא לחלוטין מכיר, ואני לא מבין לחלוטין את המשמעויות שלה. סתם כהומו סאפיאנס, בסדר? כבן אדם. ואני חושב שאנחנו נצטרך להתרגל לזה, אבל גם לטבוע מהחברות שמפתחות יותר אחריות, פשוט לשאת באחריות של תקלות שעלולות להיווצר.
1: אתה יודע, היום הם מפרסמים כל מיני הערכות, כן? הם נהיו פרשנים למוצר של עצמם.
0: נכון.
1: יכול להיות שיקרו דברים רעים. הלו, חבר'ה, אם טויוטה מוציאה רכב שהדוושה שלו נדבקת בנסיעה מהירה ומשפחה נהרגת מזה, אז היא נוסעת באחריות פלילית וכמובן ביטוחית ונזיקית, מאוד מאוד ברורה.
0: ומישהו ילך לכלא. אנחנו נמצא את המנכ״ל או את הסמנכ״ל והוא ילך לכלא.
1: והיא מחויבת לריקול. פה הם פתאום נותנים לנו, אתה יודע, איזה מין תחזית כזו, מתישהו זה יכול להתפוצץ.
0: אז אתה מבין, א', זה מצב לא סביר, ואני מעריך שהוא הולך להשתנות.

0: בסדר? שנית, זה שוב שאלת הריבונות, רגע, אוקיי, אמריקאים אומרים לא אכפת לי, תרוס, תפתח, נראה מה יקרה כבר.
1: כל עוד תעקוף את הסינים.
0: כן, האם יכולה מדינת ישראל להגיד, לא, לנו זה לא מתאים. אם אתם הולכים לפשל פה ולעשות לנו כאן פריצה לאתר של משרד ממשלתי, אז אנחנו נתבע אתכם, אתם תשלמו את המחיר. עוד לא ברור שזה אפשרי בכלל. ולכן, אתה ואני כאזרחים ישראלים, כפופים כרגע להחלטות או הלכי רוח של מנכלי OpenAI ואנתרופיק ונשיא ארצות הברית, ואין לנו כמעט סיי. וזאת גם תחושה קצת מוזרה, למרות שלזה כבר קצת התרגלנו מאזורי פייסבוק וגוגל, כן? גם הם לא שאלו אותנו שום דבר. אז יש כאן אובדן שליטה מהזווית שלנו, אופר, אתה ואני. אובדן שליטה כפול, גם כבני אדם וגם כישראלים. אנחנו חוץ למשחק, אבל המשחק הזה הולך להשפיע עלינו דרמטית.
1: וזה לא סיינס פיקשן, אתה יודע, זה אולי החלק הכי משמעותי, זה קורה, זה התחיל, ואחרת לא היינו, אתה יודע, בדרך כלל מקומך כפרשן טכנולוגיה, הוא בשולי הליינאפ. אני מודה שברצף הזה, שבו, אתה יודע, ניקח רגע את האירוע של דיווח למשטרה על רצח שלא קרה בארצות הברית.
0: אז כאן אני רוצה לדייק טיפה. הרצח קרה, אבל הבינה המלאכותית נכנסה לאתר שבו מנסה המשטרה לאסוף טיפים מהציבור, וכאן היא מילאה טיפ שלא היה. כלומר, היא ניסה להגיד, ראיתי, היא כתבה, ממש באתר, כתבה. אני ראיתי את החשוד ברחוב ובזמן שציינתם, אם יש לכם עניין, צרו קשר לפרטים נוספים. עכשיו, זה היה במסגרת איזה ניסוי מעבדה שקצת השתבש, הבינה שכחה למלא פרטים של מישהו. כלומר, היא פשוט שלחה את התופס ככה, עם אינפורמציה ללא שולח. ולכן הטכנולוגיה די מיושנת של המשטרה תהיגה את זה כספם, ונזק באמת לא נגרם. אבל הדבר שזה מחייב אותנו לחשוב עליו, הוא הדבר הבא.
1: רגע, למה היא עשתה את זה? למה אותו סוכן AI?
0: הם עשו שם איזה ניסוי שבמסגרתו הבינה המלאכותית התבקשה לגשת לאתרים אקראיים, ולבדוק את הפעולה שלה, את היכולת שלה להפעיל אותם. עכשיו, אז היא החליטה שהיא לא רק מפעילה, היא גם אשכרה שולחת טיפ, כי זה מה שעושים באתר הזה, שולחים טיפים על רצח. אז היא רצתה גם. אבל בוא נבין רגע, כל האינטרנט שסביבנו, כל האתרים של כל העסקים והרשויות והמשרדים וכל האפליקציות, כולם מיועדים כרגע לבני אדם. ופתאום פלשו לעולם שלנו ולאינטרנט חייזרים, שגם הם רוצים לפעול וגם הם יכולים לפעול, ואנחנו לא מוכנים לזה. אגב, כל המבחנים האלה, אם אתה בן אדם, גם זה כבר קורס.
1: ברור.
0: אין לנו יכולת.
1: ברור.
0: לעמוד בפני המתקפה. אבל רגע, יש לזה עוד צעד, אני חייב להספיק גם אותו. שמע, הדברים שאני הספקתי בחודש האחרון עם הסוכנים האלה, הם באמת לא יאמנו.
1: תן לי.
0: באמת לא יאמנו. שוכבת לי, אתה יודע, בדרייב, הקלטה של הרצאה שלי, שלא היה לי זמן וכסף וחשק לערוך וידאו. אמרתי לג'י-פי-טי, טוב, לך תמצא את זה, אני לא זוכר איפה זה, לך תמצא את זה, יש כמה זוויות, תמצא. הרצאה ממיאמי, בסדר, תמצא אותה. תערוך את זה יפה. ערך, אתה יכול לראות לי את זה ליוטיוב? הלאה? אתה יכול לכתוב יפה את כל התיאורים? כן. אתה יכול לתקן לי את כל הסרטונים שלי ביוטיוב? כן. אתה יכול למצוא לי חשבוניות שלא הבאתי לעורך חשבון? למצוא מהפירוט אשראי, לך תמצא אותם, תסדר לי אותם יפה לדיווח? כן. וכך הלאה והלאה, אני פתאום
1: עכשיו, כל כן כזה,
0: להעיף את היום-יום שלי.
1: כל כן כזה, כמה מהר כבר מביא לך תוצר ליד?
0: לפעמים זה לוקח 20 דקות, לפעמים זה לוקח כמה שעות. אבל מה אכפת לי? אני עושה
1: משהו שכבר יושב לך, דברים שיושבים לך על המדף שבועות, במקרה הטוב.
0: כן, כן, וחשבוניות, שמע, החשבוניות זה עניין מאוד חשוב, הוא הציל לי שם איזה 14 אלף שקל, בינתיים, 14, יש עוד בדרך. וכך הלאה והלאה.
1: חכה, תכף הוא יבקש תמלוגים. אחוזים על החיסכון, הרבה יותר מ-20 דולר, אל תדאג, הם עוד מעט כבר יוכלו לבקש יותר. במילה לסיום, גלוברמן, תראה, אנחנו משתעשעים, ואתה בצדק מדבר גם על ההיבטים החיוביים, אבל אני רוצה לסיום לשאול אותך, מה בליינד ספוט? אתה יודע, אתה תמיד יודע שאתה לא יודע משהו. ממה אתה הכי מפחד שאתה לא יודע? על הדבר הבא שהוא יכול לעשות?
0: תראה, ברמה האישית, אני מודה שאני, ברמה האישית, אני קצת בחשיפת יתר של הנתונים שלי, אוקיי? עכשיו זה, כשיקרה לי משהו רע,
1: חלילה.
0: חלילה, לא, כן, אבל המשפט יהיה סקרנות הרגעת החתול. כי אני נורא סקרן לראות מה זה עושה, ואני באמת זקוק לסיוע התפעולי הזה בחיים שלי. ברמה הגבוהה יותר של כולנו, אני חושב שזה הדבר שאיתו פתחנו. יש כל כך הרבה דברים שיכולים to go wrong, כן? להשתבש, שאנחנו לא מדמיינים בכלל. כי אנחנו צריכים לזכור שכל החיים המערביים שלנו מופעלי מחשב כרגע. הרמזורים ברחוב, המים בברז, כן? התחבורה, ההסעות...
1: מכוניות אוטונומיות, אני אזכיר לך שזה היה הבסיס של זה. אם המערכות של המכוניות האוטונומיות מתגלות כפריצות, ואני ממש לא בטוח שיש משהו היום שיודע להגן מפני המפלצת בטווח של דקה מכאן...
0: אני איתך, אבל מכונות אוטונומיות זה דבר שהישראלים פחות נפגשים ופחות מוטרדים ממנו. מים בברז ורמזורים עובדים, יש לנו כל יום כבר עכשיו. הכל בסוף נשלט מחשבים. והסכנות כאן הן באמת, מעבר לכל דמיון, מה יכול לקרות, ואנחנו לא יודעים להיערך לסכנה שאנחנו לא יודעים לדמיין.
1: בקיצור, אתה אומר להתחיל לחזור לבארות מים? ואולי גם קצת
0: קופסת
1: מים, תמיד תהיו מוכנים, אתם לא יודעים מתי הבינה תחליט לבדוק כמה זמן האנושות יכולה לחיות בלי נוזלים. דרור גלוברמן, הפרק הבא בשיחה שלנו, מה שנקרא, נכתב כעת במסגרת הניסויים שעורכות הענקיות האלה, ואין לנו שום מושג מה היכולת הבאה שנופתע או לא נופתע כשנגלה. דרור, מרתק, תודה רבה. עכשיו, בחזרה, וצריך לומר, אנחנו לא עוסקים במדע בדיוני. האירוע הזה הוא אירוע שצריך להדיר שינה מכל מי שנמצא היום עם הידיים על ההגה בכל העולם. דרור דיבר ברמה האישית על מידע ועל שיתוף. תחשבו על שילוב של איראן, שם קוד, ארגוני טרור, גורמים נטולי עכבות או בעלי אינטרסים מטורפים, שחלילה שמים את ידם על אמצעים בלי מעצורים, שיהיה לכולנו בהצלחה. אנחנו ממשיכים עכשיו לענייני התעופה. קודם כל, נושא טיסת פליי דובאי, נערכים לתביעת ענק בהיקף של מאות מיליוני דולרים. נגיע לזה אולי עוד בהמשך. אבל מתברר, מה מתברר? בואו תראו מופתעים, שאנחנו שבועיים לתוך האירוע, וגם קרוב לשבועיים אחרי, אין, נכון לרגע זה, מנגנון שבודק באופן אפקטיבי מי הטייסים וצוותי האוויר שמוצנחים ומוטסים לכאן מדי יום. חגי מאייר, יו"ר ארגון הטייסים. שלום, בוקר טוב חגי.
2: בוקר טוב, שלומות לכם מלונדון הקריאה.
1: טוב, אני לא יודע אם הייאוש נעשה יותר נוח משם או לא, אבל סימני השאלה בנוגע לענף התעופה לדעתי גדולים גם שם וגם כאן. תגיד, איך למען השם, גם אחרי האירוע שבאמת הסתיים כמעט באסון קולוסלי, אנחנו לא יודעים מי מנחית לכאן מטוסים, או לא במנגנון מספיק אפקטיבי.
2: זה לא בעיקרון, זה לא יושב תחת האיגוד, האיגוד...
1: כן, אני לא בטענה אליך, אני מנתח איתך את האירוע.
2: אני רוצה להסביר למאזינים איך זה עובד בנושא הזה, ומה עמדת האיגוד, שזה חשוב בעיניי. הדברים שכרגע נמצאים על הפרק, על המדוכה, בטח הבידוק של הטייסים, בכלל כל הצוות שמגיע הנה הוא לא ברור, כל אחד משליך את זה לשני, אין דברים מדויקים, אף אחד לא יודע פה מי מגיע, וככלל אני אומר שהביטחון, בביטחון אנחנו חייבים וצריכים לסמוך על עצמנו. זה נכון שחלק מהחברות מעסיקות היום חברות בת כאלה שחלק מהטיסות נעשות עליהם, הביטחון שם הוא שונה. עכשיו אנחנו צריכים להבין את זה, זה נכון, זה גורם נזקים היום לחברות, אבל מצד שני, כולם רוצים לנסוע עם חברות ישראליות, שם הבידוק מובנה, בטוח, הגיוני, והמוצר שאתה מקבל הוא מוצר מצוין. במקומות אחרים הוא עם סימן שאלה גדול, ולצערי היום אנחנו חלק מהמוצרים שאנחנו נותנים לאנשים, והם לפעמים מופתעים לראות אותו שהם נכנסים בפעם הראשונה למטוס, ופתאום הם רואים מטוס לא ישראלי, צוות לא ישראלי, אם יש נציג אחד שמדבר עברית.
1: כן.
2: ולכן אני אומר שהמצב הזה הוא דורש תיקון. הוא דורש תיקון ודורש תיקון זריז ומהר.
1: מהיר זה כבר לא, אתה יודע, מהרגע שאתה מבין שיש כזו פרצה, עם סיכון כל כך גדול, אתמול נחבר את זה רגע לפרסום של דין פישר, אמיתי, אתמול אצלנו במהדורה המרכזית בחדשות 12, ממצאי התחקיר עוד לא הוגשו לשרה, מסמך ביניים, בעצם חושף שעדיין אין אפשרות לסנן את הצוותים הזרים שנוחתים כאן. הנתונים מתקבלים רק אחרי שדלת המטוס בעצם נסגרת, ואותה תוכנית מדוברת לויזות של 48 שעות לפני הגעת הטייסים, בעצם לא יכולה לצאת אל הפועל. כלומר, גם נכון לרגע זה, אם חלילה, חלילה, חלילה, למישהו רצה בראש תוכנית זדונית, הפרצה עדיין פתוחה.
2: כן, הפרצה עדיין פתוחה, זה נכון, ואני חושב שגם משרד התחבורה וכל השאר צריכים לפעול בקצבי זמן אחרים. תעופה לא מחכה לאף אחד. בעודנו, אני ואתה מדברים, יש טיסות שיוצאות גם מנהל תעופה בגוריון, אל ומה, ובכל העולם, בבית הזה, ושום דבר לא משתנה. עכשיו, זה לא הקצבי זמן שאנחנו אומרים, ואנחנו לא רוצים למסמס את הדבר הזה. הדבר הזה אסור לו שישכח. זה אירוע מכונן, בהיבט הזה אחד בדורו, לא ראינו דבר כזה כבר 20 שנה, מ-9-11,
1: 25.
2: כן, מ-German Wings, שהיה בעצם לפני 11 שנה. אז אסור להקל בחומרה של האירוע הזה, זה אירוע חמור מדרגה ראשונה, אנחנו מצפים למוצא PM של עוד אנשים כרגע, החקירה הבטיחותית מתמאמת, דרך אגב, אני ממליץ מאוד לעורר איזה חקירה הסעודים רוצים לעשות, חקירה בטיחותית או חקירה פלילית, זה שני דברים שונים.
1: כן, האמירותים בהיבט הזה.
2: לא, זה מתחיל בסעודים, לצערי, צריך לתקן אותך.
1: בגלל הנחיתה שהייתה אצלם?
2: נכון, כל המדינה שבמרחב האווירי של העירה אירוע, היא אחראית על החקירה.
1: ולא המדינה שמחזיקה במקרה הזה בבעלות על חברת התעופה. אני רוצה חגי לשאול אותך לסיום. כמה האירוע הזה, אני מניח שאתה מדבר עם עמיתים שלך מארגונים תאומים במדינות שונות ואיגודים ביבשות שונות, כמה האירוע הזה שכמעט התרחש כאן בישראל, כמה אתה מזהה שבאמת הזיז מהר יותר את הגלגלים ובאמת טלטל את ענף התעופה בכל מה שקשור לבדק בית פנימי של כל חברה וחברה וכל איגוד ואיגוד?
2: אז לצערי התשובה שלי תהיה שהקצבים שהיינו רוצים לראות הם לא הקצבים שלנו, ואני אסביר מה אני אומר. אני כמובן בכובע נוסף גם סגן נשיא איגוד הטייסים העולמי, ואני בקשר גם עם האירופאים, ואני רואה שהם מאססים, מאוד מאססים, מכל מיני סיבות. אחד קצת להיות פוליטיקלי קורקט, מה שאנחנו מכנים, והשני בגלל שאנחנו לא מקבלים נתונים רשמיים, סופיים, אותה ועדת בדיקה, ועדת חקירה, והם לא רוצים לפרסם דברים בלי נתונים סופיים. זה לא מפחית מערך החומרה של המעשה, ואנחנו היינו רוצים לראות דברים אחרים, אבל לטעמי הקצבים גם בעולם לא תואמים לדברים ולתנאים הדינמיים שאנחנו חווים פה במדינת ישראל.
1: סיבה לי דאגה, חגי מאיר, יו"ר ארגון הטייסים בישראל. חגי, תודה רבה שהיית איתנו, תחזור לשלום מלונדון הקרירה.
2: תודה.
1: אגב, גם כאן, שתדע, די קריר, כבר מתחילים להרגיש את החורף, אבל נראה לי פחות קר מאירופה. תודה רבה, חגי.
2: בשמחה.
1: הפסקה קטנה, מיד אחריה, נחזור עם קטר, ששוב, מזרימה כסף לעזה, דלק, 30 מיליון ליטר דלק שמעבירה הנסיכות שמימנה את ארגון הטרור, הכל בסמכות וברשות של מדינת ישראל. האם הלקח לא נלמד? מיד.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: שילמת על הרבה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת, ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וולס אירועים.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
2: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: טרקלין חשמל.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
3: קטר, עזה, כסף לחמאס, נשמע לכם מוכר? אז קבלו שידור חוזר. 30 מיליון ליטר דלק הזרימה הנסיכות שממנה את חמאס, בחסות ממשלת ישראל כמובן, מדינת ישראל, מערכת הביטחון, רק שזה לא דיווח מלפני 7 באוקטובר, זה דיווח מהיום, מאתמול, אוקטובר 2026, 3 שנים אחרי. אלמוג בוקר, פרשן דרום, פרשן לענייני ביטחון, חדשות 12. אלמוג, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אופר.
3: קודם כל, הפרטים היבשים, אתמול גם פרסום בישראל היום, דברים שאתה מביא גם בפרסום שלך, הפרטים על מה שאנחנו יודעים לספר בעצם, על היקף ההזרמה והסיוע של קטר, שוב, תחת עינה הפקוחה של מדינת ישראל.
4: 100 מיליון דולר, זה הסכום. אנחנו מדברים על מה שנכנס לרצועת עזה על ידי קטר, מבחינת דלק מהשבעה באוקטובר ועד חודש מרץ 2026, השנה, 30 מיליון ליטרים של דלק. בישראל היום מוסיפים שרק בספטמבר האחרון הועברו יותר ממיליון ליטר של דלק לרצועה במסעיות. זה הסיוע שנכנס במסגרת הסכם שקטר חתמה עליו עם האום, ובשורה התחתונה אתה רואה את אותו דפוס שראינו לפני השבעה באוקטובר, רק הדרך קצת שונה. אם בשלב הראשון, אתה זוכר, 2018, הכסף עבר במזוודות במזומן לרצועה, לאחר מכן זה הפך להיות סוג של תווי קנייה כאלה שכל משפחה כביכול קיבלה 100 דולר, אז לא הכניסו במזוודות, הכניסו בדרך אחרת. עכשיו זה נכנס במסעיות. אותו כסף שהולך, וזה השורה התחתונה, בדיוק לאותו מקום. היום אגב, יותר כסף ויותר אחוזים הולכים, כמובן לארגון הטרור חמאס. ישראל עומדת מהצד ומאפשרת את זה. עכשיו צריך להגיד, בהגינות, אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת מצד אחד, כי האמריקנים לוחצים אותנו, כי העולם יושב עלינו, כי אתה רוצה לעשות הרבה מאוד פעולות לא פחות חשובות ודרמטיות, בלי שיושבים לך על הזנב. אבל מצד שני, וזה אולי הסיפור הגדול, העובדה שאתה בכל יום מכניס הרבה יותר ממה שאתה אמור להכניס. כלומר, אפשר היה ללכת פה לא בין 0 ל-100, אז לא צריך ללכת ל-0 ישר, אבל אפשר היה לצמצם משמעותית. צהל אומר 200-300 מסעיות ביום, זה הכמות שמספיקה כדי להכניס את הסיוע הומניטרי לרצועה, אבל בישראל ממשיכים להכניס 600, והשבוע היו לילות גם של 1,000 מסעיות שנכנסו לרצועת עזה מדי יום.
3: עכשיו, האירוע הזה בעצם הוא אירוע, אתה יודע, שיש לנו בו זיכרון קצר. הסיוע הוא במרכאות המס על חופש הפעולה שאתה משלם לקהילה הבינלאומית כדי להרוויח את החיסולים שאנחנו רואים שנמשכים בעזה שהם חשובים מאוד, כדי להרוויח פעולות אחרות שמאפשרות את הישארותך בלמעלה מ-60% מהשטח. לי יש, אני מודה, ולא מתוך אובססיה לקטר, פשוט חושב שמדובר במחוללת האנטישמיות והמערכה המדינית שישראל מתמודדת איתה. קטר היא המחוללת. כשאתה מחזיר את הלינק הזה בין הנסיכות העשירה והמושחתת והמשמנת הזו לבין חמאס, אתה בעצם מכשיר כבר את הצעדים הבאים. למה צריך להגיע משם? למה אנחנו לא יכולים לייצר מנגנונים אחרים שמנתקים את מי שערכה את בחיר החמאס בדוחה לבין ארגון הטרור בעזה?
4: זה אחד הכישלונות המרכזיים של ישראל. תראה, לייצר שלטון אחר ברצועת עזה, ברור לנו שזה מאוד מאוד מורכב. אגב, ישראל מאפשרת את זה, אנחנו רואים לא מצליחים להכניס את אותו כוח רב לאומי גם עכשיו, אין לא ממשלת טכנוקרטים ולא שום דבר, כי חמאס לא מאפשר, כי חמאס רוצה לשלוט ברצועת עזה, ולכן כל מה שהוא עושה זה למרוח זמן. אבל יש מקומות שבהם יכולת לשנות את המציאות, ואחד מהם זה לא לאפשר לחמאס להכניס לחמאס, ולא התבלבלתי כאן, כי קטר זה חמאס לחלוטין, וכשאתה מאפשר לקטר להכניס לחמאס, אתה משמר בדיוק את מה שהוביל אותך לפני השיבה באוקטובר. אגב, מה שאתה אפשרת לפני השיבה באוקטובר, זה לא בא משום מקום. ממשלת נתניהו אפשרה לקטר להכניס את אותם כספים לחמאס לפני, ממשלת נתניהו מאפשרת גם היום לקטר להכניס את הכסף לחמאס, כשכולנו יודעים שהכסף מגיע לארגון הטרור. אגב, מספיק לראות את המסמכים שנתפסו ברצועה, ומי כמוך יודע, אופר, ראית מסמכים רבים שנתפסו ברצועת עזה, שבהם גם ישמעיל הנייה, גם סינואר בהתכתבויות ביניהם, מדברים על הכסף הזה שעובר בחשאי.
3: מה זאת אומרת? מבקשים ומתבקשים להודות לאמיר על הסיוע לזרוע הצבאית של חמאס, לפי המסמכים שהלוחמים שלנו הביאו מתוך המערכות של חמאס.
4: ובמסמכים נוספים, אני המבקש מסינואר לשמור על זה בדיסקרטיות, על השיחה שלו עם אמיר קטר, שאומר לו, אנחנו נמשיך להעביר לכם בכל מיני דרכים צדדיות. אז אתה יודע, אתה תופס את הראש, אומר, מה לא למדנו כלום בהקשר הזה? אני כל פעם נשאל, האם אנחנו בשישה באוקטובר, צריך להגיד, במדיניות של ההתקפה והיוזמה, אנחנו לא בשישה באוקטובר.
3: נכון.
4: עברנו שלב, אתה רואה...
3: חשוב לומר את זה, חשוב לומר את זה בפה מלא.
4: חד משמעית. אבל מצד שני, במדיניות של ההתנהלות ברצועת עזה, אנחנו לגמרי בהיבט הזה בשישה באוקטובר, וחמאס מנצל את זה עד הסוף. עם הכסף הזה הוא מגייס היום הרבה מאוד מחבלים, מכשיר אותם, מייצר אמצעי לחימה, בעיקר מאשיר את קופתו כדי שהוא יוכל לחזור ולעמוד על הרגליים. אומרים כל הזמן בצהל, היום חמאס נמצא בנקודה הכי גרועה שהוא היה שנים רבות, אולי משנת 2007, אני מסכים עם זה לגמרי, אבל ביד אחת אנחנו עושים הכל כדי לתקוף אותו, וביד השנייה מכניסים לו כל הזמן כל מה שצריך כדי שהוא יעמוד על הרגליים.
3: דוקטור אריאל אדמוני כבר נמצא איתנו, תכף ניקח איתו עוד הרחבה בעניין קטר והמשחק הכפול שלה, אבל אני רוצה לפני שניפרד על מוג, שאלה דווקא על איראן והדיונים הביטחוניים כאן בישראל. ככל שאתה מריח, שומע, יודע, כמה כל הדיבורים של הימים האחרונים מלמדים על תכונה אמיתית בו אחת תרגילי הטעיה, וכמה זה משהו שעדיין לא באמת מקרב אותנו, להערכתך לפחות, לתקיפה בנקודת הזמן הזו ולפני הבחירות.
4: תרגילי הטעיה אני באמת לא יודע להגיד.
3: לא, אני אומר, אנחנו על איזשהו מנעד, זה או-או.
4: כן. לא, אני אומר, אני לא יודע להגיד אם זה חלק מעניין של תרגילי הטעיה, אני יודע להגיד שהתכונה היא הכי משמעותית שהייתה בחודשים האחרונים. כלומר, בימים האחרונים פעילות נמרצת בישראל בכל מה שנוגע לכוננות ולהכנות לקראת אפשרות של פעולה כזאת. ההבנה היא שזה יכול לקרות בדבר של שבועות קרובים, עוד לפני מערכת הבחירות כאן בישראל. היה את הפרסום בסוף השבוע האחרון של בן כספיד על כך שהאמריקנים אמרו לישראל לתקוף, והרמטכ"ל בלם בגלל העובדה שהוא אומר שזה ידחה את מערכת הבחירות כאן בישראל. ועדיין אני אומר, זה לא ירד מהפרק, לפחות לא בהיבט של ההיערכות והכוננות כאן בישראל. בסוף עוד פעם אנחנו יודעים אם קבל את ההחלטה, אבל בישראל עדיין בכוננות יחסית גבוהה מאוד ביחס למה שהייתה
3: כן.
4: בשבועות האחרונים.
3: זה גם מערכת הבחירות, ולפחות משיחות שאני מקיים עד כמה שמדברים בעניין הזה, אני די נוטה להבין ולהאמין שבישראל לא רוצים להיכנס לאירוע הזה לבד, ולא רוצים גם מבחינה הגנתית וגם מבחינה התקפית להיות כרגע במוקד האש מול האיראנים, מבלי שארצות הברית מובילה את המהלך הזה לכל הפחות, גם ברמה הבינלאומית, על כל המשמעות של מעטפת אמריקנית. שני השיקולים גם יחד נראה לי מתחברים בעניין הזה היטב.
4: חד משמעית, ישראל לאורך כל הדרך אגב עשתה שהאמריקנים הם אלה שיתחילו, ולאחר מכן להיות חלק מתוך התקיפה הזאת בשלב שיבוא מיד לאחר מכן. אני חושב שישראל מבינה שגם הגנתית לא נכון להלך למהלך הזה לבד, בטח שטראמפ נמצא רגע לפני הבחירות, והוא לא רוצה כי הוא מבין את המשמעות של מה קורה אם הוא הולך למלחמה עם איראן, ולכן כל זה מייצר איזשהו צינון בכל מה שנוגע לאפשרות שזה יקרה לפני הבחירות כאן בישראל, אבל כמו שאמרתי, לא פוסלים בשלב הזה לפחות שום דבר.
3: טוב, נמשיך לעקוב. אלמוג בוקר, פרשן הדרום, פרשן ביטחוני, חדשות 12, חברי, תודה רבה אלמוג.
4: תודה.
3: דוקטור אריאל אדמוני איתנו, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בוקר טוב אריאל.
5: בוקר, מה שלומך?
3: לא מוותרת על עזה, כותרת המאמר שלך. המשחק הכפול של קטר משחקת על כל המגרש, כשהיא משפיעה מטובה במרכאות כפולות ומכופלות על עזה ועל חמאס. מה היא באה להרוויח? עוד שותפות לארגון הטרור או להציג לאמריקנים מעורבות בכל המשחק?
5: אני אעשה דווקא עם הזווית שסיימת איתה עם אלמוג. זווית איראן, עלי הסוואדי, האיש שזכור לנו משיחת ההתנצלות, הוא הרי חבר בתכנונים של טראמפ לעזה. הוא גם האיש לעבודות המוכלכות של קטר, ונמצא קבוע רק בביקור האחרון של ראש ממשלת קטר באיראן, הוא צורף גם, ובין שאר הנושאים שאפילו לפי ההודעות הרשמיות שהיו על השולחן זה עזה. זאת אומרת, גזרת חמאס רלוונטית לקטר אפילו בתיווך האיראני ארצות הברית. בסוף קטר ידע היטב איך להסתכל מה שנקרא על כל הלוח, לראות איפה חייל אחד יכול לסייע חייל אחר, ויש פה הבנה מאוד מתוחכמת, מאוד מסוכנת, שרואה איך בזמן נתון אני משתמשת באינטרסים של מדינות שונות. לטראמפ אני מבטיחה, זה מה שהזכרתי לצורך העניין במאמר, על תוכניות גרנדיוזיות מרשף ועד פיפה, ובד בבד האיראנים גם יודעים שאם אנחנו צריכים, הקטרים גם יכולים להזכיר לחמאס לטובתם.
3: תגיד, האירוע מבחינת ישראל, אם אני רגע מחבר את זה גם לשיחה עם אלמוג, האם ברקע מה שאנחנו יודעים גם בשלוש השנים האחרונות על תפקידה של קטר במכונת התעמולה אנטי-ישראלית, הטקסטים שהשמיע ראש ממשלת קטר מעל בימת האום בהתייחסות לישראל, האם לדעתך בניתוח שלך החזרתה לתוך המגרש העזתי החמאסי זו טעות ברמה המדינית, זה לאפשר להם בעצם גם אם לא שליטה מעשית, אבל שליטה ומעורבות כלכלית שאנחנו צריכים להימנע ממנה?
5: קודם כל, שאמיר קטר נועם באום, אז הוא מצטרף לסוג של גל של מנהיגים לצערנו, שהסוגיה הפלסטינית כביכול היא נייר לאקמוס. עם זאת, לא נדמה שהיה לישראל כל כך הרבה ברירות עם העובדה שכרגע בוושינגטון זה נדמה שלדבר על הנושא הקטרי זה כמעט מפחיד, אנשים מתארים סוג של נושא שלא נוגעים בו.
3: מה זאת אומרת? אנחנו ראינו את הציוץ של הבכיר האמריקני שצייץ ומחק במהירות כי הס מלדבר, כולם משומנים עכשיו. וכולם מוטבים שם.
5: במקביל, קנדי ג'וניור, מזכיר הבריאות של טראמפ, היא שלא ידוע בתור רגוע במיוחד, זאת אומרת, לא נרתע מדברים, שהוא מצייץ את זה ומוחק את זה, אנחנו צריכים לשים לב שזה קורה ביחד עם העובדה שבאותו שבוע, מזכיר המסחר של מדינת מרילנד, מגיע לקטר ובין השאר הוא דן איתם על שיתופי פעולה מול שר הבריאות הקטרי. זאת אומרת, זו אותה מערכת בריאות שקנדי ג'וניור עליה, ממילא אם הוא אפילו ציוץ לא מרשה לעצמו להגיד, אנחנו יכולים רק להניח כמה חוסר השפעה יש לו על שיתופי פעולה, וממילא כשקטר תבוא ותשתמש בסטטוס הבינלאומי שלה של מערכות בריאות, כמה היא לא יכולה, נקרא לזה, היא יכולה כביכול לטעון, והיא עושה את זה, כן, היא הקימה בתי חולים או במרכאות כפולות שקמה, בתי חולים שאנחנו יודעים שהם מרכזי פעילות של חמאס. אז הקטרים עבדו חכם ומסוכן, בין אם זה ביחס, בין אם זה בנאומים באום, שתורגמו להון פוליטי שסינדל את ישראל, מגזרת הבריאות ועד גזרת...
3: ולכן, בעיניך, השורה התחתונה, צריכה להיות...
5: כמה שאפשר למנוע, אפשר. אני יכול להגיד שמה שמטריד אותי זה פחות הכסף. מה שמטריד אותי, שבמקביל יש דיווחים על כך שקרן החינוך מעל הכל, קרן של שייך המוזה, מצליחה להעביר, בדיווחים רשמיים שלה, כן? ספרי לימוד לתוך מורים בעזה. אני לא רוצה את הקטרים אפילו ביריקה קרובה לתחום כמו חינוך בעזה. אז זה דוגמה, אני חושב, נקרא לזה ליד, הרבה יותר מדיד, כי לחסום לחלוטין את הקטרים בעזה, צר לי, הם עבדו חכם מדי, יהיה קשה. אבל למצוא תחום ספציפי של להגיד חבר'ה בחינוך אני לא רוצה לראות שום קשר למילה קטר, זה מטרה יותר רשימה שהייתי שמח לראות יותר בלמים.
3: דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אריאל, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
5: בשמחה, ביי ביי.
3: הפסקה אחרונה, מיד אחריה גם על הניצחון של ביתר שמחזיר את הצבע. מה הרמת את הראש ככה, אריאל? חצת אותי. ניצחון יפה, 4-0. תן להרים כשאפשר. אפשר? אז תכף מישל דיין יהיה איתנו. מיד.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.

0: האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים. המידע מטעם.
1: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
3: פרסטיג' הסטנדרט היוקרתי והמושלם לפנטאוזים ודירות פרימיום.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצה קלובינסקי.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
9: טרקלין חשמל.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
11: אלדן,
10: כפוף לתקנון.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 9834.
15: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
18: חיי לילה.
19: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: ישועה זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
7: ממשיכים עם העניין הזה. היום תארך בכנסת ועדה מיוחדת שתדון בהמשך החיפוש והמאמץ של הרשויות בעיתורה של היימנוט קסאו. בחמש וחצי תצא הפגנה למשרד ראש הממשלה בניסיון להעביר יותר ויותר סמכויות ויכולות לטיפול שירות הביטחון הכללי. עורך הדין דרום עתיתיהו, פרקליטה של משפחת קסאו. דרור, שלום, בוקר טוב. דרור, האם שומע?
8: כן, בוקר טוב.
7: קודם כל, ספר לנו, ככל שאתה יודע, בחלוקת העבודה שבין המשטרה לשירות הביטחון הכללי, שכבר דווח שהוכנס ברמה זו אחרת, איך מתבצעת חלוקת הגזרות או חלוקת היכולות, נקרא לזה כך?
8: בואו רק נזכיר לכולם שאנחנו מדברים על פרשה שהתחילה לפני שנתיים ושמונה חודשים בחטיפתה של היימנוט ממרכז הקליטה בצפת. מאז לצערי הרב החקירה הזאת דילגה בין כמה יחידות משטרתיות עד שהגיעה ללהב 433, והציפיות היו מאוד גדולות. זה היה לפני כתשעה חודשים. לצערנו הרב גם בלהב 433 אין פריצת דרך, אין עדכונים בנוגע לכיוון חקירה מרכזי, בנוגע לחשודים מרכזיים, ואנחנו מוצאים את עצמנו תקועים למעשה באותו המצב. וכשאנחנו רגשים להעביר את תיק החקירה לשבק, נותנים לנו תשובות שהשבק הוא בגדר מסייע למשטרה. אנחנו לא צריכים את השבק כמסייע למשטרה, אנחנו צריכים במקרה הזה שבו מוצתה החקירה על ידי המשטרה ללא הצלחה, אנחנו צריכים שהשבק ייקח את המושכות, יוביל את התיק, ייקח אחריות, ישתמש בכל האמצעים שיש לו, ויש לו הרבה יותר אמצעים מהמשטרה, כדי לפענח את החטיפה הזאת וכדי להחזיר בעזרת השם את היימנוט הביתה בשלום.
7: בוא נאמר ככה, המאבק הציבורי, לפחות מהרגע שבו באמת ניסיתם להעלות אותו הילוך, כמה בתחושתכם באמת מתחיל אולי להזיז גורמים שלא ראיתם בתחילת המאמץ והחיפושים, לראות מעורבות גוברת של כל הארגונים שרציתם לראות, כולל אגב אלה שהיו בתוך המשטרה?
8: קודם כל אנחנו רואים שהחשיפה מביאה למעורבות גורמים נוספים שלא היו מודעים ולא היו מעורבים בעבר, לרבות גורמים פוליטיים כאלה ואחרים. ואל נשכח שאנחנו גם לפני תקופת בחירות, אנחנו לא מתעלמים גם הנתון הזה. עדיין מי שצריך לקבל את ההחלטה בנוגע לדרישה שלנו להעביר את התיק לשבק הוא ראש הממשלה. אנחנו נפגשנו עם כמעט עם כל ראשי הסיעות המרכזיות. אנחנו מחכים ומצפים להיפגש גם עם ראש הממשלה בדיוק בהקשר הזה של העברת הסמכויות לשבק.
7: נקווה שכל המאמצים האלה גם יחד יישאו פירות, והלוואי, הלוואי, הלוואי שיהיה גם נס שבו תימצא היימנוט חן שהיא נמצאת, והלוואי שגם בחיים. עורך הדין דרום עתיתיהו,
8: תודה לכם על תרומתכם בעניין הזה, ואני מזכיר לכולם התאספות היום בשעה 17:00 בכיכר אגרנט.
7: תודה רבה דרור, תודה רבה גם למאזינים שהיו איתנו, לשלומי אהרוני העורך, לנעמי ישראל על ההפקה, לנדב יוגב על הביצוע הטכני. נחתום עם שיר השבוע, שימו על עצמכם, להתראות.
4: מתגעגע.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: טרקלין חשמל.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: מקרר מקפיא תחתון LG רק ב-2,850 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: טרקלין חשמל.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר אראלה, מה נשמע?
12: איפה אני תפסת אותך?
13: בזולה שלי, יושב.
12: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
13: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
12: מתי חתונה?
13: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים, נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, אישה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים המוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודכנה. האירוע מתוחקר. פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית תקדימית נגד אופיר מנחם, סרן לשעבר בצהל, שהורשע לפי הודעתו בביצוע עבירות מין כלפי שתי פקודותיו, בעת ששימש מפקד פלוגה מבצעית. בתביעה מבקשת המדינה לחייבו להשיב לקופה הציבורית יותר ממיליון שקלים, בגין תגמולים ששולמו וישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מדובר בתביעה ראשונה שמוגשת מסוגה. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, התייחס לזיהום האוויר החריג במתחם בזן, שהוביל בין היתר לסגירתם של שני בתי ספר בקריית אתא. יהב מסר, זו כבר אזעקת אמת, תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב' ובריאותם אינה הפקר. האירוע הזה מוכיח שוב מדוע חייבים לסגור את בתי הזיקוק עד 2029, ללא דחיות וללא תירוצים. כך, ראש עיריית חיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת. בכל זאת, מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל לעונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, יעשה קר מהרגיל לעונה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

שלום עליכם, בוקר טוב, שני שמח, 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה, פותחים את המהדורה השנייה לשבוע הזה של בא בטוב, מעניינים, מה קורה? שמעתי את פתיחת השעה הקודמת של יומן הבוקר שלנו עם אופר חדד האהוב, והייתה שם שיחה על כל מה שקשור ל-AI, איך הדבר הזה משתלט על העולם וה... גולם כמה ליוצרו וכולי וכולי, וכמה אין לנו כל כך דרך לעצור את הרכבת הזאת שכבר מזמן יצאה מהתחנה. וחשבתי על זה שאין הרבה דברים בעולם כבר עכשיו שלא קשורים בכלל בשום צורה ל-AI, למעט כמה וכמה תוכניות רדיו. למשל כאן כל דבר שתשמעו הכל אמיתי, אין ולו טיפת AI. השדרן הוא השדרן, המוזיקה היא לא מוזיקה של AI, המפיקה היא מפיקה, הצוות הוא הצוות, כולנו אמיתיים, ולכו תדעו כמה זמן כל הדבר הזה יישאר בעולם, זה לא מובן מאליו. אז הנה, תוכנית בלי AI, בלי בינה מלאכותית, הכל טבעי, ולכן הכל יהיה טוב. נבוא בטוב, כמידי בוקר, מעכשיו ועד 12, תגידו יפה שלום לכאמור, המפיקה האמיתית, עדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, האזנה טובה, תבלו.

כל הכבוד לכל עיני ה-AI, הבינה מלאכותית שמשתלטים על העולם. איפה אפשר למצוא כזה קול פעמונים ויפה, הפקה כזאת מטורפת? למרות שעבר הרבה מאוד זמן, שום AI לא הגיע לקול כמו של עופרה חזה ולשיר כמו אם ננעלו. יודעים מה? גם לשיר הזה אפילו.

גריז על הבוקר. תמיד מאזן שביזות וכל מיני דברים כאלה. הוואטסאפ שלנו כבר זמין עבורכם, 050-2555-101. זהו מספרו, אם אתם רוצים שנפתיע את האהובים והאהובות שלכם במסגרת הפתעת היום שלנו. אם אתם מכירים אנשים שחוגגים ממש היום, יום הולדת, יום נישואים, בא לכם לעשות טוב, אם או בלי סיבה, אנחנו נתקשר עם פרסים ומתנות. אתם מכירים את הקונספט, דקת 11:30. אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, שרינו מקום של חודה על הוואטסאפ עם המילה הפתעה, זה הכל, ואנחנו נטפל בכל השאר. 050-2555-101. זה הוואטסאפ שלנו. עוד מעט גם שימו אוזן, גם הדירו משנים עם הביקורת השבועית.

אביאל, אלה שהביאו לנו גם את ביג אין ג'פן, Sounds Like a Melody. היום, 12 באוקטובר, הוא יום גילוי אמריקה, מכונה גם יום קולומבוס. ואנחנו שואלים אתכם בבוקר מה התגלית הקטנה שהפכה לכם את החיים להרבה יותר קלים. כתבו לנו תשובות מקוריות שוות פרסים שווים במיוחד. מה התגלית הקטנה או גדולה שהפכה לכם את החיים להרבה יותר קלים? תשובות מקוריות ויצירתיות יזכו אתכם בפרסים שווים. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ ובפייסבוק. מוטי פרנסיס.

זו רג'ינה, איזה קול מחוספס ויפה יש לה, day by day. אז אם אתם רוצים לסתות בחבילת הפרסים היומית שלנו, אנחנו שואלים אתך הבוקר מה התגלית הקטנה שהפכה לכם את החיים להרבה יותר קלים. שבועות וקוריות, יזכו אתכם בפרסים שווים 052-555-101. אתם מוזמנים, 19-10. זו רק ההתחלה שלנו. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.

0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: רק השמיים.
6: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן. שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: טרקלין חשמל.
4: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בא לבקר.
1: וואו, הרבה זמן לא דיברנו, אדיר רובינשטיין ישראל היום, שלום חבר, בוקר טוב.
2: מה קורה איתך?
1: התגעגענו, תשמע עוד, מי לפני סוכות לא דיברנו.
2: כן, מה אני אעשה, אתה לא דקה בארץ, אתה רק בקונקשנים בארץ.
1: מי שמדבר. מה קורה?
2: מה חדש? מה ראית לאחרונה בטלוויזיה?
1: וואו, הרבה דברים חדשים עלו. מה, אתה רוצה שנתחיל מ-The Voice All Stars?
2: אוי, ויזמיר, כמו שאומרים אצלך בעדה.
1: ברור. נו, מה
2: אתה חושב על זה?
1: אני אתחיל, תשמע, כולנו דיברנו על זה שהעונה האחרונה ש-The Voice הייתה מאוד מאוד בעייתית בלשון המעטה.
2: כן.
1: The Voice All Stars זה מאוד מסקרן, יש משהו מאוד מסקרן, אני מודה, בעונה הזאת, אבל מצד שני מאוד מאוד מאוד מוזר, אפילו קצת קרינג'י אני חושב באיזשהו מקום.
2: אני מסכים איתך, התחיל לי חזק מאוד ברייטינג, לדעתי ירד.
1: כן.
2: זה נראה כאילו ברשת החליטו תחת הבעלים הנוכחי אסף רפפורט, לרוקן את המחסנים. אני מזכיר לך שהייתה גם את הכישלון המטורף הזה שנקרא המעברה.
1: נכון.
2: אתה יודע על מה אני מדבר
1: בכלל. של שלום אסייג. כן.
2: שהקרינו את זה במהלך החגים וזה זכה ל2% רייטינג, לשיחה שלנו כרגע יש רייטינג יותר גבוה.
1: ברור, אבל באופן כללי לנו יש רייטינג גבוה, כן.
2: אבל אני חייב להגיד לך משהו, אני חושב שרשת כרגע מחפשת את עצמה, אני חושב שאתה צודק וזה קרינג'י ברמות מטורפות, ולכן גם לא יזכה להצלחה. השאלה האם יש פתרונות בשרוול, קראנו לדוגמה ברשת, ראית שרוצים להביא את עמית סגל והוא סרב.
1: כן, אבל אתה יודע מה, אבל רגע שנייה לפני הפתרונות, אני חייב להגיד, יש משהו, סליחה למילה הלעוסה הזאת, אותנטי, יש משהו שהוא מאוד מאוד לא אותנטי ולא יכול להיות אותנטי כשמדובר בתעשייה כל כך קטנה. סתם דוגמה, לואי אלי עבד עם עידן רייכל תקופה ארוכה, מאיה אברהם מלווה אותו במשך שנים בהופעות והיא גם אמורה להיכנס, איך אפשר להיות אובייקטיבי או לא להסתובב או להבין מי זה תוך שנייה? לא יודע, נראה לי מאוד לא אמיתי, מאוד, שוב, מוזר, פשוט מוזר.
2: וראיתי שישראל ברון דיבר על זה שהוא מחפש שישקיעו בו וזה, כאילו אפרופו קרינג'יות, כאילו העניין הזה.
1: ואתה יודע מי העלה אתמול את הפוסט של, עשה לזה שיתוף? העמוד של The Voice ישראל עשו שיתוף לפוסט של ישראל ברון, כאילו חסרי בושה, באמת, איפה, די, יש גבול הציניות.
2: אבל יכול להיות שאני טועה ואתה צודק ובסוף זה יהיה כן הצלחה ויהיה מפוצץ ויהיה מעולה ויהיה אחלה ו... יכול להיות, אני לא יודע, I doubt it,
1: כן.
2: כי אני חושב שהכישלון של העונה הקודמת עדיין צרוב בכולנו. אני אשאל אותך מי זכתה, אתה תיקח לך שנייה לחשוב רגע מה היה שם.
1: כן. כאילו,
2: אתה מבין, זה לא הצליח לייצר את, את מה שזה אמור לייצר. תראה, יש בקנה של רשת את משחקי השף בקרוב, והמטבח יהיה מעניין לעקוב, אבל אנחנו נשים בעצם לעונת הטלוויזיה עד פסח.
1: כן.
2: זאת אומרת... בלי חגים, הכל רצוף כאילו של תוכניות.
1: כן.
2: מבחן מאוד גדול של רשת. בוא נראה מה תעשה The Voice All Star בתוכניות הקרובות.
1: טוב.
2: בינינו, בלי שאף אחד שומע מוטי, All Star זה לא.
1: נכון.
2: זה כאילו...
1: נכון. גם, אגב, אתה יודע מה? בוא נתעכב גם אפילו על זה. מי קורא לזה ככה? מה עם The Voice VIP? אפילו להגיד את זה, זה משהו לא נוח. סליחה שאני נתפס לקטנות.
2: לא, לא, לא, אתה צודק לגמרי, מה עוד שזה לא עומד בציפיות של השם.
1: כן.
2: בוא, אין שם, לא הביאו זמרים באמת אולסטרים.
1: נכון, למרות שבפרומו הבטיחו לנו את הזמרים המפורסמים ביותר במדינה מגיעים ל-The Voice. נו, באמת.
2: בסדר, אתה יודע.
1: כן, כן, טוב, יאללה, הלאה.
2: מה עוד? קופה ראשית, לא דיברנו שהתחילה עונה חדשה.
1: לא ראיתי, איך?
2: התחיל חזק מאוד מבחינת רייטינג. אתמול כבר היה 6%, הכי נמוך העונה. אני אסביר לך למה. העונה הזאת היא בדיוק על אותו מתכון של קופה ראשית בעונות הקודמות. אתה יודע בדיוק מה כל דמות תגיד, אתה יודע איך יסתיים הפרק. די צפוי. האם המותג הזה בירידה? אני לא יכול להגיד לך, אני לא חושב.
1: גם אני.
2: אבל הוא לא הצליח להמציא את עצמו מחדש, ואולי לא צריך. אתה יודע, אולי לא צריך להמציא את עצמך מחדש. אם הנוסחה עובדת, אז היא עובדת ואין מה לשנות.
1: נכון.
2: אבל בוא נאמר ככה, זה לא שאתה חייב לראות את זה. ויכול להיות ש... לא יודע. קשה מאוד לייצר מותג שיחזיק מעמד 10 עונות גם כן. הם בעונה השישית. נדמה לי, נכון? שישית או שביעית, משהו כזה.
1: כן.
2: זה לא המציא את עצמו מחדש העונה הזאת. הרייטינג יורד בהתאם, אבל עדיין במושגים של התאגיד זה סיפור הצלחה.
1: נכון.
2: אי אפשר להתעלם, נכון שאנחנו עסוקים פה בהמלצות של טלוויזיה, אי אפשר להתעלם מהסיפור הזה של עמית סגל. מי שלא שמע, מי שלא ראה, דלפו השיחות של יונתן אוריך.
1: כן.
2: ושם נראה שלכאורה עמית סגל מפטפט עם הבחירים של הליכוד, ולכאורה גם מייעץ להם. אמר אתמול עמית סגל, מה לעשות, זה דרכו של עיתונאי, מאיפה אני אביא סיפורים, אני לא אהיה איתם בקשר.
1: כן.
2: לא יודע. ערב בחירות בישראל, מצב הטלוויזיה והחברות החדשות בחימר. יש לך את ערוץ 14 שהוא ידוע מה דעתו ומה האג'נדה שלו.
1: כן.
2: חדשות 12 שהחדשות המובילות במדינה שמגיעות למערכת בחירות הזאת שהן מוגדרות אלה את חצי מהעם כל ג'זירה 12.
1: ממש.
2: 13 אינם רלוונטיים משום קנה מידה שהוא, על אף שהם כביכול מהדורה שאי אפשר לקרוא לה שמאלנית. וערוץ 11 שהוא אחלה מהדורה, אבל מי שצפה בה בעשור האחרון,
1: ונושפים גם באורפם ערוץ 15 i24 news, וגם כמובן ערוץ 16 שיצא הדרך
2: ל-YES ולעוד.
1: כן.
2: ואי אפשר בלי הבשורה שאנחנו מתקרבים לתשדירי הבחירות.
1: אתה יודע מה, אני אתמול חשבתי על זה, אנחנו ממש
2: מתחיל השבוע.
1: מתי זה קורה?
2: השבוע.
1: לא יאמן שבשנת 2026 עדיין צריך תשדירי בחירות.
2: לא יאומן, עזוב, אתה רוצה לדבר על זה? סקרים.
1: כן, וואי, ממש. מה, אז כל ערב אנחנו עומדים עכשיו לצפות בתשדירי בחירות בערוצי המרכזיים?
2: אני חושב שהשנה הם החליטו כמו בפעם הקודמת, אם אתה זוכר, שדיברנו על זה, כבר חלפו השנים, 4 שנים.
1: כן.
2: 22:00 בלבד, כאילו לפי מה שאני מבין.
1: גם זה מיותר, אבל בסדר.
2: מיותר לחלוטין, לחלוטין, וגם בוא נראה כמה גרוע זה הולך לראות. שבוע הבא נעשה ביקורת על הקמפיין של מפלגת הפיראטים, כמו שאתה תמיד אוהב במערכות
1: בחירות. מה שאני יכול להבטיח לך, שהתשדירים של ועדת הבחירות המרכזית יהיו טובים. תשאל למה?
2: למה?
1: כי אני מקריין אותם. יופי, זהו, כן.
2: נפוטיזם בשידור חי, אין בעיה. עכשיו תודה שהרמת לי, כי בישראל היום אני אכתוב מי זה הקריין הגרוע,
1: שתראה
2: הבחירות, מי זה האיש הזה, לפטר אותו מיד.
1: טוב, יאללה, נצפה ונתעדכן. אדיר ומי שישראל היום, תודה חבר, היה כיף כרגיל.
2: יאללה, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: מי היה מאמין שגם השיר הזה ייצג אותנו באירוויזיון. איזו קלאסיקה כברת, נתתי לחיי. היום הוא יום גילוי אמריקה, המכונה יום קולומבוס. קולומבוס, ואנחנו שואלים מה התגלית הקטנה שהפכה לכם את החיים להרבה יותר קלים. ירון כותב, לוקחים נייר סופג, שמים בקופסת פלסטיק עם מים חמים, סוגרים את המכסה, וגם כמובן חומר סבון, משקשקים, וכל הלכלוך יוצא. אז זה ידוע, נכון? מאז הטיקטוק כולנו מכירים את השיטה הזאת, וזה עובד. בת אל כותבת, התגלית הקטנה ששינתה לי את החיים, שאפשר להקפיא אוכל במנות אישיות. במקום לבשל כל יום מחדש, יש לי ארוחה מוכנה בשלוף. מסתבר שלא צריך לגלות יבשת חדשה כדי לשנות את החיים. מספיק לגלות את המקפיא מחדש. בני כותב, מכונת קפה, כבר לא צריך נס בשביל להכין הפוך. יפה, סטגדש. מאוד. טניה כותבת, אני נצמדת לחוק שתי הדקות. אם משימה כלשהי לוקחת פחות משתי דקות, מבצעים מיד. למשל, לשים את הכוס במדיח במקום בכיור, לתלות את המייל כשנכנסים הביתה, להשיב בכן או לא למייל קצר. תוצאה שהמשימות האלו לא מצטברות לערימה ענקית של בלגן בעיניים ומעמסה מנטלית בסוף היום. משימת השתי דקות. אוקיי. תודה, טניה. ספרו לנו גם אתם מה התגלית שהפכה לכם את החיים להרבה יותר קלים. תהיו מקורים, יש פרסים שווים מאוד שמחכים לכם. 050-255-5101. באותו מספר אתם מוזמנים לכתוב את המילה הפתעה, כי אולי עוד מעט אנחנו נפתיע את מי שתרצו עם פרסים, מתנות, נתקשר להם בשידור חי, נשמח אותם. אם יש לכם אנשים שבא לכם לעשות להם יום טוב במיוחד, אז קדימה, סמסו את המילה הפתעה לוואטסאפ 050-255-5101, ואולי נעשה זאת לאנשים שלכם.
1: ג'ורג'י
0: רטרו בבי. הנה ג'ורג'י, הילד הצרפתי שהוא כבר מזמן לא ילד, דעתי הוא באזור ה-35 ככה. ג'ורג'י זוכרים אותו, נכון? ג'ורג'י.

ג'ורדי, דיו ודיו, 20:11, אנחנו בא בטוב. עוד רגע, שימו אוזן, אנחנו בודקים את הידע שלכם, את הידע המוזיקלי שלכם, אם אתם רוצים לשחק איתנו. הנה שאלת פתיחה, ספרו לי איזה שיר מסתיים, נגמר ככה. זה קל, נכון? 050-2555-101, זה הוואטסאפ שירות שלכן. עדן עושה לי פרצוף, מה? בוא, נסחפת, הגזמת. בסדר, אני רוצה שהמאזינים יקבלו פרסים. איזה שיר נגמר ככה? אפס 50-2-5-5-5-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. איזה שיר מסתיים ככה פעם אחרונה? נו, ו... זהו. אגב, ליאור כותב לי שג'ורדי היום בן 38. פשש, ילד גדול. יאללה, הפסקה קצרה, תכף חוזרים.

0: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
1: חשמל. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
5: חשמל. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר
3: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2-4
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
0: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: איך אני אוהב את הגרסאות של קייגו.
1: שימו אוזן, הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת, או שפשוט שימו אוזן.
0: שימו אוזן ותקבלו פרסים. היי דנה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה המצב דנה?
2: ברוך השם, מה נשמע?
0: יופי, אתם מדברת איתי בדיבורית, נכון?
2: הנה, אני מורידה אותך
0: לאוזן. יופי, עדן ביקשה ממך את זה קודם, נכון? אנחנו ברדיו, רדיו, לא לשכוח.
2: אתה צודק, עצרתי בצד במיוחד.
0: יופי, יופי, תשמרי על עצמך בדרכים. מה נשמע, דנה? ספרי לי מאיפה את, מה עושה בחיים? בואי נכיר קצת.
2: ירושלמי.
0: כן.
2: עובדת בבנק יהב.
0: יפה, אוקיי. ענייני כספים, זה חשוב.
2: כן, צריך מדי פעם.
0: אין ברירה, אין ברירה. איך את במוזיקה?
2: בסדר, נראה לי שטובה.
0: שאלנו קודם איזה שיר מסתיים ככה. דברי אליי. נכון מאוד, תשובה נכונה. שלושה שירים שעולים בדרגת הקושי. שיר ראשון צריכה לזהות תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד. האם את מוכנה?
2: יאללה, מוכנה.
0: הנה מגיע השיר הראשון. שבע שניות. את מכירה את השיר הזה? אני מוכן כמעט לחתום על זה. בואי ניתן לך שוב, אוקיי? איזה מוזיקה הייתה פעם, וואי.
2: וואי, אמא, זה מצלצל.
0: בטח שזה מצלצל לך.
2: זוהר ארגוב משהו.
0: נכון, זוהר ארגוב, השיר הזה נקרא כבר עברו השנים. כבר עברו השנים. לא נורא. שיר שני, 10 שניות, והוא הולך ככה. שתי שניות. נו!
2: עוד פעם, רגע, עוד פעם.
0: איזה שיר מתחיל בחיוג טלפוני? תקשיבי שוב. שלוש שניות.
2: עולה
0: לי. היי, מי שהוא שומע אותי, מכירה?
2: מכירה יותר מדי טוב, לא זכרתי שמתחיל ככה.
0: איי, איי, איי, לא נורא, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד, שימי אוזן. זהו.
2: וואי, השם לא עולה לי. את השיר הזה אני מכירה בוודאות, והשם לא עולה לי עכשיו.
0: דנה, מה קורה? דנה, מה קורה?
2: זה ההתרגשות, זה ההתרגשות.
0: שוב. זה, אני חושב, אחד הפתיחים הכי מוכרים בעולם. זה...
2: אני גם
0: אשיר
2: על קצה הלשון, אני לא זוכר.
0: מה עשית? של טיפקס, כמובן.
2: נכון, הדג נכון. טיפקס,
0: הדג נכון,
2: כן.
0: לא נורא. דנה, מתרגשת, וזה בסדר. זה בסדר, קורה.
2: כן, גם זה קורה.
0: בטח, לא נשלח אותך בידיים ריקות. קבלי מאיתנו פינוק זוגי. מה זה פינוק? אתה הולכת ממש להתפנק. החך שלך עומד לעוף בלגופרה, בארנה, במרכז הטניס, גלידריה חדשה, טעימה. עם ופל בדגי וכדורי פנקייק וגלידה ועוד ועוד. תלכי להתפנקי עם מי שתרצי בלגופרה, כאמור, במרכז הטניס, חדש שם מול הארנה. בכיף, דנה, שיהיה יום טוב.
2: תודה רבה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, גם ביום שני אפשר להגיד. תודה, ביי.
1: שימו אוזן, הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת, או שפשוט שימו אוזן.

האלבום המעולה של טיפקס, החיים שלך בלפה, מעשית. רגע לפני שאנחנו זוכרים את השעה הראשונה, אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו מה התגלית הקטנה שהפכה לכם את החיים להרבה יותר קלים. 050-2555-101, תשובות מקוריות שוות פרסים שווים במיוחד. מה ככה? בלי הסוף? טוב, בסדר, לא נורא. סוגרים שעה ראשונה. עוד מעט נשוב לשעה השנייה.

0: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
1: בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים 052-611-8018.
3: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
7: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: טרקלין חשמל.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירת שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל. לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, השעה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית תקדימית נגד אופיר מנחם, סרן לשעבר בצהל, שהורשע לפי הודעתו בביצוע עבירות מין כלפי שתי פקודותיו בעת ששימש כמפקד פלוגה מבצעית. בתביעה מבקשת המדינה לחייבו להשיב לקופה הציבורית יותר ממיליון שקלים בגין תגמולים ששולמו וישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מדובר בתביעה ראשונה שמוגשת מסוגה. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, התייחס לזיהום האוויר החריג במתחם בזן שהוביל בין היתר לסגירתם של שני בתי ספר בקריית אתא. יהב מסר, זו כבר הזקת אמת, תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב' ובריאותם אינה הפקר. האירוע הזה מוכיח שוב מדוע חייבים לסגור את בתי הזיקוק עד 2029, ללא דחיות וללא תירוצים. כך, ראש עיריית חיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף. בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
9: תודה רבה, מיצינו את החדשות. שעה שנייה, מתחילה עכשיו.

שוב שלום לכם, בוקר טוב, שני שמח, 7 דקות אחרי 11, שעה שנייה של בא בטוב ורדיו ירושלים, 101.5 FM ברחבי ישראל, גם באפליקציה. אנחנו כאן לעוד שעה של כיף גדול. היום, 12 באוקטובר, הוא יום גילוי אמריקה, המכונה יום קולומבוס, ואנחנו שואלים, מה התגלית הקטנה שהפכה לכם את החיים להרבה יותר קלים? שתפו אותנו, יש פרסים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. מה התגלית הקטנה שהפכה לכם את החיים להרבה יותר קלים? 050-2555-101. עוד מעט הגיע גם הפתעת היום. מלא מוזיקה שתחזיר אתכם מרגעים יפים. אגב, תכף, גם את השיר הזה אנחנו אוהבים, אבל השיר הבא שיגיע, זה השיר שאני מוכן לחתום שלא שמעתם שנים. חכו, חכו.

לאן השיר הזה מעיף אותי בילדות. גם אתכם, גם אתכם. אנחנו שואלים אתכם בבוקר מה תגלית הקטנה שהפכה לכם את החיים להרבה יותר קלים. יפית כותבת ייבוש בגד מהיר בעזרת מגבת יבשה, כך שאם רוצים לעזור למייבש להתייבש מהר, שמים מגבת יבשה וכך הכל יוצא יבש לחלוטין. ואז החיים יותר קלים לי, וברוך השם לא חסר כניסות. ניסיתי את זה פעם, לא ממש עבד לי, אבל אני יודע שזה עובד להרבה אנשים. תודה, יפית, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. לתשובות שלכם תהיו מקוריים, תגליות שוות. קבלו פרסים. ב-1994 יוצא האלבום השני של דנה אינטרנשיונל, מתוכו הלהיט המטורף הזה שכתב יואב גינאי והלחין והפיק לא פחות מאשר עופר ניסים. נוסעת לפטרה. בימים שעוד דיברו כאן על שלום, שהיו אופטימיים, מה נשאר מזה? בעיקר מוזיקה טובה.

0: לשנה הלאה, נוסעת לפטרה. 19 אחרי 11, אנחנו בא בטוב.
1: אבא, אני אצא לפרסומות?
0: כן.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו ליהנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק, כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה, עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: טרקלין חשמל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: איזה כיף, בר צברי מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
2: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
1: בר צברי בבא בטוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
3: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: רדיו ירושלים.

0: מתוך האלבום החדש והמעולה של בר צברי, איזה כיף לחיות, ארץ נהדרת, ביום רביעי הוא כאן אצלנו באולפן, כולל ביצועים לייב כמובן.
1: ארץ נהדרת.
0: עכשיו אפשר הפתעת היום, מה אתה קופץ לי?
2: הפתעת היום.
0: צריך לתת כבוד לבר צברי. שלום שמעון, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
3: טוב, איך אתה? הכל טוב?
0: כן, הרוב טוב, הרוב קובע. שמעון, מאיפה אתה?
3: אנחנו, אני מירושלים.
0: אמרת אנחנו, אז אתה בטח מתכוון לזה שאתה ואשתך, נכון?
3: כן.
0: שאתם חוגגים שנתיים, ממש היום.
3: שנתיים ויום נישואים, ראשון כאילו.
0: אוקיי, שנתיים אתם יוצאים, שנה נשואים, בדיוק באותו יום. יפה, שבחרתם.
3: כן, כן. הייתם חושבים שכמה ימים בין ההיכרות לנשואים.
0: אוקיי. טוב, ולכבוד זה אתה רוצה להפתיע אותה בשידור? תכננת עוד דברים או שאנחנו אסיף תח? מה צפוי?
3: לא, אמרתי לה שהתקשרו אליה מהבנק. זהו.
0: אמרת לה שהתקשרו אליה מהבנק, כדי שהיא תענה. אוקיי. הפכת אותי לפקיד בנק. בוא נראה, בוא נבדוק מה אני יכול לבשר לאשתך מאי. שלום מאי.
4: שלום,
0: בוקר טוב, מה שלומך?
4: מצוין.
0: שמעון אמר לך שאנחנו עומדים להתקשר, נכון?
4: לא
0: אמרו לך שאנחנו צריכים להתקשר מהבנק?
4: לא, הייתי בישיבה.
0: כי שמעון אמר לי שהוא יעדכן אותך שצפויה שיחה מהבנק.
4: יכול להיות, פשוט הוא שלח לי הודעות, אני פשוט באמצע
0: נהיגה, לא הספקתי לעבור. את לא יודעת כשהבעל שולח הודעה ישר צריך לעצור הכל, לעמוד בצד ולענות?
4: לא, כשאני בעבודה ובישיבה, זה יכול לחכות.
0: את צודקת, לא, אני סתם הגזמתי, הפרזתי. בכל מקרה, לא משנה, אני לא באמת מהבנק, אוקיי?
4: אוקיי.
0: יופי, זה השלב שאני שומע את הגלגלים בראש שאומרים אוקיי, מה מי הוא, אז מה הוא רוצה, למה הוא משגע אותי, נכון?
4: נכון.
0: יופי, מדבר מוטי פרנסיס. מה?
4: אני רק אגיד שאני
0: נכנסת
4: למנהרה, אז אם זה מתנתק תחזור
0: אליי שוב. טוב, בסדר, אני רק התחלתי להגיד גם שאנחנו בשידור חי ברדיו, אז אני מקווה שנוכל לחזור אלייך. מדבר מוטי פרנסיס, שידור חי ברדיו ירושלים.
4: אוקיי,
0: אתם חוגגים היום שנתיים, נכון? את ושימון.
4: נכון.
0: מה את חשבת שהוא יעבור על זה ככה לסדר היום? תגידי שלום לבעלך היקר שימון.
3: מה נשמע, מאמי?
4: חיים שלי.
3: איזה כיף, מה? חכה רגע, תיכנסי למנהרה שלא יתנתק לך, אבל...
0: רגע, גם מה, אם תוכלי לסגור קצת את המזגן או את החלון או משהו שנשמע אותך טוב, עכשיו את גם יודעת שאת בשידור, אז יהיה יותר טוב. ושימון, הנה הבמה שלך.
3: וואי וואי, דבר ראשון, פרנסיס, אני מאוד מתרגש, תדע לך, מאי היה ואנחנו, אני ומאי שומעים הרבה את התוכנית שלכם, היא גם שומעת את ההפתעה היומית ב-11:30 כל יום, ואמרתי איך שיגיע התאריך שלה, אני אנסה את מזלי.
0: אז איך לא זיהית אותי, אני שם בלבלך את המוח, תגידי לי, מאי?
4: אני בנסיעה, אני פה בזה.
0: בסדר. יאללה, שמעון, תמשיך.
3: וואלה, רציתי לאחל לנו את כל הטוב שבעולם, ושאת האישה הכי מושלמת בעולם, ושנמשיך לאהוב, כמו שרק אנחנו יודעים.
4: חיים שלי, אני מתרגשת.
0: רגע, אז בוא נגרום לה יותר להתרגש. מה זה אומר האישה הכי מושלמת בעולם? בוא תרים לה, מה זה אומר?
3: וואלה, תשמע, היא הבשלנית הכי טובה שיש.
0: כן.
3: הכי מכילה שיש.
0: כן.
3: הכי אמאית אני רואה אותה שיש.
0: בעזרת השם.
3: כל הדברים הכי טובים שיכולתי לבקש, באמת. ואין לי כסביר את הדבר הזה.
0: מה, מה את אומרת?
3: אני מרגש אותי כל יום מחדש.
0: וואו.
4: חיים שלי, זה הכי מושלם. אני ממש שמחה שגרת אותך
3: ותודה
4: על מי שאתה ומה שאתה, ואני
0: מעריכה
4: אותך,
0: לא מוכרתי
4: בעולם, וממש
0: ריגשת
4: אותי.
3: תודה, חיים שלי,
0: אלה עלייך בכלל. איזה מתוקים אתם, אני מדמיין את הפרצופים שלכם, למרות שאני לא מכיר אתכם, לא יודע, אתם נשמעים מחויכים מאוזן לאוזן, אז זה כיף.
3: נראה אותנו בתמונת פרופיל בוואטסאפ.
0: איזה, תפתחי לרגע את התמונת וואטסאפ, נראה אם הם מתוקים כמו שהם נשמעים. וואו, בטח, איזה זוג יפה, חמסה. יפה. מה, זה תמונה מהחתונה?
3: כן.
0: איזה מתוקי. טוב. תגידו לי, מה בא לכם? ארוחת בוקר זוגית מפנקת או ארוחה אסיאתית טעימה במיוחד?
3: וואו, מה שאת אומרת.
0: נו מאי.
4: בוקר.
0: מה ארוחת בוקר? אז יאללה, ארוחת בוקר מפנקת בבית הקפה אנג'ל בסניף החדש שלהם במתחם התנופה, גם טעים גם יפה, תלכו תבלו על חשבוננו. נשלח לכם גם זר פרחים גדול ויפה, מתן פרחי בוקט בעמק יפה 42 במושבה הגרמנית, כדי אם אתה כבר באווירה רומנטית, אז שימו נמשיך גם בקו הזה, ואני מאחל לכם שגם עוד 20-30 שנה אם נדבר, תמשיכו לדבר ככה אחד על השנייה.
3: וואו, תודה מוטי, השם ישמור אותך
0: ואת כל העם שלנו. תודה רבה, תודה חברים, בשורות טובות, מזל טוב. באהבה, ביי להתראות.
3: ביי.
0: ביי ביי. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, עשו זאת דרך הוואטסאפ ורצוי לשרן מקום מראש, 050-2555-101. כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו כבר נחתל בכל השאר.

דיברנו, אבל אנחנו מזכירים לכם שהבחירות מתקרבות גם אלינו, ואתם יכולים לבחור את השיר שיסגור את התוכנית. אם יש לכם רעיון לשיר שלא שמענו הרבה מאוד זמן, שיר שיפתיע את המאזינים ואותנו, אנחנו מזכירים לכם שמי שיבחר את שיר הסיום שלנו יקבל גם פרסים וגם לשמיע אותו. אז בחירת היום, מה בחירת היום שלכם? 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, זה קורה ממש עוד מעט, עוד משהו כמו 20 דקות, אז קדימה, הזדרזו, רעיונות מקוריים, שירים מגניבים. 050-2-555-101, למשל, אם מישהו היה מציע את השיר הבא כבחירת היום, רוב הסיכויים שהייתי ישר נותן לו פרסים. איזה שיר זה?

0: מוטי פרנסיס בא בטוב. טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
1: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן. מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
4: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
5: חשמל. רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

בלב בודד, מגיע לנשום. 12 בלילה, כך נקרא השיר היפה יפה יפה הזה של הראל טיירי. חפשו אותו ברחובות ירושלים, חפשו רחוב יפות במיוחד, וגם אצלנו ברדיו הוא יגיע גבוה גבוה גבוה. קצת קצב לטיני לפני הסוף, תכף גם בחירת היום. הנה מצ'יקו לדינו.

הציני הזה מזכיר לי שעד לפני כמה שנים היינו עושים שלישי לציני, אתם זוכרים את זה? בא לי קצת לחזור את זה, מדי פעם מחר יום שלישי, אני רק אומר. בוא נספר ליפעת בן גיא, את זוכה בבחירת היום שלנו, השיר שתכף ננגן, כנראה שיש לך טעם טוב, תכף נשמע איזה שיר בחרת, את מקבלת מאיתנו שובר על סך 200 שקלים באקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל, אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', פשוט לך סניף ענק בירושלים ביד חרוצים 16 תלפיות, וגם מחליק לשיער מתנת ליאור מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה את אולם התצוגה הגדול והיפה והמשתלם, זה הכי חשוב בירושלים בתלפיות. תודה רבה לעדן נופרה שהפיקה אותנו למתן ממן, תודה לכם שהזנתם כי הרי מה אנחנו בלעדיכם, תודה לחברים שצפו בנו בטיק טוק, ונסיים עם בחירת היום, שיר שאתם בחרתם, אז אתם יפעת בן גיא בחרה, ואנחנו אהבנו במיוחד, לכן זה השיר שהסגור את התוכנית, אמנם שמענו אותה אתמול, אבל עם שיר אחר לגמרי, לייב, זאת דיזרי כמובן, השיר הזה בא לנו טוב ככה בסיום תוכנית. אחרי החדשות ירון אילן, אנחנו שוב בעזרת השם מחר ב-10 בבוקר עם בבית טוב. עד אז שיום טוב, רגוע, נעים, שקט. תהיו טובים, אה? ביי ביי.

0: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
1: חימום חסכוני וחכם עם אפליקציית הווי-פיי של דקוהיט.
2: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 9834.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים
6: לכאן שבא. כפוף לתקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
12: טרקלין חשמל.
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
13: את ברגוע, כמו שאומרים.
14: כן.
13: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
14: יואו, איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: צהריים טובים
1: ברדיו ירושלים. מיד אחרי החדשות,
0: מנטה עם ירון אילן,
1: כאן,
0: כאן ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון נופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו עמית חדד אמר כי הפילו את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה תובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט יעל יפה. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער ואשתו, וכן 22 חשודים נוספים, נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, השעה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו ו4 דירות נשרפו, כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. שילמת

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834. מגן מומחים.

0: אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: ביטוח פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מקרר מקפיא תחתון אג'י, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
2: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
3: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, ורט ירושלים, 052-611-8018.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חם קר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: רדיו ירושלים 101 FM.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: הביתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט
5: עכשיו עם אחריות מלאה וחסרת תקדים ל-10 שנים.
6: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
7: שלום.
8: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
7: מה?
8: אני לא נושמת. אני לא נושמת איתך.
7: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
8: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
7: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
11: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
12: אדוויל, לכאב הראש שלי.
13: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
10: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: רק השמיים.
15: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
16: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
17: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
20: הכלים הטובים ביותר בסטול.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל. לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במשפט נתניהו, החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון הופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו, עמית חדד, אמר כי הפילו את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה תובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, יעל יפה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו ו4 דירות נשרפו. כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
1: מקלר 540 ליטר, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וורס אירועים.
3: פר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
3: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: קונטיננטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: טרקלין חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני אושרית חביר.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
2: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
6: מי בני אש?
5: הבא בתור.
6: מי זה?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. ורט ירושלים, 052-611-8018.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
4: מגן מומחים נלחם בשבילכם.
5: כוכבי 98-34. טרקלין חשמל ירושלים, מנתקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
18: ירושלים נט,
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט,
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברה צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברה צמחים.
2: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט שב לדוכן העדים בתיק 4000. עם הפרטים מהדיון הסוער, יעל יפה כתבתנו.
3: חדד שאל את מנדלבליט אם הופעלו עליו לחצים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. כל ההחלטות שקיבלתי היו רק לפי שיקול הדעת שלי, אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. באופן חריג הפסיקה את הדיון ראשת הרכב בתחילתו, לאחר שסנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הטיח במנדלבליט כי הפילו אותו בפח, והתובעת יהודית תירוש השיבה כי הפרקליטות אינה נאשמת בתיק. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קראה לצדדים ללשכתה בעקבות ההתפרצות הזו.
2: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בחשד לתקיפת שוטר בעקבות תקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו קל שלושה שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצה את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו למעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוזי החומר המסרטן בנזן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר ורק לאחר הערכת מצב מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים כדי לא לסכן את בריאותם. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות והבהירו כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר פליטת חומרים מסרטנים. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4, אנחנו ביום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: מאוד חשוב. 12 באוקטובר 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו היקר, אח הגנרי.
2: אופה.
0: יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה אומר? שלום, רון שלום, חברי היקר. אני לא יודע למה, אבל יש לי תחושה שהיום אתה באת בטוב, באת לפרגן. אני טועה?
0: אני לא יודע.
2: נראה לי שאני טועה.
0: אני לא יודע למה יש לי תחושה שהיום לשם שינוי אתה לא טועה.
2: הלאה.
0: אבל זה עדיין לא עושה אותך צודק.
2: לא, לא הבנתי. מה...
0: לא גם הבנתי. אני לא ממש הבנתי.
2: אוקיי.
0: אוקיי? אבל, אבל אני אומר, בוא נחזור לעמים שלא היינו רבים. היינו די מיודדים בתחילת הקשר בינינו, אתה זוכר?
2: כן, אבל אנחנו לא רבנו והיינו מיודדים כי לא ממש הכרנו אחד את השני. אז נתנו לזה צ'אנס. מרגע שהכרנו, הבנו שאנחנו... כן. אתה יודע.
0: אבל עדיין, בא לי...
2: אבל כן. אבל יאללה, בוא נחזור לימים הטובים.
0: בא לך לחזור לימים הטובים?
2: בוא נחזור לימים הטובים, קדימה.
0: אל תגיד סתם.
2: בא לי לחזור לימים הטובים.
0: בוא נחזור לימים הטובים.
2: יאללה, בוא נחזור לימים הטובים.
0: בבקשה.

0: בני שאולסקי.
1: בני שאולסקי,
0: ידידנו, טוב.
2: גם סולו ללא מאמץ.
0: נכון, כן. אז עכשיו אני רוצה שתיתנו לי בבקשה גם את ההמנון של השותף.
1: לא, לא.
0: של השותף היפיוף של לירון שלום.
1: אתה מביך אותי.

0: טוב, טוב, זה מביך אותי, מביך אותי.
1: אוקיי.
0: בוא נשתדל לשמור היום על תרבות שידור.
1: חשוב.
0: יפה תרבות שידור.
1: כן.
0: ואני חייב להגיד לך, אבל באמת, אתה יודע, אני לא נוהג להחמיא לך, אבל אני חייב לספר לך משהו, אתה תהיה בהלם.
1: מה?
0: אתה זוכר שסיפרתי לך שאני משפט קצת הבית?
1: היה לך שם רטיבות והזה.
0: כן, אז יש לי איזה קיר שאני עכשיו צובע בצבעי פסטל כאלה, ונגמר לי הצבע.
1: וואלה.
0: אז מה חיפשתי?
1: מה?
0: טמבוריה.
1: אוקיי.
0: כן, חיפשתי טמבוריה.
1: איך היה?
0: תקשיב רגע.
1: הוסקת?
0: תקשיב, הגעתי לטמבוריה בהרצליה, לא משנה איפה.
1: כן.
0: והבחור זיהה אותי.
1: וואלה.
0: כן, ואיך שנכנסתי הוא אומר לי, טוס לי מהעיניים, ילדונת! תקשיב, אתה הפכת למותג, אחי.
1: תשמע,
0: קשה לי להגיד את זה, אבל
1: קודם כל תודה. קודם כל אני שמח לשמוע. שמעתי גם מאוד כמה חברים שהם נכנסים וזה, ושואלים אותו, מה אתה באת לשפץ בית ברביות וכזה? אז יש לזה גם צד פחות נחמד.
0: פחות נחמד?
1: אני הייתי שבוע שעבר, התגלגלתי למיון.
0: אתה סיפרת את זה בהופעה שלך.
1: נכון, היה לי איזה כאב בטן כזה, והרופא לא ידע מה זה וזה, שלחו אותי למיון, אני מגיע לקבלה במיון. אז שואלים אותי מה השם, אני אומר יואב כהן, הוא אומר לי שם גנרי? אני אומר לו כן. הוא עושה לי מה הבעיה?
2: רגע, וכואבת לך הבטן.
1: כואבת לי הבטן. הוא עושה לי מה הבעיה? אני אומר לו כואבת לי הבטן. הוא עושה לי איזה בטן? אומר לו בטן. בטן עליונה, בטן תחתונה, בטן אמצעית, את בהיריון. אמרתי לו אני גבר, הוא עושה לי ואני אחות. אתה לא אחות? הוא עושה לי מעל הטבור, מתחת לטבור, בצמיגים.
0: לא מאמין לך.
1: איזה צמיגים? אני אומר לך בבטן. הוא עושה לי במותניים, במפסעה שאין לך. אני אומר לו, אני גבר, אני אומר לך, אני גבר. הוא עושה לי, ואני מיקי, מה נשמיקי?
0: גדול.
1: מה זה, זה ריפלוקס, זה אולקוס, יש צרבת, אתה רכיחה, יש דליפה, אתה משלשל, יש עצירות, אתה סתום. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? כואבת לי הבטן, אני אומר לך. הוא עושה לי, מה זה, אי סבילות ללקטוז, כמו ילדה בת 10? מה יש לך, מאיר רגיז, כמוך, ינודניק? או שאתה מהבנות האלה עם הצליאק, כשכל המטבח יהיה נקי, למה לא? חושבת לי שרה נתניהו. אמרתי לו, כואבת לי הבטן, בבקשה, בבקשה. מה הוא אומר לי?
0: מה הוא אומר לך?
1: אולי את בלחץ, אולי את בחרדה, את יודעת שהיסטריה מגיעה מהמילה היוונית רחם? אמרתי לו, תודה על השיעור לשון, אני רק, מה הוא אומר לי? אולי את מבייצת?
0: שמע, זה הכל חוזר.
1: את מנסה להיכנס להיריון, זה לא קל בגילך. אני גבר, אני אומר לו. עושה לי, אלנדומטריוזיס, שמעת? זה מאוד קשה לעלות על זה, זה מסביר למה אתה סמרטוט. אמרתי לו, בונה, דבר יפה. ואז הוא אומר לי, אולי זה הזמן הזה בחודש. אני אומר לו, אני גבר, אני אומר לך. מה הוא עושה לי?
0: מה הוא עושה?
1: תוץ לי מהעיניים, ילדה! הלכתי הביתה מהבית.
0: יואב, קרמה is a bitch.
1: קרמה is a bitch.

0: הדמעות של סברינה קרפנטר.
1: סברינה נגר בשבילך.
0: סברינה נגר, אחותנו היקרה.
1: פה משכונת התקווה.
0: לא,
1: אחות של שוקי נגר. שוקי נגר.
2: זה גם לא, זה לא סברינה, זה סברינה.
1: סברינה.
2: כן, סברינה. זה עוגה כזאת.
1: שזה כשאתה אומר את זה ככה.
0: על זה תיתן לו קרדיט.
1: זה העורך הראשי שלנו, דני קרפל, גבירותיי ורבותיי, מפיקה ראשית שלנו, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך. מה זה?
0: איש יפיוף כתוב.
1: רון שלום, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, ועל הסאונד היום, שימי חביב.
0: אם שימי חביב נמצא כאן, זה אומר שיש לנו אורח חביב במיוחד היום.
1: עולה, עולה.
0: אנחנו איתכם ברדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי. אנחנו גם ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, די-ג'יי רונה. אנחנו גם ברדיו קול.
3: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מו יוסף. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם ב-103, אבל איפה איציק? איציק?
4: איציק

0: קריזמה.
1: שלום.
2: שלום, איצי.
1: מה העניינים?
2: תן לי לנחש למה הגעת לאולפן, ולמה שימי חביב מסתובב כאן באולפן ועושה לנו רעש. כשבעודו מכין את כל הכלי נגינה כאן באולפן, אני אגיד לך למה, אני רוצה לנחש.
1: אתה רוצה? אני אספר לך.
2: בר צברי פה היום?
1: עולה!
2: לא נכון.
1: כולם באים אליי, אומרים לי, תקשיב, אתה מגיע להופעות, שורה ראשונה. אז הנה, תראה, שורה ראשונה.
2: בר צברי...
3: בר צברי יהיה כאן היום, חברים.
2: עם אלבום חדש שיצא לו מזמן, ולפני שתי הופעות בקיסריה בקרוב, אנחנו נדבר איתו, אנחנו נפתיע אותו, הוא יפתיע אותנו, ונתגלגל, רק אלוהים יודע מה יקרה היום בתמית הזאת. זהו, נתנו קרדיטים לכולם, אז אפשר להתחיל?
3: רגע, מה עם המשחק? יש לנו משחק היום?
2: אנחנו נספר אותו כשבר יגיע.
3: אז לא מגלים בינתיים?
2: בינתיים לא.
3: אוקיי, זה לבד.
2: אבל בינתיים יכולים להתקשר אלינו ל-0552-103-103 0552-103-103.

0: שאהרון אהרון ייכנס עכשיו. וואו, יאללה.
1: מה קורה כבר פרדינבי מסוכס?
2: הגשמת לי משאלה עכשיו.
1: איזה משאלה, מה אמרת?
2: ביקשתי שאהרון אהרון ייכנס עכשיו.
1: מה אחר כך, זה הכל אנרגיה קרמטית, אתה מבין? אני מרגיש אתכם, יאללה.
2: אין עליך, אין עליך.
1: הייתי עם ברק סרי מקודם בתוכנית.
2: באמת?
1: בטח, הלכתי לקדם את המפלגה שלי.
2: נו, ומה? מה, הוא נתן איזה עצות טובות? מה, הוא היועץ שלך?
1: וואי, יועץ שלי, אתה יודע איזה יועץ זה, אבל כאילו קודם כל יועץ מספר אחת בארץ.
2: יועץ יועצי, לא?
1: יועץ יועצי. איזה יועץ?
2: יועצי.
1: איך אתה יודע?
2: הרגע אמרת.
3: לא רק הרגע, גם כמה פעמים.
2: כן, כמה פעמים.
1: כמה פעמים אתה ידעת, אבל הוא אומר לי, אבל אתה ידעת.
3: לא, כי בחודש האחרון אמרת את זה הרבה פעמים.
2: זוכרים, יש לנו זיכרון.
1: טוב, חבר'ה, תקומו בבקשה. יואב, קום, קום.
0: אה, מה קרה?
1: לך לצ'רפאיה.
0: למה צריך ללכת לצ'רפאיה?
1: יעקב! בוא!
4: אין עליך. אין עליך. תשמע, הבחירות מתקרבות.
1: רגע, לפני בחירות.
4: רגע.
1: בר צברי צריך להגיע.
4: פרה עליו.
1: אני צריך שתבדוק את האולפן.
4: בטח.
1: תחטא אותו.
4: איפה המגנומטר?
1: תעשה פה מקום סטרילי.
4: איפה המגנומטר?
1: לא יודע, השארת אותו במסעים.
4: החצוצרות גם פה.
1: תכין את החצוצרות גם כן, איציק.
4: החצוצרות איתנו, איציק. תכין את החצוצרנים. אני רואה אתכם שוכבים שם על הרצפה, תקומו.
1: שמע, יעקב, יש עוד מעט אנחנו מתקרבים לבחירות. אני רוצה קודם כל שנשמיע למאזינים שלנו את הג'ינגל.
4: בטח.
1: חייבים להשמיע את הג'ינגל שכולם ידעו, ואני רוצה שבר צברי היום בשביל הספורט, אני מכניס אותו למבזק הספורט, הוא הולך להקליט לנו ג'ינגל.
4: רגע, אתה תכניס אותו לרשימה?
1: אני אבקש ממנו, אם רוצה, בוא נראה.
4: מה זה תבקש?
1: אני שאל אותו אם הוא רוצה להצטרף.
4: מה קרה לך? מיר לא רוצה להצטרף אליך למפלגה, מה קרה לך?
1: בוא נשמע את הג'ינגל.
4: אל תתבייש.
5: הנה צועדת לאחור.
4: ענק, אין עליך.
5: וזה הזמן לבחור.
4: הכי גדול בארץ.
5: הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה, איזה ג'ינגל, איזה ג'ינגל.
2: אני מצביע לך, שתדע.
1: ברור שאתה מצביע לי.
2: אני מצביע. רגע, מה, קרפל? אתה מצביע לו גם, כן?
3: יש מישהו אחר להצביע לו?
2: לא, זה הבן אדם הכי לא נכון.
1: בזמן הכי נכון. אין לכם מה להפסיד.
2: אתה יודע מה אומרים עליו, על אהרון?
1: מה אומרים עליי?
2: אומרים עליך שאתה לא משנה מה יגידו עליך, אתה אף פעם לא בוגד.
1: אני בחיים לא בוגד. חוץ מחול.
2: לא, זה משהו אחר.
1: חול זה לא נחשב.
2: הוא לא נחשב, מה פתאום? עולם אחר. גם לא בוגד.

0: אני לא מאמין שג'קי צ'אן יגיע. אהרון שלום, אתה יכול לתת לי רגע לדבר איתו?
1: דבר איתו.
2: יאללה, כלוקים.
0: תקשיב רגע, בר צרווי, רציתי להגיד לך קודם כל, אלכ, שאני מעריץ שלך, אני יודע שאתה גם מעריץ שלי, כן?
2: באמת, חיים שלי.
0: בוא נעשה סדר בעניינים, לקחתי לרון שלום את המיקרופון.
3: מי לא יעריץ אותך, מה קרה לך?
0: יעקב, מה אתה מתערב?
3: לא, רק רוצה להרים לך קצת.
0: אתה מכיר את בר צברי בכלל?
3: אין עליו, כפר עליו.
0: אתה יודע שבר צברי זה גבר גברי מסוכס ונדומי כמו באגדות?
3: תראה אותו, מה זה? וגם אם הכניס לפה בוסם טוב, לאולפן, נכון? כל האולפן התבשם.
0: יעקב, אתה עמדת פעם שאתה תשב כזה קרוב לבר צברי?
3: אני ישבתי יותר קרוב אליו, באולפן הקודם, באולפן בירושלים, אתה זוכר?
0: אה, וואלה, היית איתנו?
3: כן, היינו שם.
0: טוב, כדי ש... רון שלום, מה אתה רוצה?
1: שים את ג'קי צ'אן ותן לי לשבת.
3: יאללה.
0: הוא רוצה שאני אשים את ג'קי צ'אן ואז הוא רוצה לשבת. מה אתה אומר, בר, להסכים לו?
2: אני ממש חייב להקשיב לרון שלום.
0: יאללה, תן לו בג'קי צ'אן, דח מחק, יאללה. שיר גברי השיר הזה.

0: מר סברי, ג'קי צ'אן, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: לחיות.
0: איזה כיף לחיות. תשמע, עשינו חשבון, יואב ואני ישבנו מקודם במשרד.
1: כן.
0: עשינו חשבון שזו הפעם החמישית שלך איתנו באולפן. חמסה עלק.
2: כן, ואנחנו לא טובים במספרים אחרי.
0: איזה כיף. אז הגענו למסקנה בעצם שאנחנו הידועים בציבור.
1: נכון, מרגישים בבית.
0: נכון, אנחנו ידועים בציבור כבר 5 פעמים. ידועים בשידור.
1: ידועים בשידור, יפה.
0: שינוי כתובת עשית כבר לאולפן?
1: לא, עדיין לא. אני אעשה אבל.
0: רגע, מה אומרים לי באוזנייה? עכשיו ההכרזה? לא נכון.
2: כן, כן. עכשיו זה קורה. זה קורה, זה קורה.
0: אוקיי, אנחנו עוברים, יש לנו הכרזה. בבקשה, בוא נשמע.

0: אנחנו מכריזים בזאת כי בר צברי הוא האורח המתמיד ביותר בתולדות האולפן, זוכה להתארח כאן היום בפעם החמישית. אנו קובעים באופן חד משמעי כי בר צברי עקף בסיבוב את שחר תבוך ואת שי אמבר, והוא ניצב בגאון בראש טבלת הירוחים. יש שרים שקיינו פחות, יש ממשלות שהחזיקו פחות, ויש אורחים שעדיין מחכים לטלפון הראשון מאיתנו. בר צברי לעומתם כבר מכיר את הדרך לאולפן בעיניים עצומות, יודע היכן השירותים ומכיר את הפיצוצייה של אהרון אהרון. אנו רואים בו לא רק אורח, אלא שגריר של קבע, ואדם שאם יגיע לכאן בפעם השישית, נאלץ לשקול להעניק לו חנייה שמורה ותמונה במסדרון. ועל כן, ביום החגיגי הזה אנו קובעים כי בר צברי הוא אלוף הירוחים, מלך ההתמדה ויקיר המערכת. תחי מדינת ישראל, תחי בר צברי, ולתפארת איזה כיף לחיות.
1: איזה הישג,
2: וואו, איזה כבוד.
1: וואו.
2: בונה, כבוד.
3: נכון?
2: לא מובן מאליו.
3: אני כל הזמן אמרו לי, הכרזה, יש הכרזה, יש הכרזה. עכשיו אומרים לי גם שרוצים להעניק לך, זו פעם חמישית ברציפות שלך פה, ואתה סוג של דייר קבע כאן, אז רוצים להעניק לך, בבקשה מהירה, יש לך כאן מזרן, מאיתנו.
2: מי אלוהים, אני לא מאמין.
3: כן, אם תרצה מדי פעם לשים ראש, אתה יודע.
4: או לעשות יוגה.
1: מתי שאתה רוצה. רגע, אני קיבלתי הודעה עכשיו שאני צריך לפנות את החנייה שלי, כי מעבירים אותה לבר צברי, מה קרה? למה דווקא אני?
4: אני אגיד לך, גם אליי פנו ואמרו, אתה צריך לתת את השולחן שלך לבר צברי, אני אמרתי, סליחה, יש גבול, אני לא נותן את השולחן שלי, ואתה תיתן את השולחן שלך, אמרתי, אני לא נותן את השולחן שלי, ובעיקר כי אין לי שולחן.
1: אוקיי.
4: אף אחד לא הביא לי פה, אז אין סיבה שהוא יקבל.
1: טוב מאוד, טוב מאוד.
3: בר, זה היה מ-0 ל-600 בערך, נכון?
2: כן. זה היה נפלא, זה תמיד כאילו אני נכנס ואז אני מבין כמה אתם מטורפים. כמה אתם, באמת, השם ישמור אתכם, איזה כיף לחיות.
3: מה שלומך?
2: בסדר, עסוק.
3: אלבום חדש, מה זה עסוק? קיסריה בקרוב.
2: עסוק, כן, מרגש מאוד, קיסריה בקרוב. ומגדל 4 ילדים, בנים מדהימים, ונולד לי בן לפני חודש וחצי.
3: נפלנו עליך ביום שהוא נולד, אני מזכיר לך.
2: נכון.
3: תראה, אנחנו מדברים על 5 אירוחים באולפן, יש גם הרבה שיחות שנפלנו עליך תוך כדי השידור, אתה סוג של באמת חבר של התוכנית.
2: נכון, זה כיף גדול להיות כאן ולבוא לכאן, ובאמת אני מכיר פה כל פינה. באמת, אמרנו לפתור אותה, אמרתי רגע להתפנות, דקה אני בא, שנייה רגע, הולך לזה.
3: תשמע, כל פעם שאתה מגיע לכאן, אתה מגיע עם עוד ילד.
2: כן.
3: תפו, ברוך
2: יצא
3: השם.
2: יצא ככה, יצא ככה, או שאתה יודע, כן, האמת שכן, תכלס. שאתה אומר את זה עכשיו, אני פתאום קולט.
3: מה, לא הבנתי, היא עצובה הרבה?
2: לא, היא לא עצובה הרבה, היא פשוט אמרה לי, אתה הולך כל הזמן לעבוד. אז כאילו מה, לפחות שיהיה לי איזה ילד, שכשאתה הולך, שיהיה לי מיליות, אתה מבין?
3: היית עצובה, אז עשיתי לך ילד.
2: וואי, זאת הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים.
1: נשמע לך, השיר הזה היסטריה.
2: שתבח שמו לאן.
1: תורף.
2: אתם גיליתם אותו הרבה לפני שהתפוצץ, יש לומר.
1: יש לנו עורך מוזיקלי עם אוזן חדה מאוד, חביבי.
3: לא שמעתי.
1: יש עורך מוזיקלי עם אוזן חלשה מאוד, הוא לא שומע לי פעמים. שמדברים, כן.
3: תשמע, זה על הוואן, אתה יודע, שמענו את השיר הזה, והוא נכנס אצלנו לפלייליסט, אנחנו, אין אצלנו את כל הנהלים האלה שלוקח, אתה יודע, זמן,
4: זה פשוט... מה שהוא מנסה להגיד, שאין לנו ועדות, הוא מחליט הכל לבד.
1: זה הכל לבד.
4: הוא דיקטטור.
1: הוא דיקטטור
4: בתורה.
1: לא, לא, לא. דיקטטור של פלייליסט.
2: הכי פשוט, כמו ברוסיה, השתבר שם על
1: הארץ. כן, כן.
4: תראה, רוסיה הייתה עובדת, אם יש כאילו דיקטטור טוב, אז זה בסדר, זה לא כזה נורא.
1: זה מסתדר, כן.
3: טוב, רגע אחד לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, הגעת לכאן עם הרכב שלם, אנחנו הולכים...
2: הלהקה המדהימה שלי, שמי יום יווסדי בעצם איתי, השתבח שמו לעד.
3: וזה אחד מהסודות, זה סוד הקסם.
2: אני חושב שכן.
3: להיות עם האנשים האלה שאתה...
2: עוד לפני שיצא שיר אמיתי, זאת האמת, הם האמינו בדברים עוד לפני שהם יצאו בשירים, באמת.
3: וזה כל האזור שלכם שם, של חדרה, בויכה, פרדס חנה, קרקור, גבעת אולגה.
2: כן.
3: זה אזור כזה של הרבה זמרים ויוצרים שאני מכיר את מרביתם, וכמעט כולם נשארו עם האנשים שהיו איתם מההתחלה.
2: נכון, נראה לי שזה הסוד, בסוף זה הכל אנשים. הכל זה אנשים, אנחנו בסוף איש אחד עובדים וצריכים עוד אנשים סביבנו. ככל שאנשים יותר טובים, יותר איכותיים, יותר אכפת להם מאדם שנמצא לידם, אז זה מהדהד החוצה, הלאה, וזו ברכה מאוד גדולה.
3: האותנטיות הזאת של להישאר עם האנשים שאתה איתם מתחילת הדרך, אנשים מוכשרים, לא כמוך יואב.
1: תודה, תודה. תודה רבה.
3: אם הייתי שואל לך איזה שיר אתה רוצה לשמוע עכשיו מהאלבום, מה היה עולה לך בראש?
2: אני לא יודע, יש לי הרבה שאני רוצה לשמוע, נראה לי שכבר בחרת, אז אולי...
3: לא, אני אתן לך את הכבוד לבחור, כי אנחנו הולכים גם לבצע את רוב השירים, אנחנו נשמע היום כאן בביצועים חיים, אז...
2: הייתי רוצה לשמוע את השיר ילד.
3: ילד?
2: כן. איזה ילד. פותח את האלבום.
5: איזה ילד, יאללה.
6: אתה כאן ילד, מה?
3: הנה, רק אמרת ילד, איציק אלה, שלום איציק.
6: מה קורה? מה? יופי, אחלה.
3: הנה, בר צברי כאן.
6: יואו, איזה התרגשות.
4: אתה מכיר את השיר ילד?
6: אתה אל תקרא לי ילד.
4: לא, לשיר קוראים ילד.
6: על שם מי?
3: שם
6: ילד אחר.
3: שם ילד אחר.
6: אני לא ילד.
4: לא, אתה לא.
6: מה פתאום ילד? מה פתאום?
3: אתה כבר בוגר, תגיד שלום לבר, ואל תציק לו בבקשה.
6: מה זה אני אציק לו, למה? אפשר כרטיסים להופעה בסוף?
3: לא, נו, אתה תחיל עם זה, באמת.
6: אין לי זוג, נו, זוג כרטיסים. מקרוב, אבל לשבת מקרוב.
3: קיסריה הראשון לדעתי סולד אאוט.
2: כן.
3: סולד אאוט, באיזה תאריך הראשון?
2: 22 לאוקטובר.
3: 22 באוקטובר, סולד אאוט.
2: אז אל תחפשו כרטיסים ל-22.
3: אל תחפשו כרטיסים, אבל אם...
2: ב-26 נשארו כרטיסים בודדים, האמת.
3: 26 באוקטובר.
2: יאללה, להזדרז.
3: זריז.
2: זריז.
3: זריז. כנסו עכשיו.
2: יש מצב שבזרת השם בשעה הבאה אנחנו כבר נעשה את זה.
3: כן, כן.
2: לוואי.
3: תשמעו, מי שלא ראה את בר צברי בהופעה, חייב לראות אותו. אתה יודע, לא אומרים שבחו של בן אדם בפניו, יש את המשפט הזה, אבל איזה כיף לחיות. איזה כיף לחיות.
2: כיף גדול.
3: ילד.
2: ימה.

0: טרקלין חשמל ירושלים, מנתקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
8: וואו, איזה תירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
16: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
2: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
1: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
3: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: באמת.
1: 11 שירים באלבום היפהפה הזה, איזה כיף לחיות, אתה יודע, כאילו, הסלוגן הזה, איזה כיף לחיות, אתה איתו כבר שנים.
2: נכון.
1: מאיפה הוא בא?
2: הוא בא מאבא שלי. החיים שלי כפר עליו, מאז שאני ילד, הוא כל הזמן ברגעים של שמחה קיצונית, הוא אומר לנו, איזה כיף לחיות, איזה בעס למות. כל הזמן...
1: מכיר את אבא שלך.
2: כן, בטח.
1: איזה איש מיוחד, איך הוא לא יגיע לכאן היום? הייתי בטוח שהוא יגיע.
2: יש מצב שיהיה הפתעה.
1: יש מצב שהוא יפתיע?
2: כן.
1: אל תגיד סתם.
2: אני לא אומר סתם, באמא שלי.
3: אני שמעתי שהוא בשלן.
2: כן.
1: הייתה לו מסעדה?
2: הוא בשלן. יש מצב גם שיש... שיש בישולים בדרך, יש מצב כזה.
1: אל תגיד לי, סתם, נו,
3: באמת. אני מתחיל להתרגש, אני מתחיל להתרגש.
1: אתה מדליק אותי.
2: לאור זה שזכיתי כמתארח מספר אחד, בפעם החמישית, חשבנו גם לעשות איזושהי הפתעה גם כלפיכם, אני והצוות. קראת אלה ש...
3: מאלתר עכשיו ממציא.
2: האמת שזה גם לפני שהודעתם לי שזכיתי, האמת.
1: תשמע, אני גם זכיתי להתארח אצל אבא שלו. בבית, ואכלתי וטעמתי, והוא גם בעבר שלח לנו לכאן לא פעם אחת מאכלים נדירים, כולל מרקים וכאלה.
2: נכון, קציצות ירק, קציצות בשר.
1: אין דברים
2: כאלה. שתבח שמו לעדים כאלה.
1: טוב, תשלם את המשפט, בר, סבבה, ספונטני.
2: אוקיי.
1: רצים על זה? רצים על זה. הדבר הכי ישראלי בי הוא?
2: בית כנסת.
1: יפה. אם לא הייתי מוזיקאי, הייתי...
2: נבד.
1: די.
2: אמא שלי.
1: הדבר שהכי מוציא אותי מדעתי הוא?
2: הילדים שלי שלא מקשיבים לי.
1: המחמאה שאני הכי אוהב לקבל היא?
2: זה חכם אתה.
1: אלה שלא מבינים, תודה.
2: לא, זה כיף כאילו, אתה יודע ש... לא יודע, זה כיף, אני אוהב.
1: הדבר הכי רומנטי שעשית?
2: הצעתי לניסויים בסלון.
1: אופה, בסלון, זה הכי מקורי שיש, אנשים מחפשים כל מיני מסוקים ועניינים וצוקים ו...
2: מה, זה לא רומנטי?
3: פשוט, הכי פשוט, הכי רומנטי.
0: עשית כאילו על הספה, כתבת והסתכלת מלמעלה.
2: לא, לא, אני אגיד לך מה, היא חזרה הביתה בוכה ואמרה שהיא בהיריון, ואני חייכתי, והצעתי לה ניסויים בסלון.
0: אחי, זה הדבר
2: הכי רומנטי
0: ששמעתי.
3: מוכר, מוכר.
1: ברור שמוכר המשפט.
2: הייתי גם מוכן עם טבעת, זה המזל שלי.
0: באמת?
2: כן, היא לא ידעה שכבר קניתי טבעת, אז היא באה מבועלת הביתה, היא באה מפוחדת, היא אמרה, מה אני, איך אני אגיד לו את זה שאני בהיריון עכשיו,
0: תבין? וואלה, נכון.
2: והשתבח שמולד, המזל שלי בחיים, שבשידה, מתחת לטלוויזיה, הייתה שם טבעת. אמרתי לה, אשכרה, אז אם את כבר אומרת,
0: בוא נה, זה באמת הדבר הכי רומנטי.
2: כן, אני לא אומר, זה סתם. כאילו על משפט לבד, המשפט לבד לא עבד, אבל עכשיו שמתי את הסיפור, הבנת את הרומנטי, לא?
0: אחי, זה הכי רומנטי ששמעתי בזמן האחרון.
1: אם היו עושים עליי סרט, השם שלו היה...
2: איזה כיף לחיות.
1: איך ידעתי שהוא הולך? אז אם יכולתי למחוק תכונה אחת מעצמי, היא הייתה...
2: קראת אלה שאומרים פרפקציוניסט.
3: איזה נודניק, איזה נודניק.
2: לא, לפעמים אני עקשן מדי, לפעמים אני עקשן ואני צריך לשחרר, מה זה צריך לשחרר? עקשן, לפעמים אני עקשן מדי.
1: השקר הכי גדול שסיפרתי...
0: שנייה, רגע, אתה בטוח לגבי זה שאתה עקשן? כן, אני אומר לך, אני עקשן.
3: אני עקשן, יואו!
1: השקר הכי גדול שסיפרתי לעצמי הוא...
2: שאני חשוב ממש, ממש, ממש. ויצאתי לחופשי, שהבנתי שאני לא כזה חשוב.
0: איזה יופי.
3: איך הבנת?
2: לא יודע, יום אחד כאילו הבנתי שאני לא כזה... אומרים במרוקאית, תקון חפיף, יעני. יעני, אל תעשה דרמה עכשיו, יעני. אבל לא כזה חשוב, ונהיה מה זה כיף מאז. יעני, הכי כיף בארץ.
1: איזה כיף לחיות, כי זה האחרון.
2: כי האושר נמצא בכל רגע.
1: בפרטים הקטנים גם, לא?
2: כן.
1: נכון?
2: בכל רגע, זה בפרטים הקטנים, בדיוק.
1: בפרטים הקטנים, יש הרבה דברים
2: ש... מה שקורה פה עכשיו, זה לא מובן מאליו, אתה מבין? זה איזה כיף לחיות, זה לא מובן מאליו הדבר הזה, שאני פה כבר פעם חמישית.
1: האדם פה פעם חמישית, וזה לא מובן מאליו.
2: לא מובן מאליו, לא אחי, וגם זכיתי בתואר. המתארח הגדול מכל
1: שקר. אנחנו נוציא את זה החוצה גם כן.
2: כן, אחי, חבל, אני אשמח לזה פסלון, אפילו תרשמו לי פה על הבקבוק הזה. משהו שהייתה את
1: האירוע. אני יכול לספר לך משהו.
0: לשתות במקרה חירום.
1: אני אספר לך, אנחנו הזמנו פסלון, אבל ההתראה הייתה קצרה מדי, אז הוא בדרך.
3: כן, הוא בדרך.
1: אז תכין מדף בבית.
2: הוא קץ אותי על הקטע של האוכל, שגם אוכל בדרך.
3: אבא שלך אמור לאסוף אותו.
1: מה הקובן עכשיו? לא הבנתי.
3: מה?
1: מה הקובן?
3: עכשיו הוא מגיע?
1: באמת?
3: כל כך מהר?
2: מי?
3: עוד לא התלבש.
2: רוני קובן?
3: רוני קובן מגיע. אתה לא יודע שרוני קובן
2: אצלנו. עושים לי רגע מפגישה כאילו עכשיו?
3: כן, הוא בתוכנית.
1: טוב, אז להכניס אותו?
4: יאללה, שים אותו!
1: יאללה, נכניס אותו.
4: יאללה!
1: רוני, בעדינות, בעדינות, בעדינות.
4: לאט, לאט, לאט, לאט. טום, טום. טום, טום, טום, טום. טום. בר צברי הוא זמר, יוצר ושחקן ישראלי, מוציא אלבומים בקצב מסחרר, יש לו קהל אדיר ונאמן של מעריצים, הוא חי ונושם מוזיקה, ועכשיו אלבום חדש, ושתי הופעות בקיסריה, כן! האורח שלי הערב הוא בר צברי.
1: איזה ערב, איזה שלא ערב, אנחנו באמצע היום.
2: תקשיב, יש אווירה של חיים. פתאום בא לי קוסטה עם ננה, נו.
4: בר, מה אתה אומר על הקיר?
2: קיר מגניב מאוד.
4: הם לא נותנים לי לשים תמונות, החיות האלה.
1: זה לא אולפן שלך.
4: רציתי לשים תמונות שלך.
1: רוני, זה לא אולפן שלך.
4: בסדר, טוב. אם הייתה פה תמונה אחת, איזה תמונה זאת הייתה? איזה תמונה זאת הייתה, בר?
2: תמונה... תמונה שלי ושלי עם הילדים שלי, נראה לי, ואשתי.
4: יפה! שמעת? תמונה אחת אתה לא נותן לי לשים.
1: שמענו, רוני, נו.
4: מה אתה יותר? זמר, שחקן, תימני, יוצר, מוזיקאי, מטולטל, פזמונאי, אוהב לעשות על האש, או חבר של קישו מגבעת אולגה.
2: אני קודם כל חבר של קישו מגבעת
4: אולגה. מי זה הקישו הזה?
1: חבר שלנו מגבעת אולגה, מה אתה עכשיו...
4: אוכלים אותו! אוכלים אותו!
1: אוכלים עליו על קישו.
4: מבשלים אותו. אתה אבא לארבעה ילדים וחמישה אלבומים. איך מספיקים? מה יותר קשה?
2: אוי, אני לא יודע, הכל קשה וכיף.
4: דייפת פתאום, מה קרה?
2: כן, כי זה ארבעה בנים, זה לא ארבעה ילדים.
4: אה, כן.
2: ארבעה בנים.
4: לא, בנים זה קשה, אני בן. אני יודע, זה קשה, תראה כמה בנים יש.
1: קובן, באימא שלך תכף נגמרת השעה.
4: אוקיי, עוד מעט קיסריה, זה פעם ראשונה.
2: נכון.
4: מתרגש?
2: כן.
4: איזה הכנות עושים לפני לעלות על הבמה הגדולה הזאת?
2: לא יודע, אני בינתיים שם ילדים בגן ומוציא אותם הרבה, ומופיע בין לבין, אין לי כל כך זמן לחשוב על ההכנות. אבל כיף, כיף.
4: לא, נשמע, לא זוכר.
1: אתה קולט בר שיש לך קיסריה פעם ראשונה, ואז בפעם השנייה היא כבר לא תהיה הראשונה.
2: לא, לא קולט האירוע הזה בכלל האמת. אין לי זמן, תודה לאל.
4: מה אחרי קיסריה? מה הלאה?
2: שאלה טובה.
4: אני שאלתי, בר? אני מנהל את הרעיון הזה.
2: יש הרבה תכנונים.
4: הרבה הלאה. תכנונים, לא תגלה לנו איזה טיפ קטן, משהו.
2: לא יודע, אני כבר עובד על אלבום הבא בגדול.
4: וואו,
2: איזה קצת. זה הדבר הכי חשוב, מוזיקה. ומתכננים הלאה, חולמים הלאה.
4: בר.
2: יש שאנחנו רוצים להשאיר בהפתעה.
4: איזה כיף היה איתך. נגיד שב-22 באוקטובר סולד אאוט. אי אפשר להשיג יותר כרטיסים, אבל 26 באוקטובר בקיסריה, כרטיסים אחרונים, רוצו לקנות, ופעם הבאה שתבוא, יהיה גם תמונות על הקיר.
2: תבוא גם אתה, רוני.
4: יאללה, יאללה, ניפגש. תודה,
1: תודה רבה, רוני.
4: כיף שבאת.
1: תודה רבה, רוני. וואי,
4: קרבל.
5: תלפי
1: אותו
5: לרכב.
4: רגע, רגע.
5: בוא, רוני, בוא.
4: אני גם יכול לשיר.
5: בסוף השיר, אוקיי.
4: אתה חושב שאני גם יכול לשיר?
2: כן, הוא גם עצר בעיטה לערן זהבי, ראיתי ברעיון.
4: טום, טום.
5: בור, בור, קובה,
1: בור. הנה, דני, לקחתי אותו, לקחתי. בר, אני מתנצל.
5: כן, כשאנחנו...
1: יואב, בוא, תחזור למקום.
6: הנה, אני פה.
1: למה אתה מפנה לו כל פעם את הכיסא?
2: תוריד את המקופטרת.
6: אפשר לשבת שנינו על הכיסא, אין מקום.
1: אני מקווה שאתה לא באלם... טוב, אתה, איך תהיה באלם תרבות אם אתה חלק מהתרבות הקלוקלת הזאת?
2: נכון, יש בזה משהו.
1: תשמע, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, זה עבר לנו, זה טס לנו. אנחנו בדרך כלל את השעה השנייה פותחים בשיר, הפעם אנחנו נפתח בלייב.
6: ביצוע, ביצוע.
1: אז בואו עכשיו נציג את הנגנים.
6: יאללה. אתה רוצה להציג אותם? אני רוצה, אני רוצה.
1: בבקשה, תציג אתה את הנגנים.
6: על התופים. ירדן ביטון! גיטרה! עדי לוי! על הבאס! הוא אורי פלומן! אורי פלומן! קלידים אילן זיו! יאללה, שעה הבאה נשמע אתכם, חבר'ה!
1: הנגנים של בר צברי כבר ערוכים ומוכנים. כל השעה השנייה אנחנו נשמע רק את בר צברי, ורק את השירים של בר צברי, כל השעה.
2: וואו! השתפך שמו לאן.
1: כן, היום אנחנו לא מנגנים מוזיקה. גם החלטנו כאילו לדבר פחות, אני אגיד לך למה, כי אנחנו כבר מכירים אותך, אנחנו מכירים את הסיפורים שלך, אלא אם כן.
5: אני שואל אותך כבר.
6: לא, גם שרפנו עליך כבר את כל החיקויים, את כל הדמויות.
5: נגמרו לנו אייטמים עליך, אתה לא מבין?
2: נראה לי לא מזמינים אותי שנתיים.
1: אהרון, מה רצית?
6: שרפת את עצמך
2: אצלנו בר.
1: היי, רבותיי.
2: סלמי הרבה למה.
1: רבותיי, להיות רגע בשקט. בר, יש לי מבזק הספורט שהיה שנייה. יאללה. אני צריך אותך איתי.
7: לכבד.
8: בחסות.
9: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: טרקלין חשמל.
12: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
13: פרסטיג' הסטנדרט היוקרתי והמושלם לפנטאוזים ודירות פרימיום.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
17: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן. מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
19: טרקלין חשמל.
20: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
22: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
23: שלוש, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט שב לדוכן העדים בתיק 4000. עם הפרטים מהדיון הסוער, יעל יפה כתבתנו.
24: חדד שאל את מנדלבליט אם הופעלו עליו לחצים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. כל ההחלטות שקיבלתי היו רק לפי שיקול הדעת שלי, אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. באופן חריג הפסיקה את הדיון ראשת הרכב בתחילתו, לאחר שסנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הטיח במנדלבליט כי הפילו אותו בפח, והתובעת תירוש השיבה כי הפרקליטות אינה נאשמת בתיק. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קראה לצדדים ללשכתה בעקבות ההתפרצות הזו.
23: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בחשד לתקיפת שוטר בעקבות תקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו קל 3 שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצא את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו או למעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. מערכת הבחירות בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הביטחון, בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הבחירות, טוענת כי ייתכן קיצוץ רוחבי של מיליארדים בכלל המשרדים. יובל שדה, כתבנו הכלכלי.
25: באופן חריג, מערכת הביטחון דרשה תקציב נוסף לטובת רכש ביטחוני, והדבר יוביל לקיצוץ רוחבי של מיליארדים בתקציב כלל המשרדים רגע לפני הבחירות. הפרטים על הבקשה מסווגים, ובאוצר ממתינים להנחיית ראש הממשלה נתניהו לגבי היקף הקיצוץ. גורמים במערכת הביטחון תקפו את האוצר וטענו כי הקיצוץ הרוחבי המדובר לא צפוי לעלות על 2 מיליארד שקלים, והוא טיפה בים מתוך פער קיים של 40 מיליארד שקלים בשנת 2026, שהאוצר מסמס בשיטתיות.
23: בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוזי החומר המסוכן. מסרטן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר, ורק לאחר הערכת מצב מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות, והבהירו כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר פליטת חומרים מסרטנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
11: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי, בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי. ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
11: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: את החדשות מביא לשידור עדי זדון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: באולפן יחד עם בר צברי.
1: אולי נכניס אותו כבר לג'ינגל עם כל הפעמים שהוא מגיע, לא? רון שלום, יואב כהן ובר צברי.
2: למרות שמה ששי אמבר עשתה, מה זה יפה. אהבתי.
0: שייקה,
2: ממש יפה.
0: שייקה, יש לנו הרבה ג'ינגלים פה שאנחנו צריכים להשתמש בהם, יש הרבה דברים יפים, תכף נשמיע לך. גם אהרון אהרון, הוא יצא רגע, יש לו איזה משימה בשבילך, אבל אתה תזרום איתו.
2: אוי ואי.
0: רק נגיד לכם שאנחנו בשעה השנייה שלנו עם רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. פתיחת תוכנית, נעשה משהו אחר. לייב באולפן, בר צברי וג'וני שלנו.
3: יאללה, יש?

0: ג'וני תימוני.
1: מסתבר.
2: ג'וני תימוני.
0: אתה זוכר את הרגע הזה ששמעת פעם ראשונה שאנשים שרים את ג'וני ואנשים מדברים על ג'וני? זה היה הראשון בעצם שהתפוצץ.
3: נכון, זה היה הראשון גם שיצא אחרי זה ארבע שנים שהפסקתי להוציא שירים בכלל, ועבדתי על האלבום הזה איזה ארבע שנים, או כלום בצהריים, וזה היה מפתיע וממש ממש ממש מחמם את הלב. וזה היה גם בזמן שהיינו בעצם בסגר מתוך הבתים, בקורונה, אז זה היה מלא תחושות חדשות ומשונות וכיפיות, וגם פחות כיפיות, אבל השתבח, כיף.
0: אני רוצה לפרגן לחבר טוב שלנו, למור, אני אוהב לקרוא לו מור, מור פרץ,
3: מורדכי, כן.
0: מורדכי, כן. שאז עוד בקורונה שלח לי קישור לשיר הזה, ואמר לי, אתה חייב לשמוע את זה, אתה חייב לשמוע, זה משהו אחר, זה משהו שונה, זה בן אדם שאתה תגנב עליו, אתה תתאהב בו, ווואלה, הוא טעה.
1: הוא לא תמיד פוגע, מור, שתדע לך.
3: כן, אמת, אמת.
0: צדק בכל מילה. כן. טוב, יש לנו יזק ספורט, אהרון, יעקב. איפה אהרון?
4: אני לא שואל אותו מה אני השומר...
0: טוב, אז תקבלו אותו עם הספורט, הוא בטח ייכנס.
4: יאללה.
0: בבקשה.
4: נכניס את הספורט.
3: יאללה. בחסות. קבוצת פיננסים לישראל,
5: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
6: דני דבורי.
4: יאללה.
6: נעבור הישר.
4: כבר אתה מצטרף אלינו?
6: כן.
4: מילים זה אין עליו. אוקיי, אין עליו.
6: אין עליו.

0: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינים אותו מאזינים, אהרון אהרון מהג'ור, במבזק הספורט, הכי מושקע בארץ. בוא נגיד קרדיטים לכל מי שעוסק במלחה, צ'ארלטון, ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת,
0: ערוץ מספר אחת, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, יגאל קבב, אח שלי. מכיר את יגאל קבב?
2: בטח.
1: לפני קיסריה אתה תוקע קבב אצל יגאל?
2: לא, יבואי לנו, אחרי.
0: אחרי קיסריה הולכים ליגאל, פותחים שולחן.
1: טוב, פתוח עד מאוחר.
0: יעקב בגלה, אח שלנו, יוחנן הממתיק ומרקו רוסי. אני לא ביקשתי ממך לחזור אחריי.
1: מרקו רוסי?

0: עליך.
1: עשינו בדיקות של העץ יוחסין הזה, של ה-DNA.
0: עץ, כן, של העץ.
1: אני לא יודע אם הוא אח
0: של... יהיה עץ ריח.
1: אח של אחותי, בן דוד של אחותי, נפיו, לא יודע, הוא משהו, יש לו איזה קרבה משפחית.
0: יצא שאני יותר גדול ממך בסוף, לא? איך? בן כמה אתה? אי אפשר לראות עליך. אין גיל לקורדים האלה. יאללה, טוב, אני פה על הצ'רפאיה.
1: יאללה, צ'רפאיה.
0: בוא, בוא, בוא,
1: הלאה. שמע, אבר, אני אמרתי היום בשביל הספורט, מה שנעשה, נעשה שני דברים. א', אני אספר לך תכף על המפלגה שלי, שאני רציתי על הבחירות הפוליטית, לא מדברים פוליטיקה.
2: למה תכף? ספר לו כבר עכשיו.
1: רגע, לפני כן, אני רוצה בשביל הספורט, הכנתי לך שאלון, בגלל שאתה הדייר המוגן שלנו, אז שאלון לבר צברי.
2: דייר המוגן, איזה כיף לחיות.
3: אתה כבר מבוגן.
2: אני מפה ישר לבית אבות.
1: יש לך שלוש שאלות בשאלון הזה. אם תענה נכון, אתה תשמע את זה.
4: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
1: אם אתה תטעה, אתה תשמע את זה.
3: בוז, בושה.
2: אוי, ואיזה לחץ. שיט,
3: לא נעים.
1: דרדלה. טוב, שלוש שאלות. אתה מוכן, תגיד לי כשאתה מוכן, יש לי גם אופציות.
2: אני מוכן.
1: אוקיי, שים לב. מה אתה מרגיש כשאתה נכנס לאולפן הזה? א', בית, ב', מקום עבודה, ג', מוסד שיקומי לאומנים.
2: א', בית.
1: א', בית, תשובה נכונה.
4: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
1: כן, עליך, יש עוד שתי שאלות.
2: שיקומי לאומנים.
1: יש עוד שתי שאלות. איזה מותג חזק יותר, הרון הרון או בר צברי? יש תשובות. א', הרון הרון קל, ב', ברור שהרון הרון, ג', כל התשובות נכונות.
2: כל התשובות נכונות.
1: תשובה נכונה.
4: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
1: בואנה, הוא טוב, הוא חזק, היה יעקב.
0: כן, חכם, חכם, אתה חכם, כמו שאתה אוהב שעוברים.
1: אם אתה עולה על השאלה הזאת, נכון, יש לך שלוש משלוש.
2: וואי, וואי.
1: קבל. מה הדבר הכי מביך שעשית כדי להרשים מישהו או מישהי? א', סיפרת שאתה חבר של אהרון אהרון, ב', השבצת שאתה מכיר אותי, ג', אמרת שאנחנו אחים.
2: ג', השבצתי שאני מכיר אותך.
4: כל הכבוד בה, תשובה נכונה.
2: אפילו לא הגעת ללשקר שאתה מכים.
1: שמע, אתה תותח, אחי.
0: בוא נעין עלי.
2: אמא, הייתה בזה מחשבה, אתה מכיר את אלה?
3: כן.
0: רגע, מה שיקרתי, מה שיקרתי?
1: עכשיו אני רוצה לספר על המפלגה שלי, מפלגת פול גז, שזה מפלגה הפוליטית. אני אגיד לך מה קורה איתנו. אנחנו בעצם הולכים לים. זה המפלגה שלנו. לוקחים מידת נעליים,
0: כפכפים. איזה מידה אתה?
2: 43.
0: 43 בכפכף, זה אותה מידה?
2: אותו דבר, אם זה כזה פתוח, אני יכול גם 42.
0: אצבע או פתוח, מה אתה מעדיף?
2: אצבע.
1: אצבע. אך,
0: נגמר לי 43 באצבע, מה נעשה?
1: תביא לו 44.
0: סבבה, אני אביא לך 44.
1: תקשיב, אנחנו מפלגה שהולכים קודם כל לחסות את המינוס לכולם, אין יותר מינוס בבנק. כל אחד מקבל בנקת, יכול למשוך כמה שהוא רוצה, אבל בלי להגזים.
0: לא להפריע.
1: לא להיות תמה.
3: אל תהיה גרידי, אל תהיה גרידי.
1: יש לי צוות ענק במפלגה, מספר 2 שלי, זאת מרגול. אנחנו הולכים לעשות רוטציה, יש לי במפלגה את צביקה אדר, את מושיק אפיה, את איפה הרשימות, מישהו זוכר מיות במפלגה שלי?
0: שיימבר, יובל רפאל.
1: שהוא יובל רפאל, אבי סינגולדה.
0: כן.
3: גם דובר טוב, לא דובר.
0: רון קופמן,
1: כן. ואני רוצה לשריין לך מקום, יש לי מקום אם אתה רוצה, מקום 8 פנוי, אם אתה אומר לי שכן, וואלה, אתה הייתי במפלגה.
2: תלוי מה הסקרים אומרים.
1: הסקרים אומרים שאני הכי חזק בארץ.
2: אז אני איתך.
0: בטח, מה?
1: בר צברי, רבותיי, איתנו במפלגה.
3: פול גז.
1: בוא ניתן לך משימה, אתה צריך לכתוב לי ג'ינגל, אני אשמיע לו כמה ג'ינגלים שהכינו לנו.
0: יאללה.
1: את מי בא לך להשמיע לו? גיספן. בוא תשמע את גיספן.
0: יאללה, קדימה,
1: יאללה. ושום דבר לא זז. נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי ש...

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם הרון הרון.
0: בוא ניתן לך עוד רפרנס, בוא נשמיע לו את פורטרט, בבקשה.
3: יאללה.

0: כן, קרפל.
1: לא, אני אומר, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בבחירות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מוצאים תקליט בסוף הבחירות.
0: מה קרה לך? תשמע, אני כבר כתבתי לך משהו כיוון, בפרסומות יהיה לך זמן לסדר את זה איתם, אני רוצה משהו כזה. הייתי מצביע להארון בקלפי, הייתי מצביע רק לפולגז, כי הארון מנהיג שבטוב רק בטיימינג, מפלגת פולגז. מפלגת פול גז.
2: איזה יפה אתה שער.
0: מה אתה אומר?
3: הכל מוכן, מה?
0: זה עכשיו כתבתי תוך כדי
3: ג'יברשתי. זה מוכן, אבל מה?
0: הוא גאון. בסדר, אתם
3: ברור. אז אין לי במה לעבוד, הכל מוכן, רק צריך להקליט.
0: להקליט את זה.
2: איזה גאון.
0: אז אני הייתי אהרון אהרון, תודה, זה המבזק הספורט.
2: אין עליך. אין עליך, וואו.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה. אני רוצה בחד שסטה, אתה יודע, אני אף פעם לא ביקשתי לך משהו חוץ מהמשימה הזאת, תכתוב לי ג'ינגל.
3: אוקיי.
0: בא לי שתקדיש לי שיר.
3: איזה?
0: איזה? שאתה מסתכל עליי, מה אתה רואה? גבר שרמנטי, מסוכס.
2: ונדומי.
0: מוביל ביצים, זיתים, ביצים.
3: ורווק.
0: ורווק!
2: יאללה.
0: תראה איזה גאון.
3: בוא נקדיש לו את שיר הרווק.
0: שיר הרווק, מהאלבום החדש. אתה רואה, מקדיש לי שיר.
3: יאללה.
2: להתחתן איתך, להתחתן איתך.
0: יאללה, כן, יאללה.

0: תודה רבה!
1: וואו. תשמע, אנחנו רוצים לבשר לך שברגע זה השיר הזה נכנס אצלנו לפלייליסט.
0: השתבח שמונה!
2: איזה כיף, איזה כיף.
1: תן קצת פרטים, זה בטח חבי אוחיון, לא?
0: למה אתה חושב שזה בטח חבי? אהרונאו, רונצ'וק.
2: רונצ'וק.
0: לא, האמת שאתה לא טועה.
1: מי?
0: זה אני ואבי, כן. אני ואבי ומתן. עשינו מחלוטה והיה לנו כזה כיף. היה לנו, באנו לכתוב על כל החבר'ה שלנו שבא לנו שהתחתנו.
1: מצן טרום!
0: מצן!
2: אז מכל החבר'ה שבא לכם שהתחתנו, אורון שלום הוא אחד מהם?
0: מה זאת אומרת? איזו שאלה.
1: שמע, אני כבר יש לי ניסיון.
2: לא, כבר חותן כמה פעמים. זה לא עובד. זה לא קורה.
1: אני לא רווק.
0: נכון.
1: זה לא נקרא רווק.
0: לא.
1: רווק זה אחד שלא התחתן מעולם.
0: נכון, נכון. אמת.
3: אז מה זה נקרא?
1: אני הרווק.
3: אוקיי. בצ'לור.
1: כן. לא, שיר טוב.
0: שיר כיף.
1: שיר רדיו כיפי כזה, אתה יודע, זורם ומרים. טוב, עוד מעט אנחנו נדבר עם רואי החשבון שלנו ממושב בני אייש, גואטה.
0: כן.
1: שהבנתי שהוא התקשר עכשיו באמצע השיר, והוא רוצה, יש לנו רואי חשבון שקוראים לו גואטה. יש לו הרבה זמרים ואומנים. מה, הוא על הקו כבר? אני לא מאמין. נו, מה עכשיו הוא רוצה מ... זה אכפת לך אם אני אדבר איתו רגע?
0: לא, אדבר איתו חופשי, אחי.
1: הוא חולה סלפס, הוא מייצג הרבה אנשים מוכרים. לא אפריע לך אם אני אדבר איתו?
0: לא, לא, אני איתך.
1: הוא באמת על הקו? גואטה?
4: רגע, אורלי, הרגליות תות זה לא מחליק טוב בגרון. מה עם הקרימוגיות בגל?
1: הלו!
4: איך השגת פעם קודם את הקרימוגית בגל? אני מוכן לשלם כל מחיר, אורלי.
1: גואטה.
4: כל האמצעים קשרים, אורלי.
1: הלו.
4: הלו.
1: כן.
4: מי זה?
1: רון מהרדיו, אתה התקשרת.
4: רון, שלום הגדול, איזה כבוד,
1: תמיד, נו. מי היה מה?
4: מי היה מה, מי? שרון, שלום הגדול.
1: בסדר, בסדר.
4: התקשר אליי.
1: אתה התקשרת, גואטה, אני מזכיר לך.
4: יענה לטלפון, לגואטה הקטן,
1: מבני האיש. מה רצית, גואטה?
4: אורי, את לא תאמיני מי על הקו.
1: נו.
4: שלום הגדול.
1: אני לא תזהה.
4: לא מכירה אותך.
1: נו, אני יודע, סיפור חיי.
4: אתה יודע, זה עצוב לי בלב, שאחרי כל כך הרבה שנים שאתה מארח את האומנים הגדולים ביותר. אתה נותר אנונימי.
1: תודה, תודה, גואטה. תמיד כיף לשוחח איתך, אמר גואטה.
4: מה אני שמעתי מאורלי שלנו, שבר צברי אצלך?
1: בר צברי, כן, אצלנו באולפן.
4: שלום, בר צברי.
0: שלום וברכה.
4: בר צברי, הגדול, איזה כבוד.
1: מי היה מאמין, זה קבוע.
0: מי היה מאמין,
4: שבר צברי הגדול התקשר אליי.
1: אתה התקשרת אליו, גואטה.
4: יענה לטלפון. לגואטה הקטן מבני האש. אורלי, תפסתי אותו ברשת.
1: מה?
4: מה שמעתי, אתה מופיע בקיסריה עוד מעט.
0: כן.
4: שנייה, רק...
5: החשדנות.
4: כן,
1: רגע, חכו שנייה.
4: כן, פר, כן.
1: מה? עם מי?
4: רציתי להגיד לך תודה, פר, על הכרטיסים VIP. כן, זה לא מובן מאליו. פר צברי לא נתן כרטיסים.
0: לא, למה? יש לך, לא ביקשת, מה?
4: תודה רבה שהבאת את חנן בן ארי אלינו למשרד, בטח. הוא גם הופיע בבר מצווה של הבן של אורלי. זה בן אדם, לא כמו בר
1: מצווה. זהו, משמיץ.
4: תעשי טוב, אני עם פר צברי על הקו, אני כבר חוזר אליך.
1: גואטה, נו.
4: הלו.
1: כן.
4: איך שיקרתי לו יפה עכשיו, אה?
1: הוא מדבר איתך.
0: כן, כן, כן.
4: מר צברי, היקר אצלנו במשרד זה כמו משפחה. אתה עובד קשה, ואחרים לוקחים את הכסף.
0: נשמע לי מוכר.
4: אז אני מציע לך, אחרי השמועה הזאת שאתה מגיע לעשות קיסר, דאבל קיסריה, תבוא תצטרף לליגה של הגדולים. תקבל אצלנו קלסר עם נצנצים.
1: יש לו רואה חשבון, אבל הוא לא צריך, אתה צריך?
4: בסדר, אבל אצלנו יש קלסר עם נצנצים במדף של הסלב, ממש מעל המדף של האנונימים, איפה שרון שלום. תראה, אני לא רוצה להיכנס לך לכיס, מר צברי, אני רק רוצה לקחת ממנו קצת. נשאל את פר, אם לא אני, הוא היה נשאר עד היום תקוע במנורה הקטנה הזאת שלו. רעב ללחם, בזכותי הוא גם מופיע בבתי כנסת. תשאל אותו. תשאל את נועה קירל אם לא אני עדיין הייתה רוקדת בסטודיו של נאווה ברעננה. נופיעה במתנ"ס בחגיגות 70 שנה לסימפונט.
1: יו, גואטה, אני מנתק לו בפנים.
4: תשאל את מושי קפיה אם לא אני עדו היה מוכר נעליים בחוזון בבסאז. יד הפרסי בבקבוקים ב-24 לקילו, גנב. לא מוצא חשבוניות בפרסי הזה, אני אלשין עליו לפקיד שומר רחוב, אותו אצלי בקיר.
1: גואטה?
4: מה אתה אומר? תצטרף אלינו למשרד?
1: תגיד לו כן, תגיד לו.
0: כן, כן, כן.
1: כן, הוא יצטרף.
0: זה שאלה. אז
4: תשמע, הבת של אורלי חוגגת בת מצווה בשבוע הבא. שמח, תשאיר לילדה מטורפת, למה היא לא מאה, הילדה
0: הזאת. יואו, מתי זה? מתי זה? שבוע הבא?
4: בשבוע הבא זה בבית שען, הסעה והגברה.
0: טוב, יאללה, נו.
1: גואטה.
0: אני בא.
1: גואטה.
4: כן.
1: תודה, תודה, אנחנו חייבים לסיים לצאת פרסומות.
4: אורלי, אני לא דאמין, אני החתמתי אותו.
1: נתק אותו, הוא ימשיך שעה עכשיו לדבר איתה.
3: כן, כן, נתק אותו.
4: כן, הוא קנה הכל, כמו כלב קטן. וואי. שלא מבין כלום מהחיים שלו.
1: נתק אותו, הוא ימשיך עכשיו.
3: הוא לא מודע לעניין הזה.
1: לא, בא לנו ביצוע לפני הפרסומות.
4: מה קנה אידיוטו? תמורת קרמשני.
1: מה, בא לנו עוד שיר?
4: עוגת קרמשני דחת.
1: כן, לפני הפרסומות.
4: אתה
1: מחליט.
0: אני זורם על הכל.
4: פעם אחת לעבוד עליו.
1: תוריד אותו, הוא ידבר שעה עכשיו. תורידו אותו כבר.
4: גם עכשיו אני פרטסיה לקווה. איך קניתי אותו אצלי בכיס.
1: יו, טוב, תורידו אותו כבר. בר, מה בא לנו לשיר?
0: מאיה, בסייעת הדשמיה, אתה רואה ותביא לי חיבוק?
1: מאיה מהאלבום החדש.
0: כן.
1: יותה ורבותיי, בר צברי, מאיה, בבקשה.

0: מר צברי, שיר מקסים, מאיה, טוב.
1: רבה.
0: אנחנו מקבלים עכשיו הודעות על התפתחויות בצפון, מבחינה ביטחונית. אנחנו רוצים לדבר עם הכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי. שלום אבי אשכנזי, הפרשן. הלו, אתה איתנו?
2: אנחנו לא אנשי פשורה. לפני דקות אחדות, אירוע קשה בגבול הצפון, סמוך למוצב פאר. קבוצת מטיילים של בני נוער, תלמידי בית ספר, הגיעו לאזור מנהרת פאר, עמדת תצפית פאר, שזה ליד קיבוץ יפתח. הם כנראה נגעו בפיל או באיזשהו פגז שהיה נפל והראה פיצוץ. כתוצאה מכך יש 20 נפגעים, 12 בהם פצועים בדרגות פציעה של 3, 1 במצב אנוש, 3 במצב קשה, 4 בינוני והיתר במצב קל. כרגע 3 מסוקים של חיל האוויר נחתו באזור כדי להעניק טיפול בשטח. גם צוותי רפואה של צה"ל ושל מגן דוד אדום נמצאים במקום. צה"ל הכריז על אירוע רב נפגעים וביקש מבתי החולים רמב"ם בחיפה ורבקה זיו בצפת להיערך לקלוט את הנפגעים. בדקות הקרובות יחל פינוי של הנפגעים לבתי החולים הללו. כרגע מה שאנחנו יודעים זה על כ-20 בני נוער ומורים שנפגעו. כמו שאמרתי, אחד במצב אנוש, 3 במצב קשה, 4 במצב בינוני, והיתר במצב קל. אבל שוב, זה רק דיווחים ראשונים, ואנחנו עדיין מחכים לראות את התמונה השלמה של האירוע הקשה הזה.
0: טוב, אם יהיו עוד התפתחויות ועדכונים, אנחנו נדבר איתך בהמשך. בכל אופן, תודה רבה על הדיווח הזה.
2: בבקשה.
0: תודה רבה, אבי. כן, אלה הם חיינו, מה אנחנו יכולים לעשות? אתה מבין? כאילו, אנחנו משמחה לעצב,
1: נכון.
0: משמחה לעצב מטוטלת כזאת, שנמשכת כבר כמה שנים ברציפות.
1: נכון.
0: טוב, נצא לפרסומות.
1: לפרסומות ונחזור.
0: נחזור מיד.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע.
5: שלום ויואב כהן.
6: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: תרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: פרטנר

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
4: כוכבית 98-34.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
9: טרקלין חשמל.
10: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
2: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
1: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
3: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: רדיו ירושלים 101 FM.
6: ואתה מצטרף אלינו עם עוד פרטים שאתה מקבל. כוחות הצלה נאמר כבר הגיעו למקום והוכרז אירוע רב נפגעים ברנו.
7: נכון מאוד, עמליה, מבחינת מדה כרגע אירוע הזה הוא ערן, אירוע רב נפגעים, לא מעט ניידות טיפול נמרץ שעושות את דרכן לזירת האירוע, גם הם מסוק של מדה, בנוסף גם מסוק של צהל. מבחינת מספר הפצועים, אנחנו מדברים על כ-12 פצועים שבהם אחד אנוש באחייה, שלושה מהם קשה, והיתר בינוני עד קל, לפחות ממה שאני מצליח להבין מכוחות מדה שנמצאים בשטח, אלה שנפצעו קשה, אנחנו מדברים על נערים, כאמור גם אותו בית ספר שיצא כנראה טיול מאורגן, מאושר, איך קרה שמישהו נגע בנפל וכך גרם לפציעה חמורה של בני נוער, את זה עדיין, זה האירוע עדיין בחקירה, אבל ממה שאני מצליח להבין, טרם הצליחו לפתוח ציר פינוי. כאמור, כרגע כל הפצועים מקבלים טיפול מציל חיים בשטח, אבל נערכים ומתארגנים לפנות אותם לבתי חולים הקרובים, בית חולים זיו ובית חולים רמב״ם בחיפה. כאמור, האירוע הקשה הזה עדיין בעיצומו. אנחנו כמובן נאסוף עוד פרטים ונשוב אלייך. עמליה?
6: ברנו, תודה. ונחזור על העדכון האחרון שאנחנו מקבלים. מדובר בתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות. להבנתנו מספר קבוצות, מספר כיתות שיצאו באזור. אחת מהקבוצות הללו, 12 תלמידים ומורים, היא הקבוצה שנפגעה. שוחחנו לפני זמן קצר עם אחד האבות שהתקן אותנו על כך שהבן שלו כרגע במצב טוב, אבל הוא ראה למעשה את חבריו נפגעים לנגד עיניו. יעל עודם, כתבתנו לענייני חינוך, את מצטרפת אלינו עם עדכון שיוצא גם מטעם משרד החינוך. נאמר, טיול יעל להבנתנו בסמכות וברשות, גם ההורים אישרו בעצם את הטיול הזה שיצא לשטח שם, כמובן שאיש לא דמיין את הסכנה הזו שעורבת להם.
8: בדיוק כך, עמליה, להבנתי גם חדר המצב של משרד החינוך לא מונע לטייל בצפון, לא באזור שבו הם טיילו, אין מניעה בעצם להסתובב שם. אני רוצה להקריא לך את ההודעה שיוצאת ממעלות. בעצם הם אומרים, הודעה ראשונית ביותר נדגיש מטעם מעלות תרשיחא, במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות הראה לפני זמן קצר אירוע קשה באזור גבול הצפון, שבו נפגעו תלמידים ואנשי צוות. מנסים שם לקבל תמונת מצב, גם במשרד החינוך למעשה אומרים לנו מדובר באירוע קשה ביותר, מחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. יחד עם אותם 12 תלמידים שנפגעו, היו הרבה מאוד תלמידים אחרים וצוותי הוראה. עכשיו במשרד החינוך במחוז צפון מנסים להבין איך מפנים את שאר התלמידים, איזה מענה נותנים להם, את מי מפגישים איתם. הכל קורה ממש, אנחנו נוסיף ונעדכן.
6: כן, יעל, תודה. והמחשבות שלנו כמובן כרגע עם הנפגעים, עם משפחותיהם, מתפללים שכולם יצאו מזה בשלום. יעל, תודה. ואנחנו רוצים לצרף אותך, זקי הלר ממדה, עדכון שלך על מצב הפצועים כרגע.
9: כן, אנחנו כרגע יכולים לדווח שהחופשים והפרמדיקים שלנו מטפלים עדיין בפצוע אחד שמצבו מוגדר אנוש, שני פצועים שמצבם מוגדר קשה, ועוד שלושה שמצבם מוגדר בינוני. הם כולם מקבלים טיפול רפואי. בנוסף, ישנם שם עוד כ-15 מהמטיילים שנבדקים על ידי החופשים והפרמדיקים שלנו כדי לוודא שהם לא זקוקים לטיפול רפואי או שהם עם פציעות קלות, וכולם מקבלים שם כרגע טיפול במקום. ישנם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ שלנו, כוחות של הצבא שהגיעו, ומסוקים שנוחתים שם בסמוך.
6: כלומר, זקי, רק כדי לעשות שוב סדר בנתונים שאתה מביא לנו, אז אנחנו מדברים בסך הכל על כ-20 פצועים בדרגות שונות, אחד אנו, שניים קשה ושלושה בינוני בשלב הזה.
9: נכון, השאר לא כולם נפצעו, הם כולם זה מטיילים שהיו שם במקום ונבדקים על ידי החובשים והפרמדיקים שלנו, הם כולם בהכרה מלאה, הם כולם מתהלכים שם במקום, כל אותם אנשים מעבר לחמישה הפצועים, אחד אנוש, שניים קשה ושלושה קל, מעבר לאותם פצועים, כל השאר מתהלכים במקום, כולם בהכרה מלאה, ונבדקים על ידי החובשים והפרמדיקים שלנו. במקום גם נחתו מסוקים גם של חיל האוויר, גם מסוקים של מגן דוד אדום, והפצועים יפונו לבתי החולים בצפון.
6: זקי, ונקווה באמת שיצליחו גם לייצב את מצבם בהקדם האפשרי. תודה רבה על העדכון הזה. ניר דבורי, עוברים אליך, אז קיבלנו עדכון על מצב הפצועים. נאמר, אנחנו מבינים גם שמדובר היה באירוע רחב יותר, טיול של מספר כיתות, ובין היתר אתה מדווח לנו על המאמץ גם להוציא בשלום את מי שלא נפגעו, שחלילה אין נפלים נוספים שם באזור.
10: נכון, אז קודם כל נגיד שפינוי הפצועים החל לבתי החולים, גם באמבולנסים, גם בדרך האוויר, וזאת יימשך מעט זמן, מכיוון שיש פצועים שעדיין צריכים לייצב את מצבם הרפואי לפני שמתחיל הפינוי, שמצבם לא יידרדר במהלך הדרך. הדבר הנוסף שבוחנים כרגע זה האופן שבו הקבוצות התחלקו בשטח, והשביל דרך הנוף שהם בחרו ללכת בה, האם הייתה נקייה מנפלים נוספים. צריך להגיד, אנחנו אחרי חג סוכות, היו הרבה מאוד מטיילים גם בצפון, גם באזור הזה, ואף אחד מהם לא נפגע. אכן השאלה, האם מישהו כאן אולי חרג מהשביל המסומן? האם הגיעו למקום שלא נסרק עדיין? אני לא יודע לומר את זה כרגע, אבל זה בסוג הדברים שכמובן יצטרכו להיבחן בהמשך. האופן שבו בחרו לבצע את הטיול הזה, גם אם הוא אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. ולבסוף, המאמץ הנוסף והאחרון זה להשלים את הטיפול והפינוי של הנפגעים בשטח. זה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו, האמבולנסים הראשונים לדעתי שיוצאים מהשטח עם הפצועים בויטנאם בדרך לבתי החולים, וכמובן כוחות גם של צבא וגם של משטרה, חבלנים של המשטרה, שלמעשה סורקים את האזור הזה כדי לוודא שאולי אין עוד נפלים או פריטי אמל"ח שנמצאים שם, שיכולים לסכן את הכוחות שפועלים שם, וגם את פינוי הילדים, התלמידים שלא נפגעו, רוצים לראות ולוודא שכולם יוצאים בבטחה החוצה מהאזור המסוכן או אזור המאוים. ואני חושב שאנחנו צריכים לשאול כאן גם איך מאשרים טיול כזה, והאופן שבו הוא מתנהל, האם באמת הכל היה כפי שצריך על פי הנוהל, באופן כזה שיכול לדאוג ולשמור על ביטחונם של התלמידים. אני יכול להגיד לך, אמליה, שמשיחה עם תושבים בצפון שגרים באזור הזה ומכירים את המקום הזה היטב, האירוע הזה תופס את האנשים בהפתעה. מכיוון שזה אזור מטויל יחסית, היו בו, אמרנו, באזור סוכות וסביב החג לא מעט מטיילים, והכל עבר בשקט ובשלום. אז מה קרה כאן? האם יש כאן חריגה מהנהלים, חריגה מהנתיב שבו היו אמורים ללכת, הנתיב המסומן, הנתיב המסודר? זה חלק משביל ישראל, האזור הזה, מצפה פאר. אז כל הדברים הללו מעלים כמובן סימני שאלה, ואני מקווה שנדע טוב יותר וברור יותר בשעות הקרובות מה קרה שם.
6: נקודות שוודאי עוד ייבדקו בתוך האירוע הקשה הזה. ניר דבורי, אתה נשאר ללוות את המשדר הזה שלנו. בהמשך לדברים שלך, הודעה שיוצאת מכיוון משרד החינוך, יעל עודם כתבתנו, ומתייחסים באמת לכך שמדובר במקטע מתוך שביל ישראל, ובכך שמדובר היה בטיול מאושר.
8: כן, בדיוק, אז עוד לא מדובר בהודעה רשמית מטעם משרד החינוך, אבל גורמים שאני מדברת איתם במחוז צפון, אנשים שבקיאים בפרטי הטיול, אומרים זה מסלול מאושר במקטע של שביל ישראל, מקטע שמטיילים בו מטיילים רבים, לא מקום שצריך איזשהו אישור מיוחד, לא היו איזשהו סימנים חריגים, זה באמת טיול שהרבה מאוד ילדים מטיילים בו לאורך השבועות האחרונים, גם בחגים כמו שניר ציין, וילדים פשוט דרכו רגלית על נפל שהיה במקום, פשוט נגעו עם הרגל, אני לא יודעת האם זה לא ממש על השביל, אלא קצת לפני, קצת אחרי, בצידי השביל, אנחנו יודעים כשילדים מטיילים, זה לא תמיד באיזשהו קו ישר ומאוד ברור, ולפעמים באמת זזים מהשביל, הם דרכו רגלית על הנפל שהתפוצץ, אבל אין שאלה לגבי האם המקטע הוא מקטע בעייתי, כזה שצריך לו אישורים חריגים או שבכלל לא מאושר. אנחנו חוזרים שוב, מדובר בשביל ישראל, ופרטים נוספים נמצאים עכשיו בבדיקה. שר החינוך יואב קיש עושה דרכו לשם.
6: יעל, תודה. את כמובן תוסיפו לנו עוד פרטים להבנתנו. כאמור, מדובר בתלמידים ומורים מהישיבה התיכונית אורט מעלות. הם אלה שנפגעו שם, טיול מוסדר ומאושר בשביל ישראל, אושר לידי משרד החינוך. וכעת התפילות כולן הן שיצליחו לייצב את מצבם של הפצועים. ניתן שוב את תמונת המצב של הפצועים כפי שאנחנו מבינים אותה כעת, לאחר שכוחות ההצלה כבר הגיעו לשטח. מדובר על 20 פצועים, בהם אחד מהם במצב אנוש, שניים במצב קשה, שלושה במצב בינוני, היתר להבנתנו במצב קל, ייתכן שחלקם אפילו לא נזקקו לטיפול רפואי, פרט כמובן לטראומה הקשה שבראיית חבריהם שנפגעים. דיברנו עם הוריו של אחד מהתלמידים שם במקום, שסיפר לנו שהוא בריא ושלם, אבל ראה למעשה את הכל קורה לנגד עיניו. וחלק מהמאמץ כרגע גם לנסות לפנות את אותם תלמידים נוספים, קבוצות נוספות, כיתות נוספות שנמצאים שם בשביל ישראל. ניר דבורי, ואנחנו חוזרים אליך, כי אנחנו רואים גם בתמונות הללו כוחות גדולים של צה"ל שנמצאים שם, בנוסף לאנשי מגן דוד אדום שכמובן עושים דרכם למקום, משתמשים בין היתר גם במסוקים צבאיים כדי לנסות לטייב שם את עבודת פינוי הנפגעים. ניר. ניר דבורי, אנחנו איתך, שומעים היטב.
10: כן, אז נגיד כך, על פי גורמי הרפואה בשטח נקבע מותו של אחד הפצועים, לא הצליחו להציל את חייו, הוא נפגע בצורה קשה מאוד. הפינוי של כלל הפצועים מסתיים עכשיו, ולמעשה מצליחים להוציא את כל שאר הנפגעים מהשטח, והם בדרכם לבתי החולים.
6: כן,
10: גם זיו בצפת,
6: נתעכב על הכותרת הקשה והידיעה הקשה שאתה מביא לנו, ניר דבורי, נקבע מותו של הפצוע האנוש שם בזירה, ואנחנו יודעים שיש עדיין עוד שניים במצב קשה ושלושה בינוני, לצערנו, צוותי ההצלה שהגיעו למקום ונאבקו במשך שעה ארוכה על חייו, נכון. נאלצו לקבוע את מותו לפני רגעים אחדים.
10: נכון, וצריך להגיד שנמצאים עכשיו חבלנים בשטח של המשטרה, שמבצעים שם גם את הסריקה וגם את הבדיקה של אותו פריט אמל"ח שהתפוצץ. עכשיו, אחד הדברים שבודקים כאן, גם על בסיס כמה עדויות, אני אומר את זה מאוד בזהירות, מכיוון שדברים עוד יכולים להשתנות כמובן. אבל ממה שאני שומע עכשיו וממה שהם בוחנים בשטח, נבדק האם מדובר כאן ברקטה שלא התפוצצה, ששוגרה במהלך הלחימה של שלוש השנים האחרונות מלבנון לשטח ישראל, וכתוצאה ממגע או משחק או בעיטה, או אפילו מספיק לפעמים שמישהו יזרוק אבן ויפגע במרעום של אותה רקטה, הדבר הזה יכול להביא לפיצוץ שלה. וברקטה מן הסוג הזה יכולים להיות בין 12 ל-18 קילוגרמים של חומר נפץ, אם מדובר במה שמתארים באוזניי ומה שאני מבין, ולכן פיצוץ של 15 בממוצע קילוגרמים של חומר נפץ ליד קבוצה של תלמידים, גם אם הם עומדים על השביל או לידו וזה קורה ליד ומישהו מפעיל את זה, זה יכול להסביר למה יש כל כך הרבה נפגעים באירוע הזה. יש בתוך רקטה כזו גם רסס, צריך לומר, זה לא רק חומר הנפץ עצמו, ולכן זה מגדיל כמובן את מעגל הפגיעה ואת מספר הנפגעים. זו התמונה שמצליחים להבין בעת הזו, וזה מאוד ראשוני, וזה נבדק על ידי גורמי המקצוע בשטח. עוד לא יודעים לומר את זה בוודאות, אבל זה אחד הכיוונים, גם על בסיס עדויות שבוחנים כעת. רק נגיד עוד דבר אחד שהוא חשוב מאוד ברגע הזה, זה שהושלם הפינוי, ההוצאה של כל הפצועים מהשטח, ועכשיו הם עושים את דרכם לבתי החולים.
6: ובינתיים לצערנו התוצאה קשה כל כך, ניר, ואנחנו מדווחים שנקבע מותו של אחד הפצועים, הפצוע האנוש, הרוג ותשעה שאר פצועים בפיצוץ הנפל בצפון. קבוצת מורים ותלמידים שיצאו שם לטיול בשביל ישראל מאזור מעלות, לצערנו נקבע מותו של אחד מהם. אנחנו רוצים להתחבר כעת לקולות מהשטח של אחת הפרמדיקיות שם בזירה. הנה.
11: קבוצה של תלמידים ממעלות שטיילו, כנראה דרכו על נפל, אני לא יודעת בדיוק מה קרה, עוד לא עשו תחקיר, אבל יש בין 12 ל-15 פצועים, כרגע כולם פונו.
12: מה היה שם? תספרי לנו מה היה שם.
11: אני לא יודעת, אנחנו לא עשינו תחקיר על האירוע, כנראה שוב.
12: מה ראית שם?
11: הייתי בסוף האירוע, הרבה פצועים, הרוב פונו. תלמידים, פצועים.
12: איך נראה, ממה זה קרה?
11: שוב, כנראה נפל, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל כנראה זה מה שקרה. עדיף לחכות לעדכון רשמי.
12: תודה רבה.
6: כן, וזה מתחבר גם לדיווח שהביא לנו כאן ניר דבורי לפני דקות אחדות על כך שנבחן האם מדובר ברקטה שלא התפוצצה ונמצאה שם באזור בזמן הטיול הזה. יעל אודם, חוזרים אלייך עם עוד פרטים שאת מקבלת מכיוון משרד החינוך, כאמור, טיול שהיה בסמכות וברשות בשביל ישראל.
8: נכון, עמליה, בדיוק כך. אז שר החינוך יואב קיש עושה דרכו לזירה וגם לבתי החולים, לבית החולים זיו, לשם מפונים פצועים, גם לרמב״ם נזכיר מפונים פצועים. מנסים להבין מה קרה בדיוק, אנחנו כבר הרי יודעים להגיד שמקטע שביל ישראל שבו הלכו התלמידים והמורים היה מקטע מאושר לטיול, הטיול הזה אושר בחדר המצב, אבל אחד התלמידים או יותר דרכו על נפל שהיה בצידי השביל, מה שגרם לאותו פיצוץ ולאותה פגיעה קשה. צוותים, צוותי חינוך, צוותי טיפול מתכנסים ככל הנראה עכשיו באורט מעלות, הישיבה התיכונית שממנה יצאו התלמידים, כדי לקבל את התלמידים שחוזרים מהטיול, כדי לתמוך בשאר התלמידים בבית הספר.
4: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים, הוא מעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם, רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.

0: אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
9: חשמל. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נקבע מותו של אחד הפצועים באירוע פיצוץ הנפל בטיול השנתי בגבול הצפון. כוחות גדולים של צה"ל, בהם שלושה מסוקי חיל האוויר ולוחמי יחידת 669, פועלים בשעה זו לחילוץ הנפגעים, בהם שניים נוספים במצב קשה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
7: צה"ל הכריז על אירוע רב נפגעים באזור גבול הצפון בעקבות חומרת האירועים ומספר הנפגעים הגדול. מפרטים ראשונים עולה כי הפיצוץ אז התרחש לאחר שאחד הנוכחים דרך על הנפל או בעט בו בשוגג וגרם לפגיעות עדה ורסיסים קשות בקרב העומדים בסמוך. כוחות ביטחון והצלה רבים לצד מסוקי פינוי של מגן דוד אדום הוזנקו לשטח המורכב כדי להעניק טיפול רפואי ולחלץ את הנפגעים.
6: בזירה נמצאים גם צוותי רפואה צבאיים ומומחי סילוק פצצות של יחידת יהלום לצורך הענקת טיפול ראשוני וזיכוי השטח. במקביל, כוחות רבים של חטיבת 9 ואוגדת 91 נפרסו בגזרה בהמשך להכרזת הצבא על אירוע רב נפגעים. במשרד החינוך הגיבו לאירוע כאשר שר החינוך יואב קיש בדרכו גם כן לזירה. יעל אודם, כתבתנו, עם ההודעה מלאה.
8: עיריית מעלות תרשיחא התקנה בהודעה ראשונית כי במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות הראה בשעות הצהריים אירוע קשה באזור גבול הצפון שבו נפגעו כ-12 תלמידים ואנשי צוות. במשרד החינוך פועלים בשעה זו בשיתוף כוחות הביטחון למתן מענה לנפגעים ולפינוי יתר התלמידים וצוותי ההוראה. הגורמים מנסים לקבל תמונת מצב מלאה מהשטח והוסיפו כי חדר המצב של משרד החינוך לא מנע טיולים באזור. שר החינוך יואב קיש בדרכו צפונה.
6: אליהו, אביו של אחד התלמידים מהטיול, שוחח עם עמל ידועק בחדשות 12.
9: טיול מאורגן, מאושר, הכל בתיאום, כל ההורים חתמו על כל הטפסים, הכל בסדר. תארינו אחרי המלחמה, כנראה שעדיין יש נפלים בכל מיני מקומות. יודע שהשבט עשו הרבה מאמצים לנקות את כל השבילים והכל אמור להתבטח, אבל כנראה שבטעות מישהו נגע בנפל וזה עלול לקרות, רק מקווה שיצאו מזה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4 דקות עכשיו, 4 דקות וחצי אחרי 4. הכותרות מגיעות בשעה האחרונה מהצפון. הרוג ו-19 פצועים במה שמסתמן כפיצוץ פיצוץ נפל בצפון. הפצועים הם קבוצת תלמידים של הישיבה התיכונית במעלות תרשיחא, הישיבה התיכונית של אורט במעלות תרשיחא. בין הפצועים 3 במצב קשה, 1 במצב בינוני והיתר במצב קל. אנחנו כאן בכותרת ראשית עד השעה 5 עם העדכונים. נתחבר, נתחיל בדיווח מאנשי מגן דוד אדום שנמצאים שם בשטח. דובר מגן דוד אדום, מנכ"ל מגן דוד אדום בישראל, אלי בין איתנו. שלום אלי.
1: כן, שלום. אנחנו למעשה, צהלנו הרב, קופעים את מותו של אחד הנפגעים. עוד כ3 נפגעים באורח קשה כבר פונו לבתי החולים השונים. עוד כ10 נפגעים שהם מהלכים, פצועים קלים מאוד, מטופלים בשטח. חלקם פונו לבדיקות בבתי החולים. מבחינת טיפול ופינוי נפגעים, אנחנו מציימים את האירוע. האירוע כמובן עדיין מתנהל עם כוחות הביטחון, המשטרה וצה"ל שנמצאים במקום, סגרו את הזירה ומטפלים כמובן בכל מה שמסביב מבחינה ביטחונית. מכל מקום, כפי שאמרתי, בשלב הנוכחי ישנו לצערנו הרב הרוג אחד שנקבע מותו ממש בדקות האחרונות. עוד כ3 פצועים שמוגדרים כקשים, אולם כבר עושים את דרכם לבתי החולים השונים בצפון הארץ.
0: בצפון. אלי, מה אתה יודע לומר לנו על אופי הפציעות? אלה פציעות הדף?
1: הפציעות הן לא פציעות הדף, הן פציעות רסיסים ככל הנראה שהתנפצו גם לרדיוס שהיו בו הנערים. והפציעות הן, כפי שאמרתי, לפחות ב4 אנשים. אחד מהם נפגע באורח אנוש כתוצאה מרסס שפגע לו בעורק מרכזי, ועוד כ3 נפגעים עם פציעות קשות שכולם טופלו על ידי צוותי מגן דוד אדום ואנשי רפואה של צה"ל.
0: מבחינת מד"א, אלי בין, האירוע הסתיים? זאת אומרת, אין פצועים בשטח? אתם כבר אחרי האירוע שצה"ל מגדיר אותו כאירוע רב נפגעים, נכון?
1: לא, צה"ל קיבל מאיתנו את הדיווחים. אנחנו הפנקנו כמובן את המסוקים הצבאיים, כי האופי של האירוע וקבלת הקריאה שהתקבלה נתנה אינדיקציה על מספר רב של נפגעים כתוצאה מנפל שהתפוצץ, ולכן כמובן הדברים האלו הוגדרו בתחילה כאירוע רב נפגעים.
0: כן.
1: שהדקות עברו, אנחנו הבנו יותר מה קורה בתוך האירוע. אנשים שלנו שהכירו ראשונים גם נתנו תמונת מצב מדויקת יותר, ומכאן כמובן השתלשלו את האירועים, וכמובן דווחו גם לראש הממשלה, גם למשרד הבריאות, למנכ״ל, גם לשר. ואנחנו כמובן מקווים, כפי שאמרתי, ש3 הפצועים הקשים, הפגיעה שלהם תהיה מזערית, ויוכלו לשוב בקרוב לאורח חיים תקין ובריא.
0: כן, אנחנו מקווים שכך יהיה. אלי בין, מנכ״ל מד"א, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה לכם.
0: נחזור על עיקרי האירוע. כפי שאומר גם אלי בין, מנכ״ל מד"א, לצערנו נקבע מותו של אחד האנשים שהיו שם במקום, אותה קבוצת מטיילים, תלמידי ישיבה תיכונית ממעלות תרשיחא, שהגיע למקום במסגרת טיול. האזור הזה הוא אזור שהוא חלק משביל ישראל, ומאושר לטיולים על ידי חדר המצב של משרד החינוך. לא מדובר באיזשהו מקום על אף קרבתו הגדולה לגבול בין ישראל ללבנון. זהו חלק משביל ישראל שמאושר לטיולים על ידי חדר המצב של משרד החינוך. והנפל הזה הוא כנראה, עוד מוקדם לקבוע, אבל כנראה טיל שבמהלך המלחמה נחת כאן בישראל ולא התפוצץ. אנחנו עוד לא יודעים את הפרטים, מי נגע ואיך, האם מסקרנות, האם בטעות מוחלטת, האם משהו שלא היה בולט לעין וחפור תחת האדמה, אלה פרטים שעוד התבררו, אבל הנתונים וההשלכות של האירוע הזה לצערנו מביאות למניין של הרוג אחד, 19 פצועים באירוע הנפל הזה בצפון. בין הפצועים, כפי שאמר לנו מנכ״ל מד"א, 3 במצב קשה ואחד במצב בינוני. היתר, חלקם קיבלו טיפול במקום וחלקם פונו גם הם לבתי החולים. האירוע מבחינת פינוי הפצועים בשטח הסתיים מבחינת מד"א, ואנחנו רוצים להבין גם מבחינת המשטרה איך האירוע הזה נראה כעת. ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, שלום לך.
2: שלום, עד כמה שאפשר להגיד ערב טוב, כן. כמה שאפשר לומר את זה באירוע כל כך קשה.
0: מה הפרטים שאתם יודעים לומר לנו כמשטרת ישראל?
2: אז משטרת ישראל מתקבל אירוע על פיצוץ ברכס רמים. מה שאנחנו מקבלים זה שנשנם מספר נפגעים במקום בדרגות פציעה שונות, כוחות גדולים של המחוז הצפוני של משטרת ישראל, כולל חבלני המשטרה, שבאירוע מהסוג הזה העבודה שלהם הופך להיות משמעותית יותר. האחד, הם אמורים להגיע למקום לוודא באמת שאין שום דבר שמסכן את האנשים שנמצאים במקום, mm-hmm. בזירה, חלילה משהו שעלול להתפוצץ ולסכן אותם. מצד שני,
0: זה חבלנים שלכם, ניצב משטרת דורון, או שצהל?
2: חבלנים של משטרת ישראל בשלב הזה בזירה, mm-hmm. גם מבצעים פעולות בשלב הזה על מנת לבחון, לבדוק מה גרם לפיצוץ שהביא בעקבותיו כל כך הרבה נפגעים.
0: כן.
2: נגיד שמפכ"ל המשטרה דני לוי, תוך זמן קצר גם הגיע לזירה, שינה את המסלול שלו ו...

0: היה לנפלים כאלה ואחרים, האם יש גוף, האם זה הגוף, המשטרה או צהל, שאמונים על סריקה של שטח, בטח שטחים כאלה שמאושרים כמסלולי טיול, או שזה...
1: מאיה, אנחנו בשלב הזה עסוקים בהצלת חיי אדם. את הנושאים האלה נבחן בשלב מאוחר יותר. עכשיו מה שחשוב הוא באמת שכל הפצועים יגיעו לבתי החולים, לוודא שאין לנו שום דבר שעלול לסכן את הכוחות גם שנמצאים בשטח. זו המשימה העיקרית של משטרת ישראל, של המחוז הצפוני, כפי שאמרתי, המפכ"ל, בדרכו לזירה. בזה אנחנו עסוקים כרגע בהצלת חיים, ולוודא באמת שאנחנו לא מסכנים חלילה את הכוחות שנמצאים שם, אם חלילה יש נפל או דבר אחר שנמצא בזירה. זו המשימה העיקרית של משטרת ישראל בשלב הזה. נבחן את הדברים בשלב מאוחר יותר.
0: אנחנו מקווים שהאירוע הזה יסתיים בנקודה הזאת ולא חלילה. עוד אירועים סביבו, ניצב משנה הרי דורון, דובר משטרת ישראל, תודה רבה.
1: תודה לכם, ושיהיו לנו בשורות טובות.
0: כן, מעצם האירוע, שאלות רבות עוד ישאלו, אבל כפי שאומר דובר המשטרה, אנחנו נמצאים עוד בשלב התפעול, בעצם סריקה של השטח על ידי חבלני משטרת ישראל. זה גם מעניין יהיה לשמוע, ותכף אני מקווה שנגיע גם לדיווח הצבאי, יהיה מעניין לשמוע כיצד או איך מתחלקת העבודה בשטח שהוא בעצם שטח ישראל, שטח ש... מאושר ומיועד לטיולים, מסלול טיול תקני שמאושר על ידי משרד החינוך. כאמור, התלמידים, הנפגעים הם תלמידים ומורים בישיבה התיכונית אורט מעלות, והנזק הגדול של מה שקורה שם במהלך הטיול מוביל להרוג אחד ו-19 פצועים, בין הפצועים 3 במצב קשה. אנחנו נמשיך לאסוף עוד פרטים, נאסוף גם את דיווחי התנועה כאן בתוך ירושלים. עבורכם נצא להפסקה קצרה, אנחנו מקווים מיד אחריה להיות עם עדכונים. וגם עם הקולות מהשטח, כאמור, גם מפכ"ל המשטרה וגם שר החינוך נמצאים בדרכם צפונה. נצא להפסקה קצרה, עוד מעט חוזרים.
2: טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו. כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי. תמיד טוב שיש בבית.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
5: חשמל. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וולס אירועים.
10: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13 הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה, ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars הערב בערוץ 13.

0: מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: כן, חזרנו. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
3: שלום.
2: תן לנו את התמונה כפי שהיא מתבהרת מצהל, מה קרה?
3: טוב, מה שאנחנו מדברים זה כרגע על אירוע שבו יש 20 נפגעים הרוג ו-19 פצועים, בהם שלושה באורח קשה, אחד באורח בינוני והיתר באורח קל. כולם מטופלו בשטח על ידי צוותים של חיל הרפואה של צה"ל, בהם תאגד 82, גדוד 82 של השריון, של פלמ"ח, של אוגדה 91, ויחידת רפואה נוספת של חטיבה 9. במקביל הוזעקו לשם גם כוחות של מגן דוד אדום מתחנת מד"א בקריית שמונה. האירוע עצמו מתרחש באזור מצפה פאר. מצפה פאר זה אזור של שנמצא מרחק של בין 50-100 מטרים מגבול לבנון, בין היישובים מנרה לקיבוץ יפתח.
2: סמוך מאוד לקו הגבול, אבי.
3: ממש על קו הגבול, ממש אפשר לומר...
2: משהו כמו קילומטר אווירי.
3: לא. 100 מטר לכל היותר.
2: וואו.
3: לכל היותר, בין 50 ל-100 מטרים בקו אווירי. מצד אחד במצפה הזה רואים את... מצד, מי שמסתכל ככה, צפונה יכול לראות, צפון מערב רואה את... את את כל אזור לבנון, דרום לבנון. מי שמסתכל מזרחה רואה את את אזור מה שנקרא החולה, עמק החולה. ולכן המקום הזה מאוד מתויר, יש שם שביל.
2: תצפית מפורסמת, כן.
3: מפורסמת, חלק ממנו זה שביל, שביל ישראל, ממשיכים איתו שם, אפשר לנוע משם, זה חלק הצפוני של, אחד החלקים הצפונים של שביל ישראל. מה שאנחנו יודעים לספר זה שממש בסמוך למוצב, למצפה פאר, היה מוצב של צה"ל, של חיל ההנדסה הקרבית, במהלך ימי המלחמה, שם ישבו שם כוחות של צה"ל, והאזור הזה היה מטווח על ידי חיזבאללה בהיקף עצום של ירי רקטות במהלך כל המלחמה, במיוחד בתקופה האחרונה, שאנחנו מדברים מהראשון לדצמבר, מהראשון ל... סליחה, ל... לראשון למרץ, סליחה, ועד ממש בחודשיים הראשונים של המבצע שהגעת הארי, האזור הזה היה מטווח בהרבה מאוד ירי של חיזבאללה לעבר השטח הזה. ולכן יכול להיות שאחד הפריטים שנפל שם, שזה פריט רקטה של חיזבאללה, היה מונח שם בשטח בתוך צמחיה מאוד סבוכה, והיום במהלך הטיול של תלמידי המדרשה, או יותר נכון
2: הישיבה התיכונית,
3: התיכונית של אורט במעלות, הם הגיעו לשטח וכנראה אחד הנערים או שאסף או שנגע בפריט האמל"ח, ובשלב מסוים הראה פיצוץ אז שגרם לפציעתם של אותם 20 חבר'ה שהם כולם חברי הקבוצה שהיו איתו ביחד. אנחנו מדברים על סדר גודל של גם מדריכים, מורים וגם חניכים עצמם, כולם נפגעו, חלקם פגיעות פיזיות, כן. וחלקם עלומים כתוצאה מהאירוע הזה. כולם טופלו בשטח על ידי הצוותים.
2: אבי, יש כל מיני ידיעות או סברות, אני מניחה שזה דברים שעוד ייבדקו, אמרת יכול להיות שזה היה נפל, ויכול להיות שזה גם היה איזשהו, יש כבר כל מיני דיווחים על רימון שנאסף על ידי מי מהאנשים שם והתפוצץ בתיק, או כל מיני דיווחים. צריך לומר, בנקודת הזמן הזו, אנחנו באמת עוד לא יודעים, זה הכל בבדיקה.
3: אני לא יודע להגיד לכם זה רימון, לבנת חבלה או דברים כאלה, אבל שוב, מהיכרותי עם החימושים של צה"ל, אם זה מדובר בלבנת חבלה או ברימון, אם לא הוצאת את הנצרה, הסיכוי שזה יתפוצץ הוא אפסי, כי בסוף זה מה שנקרא אמצעי לחימה.
2: תקניים.
3: תקני, ואם אתה לא מפעיל אותם, מה שנקרא, נקראים אדישים, אם אתה לא גורם להעצה שלהם, בעזרת דבר מה נוסף, הם לא אמורים להתפוצץ.
2: אוקיי, בוא רגע...
3: יותר סביר להניח שזה רקטה ששוגרה ולא התפוצצה, וכשהפעלת, נגעת בזה או הזזת אותה, הפעלת את המנגנון שלה וגרם לפיצוץ, אבל שוב, זה יצטרכו לקבוע חבלני ההנדסה הקרבית, שכבר נמצאים בשטח, גם חבלני המשטרה שנמצאים בשטח, הם המומחים, הם יודעים יותר טוב, בטוח ממני, מה היה שם בדיוק.
2: מיד נדבר על זה ברעיון הבא שלנו, אני רוצה לסיום לשאול אותך, אבי, ויגיעו עוד הבדיקות והתחקורים, אבל בגדול, מי אחראי על טיהור שטח כזה, שהוא חלק משביל ישראל, שהוא מסלול מאושר לטיול על ידי משרד החינוך, על ידי אחרי 3 שנים של מלחמה, שכפי שאתה אומר, בשטח הזה עצמו ישבו מוצבים של צה"ל. מי מטהר את השטחים האלה?
3: אז כמובן מי שמתאר את השטח הזה זה צה"ל, וכמובן גם משטרת ישראל. אבל צריכים להבין גם דבר אחד, חברים. אנחנו מדברים על סדרי גודל של אלפי אלפי רקטות שנורו גם בצפון וגם בדרום. על חבל ארץ ענק. בעצם אפשר להגיד שכל מדינת ישראל הייתה תחת מתקפה של ירי טילים בצורה כזו או אחרת. ראינו גם אפילו את הירי שהגיע מאיראן למרכז הארץ. האזור עצמו, אם אתם תוכלו לראות ככה בכלי התקשורת, ומי שמטייל שם את האזור, מכיר, זה אזור עשיר בצמחייה. עשיר בצמחייה שאין כמעט סנטימטר, שאין בו שיח או עץ או צמחייה של שטחי מירה, ולכן לפעמים יכול להיות סיטואציה שמבין אלפי הפגזים והרקטות שנחתו בשטח, יכול להיות שיסתתר איזשהו פגז או איזשהו פריט אמלח שלא ניתן לצפות בעירייה בסריקה בעין. למרות שסרקו את השטח הלוך וחזור מספר רב של פעמים על ידי אנשי מקצוע, ובשורה התחתונה בסוף בסוף בסוף יש גם אחריות על אזרחים. ברגע שאתה רואה פריט אמלח או רקטה או זביל או רימון או לבנת חבלה או כל דבר שאתה מעורר בך חשד, אל תיגע. אל תיגע, תגדר את זה עם כמה אבנים מסביב בלי לגעת בזה, תוודא שמישהו שם מפקח שאף אחד לא מתקרב, ותזיק את המשטרה, והם יגיעו מיד ויטפלו בזה. וזה בדיוק אחד הבעיות הכי גדולות. אגב, יש גם שילוט בעניין הזה בכניסה, כמעט בכל הצירים בצפון וגם בדרום, שמו גם קק"ל וגם צה"ל וגם גופים אחרים וגם המשטרה, שמו שילוט שמזהיר את האנשים לא לגעת באותם פריטים. שוב, אנחנו צריכים להבין, האזורים האלה הם אזורים מאוד מאוד צפופים מבחינת צמחייה. כן. זה יכול להיות מסתר לעין. כן. ומספיק שזה היה בתקופת חורף וירד גשם, וזה טיפה התמלא גם בסחף של בוץ או בסחף של לכלוך או לא יודע מה, והדבר הזה מסתתר לו במשך זמן רב, וכל עוד שלא נוגעים בו ולא מתקרבים ולא דורכים עליו. כן. ולא מזיזים אותו, יכול להישאר שם קבור, וברגע שאתה מזיז אותו ונוגע בו, זה יכול גם לגלבות אסון, כמו שקרה לנו היום, לצערנו הרב.
2: כן, לצערנו הרב, מאוד הרוג ו19 פצועים. אבי אשכנזי מעריף, תודה רבה.
3: תודה לכם, בבקשה.
2: עכשיו הפסקה קצרה לדיווחי תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: כן, אנחנו עם עומסים כאן בירושלים, בציר גולדה עמוס בשני הכיוונים, בכביש 16, יוצאים מהעיר, עומדים כבר מהמנהרה, מנהרת גבעת שאול, לכיוון מחלף הראל. ביציאה מן העיר בכביש מספר 1, עמוס מהיציאה בגשר המיתרים ועד מחלף הראל. בגין דרום, עמוס מידין לכיוון גולומב, ובכיוון ההפוך, עמוס מבית ועד רמות. הנה רצל, יש עומס בשני הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: כן, אלה העדכונים. אנחנו עם מבט צפונה אל רכס רמים, שם לפני כשעתיים מתפוצץ נפל, עוד לא ברור בדיוק מה גרם לפיצוץ או איך הוא קרה. התוצאה היא קבוצת מטיילים, תלמידי ישיבה תיכונית אורט במעלות שמטיילים שם, הם הנפגעים. הנזק והתוצאה היא קשה עם הרוג ו-19 פצועים, שלושה מתוכם במצב קשה. תת-אלוף במילואים אמיר רביבי הוא לשעבר מפקד בית הספר להנדסה הקרבית, שלום לך, צהריים טובים. שמענו כאן בדיווח של אבי אשכנזי שבאותו אזור ברכס רמים במהלך המלחמה היה איזשהו מוצב של הנדסה קרבית. בכלל, כל השטחים האלה בצפון היו שטחים צבאיים סגורים. איך מתנהלת מדיניות של מה או איך נשאר אחרי שהמלחמה מסתיימת? או אחרי שהשטחים הופכים להיות שטחים אזרחים. תכף נדבר על מה יכול היה לגרום לפיצוץ, אבל בגדול, וזה עוד יתוחקר כמובן, אבל בגדול, מה המדיניות?
5: כן, אז קודם כל צריך לומר שבתוך 3 שנים של מלחמה, שגם היו המון כוחות צהליים לאורך הגבולות, וגם לא רק ליד הגבולות, גם יותר בעומק, עם הרבה חימושים, ומצד שני גם חיזבאללה ירה הרבה מאוד לשטחנו, אני לא יודע ברגע זה לומר אם הנפל הזה הוא נפל חיזבאללה או נפל כוחותינו, אני מניח שהדבר הזה עוד ייבדק ויתברר, אבל יש פה המון המון המון פעולות שסביב העניין הזה שאמורות למנוע תופעה כזאת. אם זה לצורך העניין היחידות בשטח, אז כמובן סריקות ולוודא שלא משאירים תחמושת וכל השטח נקי ופנוי. אם זה הפיקוד המרחבי שזורי הטיולים בדרך כלל שורקים אותם ומסמנים, אם יש נפלים אז גם מביאים כוחות הנדסה ומפנים אותם, אם זה הגופים החינוכיים עצמם שמוצאים טיול אמורים לסייר קודם, לראות את המסלול, לראות אם יש מפגעים, ובמקרה הזה זה נפל, זה יכול להיות גם מפגעים אחרים, יכול להיות מצוק, יכול להיות דברים אחרים, וכמובן הכי חשוב, אני אנצל את ההזדמנות לומר את זה לכל המאזינים, כשרואים תחמושת חשודה לא נוגעים נקודה, מתקשרים למשטרה, מסמנים את זה מסביב עם כמה אבנים בלי לגעת, קוראים למשטרה וחבלנים והם מטפלים בזה, לא נוגעים בתחמושת, כן. זה דבר נורא נורא נורא מסוכן.
2: כן, עכשיו בואו נדבר על מה שיכול או מה שגורם לפיצוץ מן הסוג הזה. אם יש, נתחיל באפשרות, ושוב, אנחנו צריכים לומר ולסייג, אנחנו לא יודעים מה גרם לפיצוץ. יש כל מיני השערות וכל מיני דיווחים שרצים גם בדקות האחרונות, מנפל של טיל שפשוט לא התפוצץ שם, ועד רימון שאולי נאסף על ידי אחד המטיילים לתיק, ושם הוא התפוצץ. בוא ננסה באמצעות הידע המקצועי שלך, תת-אלוף מילואים אביבי, להבין.
5: רגע, בנפל לתחמושת תקנית צהלית. מה שקורה עם נפל, זה איזושהי תחמושת שנורתה במטרה להתפוצץ, ומסיבה כזו אחרת היא לא התפוצצה. ולפעמים רק לגעת בזה, רק לטלטל את זה טיפה, רק להזיז את זה, פתאום כן משחרר את המנגנון הפנימי שגורם לפיצוץ, ואז לצערנו יש פיצוצים.
2: זאת אומרת, גם אם זה טיל לצורך העניין, שלפני שנה או שנתיים שוגר לכאן, ונחת ומסיבה מסוימת לא התפוצץ, מספיק שדרכנו עליו בטעות, או ניסינו להזיז את זה. כן.
5: בדרך כלל יש בתוך כל הטילים האלה מרגמות, לא משנה מה זה, יש איזושהי פיקה כזאת שאמורה להשתחרר, לתת מכה ולהצית את ה... שרשרת פיצוץ, ופעמים היא לא עובדת, ואז כשאתה נוגע בזה זה פתאום כן משתחרר, ואז השרשרת פיצוץ קורית והנפל מתפוצץ, ולכן כמו שאמרתי קודם לא נוגעים. סיפור אחר לגמרי ותחיש אחר לגמרי זה באמת איזושהי תחמושת שהיא לא נפל, היא פשוט תחמושת שנשארה בשטח מסיבה כזו אחרת, זה לא אמור לקרות אבל זה יכול לקרות. ואז אם מישהו לוקח, כמו שנתן דוגמה, רימון ומוציא את הנצרה או לא יודע מה, אז מן הסתם הרימון הזה יפעל. זאת אומרת, ככלל, תחמושת תקנית שלא נפל, הסיכוי שהיא תתפוצץ, אלא אם כן אתה ממש עושה פעולות מאוד מסוימות, הוא לא מאוד גבוה. אבל אם אתה עושה פעולות שאתה לא אמור לעשות אותן, אז זה באמת יכול להיגמר באסון מאוד מאוד גדול.
2: כן. כן, ולצערנו זו התמונה, זה מסוג האירועים, תת-אלוף מילואים אביבי, שעוד יתוחקרו ויבינו ונשאל את עצמנו איך מאפשרים לתלמידים או בכלל לאזרחים להסתובב בשטח שהיה כל כך מטווח, או שבסוף אי אפשר לסרוק כל מטר.
5: אז אני אומר עכשיו ברמה של המטיילים עצמם, בטח אם זה מכינה או בית ספר, לעשות סיור מקדים. יש לכם מסלול מסוים, תסיירו אותו בעיניים בטיחותיות, תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, תראו איפה הולכים, ומעבר לזה כמובן תדריכים, להגיד חברים, אנחנו הולכים פה בשטח, לכו תדעו. היה פה לחימה, היו פה עניינים, אל תיגעו בשום דבר, אם אתם רואים משהו תדווחו. זה שאלה באמת אם היה, אם היה תדריך וכל העניין הזה, זה עוד לפני אחריות של הצבא לסרוק ואחריות של הפיקוד המרחבי. יש הרבה פעולות שאמורות לקרות, ואני מזכיר שבצפון, ואני אומר את זה בייחוד גם בגבול לבנון, אבל בטח ובטח ברמת הגולן, יש גם המון המון המון שדות מוקשים.
2: כן.
5: נזכור גם את זה.
2: כן.
5: ראינו לא פעם ולא פעם מהאירועים שפתאום חבורה מוצאת עצמה באמצע שדה מוקשים, וצריך לחלץ אותה משם.
2: נצטרך לחכות ולראות. הדיווח האחרון מדבר על הערכה בצהל שמדובר בפצצת מצרר של חיזבאללה ששוגרה במהלך המלחמה. שזה בעצם אמיר אביבי,
5: צריך להגיד אם זה נכון, צריך להגיד שפצצת מצרר זה פצצה סופר רגישה מבחינת הקלות שבה הפצצה הזאת יכולה להיעזם, וצריך להגיד שמצד שני זה מסוג הדברים שכן יש בהם הרבה נפלים. פצצות מצרר זה מאוד מאוד מתאפיין העניין הזה שחלק מהפצצות לא מתפוצצות כשפוגשות את הקרקע, ואז אם אתה מזיז אותם זה בעיה גדולה מאוד.
2: תת אלוף מילואים אמיר אביבי, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה.
2: כן, אז אנחנו עם עין אחת צפונה כדי לנסות ולדלות עוד פרטים ממה שקרה שם. נצא להפסקה קצרה, אחר כך נלך ונדבר קצת על המגרש הפוליטי. אנחנו שבועיים ויום לבחירות. וכמובן שנמשיך להתעדכן מה שקורה שם בצפון. פרסמות.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. בחסות
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 9834.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: מסך סמארט 75 אינץ' הייר, רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: טרקלין חשמל.
12: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
14: אלדן, נותנים את הנשמה.
13: כפוף לתקנון.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: רדיו ירושלים 101 FM.
5: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
6: חזרנו, אנחנו לעניינים נוספים, עוד נחזור צפונה עם הדיווחים הנוספים שעוד יגיעו. נאמר שגם שר החינוך וגם מפכ"ל המשטרה עושים את דרכם לזירה ברכס רמים. נלך למגרש הפוליטי, אביב בושינסקי, שלום.
7: היי מאיה, שלום, צהר טובים.
6: אתה יודע, אני לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל כנראה שניתקל בזה, מתי הדיון גם על האסון הזה בצפון יגלוש, או כמה זמן ייקח עד שהוא יגלוש למגרש הפוליטי. כבר התחיל.
7: זה כבר התחיל, כן, כבר יש כותרת באחת מהרשתות החדשות שהבקר המדינה התריעה ולא עשו שום דבר, ואחת השאלות אגב, אם כבר מעלים את סוגיית בבקר המדינה, מה קורה עם בחירת בבקר המדינה, גם זה סיפור.
6: כן.
7: כן, אבל נתניהו למשל באירוע האחרון שלכאורה נושא רושם שאין ספק שהיה כאן מחדל ביטחוני כנראה במשרד התחבורה פליי דובאי, מי שרץ ופגש את גיבורי המטוס היה בנימין נתניהו, אז כן. הוא הפך את האירוע הזה להישג כמי שאחראי על הביטחון, וזה חלק מהביטחון, וכל עניין ביטחוני הופך להיות הישג בנתניהו. זו כן. המשפצת שהוא כבש.
6: עניין ביטחוני זו הגדרה מעניינת למחדל שהיה שם בפליי דובאי. בוא נלך רגע, אנחנו שבועיים ויום לבחירות אביב, ואולי רבים מתושבי מזרחי ישראל חשים תחושות דז'וו כשהם מסתכלים אל עבר גוש השינוי, כל פעם גם יש לו שם אחר, כן? ועל הירי שמתחיל שם בתוך הנגמש באופן קבוע, עכשיו גם גדי אייזנקוט משנה או לא משנה את הטקטיקה, או מעלה הילוך כדי להיות באופן מובהק המפלגה הגדולה בגוש.
7: תראי, זה מדהים שהם כבר מנסים לבקר את עצמם על ההפסד לפני שהם הפסידו, ואני לא יודע, וזה המצב כרגע, יש שם תחושה של כבר מחפשים את האשמים, והקמפיין לא טוב, והיינו צריכים לעשות כך או אחרת, כשלפי הסקרים, הנקודת החולשה של גוש השינוי זה שבאפריל, מאי, יוני, גוש השינוי עמד על 58 או 60 מנדטים. שאר המספרים היו די דומים, בפער בין נתניהו לבנט או בין נתניהו לאייזנקוט זה היה פלוס מינוס 2, אבל לכל אורך הדרך גוש השינוי עלה עד 60 ועכשיו אנחנו סביב הטקו, וזה מדהים כשאנחנו, כולל אני, די לגלגנו על ההחלטה של נתניהו לדחות את הבחירות למועד של סביב השבעה באוקטובר, כי אמרנו ידברו על השבעה באוקטובר, זה יזיק לנתניהו, אז ככל שהגיע השבעה באוקטובר, אפילו אגב ביום הציון שלוש שנים לשבעה באוקטובר, נתניהו קיבל את הסקר הכי טוב מבחינתו, אפילו הוא הוביל על גוש השינוי.
6: כן.
7: עכשיו, אני חייב להגיד לך שאני כל הזמן טענתי, ואני חושב שזה עכשיו די ברור, שפה להבדיל מהעניין הקודם שטעיתי, פה אני חושב שאני צודק, העניין שניסיון לשמור על מין תמימות קולות או אחדות דעים בתוך גוש השינוי. אז צריך לתת את הפגישה מפורסמת במוצאי שבת, שהפעם כל השחקנים, אייזנקוט, בנט, לפיד וגולן, הועילו בטובב גם להצטלם יחדיו, ואז הם אמרו, אנחנו עושים מעין הודנה, לא תוקפים אחד את השני, ההודנה הזאת יזיקה מעמד יום אחד. אתה לא יכול לבדל את עצמך, כשאתה עושה קמפיין ואתה רוצה לדאוג למפלגה שלך להיות פתאום פילנטרופ למען הגוש. זה לא עובד, יאיר גולן עושה את זה כל הזמן, גם באמירה שלו שבעצם צריך להישען על הערבים, ואפילו החברים שלו בגוש חושבים כך, רק הם לא אומרים את זה לצרכים פוליטיים. ואמירות אחרות וזרות שלו, כמו שאולי את חמינאי לא היה צריך לחסל, איך ליברמן ובנט יכולים לשבת בכפיפה אחת עם אחד שיש לו התבטאויות כאלה, ואפרופו, אייזנקוט שחושש מאיזשהו פוטש, לפיד שבנט וליברמן יעשו לו.
6: כן.
7: אני חושב שדווקא האקלקטיות הייתה משרתת אותם, כמו שאפילו יש אחד שאומר לנתניהו קפוץ לי, mm-hmm. ושניהם רצים כאילו בנפרד או אולי ביחד, אני לא יודע, ובא אחד כמו בן גביר ואומר, נתניהו לא סופר אותי, הוא אפילו לא רוצה לעשות איתי הסכם מבפים, הוא לא רוצה להצטלם איתי, ולגוש הזה לא קרה שום דבר.
6: אבל זאת השאלה אם...
7: כן, אבל הסגידה הזאת למין בוא נהיה גוש אחד מלוכד, אלא אתה מאבד את הזהות שלך, וזה לדעתי מה שקרה לגוש השינוי, כשנתניהו בחוכמה רבה הדביק את, לא רק את הערבים, אלא גם את הר גולן לתוך הגוש הזה.
6: כן, אבל יש כאן משהו כן שונה בגוש נתניהו, שהוא בדרך כלל, כמו שאתה אומר, מאוד הומוגני, ולמרות שנתניהו לא רוצה להצטלם בן גביר, או אומר בריאיון, כשהוא עוד היה מתראיין בתקשורת הישראלית, שבן גביר לא יהיה שר בממשלתו נקודה, והדברים משתנים אחר כך, עכשיו ניצבת בפניו התמודדות של סיכון, של איבוד קולות מאוד משמעותי עד כדי איבוד השלטון, בטח עם וינטר וגם עם אנדל זריחה.
7: את צודקת, אבל לגבי וינטר זה צלש או טרש, זה סיכון סיכוי. זאת אומרת, נתניהו עדיין נמצא בדילמה הזאת, אני חושב שהוא לא החליט ואני חושב שהשניים לא מתואמים, בניגוד לכל מיני פרסומים כאילו וינטר ונתניהו מתואמים, שכל אחד תוקף את השני כדי גם לבדל את עצמו וגם להרוויח כמה נקודות, כדי שוינטר באמת יעבור את אחוז החסימה.
6: כן.
7: אבל אם בסוף אנחנו נגיע לצילום מצב, כפי שמשקפים הסקרים, שגוש נתניהו אפילו עובר במנדט או בשני מנדטים את גוש השינוי, יהיה קשה מאוד לוינטר להגיד בעצם לא, אני לא עם נתניהו, אני עם אייזנקוט. אני מתקשה לראות את זה קורה, ונתניהו חייב לקחת על עצמו איזשהו סיכוי, כי זה לטעמי הסיכוי היחיד לסגור את הפער בין שני הגושים. בעניין של המפלגה הגדולה, יכול להיות שבסוף זה יתקו, יכול להיות שבסוף אייזנקוט יביא מנדט או שניים יותר מהליכוד, אבל אם הגוש נתניהו יהיה גדול יותר או אפילו תקו, תאמין לי, נתניהו כמו נתניהו יגיד, ניצחתי, כמו פליי דובאי, יגיד גם פה, אני עשיתי זאת, ובמידה רבה, זה ממש קסם פוליטי, או תחיית המתים, לזכור איפה היה נתניהו יום בסקרים, כמה שבועות אחרי השבעה באוקטובר, ואיפה היום, בלי קשר לתוצאה הסופית, כבר מצבו הרבה יותר טוב, או הרבה פחות גרוע, תלוי כמובן איך שמסתכלים על זה.
6: כן. אביב בושינסקי.
7: אבל מאיה, אנחנו חייבים למרות שזה יום עצוב בצפון, אבל יש עוד אירוע יומיים אחרי הבחירות, ולפני שנשמע מה קולות החיילים או קולות הימאים, גם דרבי במכבי תל אביב להפועל תל אביב, לזה אני מחכה יותר.
6: חשבתי שאתה מחכה לטדי בשבוע הבא, אביב.
7: אני כבר יודע את התוצאה, אז אני לא אקלקל המאזינים.
6: זה, אני מאוד שמחה שאחרי התבוסות שחטפתם כאן בביתר ירושלים אתם עדיין מגיעים אופטימיים, זה יפה מאוד.
7: אנחנו... 4-0 על רמת גן, זה עדיין לא אומר שאתם תהיה חזקים, אפילו ביבי לא זכוח.
6: אפילו אם עשיתם תיקו 0 מול סכנין, אתה אומר. אבי פושינסקי, שיהיה לנו בהצלחה. להתראות. ביי, להתראות. טוב, מה שנקרא, קרא את הליינאפ אביב פושינסקי, אנחנו אל הספורט, מישל דיין איתנו, אלן מישל.
8: מה, כל המלחמות האישיות שלך דרך גלי
6: האתר. תקשיב, אביב, האהדה שלו למכבי היא משתלטת על כל השיח, אתה מבין? ומכביסט הוא מכביסט, אז...
8: את תשמרי על פסון, שבוע הבא.
6: אנחנו באים צנועים.
8: בדיוק, תמיד הייתנו.
6: טוב, בוא נדבר, מישל, על אתמול, ביתר ירושלים, מגיעה אחרי הפגרה, כשאתה יודע, עדיין לא יודעים איזו ביתר נקבל, זו שפתחה את העונה במפלות, או זאת שהצליחה לצבור שלושה ניצחונות ולהרים קצת את הראש, ואתמול ביתר שם, נכון, היריבה היא רמת גן, אבל היא עושה את זה בסטייל.
8: אני חושב שאלמוג, לזה הוא פילל, בדיוק לקבוצה, לאיזון הזה. למרות ששיחקו נכון והציינת בפתיחה של הדברים שלך הפועל רמת גן הייתה חלשה מאוד, ביתר שלטה לאורך כל המשחק בצורה מאוד מאוד בולטת, אולי רק פעמיים הגיעו מול סילבה וגם את הפעמיים האלה עושה עבודה מצוינת, אבל אני חושב שמה שיותר מעיד על הכל, שהוא מצא במרכז השדה, שזה הדבר הכי חשוב, הוא מצא איזשהו איזון. אני אגיד לך, ראינו את אלכסי סרנה אתמול, מאיה לא בולט, אבל עושה המון המון שקט במרכז השדה. אם ראית את המסירות המדויקות שלו, הוא כמעט הגיע ל-60 ומשהו מסירות מדויקות, הוא משחק פשוט, הוא לא מסתבך, והצבא שלו גרמה לאינו לזוז שלב אחד יותר קדימה.
6: כן.
8: ואמרתי לך שאינו הוא לא שש, תמיד אמרתי לך את זה, זוכרת מאיה, הוא לא שש, הוא צריך לשחק מדרגה אחת גבוה יותר.
6: ראינו את זה גם בתסכול שלו במשחקים.
8: כן, כן, כן, התסכול שלו בא לידי ביטוי בצהובים המיותרים מהעצבים. ופה הוא קרוב לשער, וראית שהוא נכנס לרחבה, והוא בעד כמה פעמים, ושני השערים שלו היו מתוך הרחבה, זאת אומרת שזה המקום שלו. אז אלמוג מצא איזשהו איזון, בתוספת יוספי, שאמרתי לך, אמרתי את זה כבר ביום שישי, שהוא הולך ומסתמן כמישהו שממש קונה את המקום שלו בצורה מאוד מעוררת כבוד. הייתה לו 40 דקות, חצי שעה נפלאה.
6: כן, אחר כך הוא ככה קצת ירד ונעלם, אבל מי שמילה...
8: כן, כי הוא השקיע הרבה.
6: מילה על ירדן שועה, על הקפטן.
8: ירדן שועה, אני אמרתי, ואני ביום שישי גם עדן לידך שם, אני אמרתי לה, הוא ישחק. לא יעזור שום דבר, הוא יפתח בהרכב, וראית שני בישולים שלו, וכמה הברקות, ובתר עושה ניצחון יפה, משכנע, חלק, לא סופגת כבר, אני חושב, באמת, שזה הדבר.
6: שלושה משחקים, אני חושבת. בוא נרוץ למה שיקרה הערב בטדי, סוף סוף חוזרים הביתה, הפועל ירושלים, מארחת את מכבי חיפה.
8: הפועל ירושלים באמת מרעננת, תגיע היום עם הבעיות שלה במרכז ההגנה, אבל מאוד מאוד מסוכנת בחלק הקדמי. שתי קבוצות שמאוד מאוד דומות, תראי, עם 12 שערים ספגו, והפועל ירושלים גם הפקיע לא מעט שערים. התקפות מצוינות, זאת אומרת החלק הקדמי מאוד מאוד פורה ביחד עם האגפים. מרכז הגנה גם עדיין שם לא מצאו את הנוסחה של הגנה טובה, עם ארבעה זרים שאף אחד מהם עד היום לא הוכח כמשהו טוב. הפועל ירושלים זה משחק שיכולה לבוא ולשחק כדורגל משוחרר ולשחק את הכדורגל השמח שלה, והיא יכולה גם להפתיע מאיה. וגם אם היא תנצח, אני לא, את יודעת, אני לא אפול מהכיסא, ואני מאוד מקווה שזה מה שיקרה. הפועל נראה טוב, היא תבוא, תראי, לא כדורגל מתגונן, מסתגר, לנסות זה, היא תבוא לשחק כדורגל מאוד מאוד התקפי, זה מה שליאור דאדה מנחיל באמת בקבוצה, ונקווה שזה ייגמר גם בשלוש נקודות.
6: לגמרי, נחכה ונצפה הערב, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה. מישל, תודה.
8: תודה, מאיה.
6: אנחנו מסיימים עם שיר השבוע, שכבר ברקע. אומרים תודה לעדן עופרה, לרונית עזרן, לכם שהייתם איתנו. המשך הדיווחים גם על האסון הזה בצפון, בהמשך הערב כאן ברדיו ירושלים. שיהיה ערב טוב, שיבואו אלינו בשורות טובות. להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
2: בחסות
3: אדוויל פורטה חזק מהכאב לכאב הראש וגם לכאב השיניים אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב מכיל איבופרופן 400 מיליגרם יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש
4: טיפ ירוק האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים אפילו אם הם טבעונים המידע מטעם יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי תמיד טוב שיש בבית
5: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט
6: חימום חסכוני וחכם עם אפליקציית הווי-פיי של דקוהיט
7: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס עם האחד והיחיד תמיר גרינברג יום חמישי 15 באוקטובר באולם פרנץ ירושלים מתחם בית שמואל כרטיסים החל מ-89 שקלים לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ
8: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, ורט ירושלים, 052-611-8018.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מחפשים דירה בשכירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
8: חשמל. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
2: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אדם אחד נהרג ו-19 נוספים, תלמידים ומורים מחטיבת הביניים בישיבה התיכונית אורט מעלות, נפצעו בצהריים מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך לקיבוץ יפתח. מתחקיר ראשוני של צהל עולה כי מדובר בנפל של פיצצת מצרר ששיגר חיזבאללה במהלך המלחמה, אשר הותר בידי אחד מהתלמידים וכנראה הוכנס לתיקו. כעבור זמן קצר התרחש הפיצוץ. כוחות רבים של צהל פועלים בזירה בהם עסוקים צוותי סילוק פצצות וכוחות מהאוגדה המרחבית שנפרסו במקום. תמיר דואדי, תושב קיבוץ מנרה שסייע לפנות את הפצועים, שוחח עם גיא ורון בחדשות 12.
3: תשמע, זה חבר'ה צעירים, ילדים, תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם, ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש מהם עזרה, אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי, הם עושים את זה יפה, כל הכבוד להם. תשמע, נוער פגז, עבדו יפה איתי, עד שבאו מדה.
2: במשרד החינוך הגיבו לאירוע כאשר שר החינוך יואב קיש עדיין בדרכו לשטח. יעל עודם כתבתנו עם ההודעה המלאה.
4: עיריית מעלות תרשיחא התקנה בהודעה ראשונית כי במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות הראה בשעות הצהריים אירוע קשה באזור גבול הצפון שבו נפגעו כ-12 תלמידים ואנשי צוות. במשרד החינוך פועלים בשעה זו בשיתוף כוחות הביטחון למתן מענה לנפגעים ולפינוי יתר התלמידים וצוותי ההוראה. הגורמים מנסים לקבל תמונת מצב מלאה מהשטח והוסיפו כי חדר המצב של משרד החינוך לא מנע טיולים באזור. שר החינוך יואב קיש בדרכו צפונה.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן. מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו,
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
1: טרקלין חשמל.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025 777 101.

0: ישועה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
5: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
4: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: טיפ ירוק. האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
1: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
6: כוכבית 9834.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
9: וואו, איזה תירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13 הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
10: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: טרקלין חשמל.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אסון כבד בשביל ישראל בצפון. אדם אחד נהרג, הוא הסבא 23 בני אדם נוספים, מורים ותלמידים בישיבה התיכונית אורט מעלות, נפצעו לאחר שנפל התפוצץ בעוצמה רבה בשטח הקלעי באזור מצפה פאר, סמוך לקיבוץ יפתח שברכס רמים. מתחקיר ראשוני של צהל עולה כי הנפל שייך לפיצצת מצרר שחיזבאללה ששוגרה במהלך המלחמה. המפכ"ל רב ניצב דני לוי אמר בזירה כי המשטרה שוקלת לאסור על טיול בסביבה במהלך התקופה הקרובה.
3: הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים. סביר להניח שאני יוציא הנחיה או שאני אסגור את זה עם צהל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכן את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת. לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מאמל"ח שכתוצאה מהמלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא יתפוצץ. לפי החבלה שלנו הסבירות גבוהה מאוד שזה מצווה.
2: תמיר דואדי, תושב קיבוץ מנרה שסייע לפנות את הפצועים, שוחח עם כתבנו גיא ורון בחדשות 12.
4: תשמע, זה חבר'ה זהירים, ילדים, תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם, ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש להם עזרה, שיתפעל. אני צריך לתפעל אותם, שיעזרו לי. הם עושים את זה יפה, כל הכבוד להם. תשמע, נוער פגז, עבדו יפה איתי, עד שבאו מדע.
2: בית משפט השלום בראשון לציון העריך בשמונה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ורעייתו מיטל. לפי החשד פעלו ראש העיר והמנכ״ל במעורבות חריגה של רעייתו להטיית מכרזים משמעותיים בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן. שלושה תיירים עוכבו לחקירה בחשד שתעדו חיילי צה"ל בעמדה ביטחונית בחברון או צפויים להיות מגורשים מהארץ. לפי המשטרה, אחת הזרות המעורבות בתקרית היא פעילה אנטי-ישראלית המשמשת כנסיית ארגון המקדם פעילות של תנועת ה-BDS. השלושה הועברו לרשות האוכלוסין והגירה לצורך עריכת שימוע טרם גירושם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, בדגש על אזור הערבה. הטמפרטורות הלילה עד יישארו גבוהות מהרגיל, וכך צפוי להיות גם מחר, עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. ביום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, תחושה קצת יותר סתווית, תורגש בעיקר בשעות הבוקר והערב. גשם מקומי צפוי ביום שבת.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: חוזרת, יגידו, נכנסת למאבק האליפות בחזרה, נדבר כמובן על הפועל באר שבע, והאם בסוף יהיה, כן יהיו אוהדים באלקמר או לא יהיו, כמובן על מכבי נתניה שמגישה תלונה רשמית ורוצה ניצחון טכני על הפועל פתח תקווה, וברור וברור שנתעסק הרבה במשחק הערב בין מכבי חיפה להפועל ירושלים, המשחק שינהל את המחזור הזה. אבל לפני הכל נגיד ערב טוב לרובן עטר, ערב טוב ניסן קניאס,
2: ערב טוב.
1: לרגל המשחק היום יש פה פאנל חיפאי פרופר, לא היה הרבה זמן. אבל בוא נתחיל דווקא בביתר ירושלים. אתה יודע, התחילה טעונה 0-6, מאז לא עוצרת, ואתמול זה כבר היה נראה ביתר ירושלים השמחה, רובן.
3: הייתה ביתר של העונה שעברה, של הימים הטובים. אהבתי בכלל את כל הקצב של המשחק, מהרגע הראשון, אתה יודע, גררו את המשחק לקצב מאוד מהיר, ועם יכולת מחצית ראשונה, יוספי, מאוד אהבתי את מה שהוא עשה.
1: אגב, יוספי, מלך הבישולים בינתיים של ביתר ירושלים.
3: מחצית ראשונה, מעבר לבישולים, היו לו שם כמה מהלכים, שאני, ביתר הרוויחה שחקן.
1: ניסן,
3: הרוויחה שחקן ותרוויח גם מספרים ממנו.
1: אמרת כל הקיץ שמכבי חיפה, בתוכניות ברדיו חיפה, שמכבי חיפה צריכה להביא את יוספי, הוא באמת בלבל הזה, כמו שאתה יודע, רובן אומר, תרוויח ב... זה הלבל של שואה, של אצילי, זה שחקן שבטופ של הליגה הישראלית?
2: לא, הוא מדרגה מתחת, אי אפשר לתייג אותו ביחד עם אצילי או שואה מהכוכבי על, או עם המספרים הגבוהים ביותר בליגת על, אבל הוא בהחלט יכול להגיע לשם.
3: בדיוק.
1: אגב, רון עוד מעט יגיד לנו כמה בישולים יש לו,
2: לדעתי
1: מלך הבישולים בליגת על, לא רק בביתר.
2: אלמוג כהן מאוד חכם, הוא שם אותו בעמדה 8, אפילו לא עמדה 10, הוא משחק יותר נמוך, עומד על מרכז המגרש ונותן חצים, אתה יודע, כדורים כאלו של 40-50 מטר, כדורים שבאמת של שחקנים עם איכות. טל בנין היה עושה את זה הרבה,
3: מעטים השחקנים שיודעים לתת את המסירות האלה,
2: את החצים הארוכים האלה.
3: הוא מצא שם את שואה, ואהבתי לראות גם את שואה רץ על הקו ורודף אחרי מגן.
1: הרענון עזר לשואה, רובן?
3: תקשיב, פתאום אתה רואה את שואה מקבל כדורים לעומק, הוא צריך לרוץ מהר בשביל לא רק לרגל,
2: כדורים של חלוץ
3: בדיוק, של קיצוני. וכן, אתה יודע, השינוי בקצב של שואה משפיע לטובה גם בכלל על כל הקבוצה.
2: שיש לך את אצילי, אומרים, עם הבגלה על הראש, וזה לא משנה איפה זה פוגע לו, בראש או ברגל שמאל, זה ילך או לחיבור עם הראש או עם החיבור עם הרגל, גולר. זה שחקן שפותח את המשחק, נותן שרק בדקה הרביעית ומוריד את האוויר מהחבר'ה של דגו, שבאו אולי מוכנים מבחינתם, אבל שרק הזה טורף את כל הקלפים, ואז אתה מקבל גם שערים מהקו השני מבוריס אינו, שזה בונוס מאוד גדול, ובהחלט, ביתר ירושלים התייצבה, אחרי פתיחת עונה לא טובה, אלמוג כהן ניצב שם את השורות, לא היה קל, אני לגמרי לא מקל ראש בניצחונות על היריבות מהתחתית, ראינו את מכבי תל אביב בשבת מועדת מול סכנין, אז המשחקים האלו הם לא מובנים מאליהם, זה לא
1: ברור. וגם אמרו כולם שיהיה קשה, אתה יודע, שזה משחק מול הפועל רמת גן, שזה משחק קשה,
2: כל משחק הוא קשה.
3: הפועל רמת גן, לפני שבועיים, ניצחו באותו מגרש את נתניה, שנתניה קבוצה חזקה מאוד.
1: נכון, נכון. אגב, יוסף עם ארבעה בישולים באמת העונה.
2: סידו לבאר שבע רמת גן, רק בדקה 92,
1: שער של אליאל פרץ. במשחק צמוד.
2: זה הפעם הראשונה שמתפרקים העונה בליגה, שאיזושהי קבוצה מצליחה לפרק אותם. אין ספק שלביתר יש איכויות, אנחנו מכירים אותם מצוין מהעונה שעברה.
1: היא קבוצת ההתקפה הטובה ביותר בליגה? כשאתה רואה את הסגל, כשאתה אומר זה הסגל, יש לה את הסגל ההתקפי הכי טוב, כשאתה אומר יוספי, אצילי, וייסמן, אנסם עולה מהספסל, מוזי יכול להיות, שואה כמובן.
2: אני חושב שמכבי חיפה לא פחות איכותית ממנה.
1: כן?
2: כן, אני חושב שגם מכבי תל אביב לא פחות איכותית ממנה.
1: בהתקפה אתה מדבר?
2: בהתקפה, אבל...
1: מכבי תל אביב? למה מי יש למכבי תל אביב? חוץ מברלה שאתה אומר, זה ספק מספרים.
2: דור פרץ? ספר
1: מספרים.
2: כן, אוקיי, נכון. תראה, בסופו של דבר זה קבוצתי, אני לא מודד שחקן אחד, אני חושב שיש כמה קבוצות שהן חזקות מאוד התקפית, אין ספק שמבחינת אולי אם אתה מסתכל על הצמד שואה ואצילי, זה הצמד חמד הכי חזק בכדורגל הישראלי, זה האסים הכי חזקים.
3: יש, אני תוך כדי הדיבור של ניסן, אני מנתח את השאלה שלך, אז כמו שיש נניח שואה ואצילי בביתר, אז נניח במכבי חיפה יש ברוניניו
1: וברשאו.
3: לא, דווקא את אני הולך על החלוץ. נובקוביץ'. כי ברז'או אני עדיין צריך לראות אותו, אני עוד לא שלם לגמרי לגבי האיכויות שלו. ואם במכבי תל אביב יש את ורלה ודור פרץ, זאת אומרת, אתה לוקח צמדים...
1: וגם דוידה שהתחיל טוב את העונה.
3: לא, אבל זה לא אותו לבל. אני נתתי פה, אתה יודע, שניים בכירים, כן, בכל קבוצה.
1: אז מי אלה בבאר שבע?
3: בבאר שבע, זה קשה בבאר שבע. זה העניין שבבאר שבע אין בלבל הזה.
2: אחרי שקנגו עזב ודן ביטון עם
1: אליאל פרץ, לטנוביץ' זה לא שם?
3: אליאל פרץ הוא לא חלוץ, הוא לא אחד של מספרים. אין להם את השחקנים של המספרים בלבל הזה של מה שדיברנו קודם על הכוכבים האלה. להפועל תל אביב יש, יש את טוריאל, יש את הוואסה.
1: הוואסו שנראה נפלא.
3: הם שניהם, אתה יכול, כאילו הם יכולים לתת פייט טוב להצילי וישוע.
2: נכון.
3: כן, כן.
2: אני אסביר למה אני מתכוון, מה שאני ממשיך את רובן. כל השחקנים שרובן הזכיר, של הפועל תל אביב, של ביתר ירושלים ושל מכבי חיפה, אם אני לוקח את ברז'או במקום נובקוביץ', אלו שחקנים שיכולים לגמור בפעולה אחת. זאת אומרת, נותן לו את הכדור 20 מטר מהשאר על צפיפות, יכולים לעבור שני שחקנים, לתת צ'קרה לחיבור. אותו דבר כמו שהוצא אצילי, סתיו טוריאל, אוסי בהפועל תל אביב, או כמובן אצילי ושוע. לבאר שבע, אין את הדמות הזאת. אין את השחקן הזה שיכול לעבור שניים, שלושה שחקנים על שטח צפו ולתת לחיבור מ-20 מטר, עליהם את דן ביטון, עליהם את קינגס קנגווה, הם לא היו שחקנים בלב על הזה.
3: הביאו את הוויקטור הזה, והוא גם...
1: שואו ויקטור.
3: כן, הוא עדיין לא.
2: לא ראינו מספיק.
1: אבל לא ראינו מספיק.
2: נכון. ג'בוניסט הוא גם נחמד, אבל הוא לא, זה לא השחקן של הלב על הזה, זה לא הרמה הזאת.
1: בוא נדבר על, נמשיך לדבר על ביתר ירושלים, אתמול נצחת. אפשר לשים, אתה היית מאמן, ואתה מכיר גם את אלמוג, אתה העלית אותו מהנוער לבוגרים. אפשר לשים מאחור את העניין בינו לבין שור, שזה עד, עד הדבר הבא.
3: לא, אפשר בינתיים. בינתיים. ככה זה, אנחנו חיים את הרגע.
1: כי אתמול, אני קראתי ציטוט, לא שמעתי, אני לא בטוח ציטוט שלו, אבל לי זה ישר זרק אותי לקונוטציה של ניר קלינגר ואבי נימני, שהוא אמר, שור המוסר הכי טוב בארץ. ונזכרתי בקלינגר שאמר על אבי נימני, היום אבי נימני הוא המלך.
3: לא, אבל זה מקרה שונה, אתה יודע, קלינגר שלח את נימני לבית.
1: אחר כך, אחרי שהוא אמר אבי נימני הוא המלך.
2: לא, בהתחלה הוא השאר אותו, הם היו בזכות, הוא וטלבנין.
3: לא.
2: ואז לקראת סוף העונה החזיר אותו.
3: החזיר אותו, כן.
1: ואמר, אבי נימני הוא המלך. איך הוא אמר, אתם רוצים את זה בשיר או בדיבור? אבי נימני הוא המלך.
3: אבל זה לא היה ככה בין אלמוג לשואה.
1: זה לא עד כדי ככה.
3: זה לא, זה רחוק מאוד מזה, אבל אני חושב שאהבתי לראות ששואה התאים את עצמו. הוא הבין שאין מה לעשות, הוא צריך לרוץ. צריך לתת, אתה יודע, מענה, כאילו, מבחינה הגנתית. כי העמדה שהוא רגיל לשחק בה, יש שם מישהו אחר כרגע.
2: יש שיר חזק של נוער שוליים נקרא עד העונג הבא. מכיר את השיר הזה?
1: אז עד הפיצוץ הבא?
2: אז עד הפעם הבא. כרגע כמו שרובן אמר.
3: יש להם משחק נגד מכבי תל אביב, ואם לא ילך במשחק הזה...
2: בוא נגיד ששואה לא אוהב לשבת על הספסל, אם הוא יהיה בספסל באיזושהי סיטואציה, ובצדק, כי אני גם כן לא מבין איך אפשר לספסל שחקן כזה.
1: אז אני אשאל אותך, יש עכשיו כאב ראש רציני מאוד לאלמוג כהן בעיניי, כי אנסה כל משחק שעולה נותן.
3: כמחליף.
2: כמחליף.
1: לא, נכנס, משחק קודם הוא שיחק, הוא היה על חשבון שואה בהרכב, ונתן.
2: אז אולי
1: עכשיו אנסה... יצא, נכנס מחליף, ועוד
2: אולי,
1: פעם נתן.
2: אז אולי אנסה יהיה על חשבון וייסמן?
1: אגב, זה משהו שאני חשבתי עליו אתמול. שאם אני אלמוג כהן, שואה הוא החלוץ, או אנסה הוא החלוץ, ווייסמן כנראה בחוץ.
2: כנראה, כי הוא בינתיים לא נותן את התוצרת, ואנסה נותן, ושואה זה שחקן שאי אפשר לוותר עליו.
1: מסכים,
2: ושואה ואצילי, אני קודם רושם על הלוח, רק אחרי
3: כולם. על שואה אני לא מוותר. השאלה היא בין וייסמן לאנסה. אני חושב שדווקא מסתדר לו טוב לאלמוג, שווייסמן מתחיל, שופך לגר, אתה יודע, רודף אחרי הבלמים, מציק להם, מטריד, מושך אחריו המון את הקבוצה קדימה, כשהוא יתעייף, אנסה ייכנס, השטח יהיה פנוי בשבילו.
1: יכול להיות שאלמוג עושה את השיקול, מי עדיף לי מאוכזב על הספסל שהוא אנסה טוב, אנסה אני אסתדר איתו?
2: גם.
1: כן, זה משהו שעובר למאמן בראש רובן בעניין הזה, או שאתה אומר, חושבים פרופר מקצועי.
3: בוא נהיה זה, הבן אדם

0: ושנתן לו, הבן אדם עשה עבודה מצוינת, לא רק מבחינה התקפית, במיוחד גם נתן לו מענה ללחץ שהוא רצה ממנו. אז למה שלא ימשיך איתו? הוא ימשיך איתו, כל עוד הוא ייתן לו את זה.
1: אז אנחנו רואים הרבה בסרטים של בתי כלא, שהכוכב של הסרט נכנס, מה הוא הולך קודם כל? מרביץ קודם כל הכי חזק בתא, ואז הוא נהיה האנטר של התא. זה מה שעשה אלמוג כהן, קודם כל הוא נתן מה שנקרא...
2: כן, אבל לפעמים זה גם הולך נגדך.
1: הוא קיפל קודם כל את הכי חזק, ואז אומר, רגע, אם הוא עשה את זה לשואה, לאף אחד פה אין פה חסינות.
2: סיפר פה השבוע גוטי, שלפי מה שביברס נטחוב אנשים אמרו לו שזה מה שהרס לברק בחר, כי הוא בא, נתן מכה ראשונה לחלוץ שלהם הקטאי.
0: לחלוץ ולשוער.
2: וכל הקבוצה התאחדה נגד.
0: גם לשוער.
1: מי שמכיר את ההיסטוריה של הכוכב האדום בלגרד, וברק בחר היה צריך לעשות שיעורי בית לפני שלקח את המשרה הזאת, אף זר לא יכול להצליח שם. אבל זה לא הסיטואציה בטאו שם, לא קוין הוא...
2: הוא גם מקבל את הגב לא רק של הבעלים, גם של הקהל.
1: גם של הקהל, הוא הצליח שם, בוא נגיד, הוא משלהם, הוא ה-DNA של ביתר, זה הדמות.
0: לפעמים אתה גם, אתה אמור לעבור משברונים, ולצלוח אותם בשביל להשתפר. ולפעמים אתה גם צריך לייצר את המשברון הזה. משברון, אני אומר, לא משבר.
2: אף קבוצה...
0: אבל אתה צריך לדלג מעל זה, אתה אסור לך להיתקע. כי אם תיתקע זה... יכול ליפול עליך.
2: אף קבוצה לא עשתה אליפות כשהתחילה מ-0 מ-6, ביתר מועמדת לאליפות?
1: אני עדיין, אני בחרתי בה כזוכה באליפות בהתחלת העונה, אני עדיין חושב שכן, בטח.
2: היא 4 נקודות אגב ממכבי תל אביב, והם ייפגשו אחת מול השנייה במחזור הקרוב.
1: זה משחק עם הרבה משמעות, כי כמובן אם היא מפסידה,
2: זה כבר 7.
1: 7, זה כבר הולך לכיוונים לא טובים, אבל אני, אם ביתר תנצח...
2: פעם ראשונה בטדי גם נגיד, העונה, זה יהיה פעם ראשונה בטדי.
1: אם ביתר תנצח, אז כמובן זה יהיה גם תלוי נקודות, מכבי חיפה תעשה מול הפועל ירושלים, ובשבת מול פתח תקווה.
2: לא משנה, אבל היא תהיה באזור, היא תהיה במחק נגיעה.
1: אני בהחלט, היא מעומדת, אני חושב שהחלוקה היא די שוויונית בין כל הקבוצות של הצמרת.
0: אני חושב שכל קבוצות, כל החמש חזק בתמונת המאבק, הפועל תל אביב עם יתרון קל, ואני אמרתי את זה מההתחלה.
2: אתה וגוטי הולכים עם הפועל תל אביב מהקיץ, למה? איך זה ככה?
0: תוציא את, סתם דוגמה, נניח מכבי חיפה, את ברוניניו, קבוצה כולה זה... תוציא בביתר את הצילי, תהיה ירידה שם. תוציא דברלה, ראינו מה קורה בלי ורלה. תוציא את סתיו תורה, לא קרה שום דבר, הכל עובד.
2: אתה אומר, היא קבוצה יותר
0: מ... קבוצה יותר חזקה, כן, היא קבוצה חזקה.
2: אבל אני רוצה לשאר אתכם בביתר ירושלים, היום גדרני מעריך חוזה, משמעותי לביתר ירושלים, לתחושתי גם לתחושה שלו, כי הוא לא התחיל את העונה כמו שקרנו את גדרני עונה שעברה, הוא קצת מתייצב, ונראה לי שעכשיו הוא קצת ישתחרר עם העניין הזה. אגב, מקבל כן. שדרוג, לפחות לפי הכתבים של ביתר ירושלים, $400,000. זה אומר שאברמוב נכנס לסכומים אופי. של הקבוצות שרצות לאליפות.
1: אין לו ברירה, בוא נגיד, ברומא הוא צריך להתנהג כרומאי, ואם הוא רוצה להיות במעגל הזה...
0: זה 400 ברוטו נראה לי.
1: לא, זה נטו, כי זה 25% על
0: עדיין.
1: זה. אבל,
0: עדיין.
2: לא, אם זה נטו, אז... הוא משווה את השכר של הצילי וישועה, אני לא חושב שהצילי okay. וישועה ב-400,000 ברוטו.
1: Okay. אם, גם אם זה ברוטו, אז הוא באזור ה-300, okay. אז זה גם בסדר. בוא נגיד, זה זר מאיזה מסכות מכובדת.
0: לא, אתה מכיר את זה, אבל שיש בעלים שאוהבים לנפח, כי...
2: שאומרים, כן,
1: נעצים.
0: ואז הם לוקחים, מוסיפים גם את הבית שהם נותנים, הם מוסיפים את הרכב, והם מוסיפים את כל ההוצאות. ושאר
2: הדולר בדיוק עלה.
0: בדיוק, ואתה יודע, משחקים, ונותנים סכום. ועמלת
1: אולי במקומות אחרים זה כן, אבל בוא
2: נגיד... שמה?
1: ינקלה משלם באמת סכומים שאני באמת מסיר את הכובע, אבל אם נחזור רגע אחד... אם נחזור רגע
2: אחד... אתה רואה גם את אברמוב עוד פעם.
0: ינקלה פעם אמר לי, עוד מיליון, פחות מיליון, זה לא הנקודה.
1: נכון, הוא מוכיח את זה.
2: כן, אז למה מכבי חיפה לא... אם אתה כבר פותח את זה, למה מכבי חיפה לא נותנת אישור לשמונה זרים על זה עם עוד מיליון, פחות מיליון, זה לא נקודה?
0: מה
2: זאת אומרת? לא נותנת, אף קבוצה אגב, נגיד, אבל גם מכבי חיפה, גם ינקלה, לא נותן אישור.
0: אני חושב שזה עניין של דרך.
2: מה זה דרך?
0: של אמור, כאילו החלטה שלו.
2: בגלל כסף, מה?
1: אם, אני אגיד לך כך.
0: מה זאת אומרת?
2: אם אתה רושם פעם אחת שמונה זרים בסגל,
1: עשית
2: 4 מיליון שקלים.
1: כן, מיליון יורו. תראה,
2: הוא לא נותן את האישור.
1: אם במכבי חיפה...
0: אני לא דיברתי על נושאים כאלה. אתה יודע, עוד מיליון, פחות מיליון, זה לא שהוא יכול לזרוק כמה שזה. בהחלטות מסוימות, עוד מיליון או פחות, זה לא מה שישבור את
2: העסקה.
0: את העסקה או את הרצון להביא את מה שאתה רוצה. אבל זה לא עוד מיליון, פחות מיליון שכאילו מוציא ויכול לזרוק.
1: אם במכבי חיפה היו 8 זרים שכולם ברמה של ברוניניו, ואי אפשר היה לספסל אף אחד, הוא היום שחקים כל השמונה.
2: אם היו במכבי חיפה 8 זרים של הפועל תל אביב.
1: היו משחקים. לא יודע גם פה לתל אביב, אני גם לא אף על כל השמונה, אבל אני אדבר איתך, זרים כמו שרי.
2: על מי אתה לא אף שם?
1: לא יודע, אין שם כאילו שוברי שוויון ברמה של שרי או...
2: אבוסו לא שובר שוויון.

0: שוויון.
1: אחד כן, לא כל השמונה אני מתכוון.
0: בהגנה, כשני בלמים, צ'יקו ומיימבו לא שוברי שוויון.
2: וואי, שים כל המתאזרחים שיש במכבי חיפה.
0: לא צריך זרח.
1: אני בטוח שאם במכבי חיפה...
2: יותר קל לחפש קלות לשחקנים.
1: אם במכבי חיפה, במקום שלושת הבלמים הכושלים, פדראו, נייג'ל וצונמי, עד עכשיו...
2: כל קלה 4 מיליון שקל. עדיף תמצא קלה, חסכת 4 מיליון שקל.
1: אם נניח זה סתם, אז היו היום סק בטובינסיקה ו... ודילן שהיו בזמן ופלניץ', אני בטוח שהיה הולך רפאלוב ליאנקלה, מקבל באותו רגע את האישור תשתף.
0: יכול להיות.
1: זורקים פה כסף כמו בוא ארגזים, אתה חושב מעניין אותו עוד מיליון פחות מיליון?
0: לדעתי כן.
1: יכול להיות.
0: לדעתי כן, אבל...
2: הדברים חשובים.
1: הדבר מאוד חשוב, אם היה באמת משהו מקצועי.
0: אבל בוא נדבר על גדני, אני רוצה לקחת אתכם לוויכוח שהיה אתמול בין גוטי לשכטר, מעניין אותי מה אתם חושבים. שכטר אומר, שחקני ביתה חושבים שקרבאלי טוב מגדני.
1: אני פחות מסכים, אני אגיד למה. בעיניי
0: גדרני?
1: אני זוכר...
0: אולי הבלם הטוב בליגה בעיניי.
1: אני זוכר את קרבאלי, לפני שהגיע גדרני.
0: אני ורובן שידרנו אותו באלוף האלופים, הוא לא היה קשור.
2: המשחק האחד הראשון.
1: היו גם קולות...
0: המשחק הראשון שלו, הוא לא היה קשור.
1: עד ינואר שהוא הגיע, היו קולות בביתר שקראו להחליף את קרבאלי.
0: נכון.
1: אני זוכר את זה.
0: חד משמעית נכון.
1: אני חושב שגדרני הקפיץ את הרמה של קרבאלי. גדרני הוא המנטוגאי בהגנה, הוא זה שאתה סומך עליו, הבלם שמעצים את הבלם שלידו. שניהם בלמים טובים, אבל אם הייתי צריך לבחור אחד מביניהם, הייתי הולך על גדרני.
0: אגב, גיל כהן אתמול היה, לא היה יותר מדי עבודה, אבל היה נראה טוב, ליד גדרני היה... הסתדרו, בוא נגיד.
1: זה בדיוק מה שאמרתי לך עכשיו, שיש בלם אחד דומיננטי, גם הבלם שלידו במשחקים כאלו, הוא יראה טוב.
2: הם שניהם שונים בסגנון. זה היותר חכם, זה היותר המופרע, העוצמתי, משחק יותר פרוע, יותר נלחם, יותר מחפש את המאבקים.
0: משלימים אחד השני.
2: כן, בדיוק מאוד. גדרני הוא זה שמתאים. וגורם לזה שלידו להיות בדיוק כמו שהוא רוצה.
0: בוא נדבר על, לפני שאנחנו יוצאים פרסומות, על בוריס אינו, מזכיר לי קצת את אלי מוחמד אז נגד הקפריסאים, פתאום צמד משום מקום, שחקן, שעד אז, הצמד הזה הוא 20% משעריו בקריירה.
2: אבל הוא לא שיחק בתפקיד הזה בביתר.
1: לא, בעונה שעברה הוא שחק,
0: עונה שעברה היו כמה משחקים שירין היה 6 והוא היה 8.
1: רוב המשחקים שירין שחק
2: הוא היה 6. תקשיב, הוא קבע שני שערים של, אתה יודע, של דור פרץ.
1: בדיוק. של איכות.
0: אז יכול להיות שבאמת סרנה, זו הייתה החלטה נכונה כדי לשחרר את אינו, ושאינו ב8, זה גם אפילו התקפי, כמו שאומרים?
2: אתמול זה היה נראה שזה הוכיח את עצמו, וזו החלטה נכונה, אבל צריך לתת זמן כדי לראות איך זה יהיה גם בשאר המשחק.
1: אנחנו נראה את זה מול ביתר, מול מכבי תל אביב, שיש לה אמצע מאוד חזק.
2: אבל אין ספק שזה נתן פה איזה משהו תוספת לביתר.
0: בעיניי נתן תוספת גדולה, ואינו שחקן חשוב מאוד, מאוד, מאוד.
2: נהיה איזון במרכז השדה, ולא סתם, הקבוצה, אתה יודע, שמרה על אותו קצב כמעט כל המשחק.
0: וגם אהבתי את זה שבסופו של דבר, אלמוג ואברמוב, הרי הם הלכו, אולי הם יגידו היום פלו והכל, הם הלכו בראש, בראש שלהם, טוב, אני אביא את וורקו, אני אביא את מוצ'ה, אולי זה יהיה ירין לוי החדש, ויצליח, ראו בהתחלה שלא הולך, החתימו זר בעמדה הזו, לא תכננו, החתימו זר.
1: שאתה הולך על שחקנים בפרופיל כזה לבית ירושלים, אתה לוקח בחשבון שב-80% המקרים אתה לא תצליח. אבל אם תצליח בשניים מתוך 10, דיינו, כי זה בפרופיל מאוד נמוך. עכשיו, כל קבוצה בינואר, חוץ מהגדולות, שבית ירושלים יציעו להם את וורקו, את מוצ'ה בהשאלה, ייקחו אותם.
0: לא, אני גם לא בטוח שהוא לא שחקן טוב כמחליף וורקו, שחקן צוין.
2: איפה השחקן הצעיר ממכבי חיפה?
0: זה בן שימול.
2: בן שימול, הוא נעלם.
0: גם בן שימול נעלם, וגם הדיון צריך כעס. בגלל זה אני אומר, אני חושב שלביתר התקפית, יש סגל עמוק ברמה מטורפת שאין לאחרים.
2: דרך אגב, הדיון המצוברח שם, קלטתי.
0: כן, מה קלטת?
2: חגיגות אחרי זה, ראיתי הוא עומד בצד כזה.
1: ברגע שהוא לא בהרכב, זה ברור. ואני גם לא רואה איך הוא נכנס להרכב.
0: מה זאת אומרת?
1: ברגע שהביאו
0: את... אני הביאו אותי ששחקן שיש לו איכות, תמיד ימצא את המקום.
2: הביאו לו את יוספי על הראש.
1: יוספי,
0: איך שהוא, אצילי, סרנה,
1: אינו. לא, סרנה ואינו. עם הדמויות האלו הוא מתחרה, הוא משחק באמצע.
0: יהיה לו קשה?
1: יהיה לו קשה מאוד לתפוס.
0: למרות שאני מחזיק מאוד מהדיון.
2: גם אני מחזיק מנו מאוד.
0: מעניין מאוד לראות אותו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר אולי איכשהו הדבר יסתדר, וכן עוד הבאר שבע יוכלו ללכת לאלקמר, או שלא, פרסומות וחוזרים.
3: הספעות וחסות.
4: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
6: גשם ושי חי. שילמת.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי?
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
3: סמארט, הסטנדרט הנבחר על ידי יזמי התחדשות עירונית בעיר.
4: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
5: חשמל. מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
6: רק השמיים.
7: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13 הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה, ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: מקרר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: איזה כיף, בר צברי מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
2: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
1: בר צברי בבא בטוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
3: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: רדיו ירושלים 101 FM.
6: כל הזמן בתור כתב, גם שהייתי צעיר בכל השנים שלי, תמיד אמרו אופה ופיפה, אם יש התערבות של פוליטיקה בספורט, מענישה בחומרה, זה לא מעניין אותה. איך יכול להיות שיש מקומות שמחליטים לא להארח אותנו, שאוהדים, סליחה, לא להארח אותנו, אוהדים לא יכולים להגיע, ושתיקה רועמת בעיניי. כמובן שאנחנו מדברים על זה שעיריית אלקמר החליטה שהיא לא מכניסה את האוהדים הישראלים למשחק של הפועל באר שבע. היום אמור להיות דיון, הסיכויים לא גבוהים שזה יצליח.
7: תראה, קודם כל צריך לגנות את זה מכל מקול. מצד שני,
6: לא, אבל איפה הוא איפה?
7: מצד שני, אנחנו זוכרים את הפרעות שהיו באוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם. הולנד ובלגיה היום הם, אפשר לקרוא להם בירת האסלאם הרדיקלי של אירופה. יש שם באמת נגרה, אפשר לקרוא לזה ככה, של אסלאם. ואני חושב מוטב לאוהדי כדורגל מישראל לא להתקהל ולהיות במקומות כאלו, זה מאוד מאוד מסוכן עם כל הצער שבדבר בימים האלו, מבחינת החשיבות שלי לאזרחים.
6: לא, אין בעיה, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני אגיד לך מה הבעיה,
7: זה לא שווה את הסיכון.
6: אני אגיד לך מה הבעיה, ברגע שפתאום הם אומרים את זה, ואחר כך פתאום אירלנד לא רוצים לארח אותנו, ואחר כך בטורקיה כמובן אני כבר לא מדבר, אז יבואו עוד מדינות ויגידו, אפילו אם לא שונות אותנו, למה אנחנו צריכים את הכאב ראש, את הסידורי ביטחון, את כל הזה, לא רוצים שהישראלים יגולים.
8: אני אלך איתך יותר,
6: למה להם תגיד כן ולהם לא?
8: אני אלך איתך יותר רחוק, אתה יודע לאן זה יכול להגיע?
6: שאיפה אותנו?
8: אם זה יימשך, לא, בסוף לא יתנו לנו להיכנס גם כאוהדים לראות משחקים.
7: למשל, זה מדובר עכשיו.
6: לא, הוא מדבר, אתה מדבר כאילו יועדים שבאים למשחק ניטרלי.
8: יגידו ישראלים, תראו תעודת זהות אם אתם עם דרכון ישראלי.
6: אם נגיע לזה, זה כבר...
8: מה זה? זה שהגענו למה שהגענו עכשיו, מה?
6: לא, זה כי אני, עוד פעם, חמור מאוד בעיניי.
7: אם אתה מגיע למשחק של ריאל מדריד, נגיד בברנבאו, לא כתוב לך שאתה ישראלי על המצח, אתה לא הולך עם סמן עם הזעים, אתה נכנס, מודד את ריאל, עוד ברצלונה, הכל בסדר. פה יודעים שתהיה התקהלות, הוא לא יודע כמה, 500 או 1,000 אוהדים של באר שבע.
6: גם 100.
7: רואים צעיפים, גם 100. יכולים לעשות בהם פוגרום, בדיוק כמו שקרה באמסטרדם.
6: לא, סיפר לנו פה מיכאל וינצנט, שאומנם רשת עיריית אלקמר היא זו שכאילו קבע, אבל זה היה בגלל שרשת עיריית אמסטרדם הרים על הטלפון ואמרה לה, הם אומנם יבואו למשחק אצלך, אבל הם יתארחו אצלי ויהיה לי עוד פעם פרעות.
7: יהיה בלגן, יהיה בלגן, לא שווה, לא שווה את במקומות האלו באמת, שאין שיטור בהולנד, איש הישר בעיניו יעשה, ואני אומר לך, זה לא כמו באנגליה או במקומות אחרים.
6: גם באנגליה אבל לא הכניסו אותנו. נכון. שנה שעברה ברמין גם לא הסכימו שמכבי תל אביב תבוא נגד אסטון וילה.
7: אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה, של מלחמה שלא מסתיימת, אין בעזה, אין בצפון, אין עם איראן, זו תקופה מאוד מאוד קשה, יש דברים כרגע יותר... אתה יודע, על הפיירול דברים יותר קשים מזה, ועם כל הצער שבדבר זה קשה מאוד.
6: אז אני רוצה לשאול אתכם, שינו זוארץ, בסיטואציה שהוא אומר, אם אני אעשה בלגן, יכול להיות בכלל שיעיף אותי מהכדורגל?
7: הוא מעדיף להיות מתחת לרדאר כרגע, כמה שפחות לעלות בקשות לאוופה.
6: למה?
7: כדי שאם הוא יעצים את זה, אז כמו שאמרת, תגידו, מה אנחנו צריכים אותם? בוא נעיף אותם כרגע בכלל.
8: תגיד, וייס, מעבר בעיקרון שהולכים לקבל החלטה שהיא לא טובה בה...
6: הם קיבלו אגב החלטה בגלל כל מיני בלגן פנימי, היום יש עוד דיון, קשה לי להם שישנו אותך.
8: תגיד, אבל שאלה אחרת, זאת אומרת, בוא נניח שראש העיר של אלקמר תחליט היום, או...
6: שאפשר כך.
8: שאפשר. מה, אוהדים מהיום למחר יזמינו כרטיסים?
6: יש אוהדים רובן שאם תגיד להם בבוקר,
8: לא,
6: שאפשר לנסוע בערב, יסוע בערב.
8: אתה צריך לארגן טיסה.
7: יש גם לא מעט ישראלים שנמצאים בכל רגע נתון באירופה,
8: שירצו... אלה יוכלו להגיע.
7: לא, הם לא ייתנו להם כרטיסים.
8: לא, הם יקרצו בתור אוהדים רגילים.
6: לא, אבל מה שהם אמרו, שיבדקו דרכונים. הרי יכולים לבוא עדי הפועל באר שבע בלי סממנים, ולהגיד אני אוהד אלקמר.
7: להסתערב, מה שנקרא.
6: כן, בדיוק, אבל לפי להבנתי, עוד פעם, היא רוצה ש...
7: תגיד לי, ומה יקרה במשחק הבא? זה מול אוניאן סן לואז' בבלגיה?
6: לא, אין בלגיה, לא. סן סילואז' כבר מראש הודיעו, אנחנו לא מארחים בבלגיה, מארחים בדיסלדורף.
7: את הפועל באר שבע. אין בעיה, שם אפשר להגיד.
6: כן, אבל תבין כמה זה חמור. שאפילו מוכנים לוותר על הביתיות.
7: הם לא מסוגלים, אתה לא מבין, הם לא יכולים לעמוד באירוע. אתה יודע מה זה סן לואז' בבלגיה?
6: לא, המשחק אמור להיות בלובן, כי הצדדון שלהם
7: לא... לא משנה, כל בלגיה היא לא שונה מסג'איה. אתה לא מבין מה הולך שם, זה מחבלים, זה קיני טרור מה שהולך שם, זה כל ה... אני הסתובבתי.
6: אבל, אבל, אבל עוד מעט נגיע גם מול קבוצות ספרדיות, ויספרו לי שגם בספרד.
7: תקשיב,
6: ונגיע לברמינגהם, הגענו כבר לברמינגהם,
7: וספרו לי שגם שם. לפני המלחמה, בליגת אלופות של מכבי חיפה, יצאתי ושידרתי את המשחק של מכבי חיפה בפריז.
5: נכון.
7: עולה והחבר'ה נשארו בשביל לקפל את הציוד, ואני יצאתי, ראיתי תור במטרו, חבל על זנותי, לא רוצה לחכות. שמתי גוגל מפס, אמרתי, אני אלך דרך הגוגל, קבעתי עם אשתי באחד, במונמרט, בסדר, באחד המקומות המרכזיים בפריז, ראיתי שזה בערך הליכה של 2.5 קילומטר, אמרתי, נלך על זה. הלכתי, נכנסתי, פתאום הגעתי לאיזה מקום. תשמע, הייתי בצבא במקומות מסוכנים.
6: הרגשת שחזרת לימיך במגע.
7: אני אומר, זה לא שונה מהקסבה של שכם, ולא מהמקומות הכי מסוכנים בג'ינין.
6: פתחת הציר.
7: הכל, כן, אמרתי, אם מתקשרים אליי,
8: יש לך דרכון אירופאי גם?
7: אני עונה רק בערבית, אם מתקשרים אליי.
8: הוצאת את הדרכון האירופאי?
7: לא, אמרתי, אני לא רוצה לדבר מילה, ולא רוצה להיעלם
6: שם. למרות שאני חייב להגיד שכשאני הייתי עכשיו כמעט שבועיים בסלובקיה ובאוסטריה, והפחידו אותי בעיקר מאוסטריה, כל מי שאמרנו שאנחנו מישראל אהב.
7: אוסטריה וגרמניה בחלק מהמקומות זה עדיין לא כך, בברלין זה מאוד קשה.
6: ובסלובקיה בכלל לא אוהבים.
7: דיסלדורף זה עיר מטורפת, אחת הערים היפות בגרמניה, ושם אין סיכוי שזה יקרה, לא בפרנקפורט, לא באזורים האלו, שהם קרובים יותר לגבול הצרפתי, ושם זה יותר שקט, מינכן, אבל אם תסתובב בברלין זה רע מאוד. גם באוסטריה יש כל מיני מקומות שהם רעים מאוד, וינה פחות, זלצבורג פחות, המקומות האלו, אבל...
6: תגיד, אם אני חושב על זה, אם הגענו למצב שהועדים שלנו לא יכולים לטוס, אין לנו בכלל מה לדבר על חזרת משחקים לישראל, נכון? זה לא הולך לקרות
7: לא יהיו מה שנקרא הפסקת המלחמה באופן רשמי עם איראן, מה שנקרא, לא הסכם בשלום כי לא יהיו, אבל הפסקת מלחמה באופן רשמי על ידי האום, אותו קנה לגבי עזה, אותו קנה לגבי הצפון, אני לא רואה אותנו חוזרים.
8: לא, לא בקרוב, כי גם הפסקת מלחמה, לא, אני לא רואה את זה בקרוב, נראה לי המשך מלחמה יהיה.
7: נכון, אז...
8: יותר קרוב מאשר ההפסקה.
6: אל תלחיץ אותנו, אל תלחיץ אותנו.
7: לא רואה בשנתיים הקרובות. זה, ואנחנו גם לא חזקים כמו הכדורסל ביורוליג, שמכבי תל אביב והפועל הן קבוצות חזקות ביורוליג שסופרים אותם. תשמע, מכבי חיפה ומכבי תל אביב היו קבוצות מובילות כמו בכדורסל, הקבוצות התל אביביות שהן חזקות מאוד, אז היו סופרים אותך יותר.
6: אבל גם אותם, אנחנו רואים, החזירו, ואני לא חושב שאימא...
7: אותם יחזירו יותר מהר.
6: יחזירו יותר מהר.
7: אני אין לי סתם.
8: איך בבאר שבע, אלונה, זה, מה, איך הם...
7: מה יכולה לעשות?
6: אלונה כועסת מאוד, נסה להילחם חד משמעית.
8: תגיד, הקבוצות...
6: אגב, להבנתי, כן שינו זו ארץ בעניין איתם.
8: כן, אבל תגיד, הקבוצות פה, כאילו באר שבע, מרוויחים מהטיסות לחול?
7: כן, אם אני אגיד לך,
8: כי זה חבילה, וזה...
6: אם אתה עושה חבילה, ברור.
8: יש לזה רווח גבוה?
7: מהנסיעות שהם נטיסים לחול?
8: לא,
6: רק אם אתה עושה...
7: להפך, עוד יש קבוצות שמסבסדות לאוהדים את הטיסות, אין פה... הרווח הוא בעצם ההפלה, אתה מקבל כסף מוופא, כל ניצחון או כל נקודה,
8: אתה מקבל נקודות. אתה יודע מה, אז תגיד לי באמת, כאילו, אלונה עצמה... כאילו מה היא הייתה מעדיפה? באמת, לא, כאילו, מה היא צריכה לסכן?
6: היא אומרת שהיא מעדיפה שיבואו.
8: לסכן 500, 400, 800 אוהדים שילכו למקום כזה מסוכן, לסכן אותם, או שלהגידו, וואלה, אתם יודעים מה, קהל חוץ לא יהיה במשחק הזה.
6: אין בעיה שיגידו, אתה יודע מה, אין בעיה שאלונה הייתה נותנת המלצה, חבר'ה, אנחנו יודעים שאתם רוצים לתמוך בנו, אנחנו לא רוצים לסכן אתכם, המעדיפים שלא תגיעו, הייתי מקבל את זה. אבל ברגע שאופה נותנת להם להחליט, זה פתח לדברים חמורים בהרבה בעיניי.
8: אבל מה ההבדל מזה שאלה באים ואומרים הקהל לא יגיע, והקבוצה השנייה סן ז'לואש אומרים אנחנו בכלל לא רוצים לארח אצלנו, ניקח אתכם לאיזה מקום בלי קהל בכלל?
7: לא, יש קהל, יהיה קהל בדיסלדורף, יהיה קהל.
6: אני לא בטוח, לדעתי אין כניסת קהל בכלל.
7: אה, אין קהל בכלל
6: בדיסלדורף? תבדוק לנו, אני כמעט בטוח שהם העבירו לדיסלדורף בלי קהל.
7: הבנתי.
8: מה ההבדל כל כך? זה לא הבדל.
6: אין הבדל, אני אומר, וחמור.
7: תפתח גם את השחקנים של באר שבע בבלגיה, חבר'ה, זה מצב מאוד מאוד מסוכן. תודה, להיות במלון בבלגיה, תאמין
8: לא,
7: לי,
8: אני אומר,
7: זה צריך להבטיח, כאילו ששמת את השחקנים במלון ברמלה.
8: אני אומר, אבל מה שסן ז'לואז' עושים,
6: זה אותו דבר.
8: אותו הדבר.
6: אז זה מה שאני אומר. ומה אירלנד עשו לנבחרת ישראל?
8: אותו דבר.
6: זה לא היה בדבלין.
8: בדיוק.
7: יש מדינות שפשוט מבינות שהן לא מסוגלות להבטיח את האירוע, הן לא רוצות חלילה לקחת סיכון על דבר כזה שחלילה ספורטאים ייפגעו. גם אנחנו, אתה יודעים, עד היום אנחנו מצולקים העניין של מינכן, שאלוהים ישמור את כל השחקנים שלנו תטסים לשם. אומנם היום האיכות היא שונה מבחינת ההבטחה, אבל עדיין זה מאוד מאוד מסוכן.
8: וייס, אם על כמר היו אומרים שהמשחק הוא בדיזלדורף, אז הכל היה בסדר?
6: לא, גם לא היה בסדר, פשוט זה המשחק הקרוב, אל תדאג, יהיה גם
7: בלגן.
8: לסיפור בהמשכים.
6: תבדוק לנו, רוני, אם יש בדיסלדורף עם קהל או בלי קהל. אבל בסופו של דבר אני רוצה גם...
7: אם זה עם קהל, החבר'ה של באר שבע, אני אומר לכם, הרווחתם יעד מטורף, אחד היפים באירופה.
6: זה...
7: אחד היפים באירופה.
6: אני חושב שהגיע...
7: נסיעה של שעתיים, שעה וחצי מפרנקפורט, עיר מדהימה, אחת היפות באירופה, בכיף.
6: ואני חושב שבהזדמנות הזאת, ואפילו ברמה של שר חוץ, צריכים כל יום, לא כל יום, אבל צריכים להודות במכתב רשמי להונגריה, לרומניה ולסרביה, שאומרות לנו, כן, בואו תתארחו אצלנו, אנחנו רוצות שתתארחו אצלנו.
7: מבחינה פוליטית בגוש האירופי, הם תמיד מטילות את הווטו שלא להטיל חרם על ישראל.
6: לא משנה,
7: בכל מדינה שחברה ביורו, יש לה אפשרות
6: בזכות וטו. שפו גדול למדינות האלה.
7: שנים ויקטור אורבן, שהרבה הושמיצו אותו פה, הוא זה שהטיל את הווטו, ועכשיו יש לנו גם את סרביה, וגם יש עוד כמה...
6: רומניה, ביתר עירך שם, וגם הפועל באר שבע עירך שם.
7: אז אנחנו באמת עוד יש כמה כאלו, מה שנקרא צדיקים בסדום.
6: אם כבר דיברנו על פוליטיקה, בוא נדבר על הפוליטיקה הפנימית. קריאת שמונה מתכוננת חזרה לחזרה.
8: באמת?
6: היא אמורה, לפי מה שאני מבין, ואמרנו את זה גם לפני שבועיים.
8: זה הפתעה בשביל.
6: לא, אמרנו לפני שבועיים שהערכות שהם חוזרים להתאמן עד סוף דצמבר.
7: והצדיון הוא בסדר?
6: רגע, חוזרים להתאמן. יכול להיות שזה גם לפני, שזה כבר יהיה בתחילת דצמבר, שהם כבר חוזרים להתאמן, ולארח בינואר, בתחילת שנת 2027, לארח, כמובן, אגב, אם לא יתחדש, כי אני מזכיר לכם, ששנה שעברה הם כבר קיבלו אישור רשמי, היו אמורים להתחיל את הפלייאוף העליון, התחילה מלחמה.
7: זה ברור שזה
6: כפוף. ועוד פעם זה הלך אחורה, והיום ראינו גם את האסון בצפון, אז תמיד זה רגיש, אבל אני חושב שהגיע הזמן שהמדינה תחזיר את קריית שמונה לשחק בקריית שמונה, לא?
7: הלוואי, הלוואי, הלוואי, מגיע להם, אני מקווה מאוד שהאצטדיון שיפצו אותו ברמה
8: שביל נאותה. שביל
7: הקהל. מה עם האצטדיון בדבריה?
6: בדבריה גם, עדיין לא מוכן.
7: אני חושב ש...
6: אני עובר שם, אני לא רואה, עברתי שם לפני איזה חודש.
7: אם האצטדיון יהיה מוכן,
6: לא ראיתי
7: אני
6: טרקטורים.
7: חושב שקירת שמונה צריכה לארח בדבריה.
6: למה?
7: עדיף לה, האצטדיון חדש, לעשות אותו כאצטדיון הביתי שלה בדבריה.
6: כמה זמן נסיים את דבריה לקירת שמונה?
7: 40 דקות, 30 דקות.
8: אתה יודע, בקירת שמונה...
7: חבר'ה מהצפון יוכלו להגיע,
5: להזדהות. נתניה, בוא נגיד.
8: בקריית שמונה רוב השחקנים פלוס הצוות המקצועי בכלל לא גרים באזור הזה, זאת אומרת לא. נוח, רגע, נוח להם האזור המרכז ולארח בנתניה או פתח תקווה.
6: אגב אני אומר לך שיש זרים שכבר היו סגורים בקריית שמונה, היו מוכנים להגיע לישראל, בדקו בגוגל מפס איפה זה קריית שמונה, אמרו רגע זה על גבול לבנון, אנחנו לא מגיעים, אמרו להם לא לא, אנחנו משחקים במרכז, אמרו להם לא מעניין אותנו, אנחנו לא מגיעים, זה על גבול לבנון.
8: בדיוק, אז לרובם שם זה נוח להיות בנתניה, בנתניה הוא פתח תקווה.
6: איפה הם משחקים? הם הרי בנתניה מתאמנים ברוב הזמן בשפעים.
8: בשפעים, אז זה נוח להם, גם למאמנים, גם ל...
6: לא, המאמן מאוד רוצה לחזור. שי ברדה מאוד רוצה לחזור.
8: יגיד.
6: לא, לא.
8: דיינו, שלמה, זה לא
6: אוכל. היית מעדיף לערך בנתניה מאשר 2500
8: שתי דקות מהבית, יותר נוח לו השחקנים. רוב השחקנים שלו...
6: אבל אתה לא רוצה להצליח?
8: אני לא חושב שזה על זה נופל וכמה ההצלחה שלהם.
6: אין הבדל לערך בנתניה עם 50 מועדים לעומת קריית שמונה עם 2000?
8: אז אני אגיד לך, אין 2000 בקריית שמונה, גם שבקושי שיש מכבי חיפה מגיעים, יש אולי 2000 שזה 1800 של מכבי חיפה.
7: כן, אבל כשמארחים בנתניה... מכבי חיפה בא להם עם 10,000, כאילו הופכת להיות מגרש בית, מכבי תל אביב, ביתר, כל
8: הקבוצות
7: כאילו,
8: כל
6: תל אביב,
8: עכשיו כשהם לא מצליחים, אז אתה שומע את התירוצים האלה, שאם נערך, רגע,
6: אמר לזכותם רובן, שהם אומרים את זה 3 שנים, לא נכון,
8: לא, אוקיי,
6: שלוש שנים ברדה, כל משחק, סוף משחק, אומר את זה, לא פייר שאנחנו לא בבית.
7: לפי דעתי גם שי ברדה אין מה לבוא אליו בטענות, מי שנקרא פירקו לו את הקבוצה עם כל המחירות של השחקנים, אי אפשר לעמוד בפרץ של זה.
8: זה מה שאני אומר, הבעיה היא לא זה, הבעיה
6: היא... יאמר לזכות איזי שבניגוד לעבר הוא כרגע סבלני מאוד.
7: אני חושב שיש לו...
6: איזי של פעם היה כבר מתחיינו מאמן שלישי.
7: אחד מהמאמנים הטובים בליגה, ואני לא מאשים את שי ברדה במצב של קריית שמונה, אני חושב שקשה מאוד... להשלים פערים של שחקנים כאלו בתקופה כל כך קצרה, לשחרר כל כך הרבה שחקנים איכותיים, ואני בכלל לא מצליח להבין איך הם הביאו את השחקנים האלו לקריית שמונה? את כל השחקני איכות האלו שעולה בשנה האחרונה, אלה הם זרים נהדרים.
8: אני אגיד לך, שי ברדה בשנתיים האחרונות הצליח לפגוע בשחקנים זרים מצוינים.
7: נכון.
8: ומחר חלק מהם, אבל כמו שהוא הצליח גם בלעדם וגם איתם לפני כן, אז אני כן מפיל עליו את זה, את זה שהקבוצה נראית כמו שהיא נראית היום.
7: ברור.
8: מאוד נאיבית. קבוצה שמשחקת התקפים בלי שחקני התקפה.
6: זה הכי מסוכן לקבוצה שיש לה מחמאות כל סוף משחק, נכון?
8: כן, הם מקבלים מחמאות, נאיבית, קבוצה נאיבית, קבוצה שאין לה רוע, הוא לא מצליח לייצר שם, אתה יודע, לפחות משחק הגנה אגרסיבי, אתה יודע, שלא ייתנו להם גולים בקלות, הם מסופגים שערים בקלות.
6: אתה יודע מה...
8: ושי ברדה מאמן טוב.
6: אני אגיד לך מה
8: הטעות הגדולה באמת. אבל שי ברדה בעונה הזאת, ההכנה שלו לא הייתה מספיק טובה, ואין ספק ש...
5: הוא איבד חמישה שחקנים מרכזיים.
8: אין ספק שהשחקנים שהלכו
7: חמישה שחקנים שבראש
8: זה יצרון גדול.
5: יאיר מרדכי, יאיר מרדכי,
6: לא, בנגורה הלך בינואר,
5: אבורומי ואוגריסה,
6: גם אבורומי הלך
7: ומרטינס,
6: לא, מרטינס, אוגריסה ויאיר מרדכי.
7: אני חושב שמרטינס יותר משמעותי מאוגריסה. רובן דבר על הראות ועל האמצע, הוא החזיק את כל האמצע.
8: בגלל שאני חושב ששי ברדה הוא מאמן מצוין, אני מצפה ממנו ליותר, גם בסגל הנוכחי.
6: אתה יודע מה לדעתי הטעות
8: העיקרית
6: של העונה?
8: דקה.
6: אני אגיד לך מה לטעמי, הוא שוער טוב, כן, אבל הוא היה אחרון הזוועתית, דניאל טננבאום, הייתה התלבטות, כן, להשאיר, לא להשאיר, בעיניי לא צריכים להשאיר אותו. אחרי עונה רעה מאוד, עונה שעברה, וקריית שמונה זה מסוג הקבוצות, כמו שאתה אומר, שחייבים שוער.
7: אני במקום הייתי מביא שוער זר, כי אין שוערים ישראלים
6: איכותיים. הוא רצה את כיוף בשלב מסוים.
7: אני עכשיו הייתי הולך על שוער זר בינואר מביא, ויש לנו עכשיו מקום לרשום עוד זר לקריית שמונה. והשאלה מה הציפיות, רובן? אני חושב שהציפיות מכיר איזה ציפיות, יישאר בליגה. אני חושב שהוא יישאר בליגה.
8: הם שלוש נקודות מתוך 18.
6: נכון.
5: אני רוצה לקחת אתכם שוב לנושא
8: של באר
5: שבע. יש להם משחק הבא. אם כבר אמרתם מדינה לא מזמינה, סנג'י לואז בבלגיה, שבלגיה בכלל לא מזמינה.
6: כן, זה לא בבלגיה, זה בדיסלדורף.
5: ועוד חודש יש לנו בשקטש, שזה בכלל...
6: שזה גם לא יהיה בטורקיה.
5: אבל עדיין, אם יהיו עדים...
6: לא, אבל תבדוק איפה זה, כי כבר יש החלטות. תבדוק רגע איפה בדיוק שני המשחקים האלה,
5: בדיסלדורף.
6: שניהם בדיסלדורף?
5: לא, סנג'י לואז בדיסלדורף.
6: אבל בלי קהל, נכון?
5: לא, לא מצאתי עדיין אם זה עם קהל או לא, יכול להיות שבגלל שזה קצת רחוק, ובינתיים כתוב על בשקטה שזה באיסטנבול. אז אולי עוד לא יתקנו.
7: זה לא יגיע באיסטנבול, זה לא יהיה באיסטנבול.
6: אגב, אתה יודע שאני הייתי עם באר שבע בשקטה.
5: One way ticket.
6: הוא נגד בשקטה, יפתחו אותנו שבק, היינו חייבים להיות במלון של הקבוצה, גם
7: העיתונאים. אם זה היה בתקופות טובות שהיה סבבה להיות בטורקיה.
6: אני אומר לך, יפתחו אותנו השבק.
7: זה בכל...
6: טוני וואקמן נעלם פה בלילה, וכל
7: קבוצה שמגיעה לבשקטה זה מסוכן, זה לא קשור לזה שאתה ישראלי, גם אותו כנל ביוון, הייתי מכבי חיפה כמה פעמים שהתארחה במשחקי מוצות יווניות, זה טירוף להיכנס ולצאת מהמגרש.
8: מה שקורה עם טורקיה זה פשוט, אתה יודע, זה אחד המקומות שכולנו היינו נוסעים לשם.
7: חלום.
8: והחליט ארדואן,
6: הקבוצה הייתה מדינה אסלאמיסטית.
8: אבל רק בגלל ארדואן, שהוא החליט.
6: פעם הייתה מדינה מערבית, היו בהם, אתה יודע, כך למשל סממן, היו בהם קזינוים בלי סוף, היה מותר נגיד.
8: גם בלי, גם אחרי שסגרו, היה מקום תיירותי מעולה
7: לפני
8: שלנו.
7: לפני המלחמה, ב-2023, עשיתי הפלגה עם יחטה שם, בריביירה הטורקית, שזה מרמריס, זה כל האזורים שם, שאחד המקומות הכי יפים בעולם.
6: תגיד, יכול להיות שבאר שבע... בטח הייתה רוצחת, אבל סוג של מחאות, נהנית מזה ששלוש קבוצות שהייתה צריכה להתארח אצלן.
7: מקצועית כן. מקצועית כן, אבל מצד שני לא מערכת בישראל. אז מה, אתה מבין? הנקודות חוזקה תמיד של קבוצות ישראליות, זה רק בבית, הם צריכים להביא נקודות.
8: תראה, לשאלה הזאת שכן, לשאלה הזאת ששאלת, מבחינת הבעלים, אין יותר כיף מללכת להתארח במגרשים מלאים ולהכיר...
6: בשביל זה אתה רוצה אירופה.
8: להכיר גם את הבעלים של הקבוצות מנגד. מבחינת השחקנים אותו דבר. ללכת לשחק נגד בשקטש באיסטנבול.
6: עם
8: 50, 60, לא יודע כמה אוהדים צופים. לספוג את האווירה הזאת זה פספוס אדיר מבחינתם.
6: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ושנחזור על הביזר האדיר.
8: ועוד דבר אחד, תאר לך שהם היו עולים לליגת האלופות, מה היה קורה אז?
6: זה גם היה.
7: עוד דבר.
6: פרסומות וחזור.
8: וואלה.
9: הספעות וחסות.
10: גשם ושי חי, גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
13: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל.
14: בחסות.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
17: טרקלין חשמל.
18: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
19: אלדן
18: כפוף לתקנון.
20: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
21: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
22: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
23: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
22: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
23: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
24: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
25: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
26: רהיטים? קודם כל ויסמן.
27: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il

0: אנחנו עם הווינר של יום שני, מישל, מה נשמע?
1: בסדר, מאיה, ערב טוב, מה נשמע?
0: ערב טוב מאוד, אחרי שראינו את הירושלמית הבחירה אתמול, היום נראה את
1: ה... עולה מתפוצצת, כן.
0: כן, כן, עולה על המסלול, מה שנקרא. נראה את, איך הגדרת אותה? להיית המרננת הרשמית של הליגה?
1: כן.
0: מעולה, מכבי חיפה, שכל מי שרוצה או חושב להספיד אותה, שיסתכל על ינקלה שחר ויבין שהוא ממש... ממש ממש רחוק מזה בכוונות שלו. הערב הם נפגשות כאן בטדי, סוף סוף חוזרים הביתה. הפועל ירושלים ממוקמת במקום השביעי, אחרי שהיא צברה שלושה משחקים בליגה ללא הפסד. המחזור האחרון היא ניצחה, ניצחון מרשים את מכבי פתח תקווה 4-2. מכבי חיפה מהמקום הרביעי, שלושה ניצחונות ברצף. האחרון היה לירונית טבריה 3-2. היחסים חד משמעיים למכבי חיפה, 5-20 להפועל ירושלים, 4 על תיקו, ומכבי חיפה 1-50.
1: נו, אני הולך על הפועל ירושלים, אול אין.
0: אול אין,
1: 5-20. אני מאמין בהפקעת שערים שלהם, יכול שמכבי חיפה קבוצה טובה יותר, אבל הפועל ירושלים, סוג של קפסה כזאת של מכבי חיפה, בשנים האחרונות.
0: זה נכון, אני... עושה תוצאות טובות. גם כשהיא הייתה מאוד לא טובה פה לירושלים,
1: נכון,
0: היא ידעה מול מכבי חיפה.
1: נכון. זוכרת ה-3-0 וה-2-1.
0: כן. מצד שני גם מכבי חיפה הייתה אז מאוד חלשה.
1: אז, מה, אז על אחת כמה וכמה שאני אלך עם הפועל לירושלים.
0: כן, טוב, אני אלך על תיקו במשחק הזה. תיקו עם שערים. שערים יהיו,
1: שערים,
0: נכון?
1: שערים יהיו. להערכתי מעל שלושה שערים היה.
0: וואו, רשמתי לפניי. אני צריכה שזה יהיה רק בזוגי, אם אתה יכול לסדר לי את זה.
1: מה זאת אומרת בזוגי?
0: כי אמרתי תיקו, אז אני צריכה...
1: מה היה? את הזוגי שלך תשאיר למקומות אחרים. לא בלבל.
0: טוב. אז אתה אחת ואני איקס. עכשיו אנחנו מתחילים את הסיור שלנו באיטליה, היום באיטליה. באירופה יש לנו יעדים מגוונים. מתחילים באיטליה עם טורינו ואודינזה, 9:45. טורינו במחזור האחרון, לפני פגרת הנבחרות, עשתה תיקו 1 עם בולוניה. היא במקום ה-15, 4 נקודות יש לה. מקום אחד מעליה נמצאת אודינזה גם עם 4 נקודות, והפרש שערים זהה, אבל עם יותר כיבושים. המחזור הקודם היא הפסידה, וזה היה ההפסד השלישי שלה ברצף בליגה. היחסים כמעט זהים, באמת משחק קשה לניחוש, טורינו 2.95 על איקס, ואותו אימור גם על 2, כלומר על ניצחון של אודינזה.
1: טורינו, אני, את יודעת מה, אני אלך על, אני אלך על תיקו.
0: איקס, אני אלך על אחת.
1: תיקו, ססרי.
0: אפס אפס, זה מדכא רק לחשוב על זה. טוב, אחר כך אנחנו קופצים לספרד, בעשר בלילה, לבנטה מול סביליה.
1: לבנטה.
0: לבנטה מול סביליה, במקום ה-18 בלליגה. היא מגיעה אחרי שהפסידה פעמיים, ההפסד האחרון שלה היה לוויה ריאל, וסביליה במקום החמישי, הפסידה לברסה במחזור הקודם, אבל כאילו להפסיד לברסה זה עוד יום, another day in the office, כמו שברסה נראית. 2.70, ויש קלאסיקו. לבנטה מול 2.70, תיקו 3, סביליה 2.45. לא... אני הייתי נעלבת בשם סביליה על היחס הזה.
1: למה?
0: כי היא מקום חמישי.
1: נו, בסדר, אבל...
0: אני הולכת איתם, אני הולכת איתם.
1: לבנטה בבית.
0: בסדר.
1: טוב.
0: מה, אתה הולך עליהם?
1: לא, אני הולך על תיקו.
0: תיקו, טוב.
1: אני היום לא מתכוון לה. אתמול הייתה קטנה
0: באמת נפלת. חכה, עוד לא הגענו לאנגליה. אולי באנגליה.
1: נפלתי איתך אתמול, זי.
0: למה, מה, על מה התקת ממני?
1: מה אמרת? את זוכרת על המשחק
0: הזה? אני קודם כל תפסתי את ביתר, ואתה אמרת איקס.
1: אני אמרתי איקס?
0: כן.
1: תגידי מה, אתה אמיתית?
0: כן. אתה אמר, אריה, הוא לא אמר איקס על ביתר אתמול?
1: תגידי, לשקר בשידור?
0: זה מוקלט, אנחנו, הנה, גם אריה מאשר. אריה, תאשר שהוא אמר איקס על ביתר הפועל רמת גן?
1: בבקשה, בבקשה. תסתכלי על האמורים שלי גם ביום שישי.
0: לא יום שישי, אתמול.
1: אתמול, אתמול, ברור.
0: אנחנו נאזין להקלטה ואני אשלח לך את זה בוואטסאפ, מישל.
1: אין בעיה.
0: אז עכשיו...
1: עם התנצלות.
0: עם התנצלות, ומחר, אם טעינו, אריה ואני בפומבי, בפינה מחר, אנחנו מתנצלים.
1: אין לי בעיה, אתם אוהבים להכפיש אותי, אין בעיה.
0: קובנטרי מול ניוקאסל, 22:00. קובנטרי, מקום 19 בפרמייר ליג, מגיע אחרי שניצחה את נוטינגהאם פורסט. אלה שלוש הנקודות היחידות שהם צברו עד כה.
1: קובנטרי, כן.
0: כן, וניו קאסל במקום ה-11 אחרי שניצחה את הל במחזור הקודם. 3-0-5 לקובנטרי, 3-35 על איקס, וניו קאסל 2-0-5.
1: בואו נלך על הניצחון הראשון של קובנטרי, מה יש לנו להפסיד?
0: באמת? לא, אני הולכת על ניו קאסל דווקא.
1: בסדר.
0: אני אומרת, רגע, אתה אומר 1 ואני אומרת 2.
1: יופי.
0: יופי. הרי הגעת לזה כבר או עוד לא?
1: שיגיע.
0: בסדר, אנחנו נשלח לך איזה...
1: אני מחכה, שיגיע.
0: מה, להתנצל? מה הוא אמר?
2: אמר שתיים,
0: ואני גם אמרתי שתיים.
1: לא, מה, איפה ההתנצלות?
0: הנה, ההתנצלות פה, אריה, תתנצל גם. מתנצל.
1: לא.
0: מה? אתה רוצה את זה בכתב?
1: לא, אני רוצה את זה מחר בשידור.
0: מחר הפינה תיפתח בהתנצלות.
1: רציתם מחר כאילו לבוא לי עם שאני אתנצל. אז אני אחכה, אתם שתיכם תקינו התנצלות נאותה, ותקריאו אותה לפני הפינה.
0: עלינו. הפינה מחר נפתחת בהתנצלות רבתי של אריה ושלי.
1: בואי, אני יודע שאני קצת, מה זה קצת? כולי שיער שיבה וזקן לבן, הכל טוב, אבל מה שקשור לספורט...
0: ברוך השם, הראש עובד.
1: אני חד מה שקשור לספורט.
0: עד
1: כמה שנים.
0: מישל, רק בריאות. נשתמע מחר, נחזור לתוכנית הספורט של ישראל. ביי, להתראות.
3: אם לא תסלח,
4: איך תיקח?
3: בחסות
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. טיפ ירוק, האבוקדו מומלץ תמיד כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם, הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507. רהיטים? קודם כל ויסמן. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
6: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וולס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וולס אירועים.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
9: כוכבית 9834.
10: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: טרקלין חשמל.
12: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
12: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אסון כבד בשביל ישראל בצפון. נער בן 14 נהרג ו24 בני אדם נוספים נפצעו בפיצוץ נפל של פיצצת מצרר במהלך טיול שנתי ברכס רמים. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם פרטי האירוע מתחקיר ראשוני.
11: נפגעים הם תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית אורט מעלות, ומבדיקה ראשונית עולה החשד כי אחד הנערים אסף את הנפל שהותיר חיזבאללה והכניס אותו לתיקו. לאחר מכן, נראה פיצוץ. כוחות גדולים של צהל ומגן דוד אדום בסיוע מסוקי חיל האוויר ולוחמי 669 הוזנקו לשטח ופינו את הנפגעים לבתי החולים זיו בצפת, המרכז הרפואי לגליל בנהריה ורמב״ם בחיפה. במקביל, במערכת הביטחון ובמשרד החינוך בודקים כעת את נסיבות האסון. ובכלל זה, האם ניתן אישור ביטחוני לקיום המסלול סמוך לגבול?
4: המפכ"ל רב ניצב דני לוי אמר בזירה כי המשטרה שוקלת לאסור על טיולים בסביבה במהלך התקופה הקרובה.
17: הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים. סביר להניח שאני יוציא הנחיה או שאני אסגור את זה עם צה"ל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת. לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מאמל"ח וכתוצאה מהמלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא יתפוצץ. לפי החבלה שלנו, הסבירות גבוהה מאוד שזה מצווה.
4: בית משפט השלום בראשון לציון העריך בשמונה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ורעייתו מיטל. לפי החשד פעלו ראש העיר והמנכ״ל במעורבות חריגה של רעייתו להטיית מכרזים משמעותיים בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם מאשים כי המזימה לפגוע בבסיס חיל האוויר פרפורד תואמה בסבירות גבוהה באיראן והונחתה כמעט בוודאות בידי משמרות המהפכה. ברנם הדגיש כי בריטניה לא תסבול איומים מסוג זה על אדמתה, ובמקביל זימן שר החוץ את מילבנד את שגריר איראן במדינה לשיחה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, בדגש על אזור הערבה. הטמפרטורות הלילה עד יישארו גבוהות מהרגיל, וכך צפוי להיות גם מחר, עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. ביום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, תחושה קצת יותר סתווית, תורגש בעיקר בשעות הבוקר והערב. גשם מקומי צפוי ביום שבת.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: שלום, ורדיו אילת. חברים, בעוד קצת פחות משעה וחצי תשמע שריקת הפתיחה בטדי. לפני, אנחנו נדבר פה כל השעה הרבה על מקצועי, לפני זה, וזה גם מקצועי לדעתי, כמה ישפיע זה שאולי בגג 800 אלף צופים אולי של מכבי חיפה היו, כמה זה משמעותי למכבי חיפה היום.
2: תראית את הפתיחה של ביתר אתמול?
1: כן.
2: איך הקהל בלפני...
1: גם ראיתי את הפועל תל אביב בנתניה מול קריית שמונה.
2: נכון, ואני נתתי דוגמה של אתמול בית"ר ירושלים. ישבתי, ראיתי את המשחק עם הבן, עם הבן שלי, הוא אמר לי ישר, תראה מה זה גול של הקהל. זה הקהל הכניס את הגול הזה. היה עידוד של פתיחת משחק, שהכניסה את השחקנים לקצב מהרגע הראשון, ואת זה לא יהיה למכבי חיפה.
3: את המשחק מול דבריה בבית? את המשחק מול הפועל רמת גן בבית ומול הפועל פתח תקווה בבית.
1: הקהל, אבל זה בבית.
3: אבל כן, מכבי חיפה יוצאת את המשחקי חוץ, זה כמו בית.
1: אז זה מה שאני אומר, זה בבית, בבית זה ברור. אבל גם בטדי, אם היו 8,000 צופים, זה היה מטורף.
3: נכון, גם קריית שמונה בחוץ, היו 10,000 כמעט צופים של מכבי חיפה, זה
2: היה תחושה של משחק בית. אתה יודע, להסביר קצת יותר, זה שחקנים שהם עולים להתחמם, והם רואים 500, 700, 800. אני מסביר לך, רואים כמות קטנה לעומת, רואים מסה של אוהדים, הרי מה קורה? ששחקן עולה להתחמם ופתאום קוראים לו לבוא לקהל 8,000, 5,000, 10,000 אוהדים, זה לא כמו שקוראים לך 500, 800 אוהדים. ההרגשה היא שונה, הכל עלה סביב המשחק פחות.
1: אבל לא יודע, בתור אחד של, כמובן לא הייתי כדורגלן, אני אומר בחוץ, בואי, שחקן מקצוען כל כך לא אמור, שלא אמור לא להשפיע עליו.
3: אז למה זה ש... סתם ניתן את המשחק הזה מול דבריה, שפתאום...
1: ברור שזה משפיע, לא מתכחש לזה, אני שואל, אם זה אמור או שאנחנו אמורים לצפות שזה לא ישפיע.
3: זה אמור.
2: לא, פייס, זה אמור, ואני אגיד לך מה, עזוב, גם המקצוענים הגדולים שמשחקים באנגליה, אם הם יהיו בלי קהל, אתה תראה קצב אחר של משחק, אבל יש משהו שבתוך בנפש שלך שהקהל מצליח לגרום לאיזשהו לעת כזה לצאת, תוספת. זו התוספת שמביאה אותך לפיק גבוה, וזה מה שמציא.
1: אגב, אתם אוהבים את ההחלטה של מכבי חיפה ללכת בעניין הזה, לא לוותר, להגיד, למרות שהמינלת יצא, להגיד, לא, אנחנו לא מושכים כרטיסים.
3: העניינים, מבחינת הקהל בשנים האחרונות, בעניין הזה שהם לנסוע לטדי או לא, בשנים עברו ביקרתי אותם.
1: את מי?
3: את הקהל של מכבי חיפה. במיוחד את הארגונים, היה לי לא מעט שיחות איתם, אמרתי,
1: שלא באו?
3: כן, אמרתי, אתם, מה שנקרא, אתם מזיקים למכבי חיפה מקצועית, אתם פוגעים, אתם חייבים להגיע, והפעם הם ישרו קו, אמרו, אם המועדון יפרוס חסות על העניין ויגיד לנו להגיע, אנחנו מגיעים. אם המועדון...
1: מי אמר את זה? הארגונים?
3: זה מה שאני הבנתי.
1: חרטה ברטה, הנה אני אומר לך.
3: אוקיי. לפחות בוא נגיד כך.
2: זה לא שיתוף פעולה?
1: בוא נגיד. לא קשור, הארגונים לא היו מגיעים, גם אם מכבי חיפה היו אומרים, אין, אנחנו חוסכים.
3: אז אני חושב שאלפי אוהדים...
1: מה זה לפרוס חסות? איציק עובדיה מה יעמוד בכניסה ויגיד לשוטרים בואו אמרו עליי?
3: הכוונה שיגידו שהבדיקות...
1: אבל הם עשו את זה.
3: שהבדיקות נעשו.
1: אבל הם עשו את זה במשחק הקודם. מכבי חיפה הלכו ונפגשו והיה עם המאז והוציאו הודעה משותפת, ובסוף אני מזכיר שהארגונים לא היו, ועדיין הייתה לימוד משטרתית לטענת עוד מכבי חיפה.
3: את ביתר ירושלים היום זה פחות מעניין, כי היא לא צריכה את הקהל של מכבי חיפה.
1: הפועל ירושלים זה מכה כלכלית קשה.
3: בדיוק, ביתר ירושלים עושה סולד אאוט 30,000.
1: עדיף לה שלא יהיו את 3,000
3: של מכבי חיפה. נכון, אותו כנ"ל מכבי חיפה לגבי הפועל ירושלים שתבוא לפה. מכבי חיפה תשמח שהם לא יבואו, ימכרו את הכרטיסים ליציאה הדרומי. אותו כנ"ל גם לביתר אם יבואו לפה. מהפועל ירושלים, היא הנפגעת העיקרית מזה כלכלית, היא חייבת את זה, זה שורה בהכנסה, מכבי חיפה זה בערך 700-800 אלף שקל הכנסה להפועל ירושלים, זה מכה כלכלית, אבל הייתה צריכה להאריך לזה הרבה לפני, מהתחלת העונה כבר יודעים שזה מה שיקרה, אני חושב, מבחינת הפועל ירושלים, עשתה טעות, אני הייתי שרצקי, הייתי נשאר עוד שבוע ברחובות. הייתי נשאר עוד שבוע ברחובות, עושה הכנסה, ומשבוע אחרי זה חוזר לטדי.
1: לא חשבתי על זה.
3: גם ככה, איזה קל בלב, איזה בפירה יש להם שם בפועל ירושלים. למה לא נשאר ברחובות עוד שבוע?
1: אגב, ראובן, רגע, לפי שאתה אומר, אנחנו נצרף אל הדיון את עמית פלטקביץ' שישדר את המשחק הזה בשידור חי.
3: וגם פלטקביץ' נוסע חצי שעה, 40 דקות פחות בלי הפסקה.
1: את השידור המלא, כמובן, כאן ברדיו חיפה, עמית פלטקביץ', ניסן קניאס, יעבירו לכם את זה בשידור חי ומלא. פלטקה כבר בטדי, אלן פלטקה.
4: אהלן, אהלן חברים, ערב טוב.
1: הייתי רוצה להגיד לך, איזה רעש, איזו אווירה, זה לא מה שקורה, נכון?
4: לא, לא, טדי שומם. אנחנו פחות משעה וחצי לשריקת הפתיחה. משחק מרכזי של המחזור, ושידרתי לא מעט כאלה. לא זוכר דבר כזה. אין 10 אנשים באצטדיון.
1: וואה. רובן, מה רצית להגיד גם
2: בנושא? אני מה שרציתי להגיד בנושא הזה, אתה יודע, כל פעם שיש איזה מקרה, אתה יודע, של אלימות, ואנחנו אומרים, תעשו ואת תעיזו, וכאילו לא לוותר, הגיע הזמן שתעשו מעשה.
1: אז עשו.
2: אז עכשיו עשו סוף סוף. בוא נראה.
4: אני אומר, מכבי חיפה כבר עשתה את זה פעם, אבל אז סוג, במחאות או לא, הקהל הרחב הגיעו 6,000.
2: אבל הפעם,
4: הקהל הרחב, הארגונים, המועדון, כולם הלכו ביחד.
2: כדי למנוע אלימות בעתיד, אם זה מעשה שיכול לעזור, אז עם כל הצער של הפועל ירושלים, של כמות הכסף שהם אמורים להכניס, וואלה, הבריאות של האוהדים שלנו יותר חשובה, והאוהדים שבכלל, של בריאות של אוהדים בכלל בארץ.
3: מסכים עם רובן.
2: הגיע הזמן לעשות מעשה. אמרנו, תעשו. הנה הגיע הרגע, עשו. בואו נכבד את זה.
1: אחרי הקרב הקיצות, כמה קרבות במהלך השבוע האחרון שהיו בין מכבי חיפה לפועל ירושלים, מכבי חיפה מוציאה הודעה שעוד פעם מבהירה, למה הם לא, ואומרים... אין לנו בכלל טענות להפועל ירושלים, הם לא עשו
3: בעניין. במקום הפועל ירושלים הייתי מפסיק עם הקיצות האלה, לא כדאי להם שיינקלה התעצבן עליהם, חיים די הרבה בזכות המיליונים שיינקלה קנה שם השחקנים כושלים בשנים האחרונות.
4: מספיק ש... אבל מה, הוא עשה פילנטרופיה? אתה רוצה להגיד שיינקלה שחר מביא שחקנים רעים כדי לעזור להפועל ירושלים?
3: לא, בביתר זה היה ככה, במכבי חיפה לא, אבל בביתר היה פילנטרופיה לאורך שנים מבחינת יינקלה.
2: גם בנתניה,
3: גם בנתניה, בלדפתי שם, כן.
2: אני הייתי שם, 10 שנים. אני אימנתי בנתניה.
3: נכון.
2: אנשים שוכחים. 9 מתוך 10 עונות אימנתי שם, והיו שחקנים שנמכרו למכבי חיפה, וגם לפעמים ינקלה שילם יותר אפילו, כי הוא ידע שהוא ידע שכמו אורל דגני כזה, ששילם עליו איזה 3 מיליון, או חן עזרא איזה 4 מיליון שקל. אז זה היה המון, יחסית להיום. גם עכשיו, היום זה הרבה. זאת אומרת, היו את המהלכים האלה, ואני באמת אמרתי, זהו, הגיע הזמן שצריכים לעשות מעשה, אז עשו את המעשה הזה, בוא נכבד, בוא ניתן לזה לעבור.
3: כן, צריך, אני חושב, בחינת הפועל ירושלים, לא עדיף לה לשמור על מה שנקרא לכבוד ושיח מכבד בעניין הזה, מה שאולי עשו פחות טוב בבית ירושלים, תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר.
1: מה, לא, אתה לא יכול להגיד, אני יודע מה לדבר ולהשאיר אותנו במתח.
3: שמה, מה זה במתח? מה שקרה בשנים האחרונות, במכבי חיפה לבית ירושלים, הדינמיקה, לא?
1: נו, אז בית ירושלים, עוד מעט רגע נכיר, אני רק רוצה לתקן, אז מה, בית ירושלים יגידו, אוי ואבוי, לא יביאו לנו שחקנים במכבי חיפה? לא יקנו לנו, מאיתנו? אני חושב שאברהם כבר לא רוצה למכור למכבי חיפה שחקנים.
3: אתה אומר את זה, אני לא בטוח.
4: מה זה אתה אומר את זה?
3: אני לא בטוח.
4: היום עדי יונה כוכב על, הוא מוכר אותו למכבי חיפה?
3: אני לא חושב שהוא כוכב על.
4: לא.
2: מוכר, כן.
4: לא משנה.
3: מוכר.
2: מוכר.
4: מוכר אותו?
3: מוכר, מוכר.
4: אחד משמעית.
2: גם למכבי תל אביב רוצה למכור אותו.
4: רצה למכור אותו, רצה לעשות טרייד.
3: אברמוב.
4: שהוא מקבל שחקנים, אחרי כסף.
3: אברמוב חייב למכור שחקנים. אם הוא לא מצליח, אני אסביר לך למה. כי אי אפשר לקיים קבוצת כדורגל רק מההכנסות שלה בשביל לרוץ לאליפות. אין דבר כזה, מי שמספר סיפור כזה זה אגדה אורבנית, חייב להכניס כסף.
2: ניסן, בלי קשר, אני חושב שהוא כבר 2 אם לא 3 שנים מנסה לעשות אקזיט על הדיונה, הוא רוצה למכור אותו כבר מזמן,
3: הוא לא מצליח.
4: זה לא כזה נכון, כי בקיץ הקודם הוא מנע מעבר שלו למכבי תל אביב.
2: הוא לא מנע, לא מנע, הוא רוצה למכור אותו למכבי.
3: אם אברמוב יהיו עליו הצעות בעתיד במכבי תל אביב או מכבי חיפה, בסכומים, גם הוא אמר את זה, בסכום שובר שוויון של הכסף. אני חושב לפני כמה חודשים קראתי, או בעונה שעברה.
2: אבל תבין, הוא לא מחליש את עצמו.
3: הוא מקבל כסף הזה, הוא קונה את זה.
2: לא, הוא לא ימכור לך עכשיו את הצילי.
4: אז זה מה שאני שואל.
2: לא.
4: הכוכב הגדול שלו, הוא לא ימכור אותו למכבי חיפה.
2: לא ימכור, שכח מזה.
4: את קני, הוא ימכור למכבי חיפה. כי הוא אומר, אופה.
2: בדיוק.
4: אבל זה לא, אבל
2: זה מכבי חיפה,
4: לא צריך למכבי חיפה בשביל זה.
2: את עדי יונה, שהוא היום כבר שחקן ספסל, והוא לא בר... הוא לא בונה עליו, הוא רוצה למכור אותו.
4: אבל לקחתי את עדי יונה כשם קוד לכוכב.
2: הוא לא ימכור.
4: אמור שהוא לא ימכור, בגלל זה אני אומר,
3: זה לא עכשיו. אף אחד לא יקנה, וגם את שואה לא, זה ברור שלא, אולי את שואה כן, אבל...
2: אף אחד לא גדרני ולא... אף אחד מהרכב, הוא לא ימכור וגם לא ישאיל.
4: בדיוק, זה מה שאני אומר.
2: לאף אחד מקבוצות הצמרת.
4: סתם, וורקו היה הופך להיות השחקן הכי טוב בליגת העל, הוא מוכר אותו למכבי חיפה?
2: אם הוא שחקן הרכבת, לא, לא.
3: בוא נגיד לך משהו.
4: אני אומר, הוא צריך להיות שחקן הכי טוב בליגת העל.
3: אם אין לביתר ירושלים אפשרות לעשות אקזיטים לחול, כמו שמכבי חיפה ומכבי תל אביב עושות, ובאר שבע סטיין קנגווה, הוא חייב להכניס כסף לקופה. כולם, העודים של ביתר ירושלים שחושבים שבזה שהם קונים מנויים וכרטיסים, זה מספיק שלקיים את ביתר ירושלים ברמת שכר שהיא משלמת לשחקנים וברמת השקעה, חד משמעית לא. ואני חושב שאברמוב הוא לא בליגה, לא חושב, אני בטוח בזה, לא בליגה הכלכלית, לא של ינקלה, לא של מיץ' ולא של אלונה, הוא לא יכול להביא מהבית 20-30 מיליון שקל כל שנה בשביל לקיים קבוצה בצמיד.

0: היא תקנה אותה ב-1.2, בחצי שלו.
1: מה האינטרס?
0: מיליון יורו, 1.2 מיליון יורו.
1: האחוזים באים לידי ביטוי רק אם הוא נמכר לחול. כל עוד הוא בארץ.
0: רון, תן לנו הרכב, מכבי חיפה.
2: יאללה, עומרי גלאזר בשער, בתאי, שטייכמן, לונוויק וקני סייף, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ברוניניו, קנג'י, ברזאו ונובקוביץ'. על הספסל אין איזה שינוי, כמובן אלי דסה לא בסגל.
1: בעצם אותו הרכב שפתח במשחק האחרון, ברוניניו באמצע, כן, קנג'י גורה בצד שמאל. אני פחות אוהב את זה. אני הייתי מעדיף שלישייה באמצע, אני חושב
0: של מה של ירין, אלי, איתן וברוניניו בצד.
1: כן,
0: רובן לא אוהב את זה.
1: בסדר, תראה,
0: נכון רובן?
3: הוכח גם כן שזה לא טוב.
1: לא יודע, משחק אחד
3: גם במשחק שניצחנו 4 הוא לא היה מעורב באף גול, לא בישל ולא קבע שברוניניו.
1: רק משחק אחד הוא שיחק בצד.
3: אתה מאבד פה את ברוניניו, ואחר כך שאתה תרצה אותו באמצע הוא גם לא יהיה לך טוב באמצע. אני אומר לך את זה, וככה זה עובד, והשחקנים מהסוג הזה אסור לשחק איתם את המשחקים.
1: איפה אתה שיחקת ב-93-4?
3: אני הייתי גם שחקן קו, לא קשור. ברקוביץ' היית יכול לשים אותו בקו?
1: לא, ברקוביץ' לא, אבל ברוניניו זה לא ברקוביץ', ברוניניו זה יותר אתה.
3: לא, לא.
1: הוא יודע לשחק בקו, תראה איפה הוא מביא את הגולים, רובן, הוא מביא אותה מצד שמאל, שהוא בא עם הרגל לימין.
3: מה שראינו עד היום, עד היום הגולים שלו זה שהוא שיחק באמצע, בוא נתחיל מזה.
1: אוקיי, שיחק באמצע כן, אבל איפה הוא הפקיע אותה?
3: לא, כשאתה באמצע, אתה, יש לך את כל האפשרויות. עכשיו, דבר נוסף, ברוניניו לא יכול לרדוף אחרי מגן. ברוניניו במכבי חיפה לא באים לראות אותו כדי שירדוף אחרי מגן. אתה יודע מה אנחנו צריכים אותו? כשאיך שחוטפים כדור, הוא האופציה הראשונה קדימה. לא אזולאי, הוא האופציה הראשונה. אם איתן אזולאי עדיף לך כשחוטפים כדור לחפש אותו קודם, באמצע שיברח בין הקשרים האחוריים, או שאתה רוצה את ברוניניו, אני רוצה את ברוניניו שם.
1: אז אני אשאל אותך שאלה.
3: זה הנקודה, זה המכבי חיפה זה קבוצה התקפית.
1: נכון, אבל
3: כשאם תגיד לי, אתה הולך לשחק נגד קבוצות באירופה, אני אגיד לך, אוקיי, אין מה לעשות, שישחק באגף, כי צריך אמצע חזק. בכדורגל שלנו, אנחנו כל הזמן, המטרה היא ללחוץ קדימה, ואם חוטפים כדור, הראשון,
1: שרי זה כמו ברוניניו?
3: לא, לא. לא.
1: מה, גם שרי קו?
3: שרי לא, שרי אפילו טיפה אחורה מבחינת
1: אבל בעונה הראשונה של ברק, ברק שיחק עם
3: חוזר ברוניניו יותר קדמי,
0: ואמרתי את זה לרובן והוא אמר
1: ושרי שיחק בצד ימין.
0: ברוניניו טיפה יותר קדימה, זה לא שרי של 2.5 עונות.
3: נכון, נכון, ואני אומר לך, ברוניניו לאור הזמן
1: היה 8-4 כל עוד
3: הוא שיחקה. אתה לא, אם אתה רוצה להרוויח את ברוניניו בקו, הוא לא צריך להרדוף אחרי מגן, אתה תאבד אותו.
1: על הפרמטר הזה זה נכון, על הרדוף אחרי מגנים כן, מבחינה התקפית הוא יכול
0: בוא גם לצרף את פלטקה חזרה לדיון. פלטקה, השחקנים כבר על הדשא? יש חימום?
4: לא, לא, ראיתי את השחקנים עם האימוניות, עם האימוניות עליהם, על קר הדשא בטדי. דרך אגב, קר הדשא נראה טוב, לפחות מלמעלה מעמדת השידור שלנו.
0: ודעתי פעם ראשונה שמשחקים בעונה.
4: נכון, נכון.
3: קר פלטקה, קר בירושלים או שעדיין?
4: קריר.
3: אוקיי.
0: קריר, בטח.
4: קריר, אבל אחלה וזה גם לכדורגל.
0: הוא עם קפוצ'ון ומייל.
4: לא, לא, אני עם חולצה קצרה. דרך אגב, רובן היה שחקן של קהל, ותהיה כאן אווירה של משחק אימון, או במקרה הטוב, גביע הטוטו. ואני מסכים עם מה שאמרתם, מכבי חיפה תצטרך להביא את עצמה, להמציא את עצמה, להגיע באנרגיות הנדרשות.
3: לשחק נכון. לשחק נכון הם צריכים.
1: הם צריכים מהחוליה הקדמית, מנובקוביץ', אולם צריכים לעבוד. להבין שאם השלישייה הקדמית של הפועל ירושלים שמשחקת 4-3-3, לא כמו עם זיו הרש על 5-3-2.
4: בדיוק, זו קבוצה שונה.
1: קבוצה שונה.
4: קבוצה הרבה יותר התקפית.
1: בדיוק, אם ייתנו להם לבוא על הבלמים החלשים, על נייג'ל יותר, ועל המגנים הלא טובים של מכבי חיפה, לבוא עם הפנים, תהיה בעיה מאוד מאוד קשה.
0: אמרת מגנים, אנחנו עוד כמובן נדבר מקצועית, גם פלטקה אני רוצה לשמוע את דעתך, אנחנו נדבר מקצועית כמובן עוד על המשחק, אבל מה שנשאר לנו עוד הפרסומות, אני רוצה לדבר איתכם על אלי דסה, לשמוע אתכם מה אתם אומרים. בסוף מכבי חיפה מחתימה את אלי דסה, קודם כל איך אתם רואים את ההחתמה הזאת, ומה זה אומר על ילי בתאי?
3: אני חושב שזו החלטה מצוינת להחתים את אלי דסה.
0: רצית, אמרת את זה הרבה זמן.
3: אני אמרתי את זה ששאלו אותי כבר לפני איזה שבועיים, משהו כזה. אני חושב שדסה יותר טוב מבתאי, גם מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית. אני שוב פעם חוזר על מה שאמרתי כמה פעמים על בתאי. הוא נשאר במכבי חיפה בגלל שהוא היה פחות גרוע בעונה שעברה. לא כי הוא, אני חושב, כי הוא המגן הימני האידיאלי. כזר שמביאים שיביא תוספת, הוא לא שם, לא מבחינה התקפית בכלל כמעט. הוא בעונה שעברה, אתה יודע שכל הזמן קבוצה שתוקפת, יש לו שלושה בישולים בעונה שלמה, ו 99%

0: מהאפשרויות מסירה שלו, הוא לא מדייק מבחינה התקפית, ואני ראיתי גם הרבה מבחינה הגנתית שהוא עושה חורים לא מעט.
1: אגב, הייתם מעבירים אותו לעמדת המגן השמאלי, כל עוד קורנו...
0: לא, קני סייף, רגל שמאל. בטח, רגל שמאל על הקו. אני רוצה שמכבי חיפה יהיו רגפים. אי אפשר הכל להכניס לכיוון המרכז דרך השחקני אמצע. אתה חייב גם דרך האגפים. עכשיו, קני סייף, הוא טוב מבחינה התקפית שהוא יוצא קדימה. הוא צריך לעבוד יותר גם על הסגירות הנכונות כמגן. אבל כשיהיה לך מצד ימין את דסה, קצת בכושר, אפילו בינוני פלוס, יחד עם קני סייף, תהיה אופציה התקפית גם באגפים.
2: אני חושב ומדמיין לעצמי את דסה וברזאו, שאני יכול להגיד לרוב.
1: אז אתה אומר דסה הוא מגן ימני?
2: ברור.
1: לא, כי אני אומר לך, מתוך מכבי חיפה שאומרים, הוא גם ייתן אופציה שאולי של בלם שלישי, הוא ייתן אופציה אולי להסיט את...
2: מספיק רפאלו ובחר עם כל השטויות האלו, מכבי חיפה ה-DNA שלה זה 4-3-3, ככה הקבוצה הזאת, ככה אני נולדתי, ככה באתי לקירת אליעזר, ראיתי סלקטר, ארמלי ורוזטל וממן מלמטה, ראיתי 4-3-3, ראיתי מרילי ואהרוני, זה הבנייה, דרך הקבוצות של רובן, דרך, תמיד זה 4-3-3. אפשר לקרוא לזה גם 4-5-1, אבל זה אותו דבר, זה 4-3-3. ולא 3-5-2, נקודתית מול יריבות אירופאיות, שבחר עשה התאמות באירופה, ששחק להתאים את עצמו לאירופה, כן.
1: אתה אומר, בליגה אתה רוצה
2: דסה מגן ימני בארבע. דסה מגן ימני, אני מצפה לראות את קורנו כמה שיותר מהר. ברגע שנראה דסה וקורנו, ברזאו בצד ימין.
1: מה הצף, איך אתה כאילו אופטימי שתראה?
2: תשמע, אומרים במכבי חיפה סוף דצמבר, אני נוטה להאמין להם.
1: אין בעיה, אבל סוף דצמבר זה לא כזה קרוב.
2: נכון, זה בערך
1: בסוף עשרה... ואיך הוא חוזר? אני מזכיר לך שבסוף יוני הוא כבר עבר עוד ניתוח גב.
2: אני לפני חודשיים אמרתי, דסה וגרופינקל. באחד הצלחתי, הלך עם דסה. אני מקווה מאוד שעוד יקשיבו ויביאו אותו, למה? זה ווליום נמוך. זה ווליום נמוך של כסף, זה לא השקעה גדולה, זה שחקן חופשי, שחקן שמגיע בכושר משחק, שחק לו, עד לא מזמן בקפריסין. אני יותר מאמין בשחקן שהוא מגן שמאלי פיור, פחות מקני סייף, שהוא יותר מתאים לווינגר.
1: אז כן היית, אבל גם לא היית עושה כמו רובן את המעבר של בתאי לאגף שמאל, כי אני שומע על זה.
0: לא, אני לא.
1: אני אומר, גם כמו רובן לא היית עושה את זה, כי אני אומר, אני שומע על זה במכבי חיפה.
0: אז אין לך מגן שמאלי שיתקוף על הקו.
2: צריך להבין אבל איך בתאי שיחק באנטוורפן, הוא שיחק ב-352 ברגל הפוכה כווינגר. זה לא מגן, זה שונה.
1: נכון.
2: זה שונה לגמרי, כי יש לך את הבלם הצידי. זה תפקיד אחר לגמרי.
0: חבר'ה, לא צריך לחפש בכוח מקום לבתי, אפשר לשחרר אותו בינור ולהביא שחקן אחר במקום.
2: יש עדיפות.
0: על מה? הכל בסדר, אין מה לעשות, תשמע, צריך, הסגל של העונה שעברה השאיר פה הרבה...
2: אדמה חרוכה.
0: הרבה שינויים שצריך לעשות לאט לאט. בתי לא היה בראש הרשימה, אבל הוא עדיין לדעתי אמור להיכנס לרשימה גם.
2: אגב, בינור נשארים לו 4 משכורות עד תום העונה, יש לו חוזה רק לעונה הזאת.
0: בדיוק, הוא לא האידיאלי למכבי חיפה, די, העמדת היא מגן ימני.
2: יהיה לו ביקוש בבלגיה, הוא שחקן.
0: שיהיה לו ביקוש ויביאו שחקן אחר.
1: רוצה לשמוע את דעתך להחתמה של דסה?
3: קודם כל, אני חושב שמבחינת ההחתמה של אלי דסה ברמת הכדורגל הישראלי, זו החתמה אסטרטגית. מכבי חיפה אומרת, שוב אנחנו בתמונה, החתמה משמעותית. נכון, לא שובר שוויון דוגמת דור פרץ או ערן זהבי, אבל עדיין ישראלי בכיר מאוד. נכון, כבר לא ילד.
2: להגנה הוא שובר שוויון, בחלק ההגנתי הוא שובר שוויון.
3: גם מבחינת מנהיגות וחדר הלבשה הוא שובר שוויון, הוא נכס במועדונים שהוא היה.
0: אני אוסיף לך עוד משהו פלט, כי אני לא יודע אם יש מגן אם אני בשאר הקבוצות יותר טוב ממנו.
2: אני חושב שאנטווי טוב.
0: אנטווי.
2: אולי גם שזה עזר שמכבי תל אביב הביאו, אני עדיין לא ראיתי.
0: לא, אתה לא יכול להגיד.
2: מבחינת הפרופיל, כאילו, אני לא יודע עדיין לומר.
0: זאת אומרת, היום יש למכבי חיפה את אחד המגינים הטובים ביותר שיש.
1: למרות שאני גם אוהב את המגן של הפועל תל אביב.
3: היתרון שלו, קוקו.
1: כן.
3: היתרון של דסה, שהוא יכול לשחק מגן ימני, בלם ימני, מגן שמאלי עם רגל הפוכה עם חלילה קני סייף נפצע, ברור שהכי אידיאלי זה רגל שמאל ומגן שמאלי עם רגל שמאל טבעית.
1: והיתרון שהוא ישראלי.
3: והיתרון שהוא ישראלי, וישראלי בכם.
1: מכבי חיפה עשתה רכש, סליחה, בשנה האחרונה, של 3 שחקנים נבחרת. שנה שעברה לא היה לאף שחקן, השנה היא הביאה את גלאזר, היא הביאה את דסה, והיא החזירה את ירין לוי.
0: אני בעניין של דסה הוא מגן ימני טוב. שאר התפקידים הוא כבר בינוני ומטה.
1: אז אתה אומר, תשאיר אותו איפה שהוא טוב.
0: המצאה.
2: אני מסכים עם רובן.
0: המצאה, בלם, מגן שמאל, קשר, אל תמציאו לי.
1: שיהיה מגן ימני.
0: אגב, כל הקריירה שלו, הערכה שלנו אליו, רק בתור מגן ימני. לא תפקידי.
2: אגב, זה מה שצועק אצילו במכבי חיפה. אני עוד פעם, אחד כמו ברזאו, שיש לו אחד על אחד נהדר, שיהיו שניים כאלו בצד ימין, יהיה קשה מאוד להגנות של היריבה להתמודד, כי אתה כבר לא יכול לעשות דאבל אפ על פרזאו, אתה צריך ללכת אחד על דסה, אחד עליו, יהיה להם יותר קל.
0: ניסן, אל תבנה על קורנו.
2: לא לבנות עליו?
0: אל תבנה על קורנו.
1: אוקיי. למה, רובן?
0: כי אחרי ניתוח כזה, אני עברתי ניתוח.
1: ועוד ניתוח גב, רובן. אני אומר לך בסוף יוני עוד אוסיף עוד ניתוח גב.
0: אני אומר על הברך, אוקיי? אני מדבר, אני עברתי ניתוח ברך, ועברתי את הניתוח בין המוצלחים שיש, אוקיי? עבר לי מהר, חיזקתי זה, אבל עדיין, בשביל לחזור ולעשות פעולות, פעולות של...
1: של רגיל.
0: של משחק, וואו, אתה צריך עוד חצי שנה. ועד שאתה גם לעשות וגם להיות בכושר שזוכרים לך מלפני שנתיים, שלוש, שכחו מזה.
2: זה מה שאני אמרתי בהתחלה, לכן לא הייתי בונה עליו בכלל ומביא מגן, אבל אתה יודע, מכבי חיפה אומרים דצמבר.
0: שכחו מזה, להתגבר על פציעה כזו זה לוקח.
2: אולי באמת, אבל עדיף לחכות עוד חודש.
1: לא, יכול להיות שהוא יהיה על הדשא בדצמבר, אבל רובן אומר, עד שהוא יחזור להיות זה, זה חצי שנה.
0: אני לקח לי שנה שלמה בפועל פתח תקווה הייתי. אני אומר לך, אני אחד שעבר ניתוח מוצלח אז. ממש, אבל לקח לי שנה שלמה להיות בפועל פתח תקווה, ותוך כדי תנועה, לחזור לעניינים, ורק שנה אחר כך חזרתי.
2: וגם המגן השני, אינון הוא פצוע, שאותו מצופים שהוא יחזור רק לקראת הקיץ להתאמן, אז זאת אומרת שכל העונה הבאה גם ייקח לו לחזור, אז מכבי חיפה כן צריכה לחשוב עליו.
1: אגב, אני מבין לגבי...
0: בינואר, מכבי חיפה צריכים לעשות, כמו שהם עשו עד עכשיו, חילופים נכונים, בתאי הולך, או שגם אחד הבלמים...
2: להביא בלם ומגן שמאלי.
0: כן, כי צונמי. כמו שאמרתי,
1: שהיום על הספסל,
0: לא מגן ולא בלם ולא...
2: הוא צונמי.
1: היום הוא על הספסל, היום הוא אגב על הספסל. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, כמובן, נמשיך להתכונן, גם עם ההרכב של הפועל ירושלים, גם עם פלטקה בטדי, כמובן, פרסומות וחוזרים.
4: הספעות וחסות.
5: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: גשם ושי חי גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
8: תוכנית הספורט של ישראל,
9: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק, תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים.
10: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. ורט ירושלים, 052-611-8018.
5: וואו, איזה תעוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, גמור.
6: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
7: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
6: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
7: תשאל אריאל ממפעל הפיס.
8: לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא
9: מתחיק. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אלת כמובן. פלטקה, תספר לנו קצת, האם האווירה קצת משתפרת?
4: לא, האמת שלא.
3: לא,
4: יש ביציע
3: אמרת אין 10, יש כבר 20?
4: יש 20, 20 אוהדי הפועל ירושלים ביציע שממול, ובוא נגיד 8 אוהדים של מכבי חיפה ביציע שמימין.
3: אגב, נגיד שהנהלת מכבי חיפה קיבלה החלטה גם היא לא להגיע למשחק היום.
5: כן.
4: והחלטה הנבונה מבחינתה.
3: כן, כי אתה לא אומר לאוהדים לא לבוא, ואתה בעצמך לא.
4: נאי דורש, נאי מקיים.
5: מה זה, מה הם מקבלים את כל הכללות? מה יש?
3: כן, לא.
5: הם חכמים, מה אתה חושב?
3: ההנהלה גם החליטה לא לבוא.
5: הכל מחושב אצלם.
4: אתם יודעים, בדרך כלל שאני בא לטדי, אז אני תמיד אומר, שעה וחצי לפני זה השקט שלפני הסערה.
3: אתה צריך חנייה גם, אתה זה, היום בטח היה קל.
4: היום זה השקט שלפני השקט.
3: גדול. חדשת, בוא נדבר.
5: אבל איציק עובדיה לקח את ההחלטה, נכון? ואני רואה שיאנקלה נותן פה גיבוי, כי גם הוא לא מגיע למשחק.
4: יאנקלה כבר שנים לא מגיע לטדי.
5: לא, אבל פה הוא נתן גיבוי ספציפי.
6: אני חושב שהמשחק האחרון שהוא היה בטדי זה הגמר גביע עם באר שבע. ב-2023.
5: לא, אבל היה חשוב להם לציין שגם הוא לא מגיע היום.
3: כן, אבל עוד פעם.
5: סוג של, כאילו אני גם...
3: אולי זה התחנפות לקהל.
6: לא, זה לא התחנפו, תשמע, זה סולידרי.
3: כי אמרת בעצמך, הוא לא בא כבר חמש
6: שנים. לא, אבל איציק עובדיה מגיע לכל משחק.
3: לא, אני לא מדבר על איציק עובדיה. נגיד, גם ינקלה היום לא יגיע, כי הוא מזדהה איתכם.
5: זה לקהל. כן, אבל אני רואה את זה גם גיבוי לאיציק, להחלטה של איציק. כי עד עכשיו איציק כל הזמן דיבר.
3: איציק לא יקבל החלטה הזאת בלי
6: ינקלה. לא יקבל.
5: לא יקבל.
3: נו, ברור, זה ברור.
5: אבל לפעמים, אתה יודע, יש דברים שצריכים להיראות על פני השטח. אז צריך לשים אותם.
3: אז אתה אומר זה הגיבוי לאיציק?
5: זה כאילו הנה, אנחנו כל הקבוצה.
6: עם כל הכאב המקצועי.
5: אנחנו פה, אל תגידו לי, כי אני רואה גם, אם אתה רואה בכותרות, כל הזמן איציק עובדיה, איציק עובדיה מירושלים. הם לא אומרים ינקלה, הם אומרים, הם תוקפים את איציק.
3: כן, אני חושב שכמו ניסן, שהם לא רוצים לתקוף את ינקלה.
5: בדיוק, אז בא עכשיו ינקלה ואומר, אני ואיציק לא באים, כאילו תוציאו הודעה. אני אומר לך, זה הכל מתוכנן שם, הכל מתואם. אני אמרתי, כל הזמן אומרים, תעשו מעשה. הנה הם עשו, בוא נתן להם גיבוי לזה.
3: אוקיי, נתנו גיבוי, מה קורה במשחק הבא?
5: משחק הבא, אני חושב שה...
6: תראה, במשחק הבא בטדי יהיה בית"ר ירושלים תארח את מכבי חיפה. גם אם יהיה בלגן עם המשטרה, ימצאו 3,000 אוהדים של מכבי חיפה שיקנו את הכרטיסים לבית"ר. צריך להיות כנים ולהגיד שבית"ר זה לא הפועל ירושלים. זה ה-3,000, בית"ר לא בונה על ההכנסה, ו-3,000 יהיו גם אם לא יהיה הסדר עם המשטרה. מה יקרה אבל אם עוד פעם יהיה חצי גמר בטדי?
3: מה יקרה?
6: גם שם יבוא הקהל של מכבי חיפה.
3: אז מה זה כאילו...
6: אבל אני מקווה...
3: אז מה זה מחאה באוונטה?
6: זה לא מחאה באוונטה, בגלל שהווליום של המשחק הזה יחסית נמוך.
3: אם היום היה ביתר ירושלים בטדי, מכבי חיפה לא מוציאה את ההודעה הזאת?
6: אני בספק.
5: לדעתי שעד שהגיע, עוד לפני שהגיע המשחק נגד ביתר, תהיה איזה פגישת פיוס.
3: אנחנו רוצים שיפתרו את הבעיה.
5: תהיה איזה פגישת פיוס.
6: עם המשטרה, והלוואי,
5: עם הסכם של מבינים אחד את השני.
6: כן, כדי לפתור את הבעיה.
5: שהקהל מקובל עליו, שהם יצליחו להכניס את מה שהם צריכים להכניס, אתה יודע.
3: לא, שם זה לא הבעיה.
5: לא, אני אומר בכללי.
3: שם זה הבעיה שהם אומרים שהמשטרה נכנסת לתוך היציע, ואז יש בלגן.
6: אם זה היה עכשיו צריך להיות חצי גמר, מכבי חיפה נגיד עם הפועל ירושלים, וההתאחדות יודעת שבשביל למלא את הפועל ירושלים
3: זה לא יכול להיות בטדי, בסדר,
6: נכון, אבל מכבי חיפה קריית שמונה בחצי גמר, שהם יודעים שצריכים את ה-30,000 של מכבי חיפה בשביל למלא את טדי. תאמין לי שמפכ"ל המשטרה היה מגיע, עומד ומחכה לקהל של מכבי חיפה עם הימ"מ והיו מבטיחים את המשחק. אף אחד, ההתאחדות לא הייתה נותנת שזה יקרה דבר.
3: מה אתה אומר פלטקה, לא שמענו?
4: אני אומר, זה גם מוצר של המנהלת ושל ההתאחדות. הטלוויזיה משדרת, הרדיו משדר. זה יהיה היום ברמת העליבות לראות את טדי.
6: התעוררו מאוחר בשביל לפתור את הבעיה. היו יכולים לפתור אותה לפני חודש ולפני חודשיים.
5: ניסן, מכבי חיפה קצת מסתכסכת עם המנהלת?
3: על מה?
5: על זה ש... תשמע, פועל ירושלים.
3: כי המנהלת הוציאו הודעה, אוהדי מכבי חיפה, אתם בטוחים, תגיעו.
6: כן, אבל רובן, מכבי חיפה זה המנהלת.
5: יש פה... לא, אוקיי, אז שאלתי, מסתכסכים עם עצמם?
3: מה זאת אומרת, חיפה זה המנהלת?
6: מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בסוף זה המנהלת. כן, אבל הם היום מועדון הדומיננטי ביותר.
5: יש הפועל תל אביב, יש מועדון, יש באר שבע
3: שם. מי ממנה את חיפה? כל הזמן... ושל חלפון.
6: בוא נגיד ש...
5: בגדול, מכבי חיפה קצת, כאילו, שאלה אם המנהלת חושבת
3: כמובן. אתה זוכר מה שאלתי אותך בתחילת השידור על אלמוג כהן? ממי הוא חושש יותר שיהיה מוחזב על הספסל, אנסה או זה? מכבי חיפה חוששת מהקהל שלה יותר מהמנהלת.
6: הוא בצדק.
3: כן, ברור, בצדק.
6: לא רק חוששת.
3: לא חוששת, לא, אבל
6: זאת
3: חוששת.
6: לכבד את הקהל.
3: היא לא רוצה להיכנס לאימות עם הקהל שלה, מאשר להיכנס עם המנהלת.
6: 5 שנים נתנו פה צ'אנס.
5: זה תקדים, נכון?
6: וכל פעם אחד, כן, זה פעם ראשונה שקורה.
3: לא, זה לא פעם ראשונה, פעם שנייה. בפעם הקודמת, לפני שנתיים, גם היה את זה. אז הפועל ירושלים מכרו כרטיסים, והקהל הרחב קנה 6,000 כרטיסים הזה. הפעם הקהל הרחב הלך עם מכבי חיפה והארגונים.
6: הפעם זה ממש מחאה נטו. אני חושב עוד פעם שהפועל ירושלים לא צריכים לקחת את זה אישית נגדם. המחאה היא
3: כן, היא לא נגד הפועל ירושלים, היא נגד משטרת
6: הבירה. בדיוק, אני חושב שפה ראש עיריית ירושלים היה צריך להיכנס לעובי הקורה. האירוע נמצא אצלו במגרש. אוהדי מכבי חיפה, כל אוהדים של קבוצה אחרת, בטח שבאים באלפים, הם אוהדי תיירות. הם באים מהבוקר בדרך כלל לירושלים, חלקם נשארים לישון במלון.
3: מעלים את המחזור במחנה.
6: כן, באים
5: מעלים את המחזור. אם זה לא בילוי, אין טעם ללכת.
6: בדיוק, באים כבר מהבוקר, ומוסיפים תיירות לעיר ירושלים. זה עיר הבירה שלנו, זה מרגש כל פעם מחדש להגיע לשם. עצוב מאוד שאוהדי כדורגל מישראל לא יכולים להגיע לעיר הבירה ולהרגיש בטוחים. וכל הסיפורים האלו של כל אלו מסביב, איפה הייתם ב4-5 שנים האחרונות, שאוהדים קיבלו שם מכות על שטויות.
3: בוא נדבר קצת, נחזור לדבר מקצועית. הפועל ירושלים פתחה עבורה טוב את העונה, 7 נקודות מתוך 15.
5: מצוין,
3: כן, אפילו אתה יודע מה הייתי עדיין. מצוין,
4: 12 שערים, שערי זכות בדיוק כמו מכבי חיפה, שתי רביעיות.
5: אבל קיבלו
4: קבוצה שונה לגמרי.
5: יותר אפילו קיבלו.
3: קבוצה שונה לגמרי מהקבוצה של זיו ארי, נכון?
7: בואי אני אגיד לכם משהו, שנה שעברה עם זיו ארי, הם הגיעו ל-12 שערים במחזור ה-14, וכבשו כל העונה סך הכל 26 שערים.
6: כן, אבל כמה הם ספגו עד המחזור הזה, תבדוק.
3: כמה?
6: אני לא יודע, היום הם ספגו 12, אני לא יודע כמה בעונה שעברה, למרות שהם פתחו לא טוב. הציב וריה, הקבוצות שלו הם קודם כל קבוצות שמשחקות, קודם כל...
4: גם היום זאדה משחק התקפי דרך אגב,
6: הרכבת כפי.
3: תן לנו את ההרכב ואז ננתח, תן לנו את ההרכב.
4: אז ככה, מבחינת הפועל ירושלים, נדב זמיר בין הקורות, בהגנה אגוודיש, מלמות, חיימוביץ' ומזרחי, בקישור מדמון, תהי, זוברו, ורסנה, אידוקו וצ'ילופה.
3: אז בוא נגיד שוורסנה, הילד הזה נדים וורסנה, 4 שערים בינתיים מתחילת העונה, 3 גם במשחק האחרון. אידוקו נראה טוב, זה באמת נראה שהתקפה של הפועל ירושלים יכולה להסתכן היום את מכבי חיפה.
6: יכולה במיוחד לאור החוליה הקדמית של מכבי חיפה שהיא לא טובה, החוליה האחורית, ההגנה שהיא לא טובה.
7: ניסן, לשאלתך, 11 שערים.
6: בעונה שעברה.
7: כן, במחזור החמישי.
4: אגב, הפועל ירושלים הפוך ממכבי חיפה. גם כמו מכבי חיפה, הגנה פחות טובה, חלק מי טוב.
5: זיו אריה לא מכין קבוצות טובה כמה שנים, והנה זה קורה לו גם עוד מכבי פתח תקווה, 4 הפסדים ברצף.
3: נכון,
6: נכון.
5: 4 הפסדים, עכשיו...
3: רובן, אם מה מכבי חיפה הכי צריכה לחשוש בהפועל ירושלים, אחרי מה, מעברים?
5: קצב המשחק. מכבי חיפה צריכה לגרום... הפועל
3: שאני תרצה להוריד את הקצב?
5: כן, מכבי חיפה צריכה לגרום לקצב המשחק להיות כמה שיותר מהיר, במיוחד כשאין קהל הרבה, עוד יותר הם צריכים לעבוד כדי שקצב המשחק יהיה כל כך מהיר, שאז יהיה אפשר למצוא את ברוניניו, את פדרו, את כל את האפשרויות להגיע למצבי ההפקעה, כי האיכות יכולה לצאת החוצה ולבלוט רק שהקצב יהיה מהיר.
7: וייסי, אידוקו מאוד מסוכן, ורסנה, ראינו אותו מחזור אחרון מאוד מסוכן, שחקנים עם... לרמה של הפועל ירושלים, רמה...
6: כן, אבל אני עדיין, אם אני ברק בחר...
3: הכל תלוי במכבי חיפה, נכון?
6: ברור, אם אני ברק בחר, אני קודם כל רוצה להבליט את האיכויות שלי, האיכויות ההתקפיות, כמו שרובן אמר, אני לא מפחד, אני בא משחק כדורגל, מניע את הכדור מהר, נותן כמה שיותר לבוא לידי ביטוי לברוניניו וברזאו בקווים.
5: גם לקורת, שמע, הוא בא בכושר מצוין, הוא כמה
3: שערים.
6: הלוואי שיבטא את זה גם במכבי חיפה.
5: זה חייב לבוא, זה חייב לבוא, אני אומר לך לפעמים.
6: ונובקוביץ'.
3: אגב, תמיד אומרים...
5: גם נובקוביץ', אבל כמה פעמים ראינו שחקנים פתאום עושים קפיצת מדרגה.
3: נכון, נכון.
5: ואנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. משחקים כאלה וגולים כאלה.
6: יכול לתת לו ביטחון.
5: זה נותן לך...
3: אגב, רובן, לא סתם נגד נבחרת קיקיונית. כבשתם נגד קוסטה ריקה, כן?
5: קוסטה ריקה, בטח.
3: נבחרת.
5: כן, אני אומר לך, זה יכול לתת לו קפיצה. מדרגה.
6: חבר'ה, ברק מתעקש עליו, כנראה שמבחינתו לא סתם, הוא רואה כנראה דברים באימונים.
5: אני אומר לך, אנחנו פתאום יכולים לראות גורה אחר לגמרי.
6: הלוואי, זה יכול לעזור. כי אז זה בהחלט, הסמיכה של הפועל ירושלים תהיה קצרה ב-4-3-3, אם גורה ייכנס למשחק טוב, וברזאו, וברוניניו, לאיפה ילכו הרביעה הזאת? לכל אחד ילך לכיוון אחר, ונובקוביץ, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, 4 שחקני הרגנה שיצטרכו לשמור על 4 שחקני התקפה, זה מאוד מאוד...
3: אמרת ברזאו, בוא נדבר, כי רובן אמר לנו, אני עוד רוצה לטעות לגביו.
5: אני צריך לראות אותו, לא ראיתי אותו במשחק, לא ראיתי אותו.
6: לפי מה שאני שומע מהאימונים
5: של זה, אני חייב לראות.
3: אני אגיד מה אני רואה לפחות לדעתי. מבחינת ריבל, בוא נגיד שבשכונה אם הוא היה לידי הייתי רוצה אותו בכל משחק. אני עוד רוצה לראות אם הוא מצליח זה, כי זה נראה כאילו לפעמים שכונתי מדי.
6: דיברתי עם דיה סבא שמכיר אותו מהליגה הטורקית, ואמר לי עוד לפני שהוא רק התעניינו בו והייתה, אתה יודע, שאלתי מה הוא אומר עליו.
3: בוא נגיד, אני לא בטוח שהוא דיה סבא.
6: לא, ברור שלא. שאלתי אותו מה הוא אומר עליו, הוא אומר, תקשיב, זה שחקן שיכול לבוא 4-5 משחקים להיראות לך, כאילו הבאת את מסי, אחד על אחד, זה ייכנס זה,
3: ואז להיעלם?
6: ואז להיעלם לרדת.
3: זה מה שאני אומר, צריך לראות את ציבות.
5: אתה זוכר מה דיברנו?
6: לשמור אותו בקצב, זה קטע של ברק שצריך להרוויח אותו, אני שומע לפחות עכשיו, שגם באימונים בפגרה, הוא נראה בכושר מטורף, ולא יורד ברמה, אלא ההפך, עוד אמרים את הרמה שלו עוד הרבה יותר ממה שהיה לפני הפגרה.
5: הוא בא בהפתעה, הוא הפתיע אותנו, הפתיע את השחקנים ממול. אני רוצה לראות אותו אחרי שיודעים למה לצפות, איך הוא מצליח, למה. הדריבל שלו הוא שונה, זה לא דריבל של ברוניניו. ברוניניו, מהרגע הראשון ראיתי, הוא בא לשחקן ממול, אומר לו, אני בא מולך ואני עובר אותך ולא משנה מה, ולא משנה מה, הוא ממציא הטעיה. הוא יודע לעשות הטעיות ש... פשוט יש לו את זה.
6: גם אבל ברזאו, ראינו את זה שהוא שורק את השחקנים.
5: לגבי ברזאו, בדיוק, לגבי ברזאו זה דריבל, קצת טיפה, אני חייב לראות אותו עוד.
6: אוקיי, לא, כשאתה ראית את זה.
5: אני פשוט מה שראיתי,
6: אני מה שאני אהבתי אצלו.
5: נראה לי שיהיה לו הרבה יותר קשה כשהתכוננו אליו.
6: במשחק מול פריה.
5: לעומת ברוניניו, שגם אם התכוננו אליו, הוא יצליח לעשות את
6: זה. זה נכון, כי גם יש לו בעיטה אדירה לברוניניו. מה שאהבתי אצל ברזאו במשחק מול דבריה, הוא קיבל את הכדור כעמדת מוצא בכנף ימין איפה שהוא נמצא.
5: כן, והוא הלך בשל מצד שמאל.
6: בדיוק, הוא עבר לצד שמאל, עושה דאבל.
5: עזוב, זה יוצא פעם ב...
6: אבל זו פעולה איכותית.
3: לא, זה שהוא איכותי זה ברור. השאלה אם הוא לא אוהב את הכדור יותר מדי לרגל, וכאילו שהכדור יהיה אצלו כל הזמן. ואם הוא יציב באמת.
5: יש לו דריבל של גם לאבד, כאילו. עכשיו, אם יחטפו לו כדור ויהיה התקפה מנגד, פתאום יעירו לו, פתאום הקהל. אני רוצה לראות אותו איך הוא מתמודד. לאורך זמן. כי אמרתי לך, ברוניניו, אצלו, הכל האיכות, יש לו איכות של הרמות הגבוהות. אני, לגבי ברז'או, אני צריך לראות עוד קצת.
3: אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור כמובן נשמע את פלטקה מטדי, וגם אני רוצה לשמוע אתכם בהתלבטות לדעתי הכי גדולה שתהיה לאורך העונה, כל הזמן, אלי מוחמד ירין לוי, אלי מוחמד ירין לוי, פרסומות ונדבר על זה.
8: הספעות וחסות.
9: גשם ושי חי גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
10: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט, מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
12: תוכנית הספורט של ישראל,
13: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים.
14: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם,
15: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
16: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
17: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834. מגן מומחים.

0: עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר וניסן קניאס.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. אנחנו נזכיר לכם שכאשר תסתיים תוכנית הספורט, אנחנו ברדיו חיפה נשארים כמובן להתכונן למשחק בין מכבי חיפה להפועל ירושלים עד השעה 8:30, וב8:30 כמובן שידור חי ומלא של עמית פלטקביץ' וניסן קניאס של המשחק. אז אל תלכו לשום מקום. אני רוצה לדבר אתכם על נובקוביץ'. עליו אתה כבר כן בטוח, רובן? או שגם אותו? כן?
3: כן, כן, אני אוהב, אני אוהב את הסגנון משחק שלו, אני אוהב את הלהט, הרעב שלו. אני ראיתי אותו מהרגע הראשון, כמה הוא רוצה להצליח בקבוצה. כאילו התחבר מהר, התחבר לי מהר. היה חסר לי את הגולים, את ה... אתה יודע, לנצל את ההזדמנויות, ווואלה, יש חלוץ טוב לעונה הזו, וגם לשנים הקרובות. מכבי חיפה הצליחה להביא חלוץ.
2: מה זה חלוץ טוב? מה אתה מצפה?
3: גולים, גולים.
2: לא, מה אתה מצפה ממנו, מספרית?
4: 15 שערים.
3: קל.
2: כן?
3: קל? כן.
4: תראה, אם פיירו הביא בליגה הזאת 19 לדעתי בעונה עם דין דוד, דין דוד 20. תבדוק, אני חושב 19 בעונה האחרונה שלו, העונה לפני האחרונה שלו.
3: כמה יש לו בינתיים?
2: שלושה.
3: אה, יהיה לו 15
2: מחזורים.
4: תבדוק, פיירו עשה 19 ודין דוד 21 לדעתי באותה עונה ששניהם היו, תבדוק את זה. נובקוביץ', בלי שום ספק, שחקן יותר איכותי מפיירו. אני משוכנע בזה, זאת אומרת, יש לו אחד על אחד, הוא יותר מהיר ממנו, יותר טכני ממנו, פיירו טיפה יותר עוצמתי. לא טיפה, יותר עוצמתי. אני חושב שנובקוביץ' זו פגיעה בול, ומבחינתו, אחרי שנים שהוא היה מתוסכל בקבוצות תחתית, בליגה השנייה באיטליה, שההגנות שם זה הגנות ברזל, הוא מגיע לפה לישראל, הוא משחק בקבוצה יותר איכותית, שחושבת התקפה, הוא מגיע ליותר הזדמנויות, אז כיף לו, הוא נהנה פה, והוא יעשה פה שערים.
2: ואני אוסיף שמה שהכי אהבתי אצלו, זה את הטירוף. הוא מביא טירוף סרבי.
3: זה מה שאמרת?
2: לא.
3: אני מהרגע הראשון ראיתי.
2: ב-2-1 של דבריה. כשכל השחקנים עם הראש למטה, הוא רץ לשופט ואומר לו, תקרא מהר לשחקנים של דבריה שיחזרו.
4: תסתכל על הזמן.
2: שיחזרו, כי אנחנו רוצים עכשיו להמשיך לחזור לשחק. את זה מאוד אהבתי. זה מנהיג בעיניי. שהולך לשופט, שמתעצבן, שאומר לו, תחזיר אותם עכשיו, אנחנו בפיגור, אנחנו רוצים לחזור, וחזרו מהר מאוד, הרבה בזכותו. דבר אחד שהייתי מנקה ממנו זה, אתה בעידן עבר, תפסיק עם הצלילות האלה. יש לו כל משחק שתי צלילות
4: ברחבה. אבל מתן הוא שחק כבר שני פנדלים.
2: לא, אחת זה לא הייתה צלילה, זה החצי אחת פרופר, כן?
4: בוא נגיד שימוע שחק
2: לפני דבר. האמצע ביני לבינך.
3: אוהב בריכות.
4: 18.
3: אוהב בריכות, לקפוץ.
2: כן, אוהב את הצלילות, אבל בעידן ור זה קשה.
4: אז אני חושב שהוא יכול לעשות את, אמנם פיירו שחק עם שחקנים, עם קבוצה יותר טובה אז, אבל עדיין אני חושב ש... נובקוביץ' 15 שערים, זה לא משהו בשמיים. לא,
2: הצבתי פה מטרה. רובן אומר קל.
3: קל.
4: לא הצבתי מטרה גבוהה מדי.
2: איך משפרים את החלק ההגנתי, חברים? ואני רוצה כמובן לצרף אלינו חזרה את עמית פלטקביץ' מטדי, פלטקה.
5: אני
2: בהזנה, זה בסדר. מה עושים בחלק ההגנתי? מה עושים?
5: מתפללים.
2: זהו, זה מה שיש לשאר אירוע...
5: לא, אני צוחק. כרגע גם אני הייתי הולך עם לונווייק ועם שטייפמן.
2: אבל איך משפרים אותם, את כל הרביעה הזאת?
5: זה לא רק הרביעה, זה כל משחק ההגנה.
4: בדיוק.
2: עוד פעם, אני שומע את כל משחק ההגנה, מה זה אומר?
4: זה אומר...
5: זה אומר שמי למעלה, מי נובקוביץ'?
2: פרש לי, מה זה כל משחק ההגנה?
5: אני אגיד לך מה.
3: זה מתחיל בלחץ קדימה. תדבר פלטקי, אחר כך אני...
5: לא, אני אומר שברגע שההגנה היא לא מתואמת, לצורך העניין נובקוביץ' לוחץ לבד, או הקישור האחורי לא מתואם, פתאום הם באים ביתרון מספרי הקבוצה שמנגד, ואז הכל נופל על הרביעה האחורית והשוער. אני חושב שהרביעה האחורית היא לא מספיק טובה, אבל זה לא רק היא. ההגנה צריכה להתחיל מנובקוביץ' מלמעלה, ואם היא לא מתואמת, זו בעיה.
3: ההגנה צריכה להתחיל מלמעלה, כמו שאתה אומר, פלטקה, ואני הולך ומתחבר לשאלה שלך שהייתה לפני שיצאנו לפרסומות על מרכז השדה, כן ירין לוי, אלי מוחמד.
2: כן, שזה הדיון הבא.
3: אז אולי, איתן אז אולי, אם הוא לא יעזור יותר לאלי מוחמד בקטע הגנתי, והוא ימשיך לעשות לחץ רק קדימה וילך לקו בצד שמאל, ופתאום אני אראה אותו בקו בצד ימין וישאיר את אלי מוחמד לבד, כל פעם תהיה איזו התקפה מתפרצת, שגם אלי מוחמד לא יצליח להתמודד איתה. ופה...
2: אז אתה אומר בכלל שאלה משחקים. לא אלי מוחמד או ירין לוי, אלי ירין לוי או איתן אזולאי?
3: כן. במצבים מסוימים, כן, שיש לך רביעייה.
2: למרות שהייתם בגרף שיפור מדהים, לא?
3: כן, הוא בקו עלייה, אוהבים אותו.
5: אני הייתי משחק עם שלושה חזקים באמצע.
4: גם אני.
2: לא, זה רובן כבר אמר שהוא לא, כי הוא אומר שאתה מעביד את גרוניס.
4: מול הגדולות בוודאות יהיה. אני משוכנע בזה שמול הקבוצות הגדולות, ובאר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה,
3: שחקנים. אז אני אומר, כמו שאתה אומר מול הגדולות עם שלושה, אז אני אומר מול הפחות גדולות, הייתי עולה עם שניים כאלה, ועם רביעייה התקפית. אבל פה זה יכול לבוא לידי ביטוי כשיהיו לך אגפים טובים. כשאין לך אגפים טובים, אז אתה צריך לייצר דרך אזולאי, גם דרך האמצע. שחקן נוסף. אני פשוט אומר, איתן אזולאי חייב לעזור יותר לאלי מוחמד.
2: אז זה משחק הגנה.
3: במרכז השדה, וגם לעזור עם הכדור עובר את אלי מוחמד. כי אז פחות יגיעו מול ההגנה עם הפנים, ופחות אנחנו נראה אותם חסרי אונים. ונאשים אותם, כי למעשה האשמה באה משאר השחקנים שאומרים, ההגנה הכי טובה זה של כל השחקנים.
4: הבעיה הכי גדולה שגם במכבי חיפה שמשחק הלחץ לא מתואם, כי הקבוצה לא מספיק מאומנת למשחק לחץ, כי גיבשו פה, אתה יודע, 8-7 שחקנים חדשים, קשה מאוד לתרגל את זה, את הלחץ.
2: וגם חדשים, וגם אני אוסיף וחזק אותך שרובם באו בשלב מאוחר.
4: בדיוק. אז אנחנו רואים את זה. איתן יוצא ללחץ, והוא חוטף כדורים, אבל הרבה פעמים הוא שובר באמת את קו הקישור, כי הלחץ לא מתואם, כי לחץ עושים כיחידה, כקבוצה, לא שחקנים כבודדים, וזאת הבעיה הכי גדולה, ובעיה מרכזית מאוד קשה לגבי נייג'ל. לי זה מרגיש יותר בלם של שנות ה-80, של בלם קדמי ואחורי, לא בלם של קו אחד, ומשהו בדיסקט שלו כל הזמן לצאת קדימה לנבדל. כל הזמן הוא רץ קדימה, כאילו בשביל לתפוס את השחקנים היריבים בעמדות נבדל, ושאתה משחק מול חלוצים מהירים. ראינו את זה מול נפגע מקירת שמונה, שחקן שלנו. הגיע כמה פעמים למצבים של אחד על אחד עם גלאזר, בשל היציאה הלא נכונה של נייג'ל לנבדל, זה משהו שצריך לשים עליו דגש.
2: אבל אני אקשה עליכם, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שאיתן הוא סוג של בנקר של ברק. בקרב הזה של אלי ירין, עם מי אתם הולכים?
4: אין לי, אני משוכנע שמכבי חיפה על ציר הזמן תשחק עם שלישיית אמצע. משוכנע בזה.
2: לא, אתה, כרגע.
4: כרגע.
2: כרגע.
4: כרגע, אלי.
2: אלי?
4: אלי מבחינתי הוא מהשלישייה, הוא ראשון. אחר כך שברק יבחר את מי שרוצה, ירין או איתן, אין בעיה. אלי לפני כולם.
3: אם אלי בכושר משחק, אלי בעדיפות, אבל אני, אם אתה שואל אותי,
2: כן, אמרת, אתה רוצה
3: את שניהם, ואז אני יודע שאפשר לעשות לחץ עם שניים שבאים ביחד ומגינים ביחד ולא מאבדים את זה.
4: לא ניסינו, אגב, אולי זה באמת לא ניסו עדיין את הדבר הזה
2: ששניים מגינים עולים,
4: שלא, שאלי וירין ביחד, לא ניסינו את זה,
2: כי הייתנו סוג של בנקר,
4: נכון?
3: כן.
2: וחביבו של ברק בחר, זה אנחנו יודעים,
3: כשנטע היה בקישור משחק תעושה את הלחץ, זה היה עם אבו פני
2: גם,
4: בעונה ראשונה עם פאני ועם חוזה ביחד, ואחר כך עם ג'אבר, הרבה פעמים צריכו שלישייה.
3: אז תבין, כשנמצא לך אחד ליד נטע לוי, אחד כמו ג'אבר או אחד כמו אבו פאני, זה שניים שהם לוחצים יחד. איתן אזולאי בורח. אני פתאום רואה אותו רודף אחרי המגן, בכלל קיצוני ימני, או שקיצוני שמאלי.
4: אולי זה מה שברק מבקש לנו לעשות.
2: אז אנחנו נמשיך
4: לדבר. אני בטוח שיש לאיתן אזולאי את האיכויות לשחק יותר אחורה, שברק ידרוש את זה ממנו.
2: בדיוק. נשים לנקודה, כי אנחנו מסיימים את התוכנית הספורט של ישראל. עוד לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו רוצים להשתתף בצערו של חברנו דורון בנדור, על מות אמו יהודית, אז כולנו משתתפים בצערך. אנחנו כמובן מסיימים את המשדר של תוכנית הספורט של ישראל, אבל אל תלכו לשום מקום, כי ברדיו חיפה, משדר הפריגם, לקראת המשחק ב-8:30 גם שידור חי ומלא של עמית פלטקביץ' וניסן קניאס, אז רק חדשות פרסומות, אבל אל תלכו לשום מקום. תודה רבה לרון בוסקילה שערך והפיק את התוכנית, על הדיגיטל, עומר אלימלך, טכנאית השידור כאן ברדיו חיפה, אמאי ברייר, טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור, ברדיו ירושלים, כמובן, רונית עזרן. אנחנו שוב מצטערים, משתתפים בצערו של חברנו דורון בנדור. אל תלכו לשום מקום, חדשות, פרסומות, וכשאתם חוזרים, משדר הפריגם, מכבי חיפה, נגד הפועל ירושלים ברדיו חיפה, אל תלכו לשום מקום.
6: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
7: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
8: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
3: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
4: פרסטיג' הסטנדרט היוקרתי והמושלם לפנטאוזים ודירות פרימיום.
5: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: מצד אחד משרד החינוך אישר את הטיול בתוואי הדרך, מצד שני קק"ל שהיא בעצם אחראית על השטח עדיין מציבה שלטים מאז חודש מאי, ומבחינתם הם עדיין בתוקף שהשטח מסוכן ואסור לכניסה.
2: יש עוד שאלות שעולות מהאירוע הזה, האירוע הקשה הזה. גיא, תודה רבה. ניר דבורי, פרשננו, אתה עם ממצאי התחקיר הראשוני לאירוע.
3: נכון, יונית, ככל שניתן להבין את התמונה מן התחקיר הראשוני, כפי שמכירים אותה בכוחות הביטחון, אותו נער מאתר את הפצצה לצד השביל, מחוץ לשביל בחורשה שסמוכה לו, זאת אומרת הוא יוצא מתוך השביל המסומן כדי לאסוף אותה. הוא מכניס אותה לתוך התיק האישי שלו, והם ממשיכים בטיול. לקראת סיום, לפני חניון האוטובוסים, כשהנערים יושבים במעגל, אז מסיבה שאינה ברורה, הפצצה הזו מתפוצצת ומביאה למספר הנפגעים הרב. לפי עדויות תלמידים, הצוות החינוכי לא תדרך אותם על האפשרות של המצאות פריטי אמל"ח במסלול הטיול. הערכה עכשיו בצהל, יש עוד פריטי אמל"ח כאלה ואחרים בעקבות 3 שנות מלחמה שירה החיזבאללה בשטחי הצפון, אולי אפילו כמה אלפים כאלה שלא התפוצצו. ולכן, איתור וטיפול של נפלי אויב, כך זה מוגדר בשטחים אזרחיים, נמצא באחריות המשטרה. אם מדובר בשמורות טבע, רשות הטבע והגנים שותפה, וביערות ובחורשות, קק"ל. ולכן עכשיו יצטרכו למפות את השטחים הפתוחים בצפון, לסווג אותם אחרי סריקה, ולהחליט מה ניתן לביקור וטיול, ומה עדיין לא. ובשורה התחתונה, נדרשת כאן גם אחריות מהמטיילים עצמם. לא לגעת בחפצים חשודים, לא לרדת מן השביל המסומן.
2: כן, בכל זה קורה למרבה הצער אחרי אסון. ניר, תודה רבה. שרון קנובלך, כתבתנו בבית החולים זיו בצפת. שרון, שוחחת עם כמה מההורים המודאגים שהגיעו לבית החולים.
4: כן, יונית, אז באמת גם לכאן לבית החולים בצפת הגיעו פצועים. אנחנו מדברים על סך הכל 24 פצועים שפונו לשלושה בתי חולים כאן בצפון. לבית החולים זיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם 2 קשה ועוד 2 בינוני, חלקם בחדר ניתוח ברגעים אלה. לבית החולים רמב״ם בחיפה 4 פצועים, מתוכם 1 קשה, ולמרכז רפואי לגליל בנהריה פונו במסוק 6 פצועים, בהם 1 קשה ו3 בינוני. ונגיד שאנחנו משוחחים כאן עם הורים שבאו לילדים שלהם לאחר שהם שמעו על האסון בטיול, ואחד מהם אפילו מספר שברגע שזה קרה, הבן שלו התקשר אליו בשיחת וואטסאפ וידאו, והוא תדרך את הבן שלו איך לטפל בעצמו ואיך לעזור לחברים שלו. נאמר שהמשפחות מלוות כאן את כל התלמידים שנמצאים בבית החולים ובשאר בתי החולים כאן בצפון.
2: שרון, תודה רבה. ואנחנו נחזור בהמשך לאסון הזה בטיול בית הספר. עכשיו, אנחנו אליך, אמנון אברמוביץ', עם החשיפה שלך הערב בידי המשטרה, ראייה שיונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, שנה אל תוך המלחמה, ביקש להכין תוכנית שתשפר את תדמיתה של קטר פה בישראל.
5: כן, אוריך טען וטוען שהוא עבד רק בעניין המונדיאל, ולא בישראל, ורק עבור ממשלת קטר, כשנתניהו באופוזיציה. ההתרחשות שאנחנו תכף נתאר מתרחשת בספטמבר 2024, כמעט שנה לתוך מלחמת הדמים, והמיקום של אוריך בתוככי לשכת ראש הממשלה, הוא האיש הקרוב ביותר לראש הממשלה. בואי נראה מה הוא אומר כשהוא עוד לא יודע איזה חומר יש לו. לא מקובל בעיניי שנעשה שימוש, כפי שאתה אומר, בשם הלשכה, לשכת ראש הממשלה, לצורך קמפיין פרו-קטרי, ואין לי שום קשר לעניין הזה. ואז החוקר מתיח בו את החומר שנמצא אצלו. בחומר החקירה, בואו נראה את זה, מחומר החקירה נלמדות כוונותיך ומעשיך, בין היתר מהבקשות שלך מצ'אט GPT, בו אתה משתמש במספר פעמים, בבקשה שיבנה עבורך תוכנית אסטרטגית לשינוי תודעה עולמית בעניינה של קטר. ההמשך, אתה מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, ומבקש 3 הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד. אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית, שיוכלו לסייע להלבין את קטר ולשפר את תדמיתה. ואז פונה אליו החוקר, זה מחודש ספטמבר 2024. מה תגובתך? הוא הוריך, לא זוכר מה ששאלתי את הצ'אט, שאני שואל אותו בהרבה נושאים, לא פעלתי ולא עשיתי שום דבר לטובת קטר בישראל, לא מול התקשורת הישראלית, לא מול אזרחי ישראל, ולא מול ראש הממשלה. יונית, מותר לי להוסיף מילה משלי?
2: בהחלט.
5: אין צורך, זה מה שנקרא במשפט, אלו עדיי.
2: אמנון, תודה רבה. ואנחנו נתראה בהמשך המהדורה אחרי סקר המנדטים של יום שני. 15 ימים לבחירות, נשיא המדינה יצחק הרצוג מצהיר שיפעל כדי למנוע בחירות חוזרות. אחרי שנפתלי בנט אמר שנתניהו יוכל להיות שר בממשלתו, תגובות סוערות בגוש השינוי, הכתבה של ענבר טוויזר.
6: שבועיים ויום לבחירות, הסקרים לא מנבאים הכרעה בין הגושים, ונשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר שיעשה כל שביכולתו להביא להכרעה.
7: אמרתי כמה פעמים שאני אעשה הכל כדי שתקום לישראל ממשלה יציבה, אבל אני אגיד יותר מכך, אני ממש, אבל ממש, אעשה כל שאני יכול כדי שלא יהיו בחירות חוזרות.
6: ראש האופוזיציה ומועמד ביחד יאיר לפיד השיב, מקווה שהנשיא הרצוג לא ינסה לדחוף עוד ממשלת אחדות, שבה נתניהו ירמה שוב את שותפיו וימית עוד ועוד אסונות על אזרחי ישראל, בקולות אנשים שהצביעו כדי להעיף אותו מהשלטון. לא נשתף עם זה פעולה, ואני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא יהיו חלק מממשלה כזו. שותפו נפתלי בנט נשמע אתמול מעט אחרת.
8: כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו.
6: והאמירה הזו חוללה שערה בתוך גוש השינוי. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אמר, כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה. וליברמן כוון נחרצות, התהפך העולם ולא נשב עם נתניהו.
9: אנחנו ה-ICI היחידה שלא משחקת את המשחק שלהם, לא מתקפלת בפני הבריונות, כי אנחנו יודעים שרק עם עמוד שדרה ערכי ועמידה איתנה נוכל לנצח.
6: ואחרי הביקורת, בנט נאלץ להבהיר את דבריו. מציע לכולם להירגע. אמרתי 1,000 פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. לא נשב איתו בשום קונסטלציה. בגוש הימין נמשכים הקרבות סביב אחוז החסימה ומתמודדים עם ההשלכות של איחודים שלא יצאו לפועל.
10: תגיד, אופר וינטר עובר את אחוז החסימה?
11: שום סיכוי בעולם. שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה. מנסים לנפח אותו באופן מלאכותי כדי לזרוק 2-3 מנדטים של בוחרי ימין לפח ושהשמאל יעלה לשלטון.
10: זה נכון שהצעת לו את המקום הראשון אצלך?
11: בוודאי. בוודאי. אגב, אני גם חשבתי שנכון ללכת עם בן גביר וגם לא הצעתי את זה.
6: ובכל אופן, הרכבת הזו כבר עזבה את התחנה. לא יהיו עוד איחודים בין רשימות ומפלגות, וכל הלחץ מופנה כעת אל המועמדים שלקחו הימור סביב אחוז החסימה. בשבועיים הקרובים הם יאלצו להחליט האם הם מתכוונים לרוץ בכל מחיר.
2: שבועיים ויום, דפנה ליאל, אנחנו איתך. אתמול דיווחת על ההחלטה של אייזנקוט להתחיל בקמפיין למפלגה הגדולה. מטבע הדברים זה מעורר מתיחות בגוש, זו לא הסיבה היחידה למתיחות.
12: נכון, היום יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, בעצם פונה לאייזנקוט בוועידת ידיעות אחרונות, ומזהיר אותו ממהלך משותף מתואם של ליברמן ובנט, בעצם לכבוש את רשות הממשלה. הוא אומר, read my lips, הם יבקשו את רשות הממשלה, גם אם הם לא יקבלו את מספר המנדטים הגבוה ביותר, אגב, ביחד הם פחות או יותר, אולי מנדט אחד פחות מאייזנקוט, כי הוא אומר, למה שהם ישלמו את הכנס של ללכת עם המפלגות הערביות, אם הם לא בראשות הממשלה? הוא אומר, למעשה, אני כמעט מתחייב שהדבר הזה יקרה. אגב, אצל בנט וליברמן אומרים, אין תיאום, אין בכלל מגעים בעניין הזה, מה שנקרא לא היה ולא נברא. אצל ליברמן גם אומרים, לא שופטים אדם בשעת מצוקה, זו התגובה שהוא העביר לעניין הזה. אבל צריך לומר, כשאייזנקוט יוצא לקמפיין המפלגה הגדולה, ואתמול בנט אומר כמעט בצחוק שהוא יישב עם נתניהו, שהוא ימנה את נתניהו לשר, וכל ראשי גוש השינוי יוצאים ותוקפים אותו, הדברים האלה יוצרים מתח בתוך גוש השינוי, כולם שם רוצים לנצח ונחושים להגיע ל-61, אבל צריך לומר, בסופו של דבר הם גם מגיעים עם לא מעט מתחים פנימיים, והאמירות מהסוג הזה ודאי לא תרומות.
2: דפנה, תודה רבה. גם אותך נראה כמובן בהמשך בעניין הסקר. אז אמרנו, המתח בגוש השינוי סביב קמפיין המפלגה הגדולה של אייזנקוט, עמית סגל פרשננו, אייזנקוט מנסה להעביר מסרי הרגעה.
13: המהלך האסטרטגי של אייזנקוט הוא באמת להיות המפלגה הגדולה. אבל, אומרים, מעבירים מסרים במפלגת ישר, אל שאר מפלגות הגוש, תראו, זה בכלל לא מכוון אליכם. המטרה שלנו, כמו שכבר דיווחנו לפני כמה שבועות, היא להפיל את המפלגות הקטנות, בגלל שלנו יש תרחיש שכאשר המפלגות האלה לא עוברות את אחוז החסימה, גוש השינוי מרוויח. רוב הקולות שנשרפים שם מתחת לאחוז החסימה שייכים לגוש נתניהו. ולכן אומרים, תקשיבו, תתעלמו, זה לא מכוון אליכם. דאקה, שהמפלגות האלה ברוח ימים אלה חוששות להיות הנזק האגבי. וגם אי אפשר למנן שתייה, כידוע לכל מי שביקר בפאב ושתה יותר מדי. כשאתה בסופו של דבר הולך על קמפיין המפלגה הגדולה בכל הכוח, הוא לא מדבר רק למצביעי וינטר וזליחה, הוא בוודאי מדבר למצביעי ליברמן, גולן ובנט. זה בעצם הסיפור שילווה אותנו ב-15 הימים הקרובים, לפחות בגוש השינוי.
2: עמי, תודה רבה. אותך ואת שאר הפרשנים שלנו נראה בהמשך המהדורה. 15 ימים לבחירות, נהיה עם סקר המנדטים של יום שני, וגם עם התשובה, האם בלי הכרעה הציבור יתמוך בממשלת אחדות. עכשיו, לפרשת השחיתות החמורה שנחשפה הבוקר בעיריית כפר סבא. 17 בני אדם נעצרו, בהם גם ראש העירייה, רפי סער ואשתו מיטל, בעקבות חקירה ממושכת של היחידה לחקירות הונאה במשטרה. הם חשודים שלקחו שוחד של מיליוני שקלים מקבלנים תמורת מכרזים בסכומי עתק. הכתבה של ברנו טגניה ויוסי מזרחי.
14: העיר כפר סבא נמכרה לגורמים עבריינים. כך הסבירו ביחד את החשדות כנגד ראש העיר רפי סער. זו גם הסיבה שנעצרו הבוקר לא פחות מ-17 חשודים.
15: עלות הבלתי נסבלת שבה חשודים המרכזיים, שזה ראש העיר ואשתו, קיבלו שוחד. אפילו לא מתחת לשולחן, מעל השולחן, במזומן.
14: החקירה הסמויה החלה לפני שנה וחצי. לפי העדויות, מיטל סער, מי שהייתה פקחית חנייה והפכה להיות אשתו השנייה של ראש העיר, השתלטה על החברה הכלכלית וכיוונה את המכרזים לפי גובה השוחד שקיבלה. הנה עדות של אחד הקבלנים.
16: איך נהייתה כל כך חזקה בכפר סבא כשאין לה שום תפקיד רשמי?
17: אשתו של ראש העיר. לצערי, הציבור, ברגע שאתה ראש העיר, כל מה שמסביבך הוא עושה לעבוד ומוריד ראש. זה הבעיה.
16: איפה רפי בסיפור הזה?
17: רפי חנון.
16: לא מתערב או לא רוצה להתערב? יודע ומפחד, אתה חושב?
17: כן. מה שאומרת לו מיטל הוא עושה.
14: ומיטל, על פי החשד, אמרה לא מעט. התחומים היו מגוונים. אגף שפע, התחדשות עירונית, ניקיון וגם דוכני מזון. הקבלנים כבר ידעו למי להעביר את הכסף וכמה אחוזים בדיוק.
17: היא מקבלת כסף.
16: ממי? איך?
17: תקשיב, אני קבלן. היא מקבלת כסף בוודאות. נותן שיעבר למיטל. מיטל מקבלת 5% עגול. שניהם. מקבלת בוודאות.
15: במזומן? רוב הכסף, ממומנות חופשות, נקנים כרטיסי טיסה, יש מסעות קנייה בחול, יש מסעות קנייה בארץ.
14: הסכומים הגיעו למיליוני שקלים ונאספו בסיוע 4 עבריינים שדאגו להעביר את המסר.
16: כשהוא אומר לך, רוצים 5%, היא רוצה 5%, יש גם איום?
17: היא לא, באים בגישה, אם אתה רוצה לזכות, זה מה יש.
16: שלם 5%.
17: כן, בדואים אמרו לי, תשמע, הביאה לך הצעה, לא קיבלת. דיברו בשמה. ואז אתה בא נגדע ואתה עושה לה נזק, כדאי לך להתרחק מאיתן.
18: אישה צעירה, חסרת עבר פלילי, יש לה חברה שינוי פרויקטים.
19: נציגי המשטרה מודים בפה מלא שאין להם שום ראייה לכך שהוא קיבל ולו שקל אחד לכיסו באופן ישיר. יש להם חשדות שכספים עברו דרך אשתו.
14: בית המשפט העריך ב-8 ימים את מעצרם של ראש העיר, אשתו וגם מנכ"ל החברה הכלכלית. העיר נותרה ללא ראש עירייה ולא בפעם הראשונה.
20: אז היום עצוב מאוד לעיר שלנו. אנחנו כואבים ועצובים, וזה פעם שנייה שזה קורה בעיר.
14: במשטרה מעריכים שהתיק יבשיל בעתיד לכתב אישום, אבל השאלה היא, היכן היו כל מנגנוני הפיקוח העירוניים והממשלתיים שהתעלמו מכפר סבא כבר יותר משנה?
2: ובינתיים מעצרו של ראש עיריית כפר סבא ורעייתו הוא ערך ב-8 ימים. הדיון בנוגע להערכת מעצר יתר החשודים נמשך. ברנו טגניה, בבית המשפט אתה מביא את גרסת ראש העירייה בחקירה. ברנו.
21: נכון מאוד יונית. אגב, עדיין הערכת מעצר של כ-20 חשודים, עדיין המשפט הזה נמשך כאן מאחורינו בבית המשפט השלום בראשון לציון. היום עם מעצרו, ראש העירייה של כפר סבא, רפי סער, אומר בין היתר את הדברים הבאים לחוקריו, אומר להם, אני עונה לכם על כל שאלה, אני אומר לכם שאני לא קיבלתי שום כסף עבור פעולה כלשהי במסגרת תפקידי כראש העיר, אני גם לא יודע אם אשתי קיבלה כסף בשמי או בשם פעולה כלשהי שלי. לא לקחתי שום שוחד, במילים אחרות אני חושב שראש העיר מתחיל לגלגל את האחריות ממנו החוצה אל רעייתו מיטל, שהיום בבוקר במעצר שלה בביתה לעיני ילדיה, היא אומרת, אני לא יודעת מה אתם רוצים ממני, אין לי שום קשר. לאחר מכן, ככל הנראה בעצת עורכת דינה, היא שומרת על זכות השתיקה, אבל כשאנחנו שואלים את צוות החקירה ביחד של הלהב 433, שם אומרים לנו את הדברים הבאים, בין היתר אומר לנו גורם בכיר, אנחנו חזק מאוד בפרשה, מגובים בהרבה ראיות.

0: לגייס אותם לעדי מדינה, לעדי מדינה. יונית, אני יכול לומר לך שיש לפחות 5 פרקליטים מפרקליטות המדינה מלווים את התיק הזה.
1: ברנוס, תודה רבה. ויוסי מזרחי, כתבנו, אתה מספר לנו על עד מוכר ששמו עלה בפרשה וצפוי להיות מוזמן לעדות.
2: כן, זמר מוכר. נגיד שבמסגרת החקירה הסמויה שנמשכה כמעט 1.5 שנה הסתברו עדויות רבות במשטרה ביחס שהגיעו מוכנים אל התיק הזה, לשלב הזה. באחת העדויות מתואר קשר מאוד עדוק בין זמר מוכר, מפורסם וותיק, לבין בני הזוג רפי ומיטל שר. בין היתר הוא נפגש עמם לא פעם מסעדות, שר עבורם בימי הולדת וגם באירועים פרטיים שלהם. זה, עד כאן זה בסדר. במקביל מתברר, על פי הטענה הזאת שעלתה שם, שהעירייה, עיריית כפר סבא של רפי סער, דאגה לארגן כמה הופעות, במיוחד בהיכל התרבות של כפר סבא, עבור אותו זמר מוכר, וההופעות האלה היו בתנאים מועדפים ביחס לזמרים אחרים שהופיעו באותו מקום. במשטרה, סביר להניח שיבדקו גם את הקשר הזה. צריך להדגיש, נכון לעכשיו, הזמר המוכר אינו חשוד בדבר, יגיע למשטרה במידת הצורך וימסור עדות בלבד.
1: יוסי, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של דקה אחרי הטיסה לישראל שנאלצה להסתובב אחרי שהתברר שהטייס לא מורשה להיכנס לארץ, וגם סקר מנדטים חדש, כל הכתבים והפרשנים שלנו באות. מיד.
3: משהו פנימי בער בי שאני רוצה לעלות צפונה.
4: גיבורת השנה של קשת ומפעל הפיס היא חן ויצמן.
3: אני חן ויצמן, מקריית שמונה, מנהלת כפר הסטודנטים של תנועת הבוגרים של בני עקיבא בקריית שמונה. השארתי במרכז משפחה, חברים, קהילה, חברה, עבודה. החלטתי לעלות צפונה ובאמת לבנות הכל לאט לאט. פתאום התחיל שאגת הארי. מלגת הפיס אפשרה לנו ליזום עוד פרויקטים נוספים. אם זה הכנת אוכל לחיילים, היה פי גם פינוי הריסות, ובאמת, איפה שהיה צריך אותנו.
5: כן, באמת רכזת מדהימה. מכירים אותה פה בכל העיר.
6: ובאמת המסירות שלה למקום, זה פשוט מדהים.
3: אני בחזון שלי רואה שהסטודנטים שלי מסיימים את התואר, נשארים לגור פה. ולאחר מכן גם התחתנו ויקימו פה את המשפחות.
4: מפעל הפיס, גאה לתמוך בצפון ובכל הגיבורים של החברה הישראלית.
7: מפעל הפיס, הכל חוזר לקהילה.
1: כמעט שבועיים חלפו מאז מחדל טיסת פליי דובאי, גם בשלב הזה עדיין לא ברור כיצד הצליח הטייס מיומן לעבור את כל הביקורות ולהגיע לנתב"ג יותר מפעם אחת. דין פישר כתבנו לענייני תעופה, אתה מדווח על הדרמה הלילית שהתרחשה בטיסה לישראל, שוב עם טייס שלא מורשה להיכנס לכאן.
8: נכון מאוד, יונית, וצריך להגיד שהיה כאן חשש גדול מאוד, כי באמצע הלילה מתקבלת הודעה פתאום, שוב נדגיש רק אחרי שהמטוס סמרי, על כך שמטוס של חברת אתיופיאן איירליינס ממריא מאדיס אבבה לכיוון נתב"ג, אחרי שהמטוס נמצא בערך כשעה באוויר, מתקבלת כאן הודעה במערכות במדינת ישראל, על כך שעל הטיסה הזו נמצא לא אחר מאשר טייס בעל אזרחות מאינדונזיה. אינדונזיה היא בין 31 המדינות שמדינת ישראל אוסרת על הדרכונים של מי שמחזיק את הדרכונים הללו להיכנס לכאן לנתב"ג, כמובן ובכלל לישראל, ולכן כל המערכות קופצות, בין היתר גורמי הביטחון ובמשרד התחבורה, מחליטים לקבל החלטה דרמטית, החלטה שעדיין לא הייתה כאן, ודאי לא לפני אותו מקרה של פליי דובאי, ומסובבים את המטוס הזה חזרה לאדיס אבבה. רק לאחר שמתבררים כל הפרטים ובחברה אומרים שנעשתה טעות והם לא ידעו שהטייס לא יכול לעלות לישראל, מחליפים את הצוות והמטוס ממריא מחדש לכאן לנמל התעופה בן גוריון. אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ואנחנו שמים לב שמצד אחד יש הפקת לקחים, אבל כן עדיין עולה השאלה, כפי שחשפנו אתמול במהדורה המרכזית, איך יכול להיות שהפרטים מגיעים לכאן רק אחרי שסוגרים את הדלתות, ורק לאחר מכן מגלים מי הטייסים שמגיעים לכאן לישראל. זה אירוע חריג מאוד, גם אותו חוקרים מנסים להבין לאן כל זה הולך, אבל אין ספק, דרמה לילית, הייתה כאן מתיחות גדולה מאוד במהלך שעות הלילה, שעות הבוקר המוקדמות, זה מסתיים בצורה טובה, אבל מעלה, המקרה הזה מעלה גם לא מעט שאלות.
1: בהחלט, דין, תודה רבה.
8: תודה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה. אחריה, עופר חדד ואמנון אברמוביץ' שיהיו כאן עם התגובות לחשיפה שהבאנו כאן על הקמפיין לקטר שביקש לעשות יונתן אוריך שנה אל תוך המלחמה. וגם, סקר המנדטים של יום שני, הכתבים והפרשנים שלנו כבר כאן, גם הסופר שלנו מנו גבע, עם תמונת הגושים משתנה, והאם במקרה שלא תהיה הכרעה, הציבור עושה ממשלת אחדות.

0: בהמשך, הזעם הישראלי על הטיפול של ממשלת לבנון בחיזבאללה אחרי שני אירועים של שיגור רחפני נפץ על הכוחות לתוך יממה. והתגובה של ג'רי סיינפלד לפעילה הפרו-פלסטינית שהפריעה לו במהלך הופעה.
1: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: חוזרים לפרסום של אמנון אברמוביץ' בפתיחת המהדורה על הבקשה של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, שנה אל תוך המלחמה, להכין תוכנית שתשפר את הדמיתה של קטר בישראל. אופר חדד, כתבנו, אתה חשפת את פרשת קטר גייט, אתה מביא את התגובה של אוריך ותגובות נוספות במערכת הפוליטית.
1: כן, התמלול, אני חייב לומר, שהביא כאן אמנון אברמוביץ' הערב בפתיחת המהדורה. התמלול הזה החזיר אותי לתגובה של לשכת ראש הממשלה ערב פרסום הפרשה, ב-10 בפברואר 2025, אז יונתן אוריך, מתוך לשכת ראש הממשלה, וצוות דוברות ראש הממשלה, הוציאו את המילים, הדבר אינו מוכר. הערב אני חושב שאנחנו למדים, לא שאנחנו נזקקנו לזה, אבל שחור על גבי לבן, כמה מוכר גם היה הדבר הזה. בואי נראה את החומרים שמביא כאן אמנון, שמאמתים החוקרים עם יונתן אוריך, נוכל לראות אותם למסך, וכותב ואומר לו ככה חוקר, מחומר החקירה נלמדות כוונותיך ומעשיך בין היתר מהבקשות שלך מ-ChatGPT. בו אתה משתמש במספר פעמים בבקשה שיבנה עבורך תוכנית אסטרטגית לשינוי תודעה עולמית בעניינה של קטר, מבקש רעיונות נוספים לשיפור תדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, כן? יונית, זה הבן אדם שעובד בלשכת ראש ממשלת ישראל, ומבקש 3 הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד, אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית, שיוכלו לסייע להלבין את קטר ולשפר את תדמיתה. הצ'אט מנפיק לך את מה שביקשת, זאת מחודש ספטמבר 2024. תגובתך, שואל אותו החוקר, אוריך, לא זוכר מה שאלתי את הצ'אט, שאני לא שואל אותו בהרבה נושאים, לא פעלתי ולא עשיתי שום דבר לטובת קטר בישראל, ולא התקשורת הישראלית, לא מול אזרחי ישראל ולא מול ראש הממשלה. התגובות מגיעות ממש בדקות האחרונות, נוכל מיד לראות את תגובתו של יונתן אוריך באמצעות באי כוחו. הנה על המסך, קשקוש, אוריך מעולם לא פעל לטובתה של קטר בישראל. הדברים האלה כמובן מעוררים גם ביקורת חריפה במערכת הפוליטית. גדי אייזנקוט, יור מפלגת ישר, כותב את הדברים האלה. בלשכת ראש הממשלה פעל ועודנו פועל סוכן קטרי שהפעיל טרור פסיכולוגי נגד אזרחי ישראל, זאת בזמן שהלוחמים שלנו מחרפים את נפשם בשדה הקרב, ובזמן שחטופינו מוחזקים על ידי מחבלי חמאס, הממומנים על ידי קטר. גם בשעה זו ממש, ראש הממשלה מאפשר בגיבוי מלא לאיש המסוכן הזה לעבוד בלשכה הרגישה במדינה, טירוף הדעת. והנה דברים שאומר לפני זמן קצר גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
2: למה נתניהו ממשיך להגן על בוגדים בתוך לשכת ראש הממשלה? מה שהתפרסם היום זה שקטר, שמימנה את הנוכבות בשבעה באוקטובר, גם הפעילה את היועצים הקרובים ביותר של ראש הממשלה בזמן מלחמה נגד חמאס. ברגע שנתניהו ממשיך לחסות על הבוגדים האלה, הוא חייב ללכת הביתה היום.
1: כן, יונית, במילה לסיום, צריך להזכיר, כשאנחנו חשפנו את הפרשה בראשיתה, פרסמנו לגבי אלי פלדשטיין ועל חלקו, בהמשך כבר הבאנו עוד מידע. יונתן אוריך ניסה לכל אורך הדרך, כולל באימותים בחדרי החקירות, להפריד, לייצר איזה מצג שבו אלי פלדשטיין פעל לבדו מול מי שפעל. אני חושב שההתכתבות הזו, ולא רק היא, מלמדות אותנו כבר בצורה מאוד מאוד ברורה על מעורבות לכאורה מאוד מאוד מאוד גבוהה של אוריך, בכל התהליך הזה, מי שחיפש לעשות קמפיין לקטר, צריך לומר, עושה היום ומנהל את הקמפיין גם למפלגת השלטון.
0: והסיפה של דבריך, אופר, מחזיר אותנו לאמנון אברמוביץ', שהביא את הכותרת בפתיחת המהדורה. אמנון, בוא נדבר על שינוי הגרסאות של אוריך.
3: כן, בהתחלה הוא בכלל לא קיבל כסף מקטר, לאחר מכן רק עבור המונדיאל, וכשנתניהו באופוזיציה, וחס וחלילה לפעול מתוך לשכת ראש הממשלה. יונית, צריך לשים לב למועדים. באוגוסט 2024 התגלו הגופות של 6 חטופים ברפיח. זה אותם ימים של מלחמה, כבדת דמים, כבדת ימים, אלה היו הימים השחורים ביותר במלחמה הזו. בספטמבר 24, סיפור הבילד. ומה אנחנו רואים כאן? שאותו אוריך הוא אקטיבי, הוא חמדן, הוא מדבר לעשות קמפיין עבור אזרחי ישראל, ולגבי התגובה שלו, נכון נגדיר אופר חדד שלנו, הייתי אומר שהוא מרעיב עוז לשגר תגובה חצופה.
0: תודה, תודה אמנון. אותו אורך מנהל כעת את הקמפיין של בנימין נתניהו. אחרי שחיזבאללה שיגר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל, זעם בישראל על ממשלת לבנון, ניר דבורי פרשננו, בלבנון כך חושבים בישראל ורואים בישראל לא מצליחים להשתלט על חיזבאללה.
4: נכון מאוד, וצריך להגיד שבצבא מאוד מאוכזבים מאופן הפעולה של צבא לבנון, הוא אינו פועל בנחישות, אומרים שם לפירוק חיזבאללה מנשקו, אינו ניגש לאיתורים שפיקוד הצפון מעביר לו בתוך הכפרים הלבנונים, ובישראל מפנים אצבע מאשימה גם לממשלת לבנון, שיכולה להורות לרמטכ"ל צבא לבנון לפעול בנחרצות רבה הרבה יותר. ההבנה בצהל שהרמטכ"ל הלבנוני מפחד ממלחמת אחים פנים לבנונית, ולכן אינו פועל כמצופה ממנו בהיבטים הללו. יש כאן גם משקל ללחץ האמריקני, ונראה שההקשבה שלהם עכשיו נמוכה לסיפור הלבנוני. ללא הסכם צריך להגיד, צהל לא ייסוג מלבנון, לא יצא משם, ימשיך לשבת בתוך הקו הצהוב. ולכן נראה כך, אני לפחות שומע במערכת הביטחון, שזה מקרב את ישראל להבנה שהגורם היחיד שיכול לטפל ולפרק את חיזבאללה מנשקו הוא צהל בעצמו. יש עדיין החלטה לתת את ההזדמנות למסע ומתן המשותף במטריה האמריקנית, אבל הרבה פחות אופטימיים כאן עכשיו אל מול ההתנהגות הזו של ממשלת וצבא לבנון.
0: ניר, תודה רבה. אחרי שנים של לחימה, בצהל מזהים מדרדרות במשמעת ובנורמות המבצעיות. זה מוביל ללא מעט תאונות. אתמול תאונה מבצעית עם פצוע קל בלבנון. לפני שבועיים וחצי תאונה בעזה עם שני הרוגים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, לראשונה יערך כנס עם מודעות לעניין הזה.
5: נכון, וכפי שציינת, גם אתמול תקרית בטיחות בלבנון, תאונה מבצעית, לוחם שנפצע קל, זה מצטרף יונית לשורה ארוכה, גם של תאונות מבצעיות במהלך התקופה האחרונה, השבועות האחרונים בגזרות השונות, גם לאירועי בטיחות. רק בשבועות האחרונים, שלושה לוחמי צהל שנפלו, נהרגו כתוצאה מתאונות מבצעיות, לוחם בלבנון ושני לוחמים ברצועת עזה, וזה קורה על רקע מלחמה שממשיכה בהיקפים ואינטנסיביות מאוד משמעותית במהלך התקופה האחרונה, לאחר שלוש שנים של מלחמה, ובצבא פשוט מזהים הידרדרות הנורמות המבצעיות של הלוחמים בשטח. בהתאם לכך, הערב אנחנו יכולים לדווח על כך שלראשונה, זה 3.5 שנים, לראשונה מאז תחילת המלחמה, בצבא החליטו לערוך מחר כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידי, לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה. בין היתר, הכנס הזה יעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצבא, כאמור על רקע אותה שורה ארוכה של אירועים מבצעיים, תאונות מבצעיות בצבא. בכנס יציגו מפקדי החטיבות שיגיעו לשם יחד עם מפקדים נוספים, כל אחד במסגרת החטיבה שלו, אירועים בטיחותיים, תאונות מבצעיות שהתרחשו במהלך התקופה האחרונה, כדי להפיק לקחים, לנסות וללמוד, להסיק מסקנות מהאירועים שהתרחשו. בין היתר, בפני הפורום מצפוי להופיע ולדבר לוחם שנפצע קשה במהלך השבועות האחרונים בתקרית בטיחותית בלבנון. נקווה מאוד שהדבר הזה יצליח לסייע באמת לשפר את התחום הזה בתוך צהל.
0: בהחלט, תודה רבה ניצן. משפט נתניהו. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט המשיך את עדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים. במהלך העדות נחשפו חילוקי דעות עם הפרקליטות. הוא התייחס גם להחלטתו להחליף את צוות התביעה בתיק המתנות ואת עמדתו לגבי החשדות בתיק בזק וואלה, הכתבה של כתבתנו לענייני משפט. לעיני.
6: היום השני של עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט נפתח בקרב צעקות בין הפרקליטות לסנגורים. עורך הדין עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, צעק כי לקחו יועץ משפטי והפילו אותו בפח. בתגובה התובעת, עורכת הדין יהודית תירוש צעקה שלא הפרקליטות היא הנאשמת כאן, זו חוצפה. הדיון הופסק, שני הצדדים נקראו לחדר השופטים, ולאחר מכן עורך הדין חדד המשיך בחקירה הנגדית, שמטרתה להראות שבפרקליטות ובמשטרה סימנו את ראש הממשלה. לשאלתו אם גורמי האכיפה הפעילו לחץ עליו לחקור את ראש הממשלה, היועמ"ש לשעבר השיב, שום החלטה שקיבלתי לא נבעה מלחץ. כל ההחלטות שקיבלתי היו לפי שיקול הדעת המקצועי שלי. גורמי האכיפה פנו אליי ולא הפעילו שום לחץ. זכותם וחובתם להביע את דעתם אם הם חושבים שצריך לפתוח בחקירה. אני לא מכיר לחץ שהופעל עליי בתיקים הללו בידי גורמי האכיפה. יש פניות, יש רצונות. כל ההחלטות שקיבלתי ואני מקבל הן אך ורק על פי שיקול דעתי המקצועי. דיון סביב השאלה האם הופעל לחץ על מנדלבליט מגורמים בפרקליטות הוביל את היועמ"ש לשעבר לספר על שינוי בצוות הפרקליטים שהוא ערך במהלך הטיפול בתיק 1000, תיק המתנות. בשלב הראשון של תיק 1000 הייתה לי דעה שונה והרגשתי לא בנוח עם פרקליטות מחוז ירושלים שטיפלה בתיק, ולכן ביקשתי להחליף על דעת פרקליט המדינה. מה זה הפעילו לחץ? הם באים לדיונים ורוצים להתקדם בכיוונים מסוימים שלא נראים לי, ואני אומר לא להתקדם. ואז אני מרגיש שיש ניסיונות להתקדם למקומות שאני לא מרגיש נוח איתם. חשבתי גם שיש אפשרות שיש הדלפות מתוך אותה פרקליטות. רציתי שתהיה פרקליטות שיהיה לי נוח לעבוד איתה. בהמשך הדיון עבר לעסוק בתיק 4000, תיק וואלה בזק, החשדות המשמעותיים ביותר שיש נגד ראש הממשלה, כך לדברי מנדלבליט. השופט ברעם, האם הביאו בפני אדוני תוצרי החקירה? מנדלבליט, כן. אדוני זוכר שיש מעורבות של ראש הממשלה בצורה ישירה? ממה שהציגו בפניי, כן. בשבוע הבא מנדלבליט ימשיך בעדותו. עדות שחושפת את מאחורי הקלעים של מערכות אכיפת החוק, של תיקי ראש הממשלה.
0: נחזור לאסון בטיול השנתי בגליל העליון. אור אביד כתבנו, אתה משוחח לפני זמן קצר עם הנערים שהיו באירוע הקשה הזה וניצלו.
7: ערב טוב יונית, כן, כמה שעות לאחר האסון בטיול השנתי בשביל ישראל כאן בצפון, ומועדון החברים כאן בקיבוץ יפתח שמאחורינו הופך למרכז סיוע נפשי לאותם תלמידים וצוותים רפואיים שלקחו חלק בסיור, ואנחנו מדברים מוקדם יותר עם חלק מאותם תלמידי ישיבה לאחר שההורים שלהם אוספים אותם לאחר הטרגדיה הזאת. בואו נשמע את הדברים שמשחזר בפנינו לראשונה אחד מהתלמידים, ידידיה. בואו נשמע את הדברים שאמר לנו.
8: אנחנו הולכים, ואז חבר שהוא מאוד מעניין אותו, כל הטילים והרסיסים, והוא כל הזמן מחפש, אז רואה טיל גדול כזה. הוא הלך, הוא ירד לאיפה כל העצים, ואמרנו, זה קשור לטיל, אבל לא כזה, חסנו איזה חשיבות, שיחק עם זה שיחק, בסוף זה התפוצץ. הרבה חבר'ה נפלו, הרבה חבר'ה דימו, נכנס להם רסיסים, לא ידוע, גם קרה עדף, אז ישר התקשרנו למדה, למי שיכלנו, ישר כולם הגיעו, שמנו חוסמי עורקים עם חגורות, עם גרביים, מה שיכלנו, ובסוף פינו את כולם, חושם.
0: כך ידידי, אחד הנערים שהשתתפו בטיול הזה, נאמר תודה לאור אביד. עכשיו אנחנו עם החוטים שביממה האחרונה המשיכו לתקוף נמלי תעופה ומתקני אנרגיה בסעודיה, ולהזהיר חברות בינלאומיות ותיירים לבל יגיעו למדינה. סעודיה מצידה תקפה היום עשרות מטרות על המערכת שהולכת ומסלימה, הכתבה שלו עד חם.
9: המלחמה הגדולה באיראן אומנם נעצרה, אולי רק הושהתה, אבל בזירת המשנה שלה היא בהחלט עולה כולה. הניפוחים והמראות משדות הקרב בין סעודיה וצבא תימן לבין החות'ים לא מותירים הרבה מקום לספק. המערכה הזו מתרחבת. חלק גדול מן הקרבות מתנהל באזור החוף, כששם כולם מנסים להשיג שליטה ביהלום שבכתר, מיצר באב אל-מנדב, שממנו החות'ים מצליחים לבסס בשבועות האחרונים את המצור הימי על סעודיה. חלק מן המקומות הקרבות נראים כמעט פנים מול פנים, כל צד טוען להישגים טקטיים בשדה הקרב. אלא שהאירוע הגדול באמת התרחש בסוף השבוע בריאה. טיל אחד הביא למותם של 12 בני אדם בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, ובכך חושף את מה שהיה ברור לכל. סעודיה מתקשה להגן על מתקני האסטרטגיים ועל מרכזי האוכלוסייה שלו.
10: المطار والميناء بالميناء والحصار بالحصار وبالتالي عمليات اليمن العسكرية ستستمر في عمق الكيان السعودي.
9: החות'ים נערכים למלחמת התשה. צבא גרילה שמחזיק בנשק מתקדם ובטילים בליסטיים, לוחמים יחפים שמחזיקים ביכולות סייבר ולוחמה אלקטרונית, ומצליחים להקות שוב ושוב בריאד ובמתקני הנפט שלה, ולגבות מסעודיה מחיר יקר במיוחד.
11: هذا يا محمد بن سلمان لن يثنينا على ما تعمل. انتظر انتظر فوعد الله قادم.
9: בעיתונות האמריקנית מתפרסם כי המנהיג הסעודי MBS נע בין ארמונות מבוצרים המצוידים בבונקרים, כשהוא מאובטח על ידי צוות ביטחון גדול במיוחד. זה קורה אגב במקביל לאיום חוטי מרומז שנשמע רק היום על חייו, אלא שבינתיים האתגר המשמעותי שלו הוא עצירת השקעות בסעודיה, מצור נפט ופגיעה כלכלית בממלכה.
12: Our commitment to the prosperity of our people and to our international partnerships remains firm.
13: جميع المسلمين في جميع انحاء العالم ان يدافعوا عن الحرمين الشريفين.
9: בתחילת מתקפת הנגד רק לפני כשבוע, התקווה בסעודיה ובתימן הייתה לכבוש מהחות'ים את סנעא. האם זו מטרה ריאלית? כלל לא בטוח. בעיקר כשסעודיה מוצאת עצמה עם הרבה מילים מנחמות מסביב, אבל לוחמת לגמרי לבדה, ללא שום עזרה, לבנות בריתה.
0: יואב צבעוני נפצע קשה במלחמה. למעשה הוא היה הפצוע הקשה ביותר שהושפז וטופל בבית החולים אסותא באשדוד. החודש הוא חזר לשם בפעם הראשונה, נפגש עם הצוות שטיפל בו ונלחם על חיי חברו לצוות עד הרגע האחרון. הכתבה של כתבנו בדרום, איתי גלון.
14: צבעוני, לוחם מגלן במילואים, היה בשבעה באוקטובר בסיני. הוא החליט לחזור מיד לארץ ולהילחם עם חבריו ליחידה. בנובמבר 2023 הוא נפצע אנושות בפעילות בצפון הרצועה. הוא פונה לבית החולים אסותא אשדוד לצידו של חברו הקרוב ביותר מהיחידה, צביקה לוי. צביקה, זכרו לברכה, מת מפצעיו, ויואב עבר שורה ארוכה של ניתוחים, כשבסופו של דבר נאלצו לקטוע את רגלו. עכשיו הוא חוזר לראשונה לפגוש את הצוות שטיפל בו.
15: זה צוות שהיה שם ברגעים הכי קשים, ברגעים הכי קריטיים, אבל אתה יודע, אני לא זוכר אותם.
14: לא זוכר?
15: אני את רובם לא זוכר, בגלל הערפול והתרדמת, הניתוחים.
16: אופי!
15: מה העניינים?
16: בריאנטה?
17: זה כי אף אחד לא יודע לי אישור.
16: אני לא מבקש ממך לקפוץ אותם.
18: אנחנו סיפקנו את המכשירים, אתה עשית את העבודה, כן?
16: כוח רצון שלך.
18: את העבודה, עבודה.
19: לא, הוא גם אופטימיסט כזה.
14: קצת יותר משנתיים אחרי ששוחרר, יואב חוזר לבית החולים כדי להוביל תערוכת צילומים שתיעדו לוחמים בשטח.
20: אין חיבור יותר ברור מלהקים תערוכה כל כך ערכית, כל כך חושפת את הסיפורים המרגשים.
14: כמו יואב, יש עוד לוחמים רבים שנפצעו בקרבות. עכשיו בתערוכה שתעלה ב-14 באוקטובר בבית החולים אסותא אשדוד, הוא חוזר כמנצח, כשאיתו השתתפו עוד עשרות מילואימניקים שתיעדו רגעים מתוך הלחימה.
15: לחזור לפה ולהיות עצמאי, לעמוד על שתיים, ולחבק את הצוות הרפואי, ולהסתובב פה ככה. זה סגירת מעגל רצינית, מבחינת עיסוק של ניצחון.
0: אנחנו רוצים להפסקה נוספת אחריה. כתבנו ופרשננו מיד כאן עם סקר המנדטים, איך נראית מפת הגושים 15 ימים לבחירות, וגם התגובה של ג'רי סיינפלד לפעילה הפרו-פלסטינית שהפריע לו באמצע הופעה.
21: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה?
3: אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
3: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
3: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 9834.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-557-507.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט,
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: איזה כיף, בר צבר מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
2: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
1: בר צבר בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
3: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
4: שם בבקשה?
5: אני יושבית חוויה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
5: אהרון!
7: מה קורה, אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
8: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
9: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: כן, בבקשה, שם.
10: רואה, רואה חשבון.
7: איפה אתה?
10: מבני עיש.
7: הבא בתור.
11: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
12: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
11: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
12: אז קבענו?
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.
1: עשר ימים לבחירות, הקמפיין בישורת האחרונה. אנחנו עם סקר מנדטים שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אי-פאנל. דפנה ליאל, תמונת המנדטים.
2: כן, יונית, אם אלו, אם הבחירות היו נערכות היום, זו מפת המנדטים המסתמנת. ישר עם גדי אייזנקוט יציבה, עם 23 מנדטים. הליכוד יורד במנדט ומקבל 20, ביחד עם בנט עם 13 מנדטים, ישראל ביתנו עם 9, כך גם הדמוקרטים. הרשימה המשותפת עם 8 מנדטים, שס בראשות דרי מתחזקת במנדט ומקבלת 8, וכך גם עוצמה יהודית שהוסיפה השבוע מנדט ומגיעה ל8 מנדטים. יהדות התורה לעומת זאת מאבדת 1 ומקבלת 7, זאת אומרת בעיקר משחקים בתוך הגוש, הציונות הדתית של סמוטריץ' ופייגלין עם 6 מנדטים. רע"מ בראשות מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' עם 5 מנדטים השבוע, והמילואימניקים והכלכלית יועז הנדל וזליחה עוברים את אחוז החסימה גם השבוע עם 4 מנדטים. ומה קורה מתחת לאחוז החסימה? שם אפשר למצוא גם השבוע את עמך ישראל בראשות אופר וינטר, כמעט לא זזה, היא על 1.8 עשיריות, כחול לבן בראשות בני גנץ עם פחות 100%, רחוקה מאוד 100% החסימה. זה מה שקורה במפת הגושים, ללא שינוי השבוע, האופוזיציה עם 54 מנדטים, הקואליציה עם 49, המפלגות הערביות עם 13 מנדטים, והנדל בזליחה בתווך עם 4 מנדטים. ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, שימו לב מה קורה כאן, גדי אייזנקוט פותח פער על נתניהו עם 45% התאמה לעומת 35% לנתניהו, פער של 10% לעומת 3% בשבוע שעבר, אולי זה אפקט אירועי הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, אולי נושאים אחרים. בהשוואה בין נתניהו לבנט, מהפך לעומת השבוע שעבר, בנט חוזר להוביל על נתניהו, הפעם באחוז אחד, 36% מול 35% לנתניהו, וזאת אחרי שנתניהו הוביל עליו ב4% בסקר הקודם. ובשאלת ההתאמה מול ליברמן, גם ליברמן מצמצם במידה ניכרת את הפער, אבל כאן נתניהו עדיין בהובלה, 35% התאמה לנתניהו, לעומת 27% לליברמן, מדובר בפער של 8% לעומת 17 בסקר הקודם.
1: כן, ובוא נשים עוד פעם את הדגש על העניין הזה, דפנה, פער גדול בין אייזנקוט לטובת אייזנקוט בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה.
2: תראה, אני חושבת שכשאנחנו רואים את המספרים האלה, אנחנו יכולים לומר בצורה די בטוחה, לפחות השבוע, שלא מדובר ב... את התחזקות של השחקנים כמו בהחלשות של נתניהו. כשאנחנו רואים שמול שלושת המתמודדים המרכזיים, בכולם נתניהו מביא השבוע נתונים פחות טובים, זה איתות מבחינתו. צריך גם לומר שהסיבה שאנחנו דוגמים את הנתון הזה באופן עקבי, היא שזה נחשב נתון מנבא, מדד מנבא. כשאנחנו רואים מי בכל זאת מעדיף, את מי אתה מעדיף בראשות הממשלה, מי יותר מתאים בעיניך, לפעמים לוקח לזה זמן להגיע גם לעמודות המנדטים, ולכן זה איתות מטריד מאוד מנתניהו, כבר דיברנו על זה, הוא לקח הימור, שהוא עשה את הבחירות כל כך סמוך לשבעה באוקטובר, גם שבוע שעבר ראינו נתונים שלפיהם יש עלייה במידת האחריות שהציבור מייחס לו, אפילו אל מול החודש הקודם, הוא לקח את ההימור הזה, הוא חשב שהכל כבר מגולם והכל בא בחשבון, אני לא בטוחה שהנתונים האלה מספרים את הסיפור הזה.
1: דפנה, תודה רבה. עמית סגל פרשננו, יש נתון אחד בסקר הזה שגרם לך לשפשף את העיניים.
3: תראי יונית, הנתון שתפס את עיניי יותר מכל, הוא ש... בין הגושים נותרו רק 0.2% של מתלבטים. אני רוצה להסביר, יש 10 מיליון אזרחים בישראל, רק 10,000 מצביעים עדיין מתלבטים, גוש נתניהו או גוש אייזנקוט, הקואליציה או האופוזיציה. זה נתון מטלטל, כי הוא אומר שכל סיפור הבחירות האלה תלוי בהתלהבות ובאחוזי הצבעה, וכאן צריך להעיר שתי הערות. אחת, אייזנקוט מוביל ב10% על נתניהו, זה בהחלט אירוע נדיר מאוד, אם לא חסר תקדים, שמועמד מוביל לאורך זמן על נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה, ועוד זמן קצר כל כך לפני בחירות, ובפער כזה נמתין לשבוע הבא לראות האם זה גידול רגעי או שזה מלבד מגמה שתלווה אותנו הישר אל סוף המרוץ. והדבר הנוסף שצריך להגיד שוב, זה שיש הבדל דרמטי במפה הפוליטית. אם זליחה עובר ווינטר לא עובר, אם זליחה לא עובר ווינטר כן עובר, או אם שניהם לא עוברים, וכמובן גם אם שניהם עוברים. זה שינוי רדיקלי מאוד במפה, ודי אם נזכיר מה עשה אי המעבר של מרץ ושל בלת בפעם הקודמת, ומה היו משנים עוד 20,000 קולות, 3,000 למרץ, 17,000 לבלת, איך כל המפה הייתה שונה. עכשיו זה יכול לעבוד בכיוון ההפוך.
1: עמית, תודה רבה. יאיר שרקי כתבנו כאן באולפן. הפער המתרחב הזה בהתאמה לראשות הממשלה, לא חדשות טובות למפלגות הקטנות.
4: נכון, ובעיקר אלו החדשות הגדולות של הסקר הזה, כי בתמונת המנדטים אין שינוי מהסקר הקודם, אבל הפער הזה, וזה כבר חתיכת פער ראש בראש, הוא נתון דרמטי, הוא נתון חשוב, והוא נתון שמכתיב את הקמפיין בישורת האחרונה, ואכן לרעתן של המפלגות הקטנות. קודם כל, התורה שנתניהו למשל נחלש, בן גביר מתחזק, שס מתחזקת, נתניהו ינסה להחזיר לפחות חלק מהמנדטים הללו על חשבון מפלגות הגוש שלו, בדיוק כמו שאייזנקוט מנסה להתחזק בקרב הדורשי הזה על חשבון מפלגות הגוש של השינוי. מה זה עושה לוינטר ולזליחה? אז קודם כל אנחנו רואים שוינטר סקר שני כבר אצלנו למטה. מאוד מעניין לחשוב למה נתניהו השקיע יותר מאמץ בלהפיל את וינטר מאשר בלהפיל את זליחה והנדל. הרי וינטר אומר, אני בכיס שלך, הם אומרים, אנחנו לא, ובכל זאת הוא השקיע מאמץ רב יותר בו. בעיניי זה קשור גם למחשבה של נתניהו שהוא יצליח לדחוף את וינטר לפרוש לגמרי. כלומר, שלא יהיה פתק של עמך ישראל בקלפי, אנשי וינטר נשבעים שיהיה גם יהיה. ולגבי הנדל זליחה, הם שורדים בינתיים. דבר לא פשוט, במאבק שהופך להיות דור ראשי, מצליחים להציב איזושהי אלטרנטיבה במרכז שלא מתייצבת בשום צד, אבל צריך לעשות את המתמטיקה. אם הם הולכים עם אלה ועם אלה, גוש השינוי בנתונים של מנו, פלוס 4 זליחה והנדל, פלוס 1 סגלוביץ', לפחות זה כבר 59, וזה נתון שכן צריך להיות לנו מול העיניים, כי אנחנו בכל הסקרים רואים שאין הכרעה, אבל יכול להיות שההכרעה היא פחות רחוקה ממה שנדמה.
1: יאיר, תודה רבה. מול התוצאות האלה, אם נצמד להצהרות של ראשי המפלגות, אז אין כרגע 61 מנדטים לאף צד. שבועיים לפני הבחירות, אופר חדד, אנחנו עם המצביעים שעדיין מתלבטים.
5: כן, מתקרבים לקו הסיום. ואם אלה יהיו התוצאות, המשמעות בגדול היא בחירות נוספות או ממשלת אחדות בתצורה כזו או אחרת. והציבור כמעט חצוי בשאלה הזו של אחדות. 40% תומכים לפי הסקר של מנו גבע. אגב, מהקואליציה וגם מהאופוזיציה שיעור זהה, לעומת 37% שמתנגדים, ושיעור נכבד שמתלבטים בשאלה הזו. אלה היו תשובות בסקר הקודם, כלומר, יש לנו יותר תומכים, אבל עוד יותר מתנגדים, ופירקנו קצת את אופציית האחדות. שאלנו את תומכי גוש השינוי על אפשרות של אחדות תחת נתניהו. רק 8% תומכים באפשרות הזו, לעומת רוב מוחץ שמתנגד 79%, בדומה לסקר הקודם. ומול זה, שאלנו את תומכי גוש נתניהו על תרחיש אחדות, כשאייזנקוט בראש, הרוב גם כאן מתנגד לתרחיש הזה 61%, אבל בשיעור הרבה יותר נמוך מההתנגדות לנתניהו בצד השני, כש-22% משאירים את האפשרות הזו פתוחה די בדומה לסקר הקודם. אותה שאלה, אבל הפעם, הפנינו למצביעי גוש נתניהו גם ביחס לשני האישים האלה, בנט וליברמן. ונראה ששניהם, למרות הזיהוי היותר ימני לכאורה, מעוררים דווקא יותר התנגדות בקרב תומכי נתניהו, שימו לב, בעוד אייזנקוט עם 61% התנגדות, בנט עם 72, ליברמן עם 74%. וכדי להבין כמה דברים עוד יכולים להשתנות בשבועיים שנותרו עד הבחירות, אנחנו עם המתלבטים. בסקר האחרון אלה היו כ-10%, הערב אנחנו רואים את המספר הזה מצטמצם כבר ל-8%, כמעט כפי שהזכיר עמית, ללא התלבטות בין הגושים, אז הנה, זו הדילמה. רוב המתלבטים בתוך הגושים, אנחנו יכולים לראות אותם כאן, 22% בתוך גוש נתניהו, 32% בתוך גוש השינוי, קרי 54% ביחד. כשבין הגושים אנחנו רואים 2.5%, כלומר אפילו לא תנועה של מנדט בשלב הזה, 5% מתלבטים בין המפלגות הערביות, 38% הם המסה הגדולה ביותר של המתלבטים, שאפילו לא יודעים להשיב על השאלה הזו, בין מי למי הדילמה. ולסיום, כדי להבין כמה דברים עוד יכולים להשתנות עד הבחירות? בדקנו את הנשאלים בסקר שלנו, מתי הם חושבים שהם יחליטו סופית למי להצביע. אז 58% השיבו שהם כבר החליטו מזמן, סגורים על עצמם. 25% אומרים שזה יקרה בימים שלפני הבחירות. 11% בסך הכל מדברים על זה שזה יקרה ביום הבוחר עצמו, או ממש מאחורי הקלפי. ואלה היו גם דפוסי קבלת ההחלטות בבחירות הקודמות. בדקנו גם אותם, מה שאומר שהקמפיינרים יעבדו במרץ עד לרגע שבו ייכנס הפתק האחרון למעטפה מאחורי הפרגוד. יונית.
1: מעט מאוד מתלבטים עדיין בין הגושים. תודה. תודה רבה, אופר. ואמנון אברמוביץ', אנחנו חוזרים אליך עם מה שאתה רואה בסקר, אמנון.
6: טוב, הנתון המרכזי כמובן זה בעדפה לראשות הממשלה, גם נפתלי בנט מעל נתניהו, אבל גדי אייזנקוט באופן רציף, מוצק, מובהק לאורך זמן, מועדף על נתניהו, אילו, ואני לא ממליץ את זה, היינו חוזרים לשיטת הבחירה הישירה, אז גדי אייזנקוט הוא בוודאות ראש הממשלה. נדמה לי שמותר לומר שבשלב זה, לגדי אייזנקוט יש יותר תמיכה בציבור, מאשר בשותפיו לגוש. לגבי המפלגה הכלכלית מילואימניקית, אף צד לא נוגע בה, הם קוראים לה מפלגת שפגת, רגל פה, רגל שם, היא לוקחת באופן שווה מכל אחד מהגושים, אז לכן לא כדאי להתעסק איתה. לגבי מה שנראה, לפי הסקר, אני אומר רק לפי הסקר, הטרגדיה של אופר וינטר, בדיקות פנימיות מלמדות, שאם הוא לא עובר, עיקר הקולות שלו יהיו שייכים לגוש הקואליציה, לגוש הנוכחי, ולכן יש להם עניין לפגוע בו, ולכן המתקפות עליו התעצמו, אם מותר לי להציע לו להיות ספורטיבי, ולא לקחת את זה באופן אישי.
1: אמנון, תודה רבה.
6: תודה.
1: ואנחנו יודעים שהעסק הולך ונעשה רציני, כי איתנו באולפן כבר מנו גבע הסקור שלנו, מנכ״ל מכון מדגם, מנו, תודה שאתה כאן. אנחנו נראה הרבה ממך בימים הקרובים, ואנחנו שמחים על כך. תובנות שלך על הסקר הזה, ומה צריך לדעת בעניין המפלגות שלו עוברות, או שהן מתנדדות על אחוז החסימה.
7: אוקיי, אז אופר כבר דיבר על עניין של המתלבטים, אז מה שחשוב באמת להדגיש כאן, שאחוז המתלבטים בין שני הגושים כמעט כבר נעלם, אנחנו מדברים על שתי עשיריות האחוז, וגם אחוז המתלבטים עצמם ירדו ל-8% מ-10%, אז גם זה נתון מאוד מעניין. ככל שנתקדם לבחירות, האחוז הזה יכול עוד לרדת. לגבי צמצום הפערים בין הגושים, אז יש הרבה מאוד אמירות סביב העניין הזה. אני רוצה להסביר. לגבי הקואליציה, אנחנו רואים שב-30 סקרים האחרונים בעצם יש יציבות. הגוש הזה נע בין 49 מנדטים ל-51 מנדטים, זאת אומרת ששם יש יציבות, אין מעברים בין גושים. הקואליציה לא מעבירה, לא מקבלת, סליחה, קולות מהאופוזיציה, זה או גוש השינוי. ומה שחשוב עוד להדגיש, זה שבסך הכל, השינויים שמפלגות שמתנדנדות, המפלגות שמתנדנדות בתוך גוש הקואליציה, הם אלה שגורמים בסופו של דבר לשינויים שאנחנו יכולים לראות בתוך ההבדלים שאנחנו רואים בין הסקרים. לגבי גוש השינוי, מה שגורם לתזוזות שאנחנו רואים זה, אחד, זה מפלגת המילואימניקים הכלכלית, שבעצם לוקחת 3 מנדטים מהאופוזיציה ומנדט אחד מהקואליציה. יש את העניין של התחזקות המפלגות הערביות שלוקחות, הן היו 10 מנדטים, הן 13 מנדטים, זאת אומרת, הן לוקחות מגוש השינוי, בעיקר כי הוא יותר גדול, אבל הן לוקחות באופן יחסי את המנדטים, כי בסופו של דבר נשארים, אחרי הורדה 13 המנדטים של הערבים, נשארים 107 מנדטים לחלוקה. עכשיו, מה שיקבע בסופו של דבר באמת את גורל המפלגות הקטנות, זה אחוזי הצבעה. ואנחנו יודעים את זה שככל שאחוזי הצבעה עולים, מספר הקולות למנדט עולה. ואנחנו למדנו את זה, גם ראינו את זה בבחירות 2022, מרץ הגיע ל3.17%, זה פשוט מדהים, מבחינה סטטיסטית זה עמוק בתוך הטעות, וחסרו להם 4,500 קולות. עכשיו זה הכל תלוי באמת יהיה בסופו של דבר באחוזי ההצבעה. כרגע אנחנו עומדים על באמת פער של 6% בין שני הגושים באחוזי ההצבעה.
1: כמו שזה נראה, 27 באוקטובר הולך להיות לילה ארוך, ואתה תלווה אותנו לכל אורכו. תודה רבה. תודה. תודה אמנו. נועם סמל, אחד האנשים הכי משפיעים בעולם התיאטרון והבידור הישראלי, חגג בסוף השבוע 80. סמל ניהל בין השאר את תיאטרות הבימה, הקאמרי וחיפה, אוכל את דרכו כאמרגן של שלמה ארצי. בחירי האומנים חגגו לו באירוע בהבימה, הכתבה של יונתן ריגל.
8: נועם, יום הולדת 80.
9: כן.
8: מה מרגישים?
9: מרגישים דציבלים גדולים מאוד של החיים. חולף לך בראש כמו סרט כל החיים שלך. כי בעצם יהיו פה שירים וקטעים מתוך

0: בכירי האומנים בישראל, נשיא המדינה ומעל 1,000 איש הגיעו לתיאטרון הבימה בסוף השבוע כדי לחגוג לנועם סמל יום הולדת 80.
1: האיש השואו ביזנס הישראלי לא היה נראה אותו דבר בלעדיו. והוא חוגג 80. מזל טוב, נועם סמל!
0: סמל, שניהל ב-45 השנים האחרונות את תיאטראות הבימה, הקאמרי וחיפה, הוא אחד האנשים המשפיעים בעולם התרבות הישראלי.
2: נתחיל.
0: גם כשהוא אמור להתרווח על הכיסא וליהנות מהחגיגה, הוא ממשיך לנהל את האירוע ביד רמה.
3: אתה איש ללא פייד אאוט. אתה יודע מה אני מתכוון? תמיד נחרץ, נותן פקודות, מנהל.
0: סמל שהחל את דרכו כאמרגן ניהל את שלמה ארצי בשנות ה-70 כשהקריירה של שלמה ידעה עליות ומורדות.
3: אפילו אמא שלי ששאלה אותך למה שלמה לא עובד, אמרת אף אחד לא רוצה אותו, אתה זוכר? אבל סידרת לי 5 הופעות בקיבוצים וזה היה game changer, וכשמילאתי כבר הצבת בתחילת שנות ה-80 לקחת אותי הצידה.

0: שלל רגעי השיא בקריירה האדירה של סמל, הוא בחר את הערב שבו תיאטרון הבימה בניהולו הגיע עם בוסטן ספרדי לתיאטרון הלאומי במרוקו, כרגע שריגש אותו הדמעות.
1: היה ויכוח עד 4:30 אחר הצהריים לגבי המנון התקווה, ואני לא ויתרתי, ואמרו שצריך הסכמה של המלך. ראשונה שבמדינה ערבית תיאטרון ישראלי או בכלל גוף אומנותי ישראלי עומד על הבמה ושר התקווה, שזה היה בשבילי ניצחון גדול.
2: שמה אני קוראת אליך, אל תרחק הקשב.
0: נועם סמל שראה כמעט הכל לאורך השנים, חושב שהיום למרות הכל איכות התרבות בישראל בשיאה.
1: ישראל היא מעצמה, לא מבינים את זה בארץ. אנחנו מעצמה, אם לא היו לנו בעיות פוליטיות ומלחמות וקרבות וכל העניינים האלה, היו נושאים אותנו על כפיים בכל רחבי העולם.
3: עכשיו אנחנו לקומיקאי היהודי-אמריקני ג'רי סיינפלד, שנתקל שוב בקריאות של פעילים פרו-פלסטינים במהלך ההופעה שלו. הפעם זה קורה בשיקגו. בתגובה, סיינפלד הבטיח למפגינים שהוצאו בכוח מהאולם שהוא יתרום את כספי הכרטיס שלהם לישראל. הכתבה של קרן בצלאל.
4: Seinfeld, listen to me.
5: Yes.
4: You're a racist. There are 74,000 dead Palestinians.
5: I am a racist. I'm going to find out how much your ticket was and I'm sending it to Israel.
3: זה קרה שוב בסוף השבוע. הקומיקאי ג'רי סיינפלד עלה לבימה של תיאטרון שיקגו למופע סטנדאפ מול קהל של כ-3,500 צופים, בהם גם קבוצה של פעילים פרו-פלסטינים שהגיע במיוחד כדי לקרוא קריאות בגנותו ובגנות מדינת ישראל. ההצקות מצד הפעילים הפרו-פלסטינים נמשכו דקות ארוכות. במהלכן סיינפלד רקד על הבימה, עקץ את המפריעים, והבטיח לתרום את מחיר הכרטיס למדינת ישראל. הקהל קיבל את ההפרעה בפחות הומור, ויותר בחוסר סובלנות.
6: Shut up!
7: Jerry, can I get a selfie?
3: וזו אינה הפעם הראשונה שבה הקומיקאי היהודי-אמריקני נאלץ להתמודד עם פעילים פרו-פלסטינים שמציקים לו עם קריאות של פרי פלסטיין, והוא באופן עקבי ואפילו יותר מאז טבח 7 באוקטובר מתייצב לצידנו.
8: We just gave more money to a Jew.
9: We're Jewish and we feel very close to the struggle of being Jewish in the world.
8: I'm going to find out how much your ticket was and I'm sending it to Israel.
3: סיינפלד ללא ספק מחמם את ליבנו בעמידתו העיקשת מול מפגינים פרו-פלסטינים, אך ספק אם זה משנה במשהו את מצבה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית, ואיכשהו נראה שגם הוא מודע לזה.
9: I love that these young people, they're trying to get engaged with politics. They don't seem to understand that as comedians we really don't control anything.
3: מנץ', אמיתי. עכשיו אנחנו רוצים להפסקה של דקה, ואז התחזית עם אילן מיטל.

0: עכשיו אתה חזית, אילנית אדלר.
1: התחזית בחסות? מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה.
2: סוף עונת המעבררים. 40% הנחה על כל מעברי פסיפיק. רק במחסני תאורה.
3: מבחינת עוצמה, אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
4: שלום לכם, למרות העננים שנמצאים בשמיים, הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, גם הלילה זה צפוי להיות מעונן, כנראה שהגשם לפחות ליומיים הקרובים מאחורינו, 20 מעלות יהיו הלילה בצפת, 19 מעלות באריאל, גם אחר, כמויות משתנים של עננים בשמיים, הטמפרטורות נשארות ללא שינוי, אנחנו כאמור עדיין מעל הממוצע לעונה, 26 מעלות בירושלים, 29 מעלות ברחובות, 30 מעלות בבאר שבע, אבל אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, בערך בין 2 מעלות ל-5 מעלות פחות ממה שהרגשנו בימים האלה, זה מביא אותנו לטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, עדיין חמים בצהריים, קריר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, סיכוי לגשם חולף ביום חמישי, שישי כנראה יום בלי גשם, ביום שבת גשם מקומי בצפון במישור החוף, אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן כי זה משתנה מרגע לרגע. עד כאן התחזית, ערב שקט.
1: התחזית בחסות? מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה.
2: סוף עונת המעבררים. 40% הנחה על כל מעברי פסיפיק. רק במחסני תאורה.
3: מבחינת עוצמה, אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
0: אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו. מיד אחרינו המטבח המנצח VIP. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.
5: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
4: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
3: מחר ב5, ברדיו ירושלים.
4: אז קבענו?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים, את

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.
3: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. שבועיים ויום ליום הבוחר. הסקרים שמתקרבים לישורת האחרונה, המסרים של המפלגות, הקרב בתוך הגושים ובין הגושים. נפתלי בנט שפותח אתמול חזית בטון החריף ביותר מול המפלגות החרדיות, ואז אומר שלא יתנגד שנתניהו יהיה שר בממשלה, חוטף מתקפה מבית וחוזר בו. מיד נעשה סדר בכל העדכונים הפוליטיים, כמובן גם העדות של מנדלבליט, היועץ המשפטי לשעבר וראש הממשלה באותו האולם, הפריצה לטלפון הנייד של יונתן אוריך, ושוב ההגדרה החמקמקה של אוריך, כנראה האדם הקרוב ביותר פיזית ומהותית לראש הממשלה שאינו עובד מדינה, ולכן אף גורם לא אמור לכאורה לחקור את התכתובות שיוצאות מהטלפון הנייד שלו. אולי הגיע השעה שמישהו יעשה סדר בהגדרות ובמינוחים ובתפקידים שמקיפים את הלשכה הרגישה והמסווגת ביותר במדינת ישראל. תכף ננסה להבין קצת יותר על המידע שאולי זלג מהטלפון הנייד, ואם פרצו לתכתובות, האם זה אומר שגם יכול להיות שפרצו ואולי גם בקלות רבה יותר יצליחו לעשות דברים נוספים עם הנייד של אוריך. מיד גיל מסינג, ראש מטה מערך תקשורת גלובלית בצ'ק פוינט, וגם החקירה ברשות המקומית שמתפוצצת הבוקר, ראש עיר רעייתו ומנכ״ל בכיר ברשות המקומית נעצרו כשבחשד שוחד מול הטיית מכרזים. הרבה כותרות, הרבה עניינים הבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. פותחים איתך יובל סגב, הכתב הפוליטי של רשת 13. אהלן יובל, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
3: קרבות הכל בכל, הולך ומתחמם. מאיפה היית מסמן לנו הבוקר להתחיל בנקודה בעיניך המשמעותית ביותר להפנות אליה את המבט?
4: בוא נתחיל קודם כל בכמה שאנחנו קרובים ליום הבחירות.
3: תשפר לי טיפה את הקו, תשפר לי טיפה את הקו, אתה נשמע לנו מרוחק.
4: זה רגע לטפל בזה. אומר, בוא נתחיל אולי בעובדה שאנחנו כל כך קרובים פה לבחירות, ועדיין האירוע לא כל כך ממריא. זאת אומרת, אנחנו באיזושהי תחושה שהקמפיינים אום ממש הולכים להפתיע אותנו ושומרים את כל התותחים הכבדים שלהם רק הימים האחרונים, או שבאמת יש פה איזושהי מערכת בחירות שלמרות הזמן הרב מאוד שחלף מאז מערכת הבחירות הקודמת, לא עושים בתוכה איזשהם קלפים מטורפים ובלתי צפויים. וזו שאלה משמעותית מאוד, אני חושב, בעיניי, בטח כש אנחנו במערכת בחירות עם הרבה מאוד משתנים שיכולים להיות מוכרעים על חודם של כמה אלפי קולות.
3: עכשיו, נתחיל רגע בהקלטה אולי דווקא של שאול מרידור שמביאה אתמול דפנה ליאל. הקלטה שבה בעצם, בוא נאמר, ניתן פומבי למה שידענו כבר, ומה שגם שמענו את ליברמן מלין עליו כבר לפני שבועות אחדים. אייזנקוט בפירוש רוצה להיות המפלגה הגדולה ביותר, בין אם מדובר בקמפיין שתיית קולות ובין אם להביא קולות מבחוץ, שזה מבחינתו כמובן האידיאלי. הוא מסמן לעצמו את היעד הזה כחשוב ביותר גם ברמה האישית, ולטענתו גם ברמה הקבוצתית, כמי שיוכל באמצעות הפיכתו למפלגה הגדולה ביותר אולי בקלות רבה יותר להחליף את יור הכנסת ולהקל על כל האופציה של השבעת ממשלה.
4: כן, למרות ששוב, אתה יודע, ברמה הפרוצדורלית של הכנסת זה פשוט לא נכון. אנחנו בפוליטיקה בסוף שהיא פרלמנטרית.
3: נכון.
4: היינו ראש ממשלה עם שבעה מנדטים שהפך לראש ממשלה, למרות שאז באמת יושב ראש הכנסת כן מונה מהמפלגה הגדולה בקואליציה, אז יש עתיד, מיקי לוי, אבל האירוע הזה, הניסיון של אייזנקוט כביכול למכור את הסיפור שבאיזשהו אירוע תודעתי שעם ישראל אחרי הבחירות, כשלא תהיה הכרעה, יסתכל על הליכוד ועל ישר ויגיד, אוקיי, לישר יש מנדט יותר, אז היא זו שצריכה להקים את הממשלה למרות שאין לה 61 מובהקים בגוש שלה, לא חושב שזה אירוע שבאמת באמת יש לו ערך. אבל כן, אני חושב שאף אחד לא מופתע, גם אחרי אותה פגישת ראשי אופוזיציה או ראשי אופוזיציה ציוניים לפני שבועיים וחצי, שנשבעו שם וחתמו על מסמך, שלא נתקוף אחד את השני, אף אחד לא חשב שלא ימשיכו לעשות קמפיינים בתוך הגוש, וזה גם אני מניח מה שיחבר אותנו באמת לאירוע אתמול של נפתלי בנט, אירוע שאני חושב שגם קצת יצא מפרופורציה, בנט בסוף אמר משהו שאני חושב שמקובל להרבה מאוד אנשים, גם בתוך המחנה שלו, ועדיין ספג מיד את ההתנפלות הזאת מכל שאר ראשי הגוש בארץ.
3: ומהר חזר בו. התבטאות אחרת של בנט שעוררה שערה, ועוד נעסוק בה בהרחבה בשעה הבאה, גם עם מפלגתו. התבטאות שנוגעת להנהגה החרדית. הוא הולך ומחריף את הטונים, כי הוא כן מזהה, ואנחנו גם רואים את זה בסקרים אחרים, הוא כן מזהה בטן רכה אצל נתניהו בסוגיה הזו. כלומר, גם בימין יש, ונתניהו יודע את זה מצוין, לכן הוא מנסה להציג איזה מין פירוד מלאכותי בינו לבין המפלגות החרדיות. בנט מזהה את הסנטימנט הזה, מנסה להיכנס אליו, אתמול הוא נכנס בו במהירות גבוהה מדי.
4: כן, אני חושב שזה, תודה, שהאמירות שאתה מבין את הבטאות שלהם בתוך קמפיין, יש דברים שהם מרחיקי לכת, גם אותה אמירה של יאיר גולן לפני כמה שבועות על ציבור טפילי, על הציבור החרדי, אני מאוד לא אוהב את זה, גם יש לי ביקורת מאוד גדולה על ההנהגה החרדית אחרי 7 באוקטובר ולאורך הקדנציה הזו, אבל כן, זה סנטימנט שהם יודעים שלנתניהו אין איך להתמודד איתו באמת, פער שהם יודעים שהוא גדול ודבר שהם יודעים שמפריע גם ללא מעט אנשי ימין או ללא מעט תומכי קואליציה, ופה זו אגב תהיה גם הסכנה המסוימת שעשויה להיות לאיזנקוט ולבנט וליברמן כשהם יגיעו לנסות ולהרכיב ממשלה, בהנחה שוב שלא תהיה הכרעה לאחד גושים, כשם אני בכלל לא פוסל שהם ימצאו את עצמם מתפתים לכל מיני הצעות למפלגות החרדיות, או לפחות לגורמים בודדים או לצמדים כאלה ואחרים. אפשר להתחיל לפרק את יהדות התורה שכבר מורכבת משלוש מפלגות שונות בפועל שאפשר לשחק איתן, ושם אם הם אכן יתפסו על הצעה מרחיקת לכת כזאת או אחרת, או בתחום המימון למוסדות שאינם מלמדים ליבה, או ודאי בתחום הגיוס, הם עשויים לאבד גם את הקלף המאוד משמעותי הזה מבחינתם, וכרגע אתה רואה אותם באמת מנגנים עליו כמעט בכוח. ראיתי רעיון של לפיד, לדעתי אצלכם בערוץ 12 השבוע, שהוא נשאל על החוות ביהודה ושומרון ומתחיל לדבר על חרדים. זה פשוט מסר אוטומטי כמעט לכל שאלה, פשוט תלכו ונסו למשוך לכיוון הזה, כי מזהים שזה הסנטימנט שהכי משרת אותם במערכת הבחירות הזו.
3: כן, טוב, זה עוד שבועיים ויום. מילה לסיום, יובל, אני חייב להודות שמשהו שאני שומע מסביבתו של נתניהו, ואני בטוח שגם אתה שומע, משדר ביטחון בואכה זכיחות, באיזה מין תחושה שזה לגמרי בכיסו של נתניהו. עכשיו יכול להיות שכולנו טועים, ורוב מכוני הסקרים טועים, ואכן נתעורר ב-28 באוקטובר עם תוצאות אמת שמלמדות שהוא צדק. אתה מסכים איתי שיש שם איזה מין תחושה שאפילו מלמדת על אדישות מסוימת שמאוד לא מאפיינת את נתניהו?
4: אני מתחבר מאוד לדברים האלה, אני שומע דברים דומים, שמעתי מאחד אנשי הליכוד הבכירים או המקורבים לנתניהו, דיון שהיה בלשכת ראש הממשלה בשבוע שעבר כבר על חלק מהתפקידים הבכירים ולמי זה יותר מתאים ומי ילחץ, ועלו את זה בעצם השותפים הקואליציונים ידרשו. אני לא חושב שנתניהו, והוא כן ממשיך לעשות סקרים, גם עם סוקרים שאינם סוקר ערוץ 14 שלמה פילבר, גם אם יצאו כל מיני הודעות על כך שפוטר סוקר כזה או אחר כי הוא דיבר יותר מדי, ונתניהו לא משוכנע שהוא מנצח. זאת אומרת, הוא לא חושב שנתוני פילבר של 63 מנדטים לגוש הם נתוני האמת, אבל הוא כן מרגיש, וזה אני חושב גם מתחבר אופר לשאלה הביטחונית ולדיון האם נתניהו עכשיו רוצה עוד סבב באיראן כדי לדחות את הבחירות. אני חושב שנתניהו חושב ומרגיש יחסית שוב לתקרה שקיימת, ויש תקרה לקואליציה הזאת אחרי 7 באוקטובר ואחרי השנים האחרונות, הוא מרגיש שביחס לתקרה הזו הוא נמצא במקום מאוד טוב ומומנטום טוב, שמבחינתו כנראה הדבר הנכון הוא לנסות ולממש את המניות עכשיו.
3: יובל סגב, כתב פוליטי, רשת 13, שבועיים ויום ליום הבוחר. תודה רבה.
4: תודה.
3: ביי חביבי. אנחנו עם עורך הדין ססי גז, פרקליט צמרת, פרשן משפטי. ססי, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
3: קודם כל, צריך לומר, זה אולי אחד הדיונים ואחת העדויות שמספקים לנו, אני חושב, הכי הרבה כותרות מזה זמן בתיקי נתניהו. ואני רוצה שנפרק רגע דבר דבר, ונתחיל דווקא מפעולות החקירה. מה החלק הבעייתי ביותר מבחינת התביעה, מהדברים שאתמול מאשר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, ומה הדברים הפחות משמעותיים לפחות ברמה המשפטית?
4: הבט. קודם כל צריך להגיד מה שאמרת בהתחלה, מחזה מאוד נדיר במחוזותינו שהיועץ משפטי מעיד. צריך לזכור שאפילו תובע במשפט לא מעיד. תאר לך שכל סניגור היה מזמין את מי שכתב את כתב האישום. מחזה נדיר ביותר שמי שתרם לו אחר ביד זה דווקא הפרקליטות. ואני אזכיר לך, מי שהעיד בהתחלה את ויינשטיין, שהוא היה אז יועץ משפטי בפרטי כזה, הייתה הפרקליטות, היא פתחה פתח, היא לא יכולה היום לבוא ולהגיד, אני מתנגדת לעדותו של יועץ משפטי מבחינה עקרונית, כי את בעצמך העדת אותו, ואז אם אתה זוכר, ויינשטיין העיד בצורה מאוד מחאתית נגד הפרקליטות שעשו את הצעד הזה.
3: כן.
4: ועכשיו לשאלה שלך, תראה, מכל הסיפור, העדות האמיתית של בן של... שיכולה מאוד לעזור להגנה, היא, האם הוא עכשיו בחקירה, לפתוח בחקירה או לא. כל השאר, כל השאר המשפט, העובדה שהוא מספר על התרגיל הזה, שהוא תרגיל לא על דעתו ולא מוצלח, הוא פחות משמעותי. תראה, לתיק הזה יש שני משמעויות. יש מישור ציבורי ויש מישור, בייחוד שעכשיו אנחנו לפני בחירות, ויש את המשפטי. בתוך המשפט, אם אתה תוחם את התחום, גם תרגיל לא לגיטימי הוא עדיין בבית המשפט שלנו, בשיטת המשפט הישראלית. השופטים ימחו בסוף, יגידו נו נו נו, אבל יאשרו את התרגיל והם כבר אישרו אותו. בואו ניקח את התרגיל שעשו לניר חפץ. התרגיל מאוד מכוער, אין ספק. גם בזמנו, גם השופטים כבר העירו את הערתם עוד לפני היועץ המשפטי.
3: בואו רק תרענן את זיכרונם של המאזינים שלנו.
4: שהביאו לניר חפץ תוך כדי להפוך אותו ל... כך טוענים לפחות, להפוך אותו לעד מדינה, עזרו, עצרו לו במחאות או לא במחאות, הביאו לו איזה קרובת משפחה, משהו קרוב אליו שתלחיץ אותו, תרגיל מאוד מכוער, ככה לא חוקרים, לא צריכים לפגוע בעל, לא צריכים לפגוע במשפחה, אין ספק, אבל תראה, אני אגיד לך משהו, גם אם התרגיל הזה יהיה, יגידו עליו שהוא לא טוב, בסופו של דבר, תלוי מה חפץ אמר. אם ניר חפץ אמר, התרגיל נורא מכוער, אבל אני אמרתי את האמת, אז העדות שלו תתקבל אם יאמינו לו. כלומר, העובדה שמנדלבליט נחקר, לא יודע אפילו למה נתנו לזה כל כך הרבה ימים, שבעה ימים חקירה.
3: מעיד, כן, הוא לא נחקר.
4: מעיד, נחקר. לא, הוא נחקר. חקירה נגדית.
3: כן, חקירה נגדית. אני אומר, הסטטוס של נחקר, אני חושב שנשמע למאזינים שלנו, שאינם משפטנים, שמדובר באדם שנחקר בעזרה או משהו. הוא מתושאל במסגרת עדותו.
4: הוא עד הגנה, שהגנה בחרה אותו, וצריך גם זה להסביר רגע אחד למאזינים שלנו. בגלל שהוא עד הגנה, הצד שמזמין לא יכול לחקור אותו חקירה נגדית. אם אני מזמין עד, אני יכול לחקור אותו רק חקירה ראשית. זה מאוד מגביל בחקירה, אבל אני רואה שבית משפט נותן להם יד, לא בדיוק עוצר אותם, וגם הפרקליטות לא בדיוק מנגדת כל שאלה.
3: ואגב, בהיבט הזה, ססי, סליחה שאני רגע נכנס בדבריך, בהיבט הזה, אני חושב שאנחנו רואים כאן את השופטים. ברקע באמת דיברת על המישור המשפטי ועל המישור הציבורי. אני חושב שאנחנו רואים כאן את הרכב השופטים, באמת עושה מאמץ, לפחות כך אני רואה את זה, מאמץ כן ואמיתי, להציג פעולות משמעותיות, כדי לשדר שהדיון הזה והמשפט הזה, נערך כדי להגיע לחקר האמת, גם אם הדבר גורם אי נוחות לתביעה בהיבט הזה, וגם למנדלבליט שאני בטוח שהיה שמח לוותר על המעמד.
4: אני מסכים איתך, בלוואי שכל המשפטים מבחינת להיראות צדק ולתת את התחושה הזאת היו כאלה, אם כי יש לי ביקורת על המשיכת זמן ועל העובדה שכל משפט, כל דיון מתבטל. אני כן מבקר אותם על הקטע הזה, אבל השאר, הרגשה של צדק ותחושה זה יגיע לחקר האמת, היא אפילו מוגזמת, ומי שיגיד לי שכולם מקבלים אותו דין, לא, ראש ממשלה הוא בכל זאת ראש ממשלה, כאילו יש שוויון בפני החוק, אבל זה משפט מאוד תיאורטי למי שמתוך העולם. יש אנשים שווים קצת יותר, ואם נרצה או לא נרצה, גם זה אולי, תראה, הוא ראש ממשלה, הוא מקבל את זמנו לטוב ולרע. הוא שנה וחצי יעיד, אני לא מכיר את תיק אחד בישראל ששנה וחצי מיד נשם, ולא כמה ישיבות היו בחקירה של ביבי נתניהו. אילו הפרקליטות הייתה חכמה ויורדת מתיק השוחד, כמו שהציעו לה, אולי היינו מקצרים את המשפט בצורה מאוד משמעותית. אז בוא נעזור רגע לעדות של מנדלבליט.
3: אוקיי, וזה משהו שהפרקליטות לא עשתה. אני רוצה רגע לשאול אותך בהמשך לדברים שאמרת מקודם. אומר עורך הדין חדד, שואל אותו, האם כל צו הוא שר על ידך? מנדלבליט משיב שיש מקרים בדיעבד, שהוא לא אישר, ואומר, אכן היו דברים כאלה. חדד שואל אותו, האם גם דברים חמורים? מנדלבליט אומר, נכון, ומוסיף, הייתה רשימת פעולות, שהם היו עושים ישיבה ודנים בפעולות, מה נכון ומה לא, אין חובה בחוק להעביר כל פעולה. האם בתיק כל כך רגיש, האמירה הזו של מנדלבליט, בעיניך, משקפת נכונה את המציאות? שוב, בדגש על הרגישות במקרה הזה.
4: תראה, קודם כל מנדלבליט בשיא הכנות שלו, הוא לא יודע לשקר לדעתי, הוא לא רוצה לשקר, ואני לא חושב שהולכים על העובדה שהוא משקר או לא משקר, ילכו יותר, אם הסניגוריה תהיה חכמה באירוע, תגיד למנדלבליט, אתה היית שבוי, כלומר, אתה לא משקר, אבל אתה נתת על מה שרוצים, בסוף העדות שלו, כן, נתת על זה, כי נתנו לך תפקיד, והוא החזיק אותך בגרון, ואתה היית שבוי שלהם, ואז אתה תצא מהפלונטר שהוא משקר, הוא לא משקר, אבל הוא מאשים יותר את המשטרה. כלומר, זה קו החקירה שאמור להיות. עכשיו תראה, אין ספק שבתיק כזה גדול, אי אפשר לאשר כל צו, כל אישור. צריך לאשר את הדברים העקרוניים. רצוי שהוא יהיה יותר בחקירה, בכל זאת ראש ממשלה. אבל תראה, כל הרעיון הזה של מנדלבליט בתוך חקירה, לא קיים בתיק אחר. אין דבר כזה שיועץ משפטי בכלל מתערב בתיק. יש בדרך כלל פרקליט בכיר, או פרקליט מלווה זה נקרא, ופרקליט מלווה, מלווה באופן כללי, אף אחד לא, הוא לא צריך לאשר כל צו, כל דברים. תרגיל חרם או תרגיל חשוב, עקרוני, האזנות סתר לגופים מסוימים, בטח הוא צריך לאשר להם את זה. אבל מה, אתה לא צריך שכל פעולה, אז הוא יושב בצוות החקירה, הוא יצטרף למשטרה, הוא לא ישר יועץ משפטי. הוא לא החוקר בתיק.
3: לגמרי.
4: רצוי שהוא יהיה יותר מעורב, רצוי שהוא יהיה יותר יד, אבל אני לא מכיר מקרה שיועץ משפטי ליווה כל כך הרבה תיק.
3: אבל אתה אומר, הוא לא אמור לדעת...
4: זה מאות פעולות.
3: זה מאות פעולות, ואלפי במצטבר שעות חקירה, ומעגלי מקורבים ועדים ונחקרים, באמת מעגלים רחבים מאוד, ועדיין... כשאנחנו מדברים על גיוס עד מדינה, זה כבר משהו שכמעט תסכים איתי בתיקים בסדר גודל הזה, כמעט תמיד אמור לעלות לדרג הגבוה ביותר.
4: מסכים איתך. תראה, אני לא יודע איך קרה שתיק הזה שאני מבקר אותו, אומרת לך לכל הפעולות המשטרה והפרקליטות בסיפור הזה. דומני שאין מוקש שהם לא דרכו עליו. אין בור שהם לא קראו לעצמם. מה אתם בתיק הזה לוקחים סיכונים? זה ראש הממשלה בישראל, ידעתם שהכל, אולי בניתם על זה שהוא יודע, לא ינהל את התיק, אין לי מושג מה קרה שם, אתם יושבים למעלה מ-20
3: אבל זה תיק שאתם לא אמורים לטעות בו, לא אמורים לטעות בו.
4: בדיוק, ולא כל כך הרבה טעויות, מה אתם בכלל

0: התיק הזה. אתם יושבים, יש לכם אחריות, אתם שוטרים, אתם פרקליטות, אתם יועץ משפטי, מנדלבליט, אתה בתיק הזה יודע שאתה שם ראש מול ראש, את הראש שלך מול הראש, מדינה שלמה עוקבת. כמה שגיאות אפשר לעשות בתיק? אתם לא מעבירים את כל החומר, אתם לא מאשרים כל פעולה. אני כן ציפיתי שהוא יעשה יותר, אבל יש הבדל בין ביקורת, לגיטימית, הם מצאו באמת את כל השגיאות, לבין הכלים בבית המשפט. אנחנו לא קיבלנו תורות העץ המועל. כלומר, גם פעולה, למעט האזנת סתר, שהיא לא חוקית, היא מאושרת בשיטת המשפט הישראלית. היא מאושרת, אלא אם יום אחד טענה חדשה תהיה עקיפה ברנית, אני לא רוצה לסבך את המאזינים, אבל כרגע המצב המשפטי הוא, כל תרגיל מכוער, הוא לא עוזר להגנה. כלומר, תראה, יש עוד סיכון שההגנה לוקחת. זה עד לא שלה, זה עד, והוא עד חכם. ובסופו של דבר הוא גם יכול להגיד דברים שלא יהיו כל כך נחמדים לתביעה, להגנה. אתה מבין? למשל, הפתיחת חקירה יכולה לשאר סיכומים בלי העדות הזאת. מספיק המסמכים, והוא יכול יותר לסדר את הפינה הזאת.
1: כן.
0: ולכן, תשמע, מעניין לנו, אתה חי במדינה מאוד מעניינת.
1: לא, אני מודה שמה שנקרא, אין חשש לחוסר עניין לציבור בשום נושא, אבל כמו שאמרת, בסוף, בגלל שמדובר באמת בתיק שהוא לא חומר לפאנלים משפטיים, אלא באמת משהו שנוגע בעצבים מאוד מאוד מאוד חשופים בציבוריות הישראלית, ואני אומר את זה משני הכיוונים. אני רוצה לדעת שהמנהיגות שלנו יודעת את גבולות האסור והמותר, ואני רוצה לדעת שמי שאמור לבקר בדיוק, ומי שאמור לדעת את עבודתו.
0: התיק הזה לא מוסיף לאף אחד כבוד. הוא מוטיל כתם על המשטרה, כתם על הפרקטות, וגם כתם על ראש הממשלה, שאתה יודע מה, למה לקחת מתנות, למה לקחת, אפילו לפי הגרסה שלך. תראה, תיק אלף הוא יש לו בעיה, הוא לא פשוט.
1: גם נתניהו עצמו יודע היטב שזה לא תיק שהוא נתון לפרשנויות. בסוף זה מחומת וזה מדיד.
0: תראה, שוחד, אם הפרקליטות הייתה יותר חכמה, הייתה מורידה את תיק השוחד בתיק 4000, אבל שים לב, בתיק 4000 השופטים לא אמרו לפרקליטות, תרדו מתיק 4000. שים לב למה שהם אמרו, בישיבה מאוד מתוכננת. הם אמרו, תרדו מהשוחד, לא ב-4000 יש גם הפרת אמונים. ולכן נתניהו דואג גם מזה, גם מהפרת אמונים בתיק 4000.
1: זה עבירה שבצידה עד 3 שנות מאסר למי שלא מכיר.
0: נכון, ויכול להיות, נכון, והיום יש החמרה. תראה, אנחנו כבר לא מדברים על העונש פה. אני לא חושב שפה, אנחנו מדברים פה על קלון, לא קלון, זיכוי, לא זיכוי, המשפט הזה עבר. אבל תראה, אני הייתי מצפה בממשלת ישראל, תיק כל כך רגיש, שבו בכם, תעשו שיעורי בית טובים לפני שאתם מתחילים. תפתחו חקירה, קחו אישור בכתב. אתם עושים פעולה, פתח פעולה מורכבת, קבלו אישור מראש. מה אתם נותנים לסניגורים בכלל הזדמנות לחקור אתכם? מה אתם? כל החקירה. אתה יודע שכל התיק הזה של 4000 נפל בגלל תאריך ביומן שלא היה. אתם לא יכולים לחקור את זה לבד. אתם צריכים שמצאו את זה תוך כדי משפט. מה? אני אומר לך, כל שגיאה אפשרית. משטרת ישראל, תתעוררו, זה תיק שלכם, היה ראש ממשלה. ואני לא יודע, יש לי תחושה שהם לא חשבו שיהיה לו אומץ לנהל, ובוא נזכור, בשלבים יותר מוקדמים, דיברו על עסקת טיעון כבר שהייתה כמעט כתובה, ובתו של סניגור, ואולי על זה בנו, ולא צריכים לנות.
1: טוב, במילה לסיום, ססי, הפרקים הבאים?
0: תראה, יש לנו הרבה ידי הגנה פה. מה שצריך להטריד פה את בית המשפט, זה האם יהיה פה פחד פסק דין. במרץ 28 יגמר המשפט שלו. ייגמר, השופטת עוזבת, יש לה עוד 3 חודשים לשרת, אני לא בטוח שאין פסק דין עד אז. אם הכסף ככה יתנהל ומבקשים בבטל דיונים ויש עוד 100 עדים וסיכומים ופסק דין, ועדיין אנחנו רואים בפרשת הגנה מספר 1, יש לנו עוד 2 נאשמים בתיק. אם בית משפט ימשיך בקצב הזה לתת, לא לפוס למושכות בידיים, אין דחיות בתיק הזה. אני גם לא מבין, נניח שראש הממשלה לא יכול להגיע, תביאו עדים שראש ממשלה לא צריך להיות, עד עכשיו ראש ממשלה לא היה. אז תמשיכו את המשפט. בכלל, כל המשפט הזה, אני לא מבין למה עשו סדר של תיק 1000-4000 מבחינת סדר של העדים.
1: נכון.
0: ביום הראשון היו צריכים השופטים להגיד להם, אלה התאריכים, לא מסתדר לכם את, תביאו את השני. בדיוק. לא מסתדר לכם התיק, אל תעשו סדר בדיוק. פה.
1: לא לייצר פה אירוע של טור, אלא אירוע מקביל.
0: הנה, עד עכשיו הוא רוצה עכשיו בקשה דחייה לדחות עוד כמה ישיבות, ואנחנו

0: לא נראה את הסוף בתיק הזה עכשיו.
1: לא נראה את הסוף, ובזמן הזה, ובזמן הזה רק צריך לומר, זה לא שהתיק הזה עניינו בסיומו, או בקצה שלו. לתיק הזה יש משמעויות, כמו שהיטבת להגדיר, גם בדרך, גם במסלול.
0: התיק הזה פילג מדינה שלמה, הרס. אתה יכול להיות את אלה שירשימו את המחנה ממול, ואלה שירשימו את ביבי. התוצאה היא אותו דבר, שהעם הזה נחצה. התיק הזה הרס מדינה שלמה, לדעתי האישית. אנחנו נמצאים בהליך פלילי, שגם אם יש פסק דין, וזה הדבר הכי גרוע, כל פסק דין העם לא יקבל. אם תהיה שעה, חצי מהעם לא יקבל, ואם תהיה, אם יהיה זיכוי, החצי השני לא יקבל. יגידו לך את השופטים, ותפקיד של המשפט זה שתמשיכו את האמינות בבית המשפט. והתיק הזה חצה, אין אמון במערכת שלנו. אני לא זוכר סטטיסטיקות כאלה, כמה לא מאמינים בבית משפט, וזה הדבר הכי עצוב. יש לנו משפט בנגד ראש הממשלה, ויש את הפגיעה במערכת המשפט ברמה הכי גבוהה בעולם.
1: בוא נאמר ככה, אני חושב שכל הצדדים מבינים שבקרב גלדיאטורים כולם יוצאים מדממים, והתיק הזה, כמו שאמרת, ססי צריך לזכור, הכניס למאיץ חלקיקים את כל החומרים שמפלגים את הציבור הישראלי, והדבר הנכון היה לנסות ולצמצם ולהגיע לחקר האמת. אני אומר את זה סימן קריאה, סימן קריאה, אף אחד לא יכול לחסות בכוח פוליטי. אני אומר בלי קשר, אתה יודע מה, בלי קשר, באמת בלי קשר לתיק הזה ספציפית. אני לא רוצה שאף נבחר ציבור יחשוב שבחסות כוחו הפוליטי הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. אבל, חכם, על פי חוק, על פי סדר פלילי תקין, ובצורה יעילה שלא תמשוך דבר כזה כפצע מדמם למשך זמן.
0: אז מכיוון שהעם הזה נעשה לשתיים, אז יש חצי שרואים רק את הפגמים של המשטרה בפרסקות, ויש חצי שרואים את הפגמים בראש הממשלה, ואני רואה את שני הצדדים, ואני אומר, תוצאה הכי גבוהה היא עכשיו גם. הדרך הזאת היא דרך לא נעה ולא נעה, ואני רוצה להגיד לך שכשאני רואה את תיק הזה, יש עוד דבר שצריך לזכור אותו. ביבי נתניהו, ראש ממשלת ישראל, עד 2015 היה שומר חוק יותר מכולם, הוא שומר על המערכת, הוא יגן עליה, תיקח ציטוטים שלו, בלי בית המשפט, החיגון, אנחנו לא שווים הרבה, ותכבדו פסק דין, ולכן ברק, השופט ברק תמיד היה איתו גם בתחילת התיק הזה. כשהתחילו החקירות נגדו, הוא הפך את עצמו, הוא באמת מאמין דרך אגב, אני סתכלתי על שפת הגוף, ואני שומע אותו, להערכתי, הוא ממש מאמין שתפרו לו תיק, ומאותו יום הוא יצא במלחמה נגד שלטון החוק, מלחמה שכולנו נפגעים בה, והרבה אנשים גם לא מבינים מה הפגיעה בה. הם לא מבינים שבלי שלטון החוק אנחנו לא הרבה שווים. אמר פעם פילוסוף יווני למלך, תשמור על שלטון החוק כמו שאתה שומר על חומות העיר.
1: מכל הבחינות, וזה נכון לכל מי שנוגע באמת בליבה החשובה הזו. עורך הדין ססי גז, דברי טעם, כתמיד, פרקליט בכיר, פרשן משפטי. ססי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: אנחנו ממשיכים עכשיו למה שהותר לפני רגעים אחדים לפרסום, שמו של ראש הרשות שנמצא במוקד חקירה שהבוקר הזה מותרת לפרסום, אלי סניור, ראש דסק הפלילים של רשת 13. אלן אלי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
1: מה הפרטים שאנחנו יכולים לספר?
2: אז קודם כל, אחרי הרבה זמן חקירה אינטנסיבית גדולה של היחידה הארצית לחקירות עונה בלהב 433, מגיעה היום בעצם לחשיפה אחרי חקירה סמויה. ראש עיר, אשתו, מנכ"ל חברה כלכלית ועוד 17 חשודים נעצרים בפרשת שחיתות גדולה. במרכזה, איך אמר לנו גורם משטרתי, מכרו נכסים ציבוריים של העיר עבור אינטרסים, כשהפעם הגורם המרכזי המתכלל בכל הסיפור יש את ראש העיר, שבעצם יצרה קשר עם אנשי עסקים, דמויות נוספות בעיר, חלקם עבריינים גם, בעצם עזרה להם להתקדם במכרזים ולקבל מכרזים, כמו גם להסיט יריבים עסקיים אחרים ממכרזים עירוניים, ובתמורה לכך קיבלה, בוא נאמר, בהערכה זהירה ככה אלפי המשטרה, מאות אלפי שקלים, רובם בכסף מזומן.
1: אז יש פה גם עבירה של הלבנת הון.
2: כן, בדרך כלל תמיד בעבירות שוחד, בעבירות שחיתות מתלוות, בעבירות הלבנת הון, אבל כאן מדובר בהיקף שאני לא זוכר כמותו, בוא נאמר, וסיקרתי כמה פרשיות שחיתות של ראשי רשויות מקומיות, וגם הדמות, הפיבוט, המרכזית בסיפור, היא אשת ראש העיר, זאת אומרת שאנשי העסקים הבינו שדרכה אפשר לזכות במכרזים, ככה בחשד.
1: אגב, לא, לא, משהו, לא משהו שהולך להקל על ראש העיר עצמו בשום צורה
2: לא,
1: באופן.
2: לא, לא, ממש לא. חד משמעי, הוא עצור כמו אחרים.
1: אבל אתה אומר, היא ציר מאוד מאוד מרכזי בתיק, וכשאתה מדבר על מאות אלפי שקלים במזומן, להבנתך מהבדיקה שאתה כבר מספיק הבוקר, חלק מהדברים לפחות מתועדים היטב.
2: כן, חלק מהעסקאות. מדובר בחקירה סמויה, בוא נאמר, שמתנהלת מזה שנה וחמישה חודשים. בחלק מהאירועים, גם שלוש היו, גם היו, כאשר דובר על כסף, כאשר נספר כסף, אם זה במעקבים סמויים, אם זה באזנות סתר, אם זה בתיעודים באמצעים אלקטרונים כאלה ואחרים. וכן, אמנם היא הפעילה, הניעה את האירוע הזה כך על פי החשד, אבל כמו שאמרנו, לראש העיר הייתה מודעות לכל הפחות, הוא גם חשש לא פעם שמה הפעילות שלה תחשף לעיני המשטרה, חשש שהיה לו סיבה מוצדקת, בחלק מהמקרים אני יכול לומר גם שהם ניסו לאתר אמצעי הזנה ואמצעי מעקב שיתכן מישהו שם להם, הם אומנם חיפשו אבל לא מצאו, אבל השוטרים כן ראו את זה שהם כל הזמן נמצאים עם היד על הדופק ועם חשש מחקירה סמויה, והיום כאמור היא הופכת לגלויה, שוב פעם המראות של ראש עיר, גם מנכ"ל של חברה כלכלית בעיר ועוד דמויות נוספות מהעיר במעצר. לא אירוע שאתה, אף פעם זה לא אירוע שמח, גם כשחושפים שחיתות, אבל איך אמר לנו אותו גורם, הפרשה רק בתחילתה, יש פה הרבה תתי פרשות שלא בטוח שמשטרה תצליח להגיע לכולם.
1: העיר נמכרה, זו הכותרת שאתה מביא. מאות אלפים במזומן ותיעודים. אלי סניור, ראש דסק הפלילים ברשת 13, אלי, תודה רבה.
2: תודה לך,
1: אופי. והאמת שצריך לומר מילה בעניין הזה. נכון שהכל היום מאוד מאוד אמוציונלי, ונכון שאנחנו חיים במדינה שכבר הרבה מאוד שנים מסתחררת סביב שאלה של מחנות, אבל צריכים גם לומר, בעקבות הדברים שאנחנו שומעים מאלי סניור, וחזקת החפות עומדת לאותו ראש עיר ולרעייתו, אנחנו לא רוצים לחיות במדינה שבה עבריינים, קבלנים או מוטבים כאלה ואחרים יכולים לקחת נכסים ציבוריים ולעשות בהם כבשלהם. אנחנו לא רוצים לחשוב שאנשים שמחזיקים בכוח, בין אם זה כוח ברמה ארצית ובין אם ברמה מוניציפלית, יכולים להסתובב ולהרגיש שבגלל שיש להם כוח פוליטי כזה או אחר, הם יכולים לספסר במשהו בסוף נכסי הציבור במדינת ישראל. האיזונים הם איזונים, והמערכת חייבת לתפקד לכל הכיוונים, ואסור להתבלבל בעניין הזה, לא משנה בצד של מי כל אחד מכם. כולנו רוצים לחיות במדינה שבה כל אנשי עסקים וכל מי שמתמודד במכרז ידע שהמכרז לא תפור למידותיו של מאן דהוא. כל אחד רוצה לדעת שהוא חי במדינה שבה הכסף שהוא משלם למיסים הולך לאן שהוא צריך ללכת, ואם אנחנו רוצים לחיות במדינה מתוקנת, אי אפשר לשפוך את התינוק עם המים, גם עם ארוחות סוערות, וזה נכון לכל הכיוונים, גם למערכת אכיפת החוק וגם לנבחרי ציבור. סגרנו סוגריים. גיל מסינג, ראש מטה צ'ק פוינט. שלום גיל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, עכשיו.
1: טוב, מעבר כמובן לרכילות ולהיבטים החוקיים שאני אחסוך ממך בשאלת התכתובות מהטלפון הנייד של יונתן אוריך, שאני לא מציע לאף אחד אגב, גם מטעמים חוקיים וגם מטעמים לטעמי אנושיים, להיכנס לקרביים של אף אחד. קודם כל ברמה הטכנית, מה בעצם קרה כאן?
3: אני אגיד את התרחיש, הוא התרחיש הכי סביר, אם כי חייב להגיד שזה לא התרחיש היחיד. התרחיש הכי סביר זה שהיו פרסומים, ואני מסתמך עליהם כי באמת שאין לי מידע מעבר לזה, היו פרסומים שהוא ייצר איזשהו כלי באמצעות אחד המודלים המפורסמים של הבינה המלאכותית, קלוד, שמאפשר איזשהו סוג של ניטור של פרסומים בתקשורת ורשתות חברתיות, ושליחת הודעות בוואטסאפ עם אותו פרסום. אז נגיד אופר חדד מפרסם משהו, אז נשלחת הודעה בוואטסאפ, אופר חדד פרסם כך וכך, והוואטסאפ יכול לשלח ממנו. אז ברמה הטכנית הוא חיבר, שוב, לפי הפרסומים, את הוואטסאפ שלו לאותו כלי, וברגע שעושים את הדבר הזה, בעצם אנחנו משחררים או מורידים את אותם הצפנות ואותם הגנות שוואטסאפ עצמה מאפשרת לכולנו, והופכים את זה למשהו שהוא פתוח. ברגע שהכלי הזה משתמש בוואטסאפ שלו, והוא מחבר אותו באמצעות מה שאותו כלי AI עושה, במקרה הזה זה איזשהו מאגר שהוא מאגר פתוח, לכאורה כל אדם שנמצא על המאגר הזה יכול להיכנס לכלי ולראות את הוואטסאפ שלו. ואז הטענה אומרת שאחד האנשים שעלו על זה או ראו את זה, פשוט נכנס, ראה את הוואטסאפ שלו, העתיק את מה שהיה שם, לכן זה לא כל הוואטסאפ, אבל זה בהחלט כמות מכובדת של הודעות, ופשוט פרסם איזשהו סוג של אלתר הדעת עצמו, שאגב ירד אחרי דבר יחסית קצר, עם הרבה מאוד הודעות. אני מסייג את עצמי לכל הדברים האלה, כי זה אומנם מאוד סביר שזה מה שקרה, אבל זה ממש לא אומר שזה האפשרות היחידה.
1: תן לי את התרחישים החמורים יותר מבחינת אוריך.
3: תראה, בסופו של דבר, בהנחה והוואטסאפים האלה, הם אכן הוואטסאפ, אך הוואטסאפ הזה והודעות זה אכן הוואטסאפ שלו, אז מישהו בעצם הצליח להגיע לתוך הוואטסאפ. אנחנו מכירים מאירועים אחרים שהיו בעבר, שהיו כל מיני תכתובות או הגעות לוואטסאפ, דרך פריצות לטלפונים או דברים מהסוג הזה, דברים שכל אחד מהם לא חוקי וחמור יותר מהשני.
1: אגב, אני שמעתי משהו מעבר לזה, כשמהרגע שבו יש פריצה, למשל, דרך הוואטסאפ ווב, אנשים שגולשים בוואטסאפ דרך המחשב, או פריצה לאחת התוכנות האלה לנייד, זה מאפשר, אני מנסה רגע טיפה לפשט את ההסבר שקיבלתי, זה מאפשר בקלות רבה יותר שאיבת מידע נוסף מהטלפון, או שימושים אחרים דמויי רוגלה, בקלות רבה יותר עבור מי שמצליח לעשות את הפריצה הזו. זה נכון?
3: זה נכון, ובוא רגע נסביר למאזינים מה זה אומר, כי הרבה עושים את זה. נגיד אנחנו מתחברים באמת לוואטסאפ, לשירות הזה שמאפשר לנו לעשות את כל ההודעות דרך המחשב. אז מה שאנחנו בעצם עושים זה שמאפשרים למחשב להיות כמו הטלפון בהיבט של ההקלדה של ההודעות. אבל אז, אם מישהו יושב על הטלפון, לא על הטלפון, על המחשב, יש איזה וירוס או מישהו כזה שיושב על המחשב, אז הוא כבר יכול בעצם להגיע לתוך הוואטסאפ דרך המחשב, בכלל לא דרך הטלפון שלנו. ועל המחשב הרבה יותר קל לפרוץ אליו מאשר לטלפון הנייד. ואז באמת, אם אני כבר יושב על המחשב, אז כל מה שחיברתי מהטלפון שלי למחשב, אני יכול להגיע אליו, זה בעצם, זה עוקף את כל ההגנות הבסיסיות שיש לוואטסאפ שהן די טובות. לכן כל פעם שאנחנו מחברים את הוואטסאפ למשהו, בין אם זה למחשב, או לאיזשהו צ'אט GPT או קלוד, או כל דבר כזה במטרה להקל על החיים שלנו, אנחנו בעצם פותחים איזשהו סוג של פתח תיאורטי להיכנס פנימה לתוך הוואטסאפים האלה, אלא אם כן אנחנו מגינים על זה באיזושהי שכבת הגנה נוספת, ורוב בני אדם לא עושים את זה.
1: גיל, אני רוצה לשאול אותך שאלה שיוצאת מהדיון הזה. כמה קל היום להדביק, בוא נאמר ככה, אם כסף הוא לא העניין, לצורך העניין ניקח רגע מדינות, שיודעות שיונתן אוריך הוא האדם הקרוב ביותר פיזית, כלומר הברזל, הטלפון הנייד, יושב קרוב קרוב לאקווריום של ראש ממשלת ישראל. כמה קל להדביק היום טלפון נייד במערכות רוגלה כאלה ואחרות, שיכולות לשדר את המצלמה של הטלפון, לשאוב את המיקרופון של הטלפון, ולעשות שימושים נוספים שאתה תוכל להרחיב יותר ממני?
3: אני אחלק את התשובה לשתיים. ובאופן כללי אני לא אגיד שזה קל, אבל זה בהחלט נהיה יותר קל משזה היה אי פעם, ויש בעצם שתי תשובות. תשובה אחת היא שלהגיע לטלפון סתם ככה בלי שהמשתמש עושה משהו זה דבר שהוא קשה, אבל יותר ויותר יכולות כאלה שבעבר הוא שמורות רק למתי מעט ולמעצמות הפכו להיות כרגע איזשהו סוג של קומודיטי, איזה משהו כזה שעובר להרבה יותר אנשים בזכות הבינה המלאכותית, ויותר גופים ויותר יותר אנשים, גם אם הם לא הכי טכניים בעולם, יש להם את היכולות היום להגיע לטלפון ולפרוץ אליו בלי היכולות המעצמתיות שהיו בעבר.
1: כלומר, אני רק אומר, 20 שנה אחורה, אתה אומר יכולות מעצמתיות, או של מעצמות, או של מעצמות הייטק, כמו מדינת ישראל, אלה היו יכולות שבאמת, באמת, באמת, היו שמורות, גם הן היו מאוד יקרות, צריך לומר, וגם הן הצריכו בסיס טכנולוגי מאוד מאוד גבוה.
3: כן, הם הצריכו בסוף כדי לתפעל את זה, זה מבצע מאוד מאוד מורכב, אז, וזה שוב, כשהמשתמש לא עושה שום דבר, הבעלים של הטלפון לא לוחץ על משהו, משהו כזה. והיום זה נהיה יותר, יותר פשוט. אני לא אומר שזה קל, אבל זה יותר פשוט, זה יותר נפוץ.
1: אם יש לי 100,000 דולר זמינים, אם יש לי 100,000 דולר זמינים ומוטיבציה רבה לדעת מה קורה בנייד של מאן דהוא, מתחרה עסקי, בסדר? זה היום כבר הרבה יותר עניין של כסף משזה היה בעבר?
3: זה עדיין מצריך, שזה גם החלק השני של התשובה, וזה רוב התקיפות ורוב הקורבנות. זה עדיין מצריך שבסוף אנחנו כמשתמשים נעשה משהו. ואם נגיד אותם אנשים שהם הבעלים של הטלפון, עושים איזשהו משהו, לא בכוונה, כדי לסייע לתוקף, כי הם מקבלים איזושהי הודעה, או איזה מסרון, או מייל, או משהו כזה, ומישהו מכוון אותם לעשות משהו, ומשתפים איתו פעולה, כי עובדים עליהם, כי זה לא נראה להם משהו שזה לא, אז הדרך להיכנס פנימה היא הרבה יותר פשוטה, ועכשיו העידן החדש של העידן בינה מלאכותית, הוא עושה בעיקר את זה. בסוף, כדי להיכנס לטלפון, אנחנו צריכים לאפשר את זה. בין אם אנחנו מחברים את הטלפון לאיזשהו משהו, כמו שדיברנו קודם עם וואטסאפ ווב, או עם קלוד, או שאנחנו לוחצים על משהו. והיום, היכולת לעבוד עלינו, ממש לרמות אותנו, הפכה להיות כזו שכל אחד יכול לעשות את זה. אז מתקשרים לכאורה מהבנק, או אפילו מהבית, ואומרים שצריכים שתעשה משהו, תלחץ כאן, תגיע לכאן, ואז מגיעים לטלפון, ולכן זה נהיה הרבה יותר נפוץ והרבה יותר פופולרי, ובתשובה קצרה לשאלתך, כן, עם מספיק כסף ומספיק מוטיבציה, אפשר להגיע לכמעט כל אחד, ובלבד שאותו אדם נופל בפח ועושה משהו. ולכן, ושוב, אני לא יודע ספציפית, אני לא נתן אורך שום דבר, אז אני לא רוצה לפרוט את זה אישית עליו, אבל
1: לא, אני מדבר על בעלי תפקיד, רשמי או לא רשמי, שיושב ליד אדם, בסדר גודל של ראש מדינה, אוקיי? Head of State זה בן אדם שכל נשימה שלו מלווה במידעים מסווגים, אגב, מעבר להיבטים הפוליטיים, אני שם את זה בצד, היבטים מסווגים, ביטחוניים,
3: נשימה, גם מיקום,
1: הכל.
3: מיקום, כן? אז מיקום, איפה נמצא בזמן? אני רוצה להאמין שהאנשים האלה, יש להם רמת מודעות כזו שהם יודעים שהם מטרות, ושהם צריכים לפעול בהרבה הרבה הרבה הרבה הרבה תשומת לב וזהירות בכל דבר שהם עושים, כי בסוף יהיה יותר קל להפיל אותם בפח אם הם ישתפו פעולה מאשר שהם לא. הם צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, ופה אני אגיד משהו כללי, כי הרבה עושים
1: את זה. במשפט לסיום, כי זמן לנו תם?
3: כשאנחנו נכנסים לכל הכלים האלה של בינה מלאכותית ומבקשים מהם דברים, צריך לזכור שכל פעם שמחברים משהו, אנחנו פותחים עוד דלת להגיע למידע שלנו. להיזהר מזה מאוד.
1: כן, כמו שאמר מי שאמר, לדעתי זה היה ליברמן שאמר שרק טיפש מסתובב עם טלפון חכם, אם הוא לא רוצה שכל החיים שלו יהיו ברשת. אבל זה כבר כמובן לשיחה אחרת. גיל מסינג, ראש מטה צ'ק פוינט, ענקית ההבטחה, תודה רבה. גיל, תודה שהיית איתנו. דרור גלוברמן, שלום ובוקר טוב דרור.
4: בוקר טוב אפר.
1: קודם כל, אתה יודע, זה כאילו אנחנו כל פעם אוספים איזה אנקדוטה כזו, אנקדוטה אחרת. התמונה, לפחות איך שאני רואה אותה, אולי תבקש להרגיע אותי הבוקר, היא אירוע שבו הגולם יותר ויותר מראה לנו סימנים שהוא בדרך לקום על יוצרו.
4: היה תוכל לחזור כמה מילים האחרונות, שמעת לך לא טוב.
1: שאני אומר שבחיבור כל הנקודות, לפחות בתחושה שלי, אנחנו עדים יותר ויותר לסימנים שהגולם קם על יוצרו.
4: הגולם יותר חזק מכפי שיוצרו תכנן, והגולם יותר חזק מכפי שהעולם מוכן אליו. וכשאני אומר העולם, אני מתכוון לעובדה כל כך הרבה חלקים מהחיים שלנו כבר מושפעים וקשורים באתרים ובמכונות ובמערכות דיגיטליות, ואף אחת מהן לא מוכנה לעידן הזה של הסוכנים שנכנסנו אליו השנה, וסוכני הבינה המלאכותית באים פשוט עם סט יכולות ודרכי פעולה שכל כך הרבה חלקים בעולם שלנו לא מוכנים אליהן. והסיפורים האלה שתכף ניכנס אליהם בפירוט חשובים בשביל להכין, ללמד את כולנו על מה מדובר, ולסוד דמיין מה עוד עלול לקרות, זה קצת קשה.
1: וזה בדיוק אולי, אני חושב, האירוע. דווקא אוזלת היד, שאתה במשפט האחרון ככה זרקת, ביכולת לנבא לאן זה הולך, בסדר? כלומר, בכלי רכב, מהרגע שהבנת שהם מזהמים, ידעת הקשר של סיבה ותוצאה לכאורה בין פליטת גזים מסוימים לתוצאות סביבתיות כאלה ואחרות. A מוביל ל-B, באמצע אתה יכול לעשות פעולות כאלה ואחרות. אנחנו באירוע שיותר ויותר מלמד אותנו שגם גבולות הדמיון שלנו לא קרובים אפילו למחוזות שהמפלצת הזו יכולה להגיע אליהן.
4: אתה נוגע בנקודה סופר חשובה. ממש מתחילתה של הבינה המלאכותית, אמרו גם המדענים שפיתחו אותה, תראו, זאת מכונה נורא מסובכת, אנחנו לא יודעים להסביר כל תוצאה. אני לא יודע להסביר לך, אומר לך מי שפיתח את ChatGPT, למה הוא דווקא ענה לך את זה עכשיו? אני לא יודע להסביר למה זו התוצאה, למה זו הפעולה. אין לי A ל-B, מדויק. יש סטטיסטיקה, 90% הוא פוגע. אני לא יודע בדיוק למה. זה אומרים המדענים. ועכשיו המכונות הללו של הבינה המלאכותית הפכו להיות לא רק אני שואל משהו ומקבל תשובה, אלא הוא ממש פועל ועושה דברים בעולם. זה הסוכנים. הם הולכים, גולשים, ממלאים תפסים, שולחים פקודות, מזיזים דברים, מנסים לפרוץ למערכות, להשיג מידע. אבל עדיין, ה-A ל-B, אין לנו אותו, לא סגור. ה-100% שם, בניגוד לכל מכונה אחרת.
1: ותוסיף לזה את העובדה שהרי הרבה מאוד אנשים אולי התייחסו לבינה המלאכותית ככלי שאוסף את כל מה שהאנושות יודעת, משתפת ומעמידה לרשותו, ומכל המידע הזה שהאנושות צברה עד הנה, הוא יודע לפלח תובנות, הוא יודע לייצר תהליכים מהירים. כשאנחנו מדברים על פתרון בעיה מתמטית, שכמה? 100-200 שנה מנסים לפתור? הוא כבר בעצם, באופן רשמי, בנה קומה חדשה שהאנושות לא יודעת את הדרך אליה. כלומר, כל בעיה מתמטית שנפטרה, ידענו גם את התהליך, ידענו גם לבוא ולומר, זה היה השלב הקודם שהיינו בו, עליו נשענו, זו התיאוריה, עליה בנינו תיאוריה חדשה. פה בעצם הוא בנה את התיאוריה, את הקומה הנוספת, שבה כבר איבדנו שליטה, והוא ביתרון מובהק עלינו, ולמשל על מערכות הגנה, שמשתמשות בחלקם באלגוריתמים, שעובדים על עניינים מתמטיים כאלה.
4: אז היתרון הזה ממש נפתח בימים אלה, ועל הדבש ועל העוקץ, כן? יש לנו מערכת נורא חזקה, שיכולה לעשות דברים מסוכנים ושליליים באופן עמוק, אבל גם דברים חיוביים בצורה עמוקה. אז כשמפתחים את המדע האנושי, אני מתקשה לומר שזה עניין שלילי.
1: אבל אני אומר, זה לא המדע האנושי. כשהוא פותר בעיה מתמטית שהמדע האנושי לא פתר במשך 200 שנה, הוא פותר ואת הדרך הוא מכיר. אנחנו במקסימום יכולים להספיק להתחקות אחריו.
4: נכון. אני אומר, כשמפתחים את המדע ומגיעים לתובנות יותר טובות יותר מהר, אני לא יכול לקרוא לזה התפתחות שלילית. בסדר, חלק מזה תהיה התרופה למחלה שעוד לא מצאו לה פתרון. אבל התחושה הזו שלא אנחנו מובילים לבד את חזית האינטליגנציה ביקום, זוהי תחושה חדשה למין האנושי. ואת התחושה שאני לא יודע להסביר בדיוק איך המכונה הגיעה לזה ומה היא עושה, אבל אני מבין שהיא עלתה כאן על משהו שאני לא יודע לעלות עליו. גם את התחושה הזאת אני לא לחלוטין מכיר, ואני לא מבין לחלוטין את המשמעויות שלה. סתם כהומו סאפיאנס, בסדר? כבן אדם. ואני חושב שאנחנו נצטרך להתרגל לזה, אבל גם לטבוע מהחברות שמפתחות יותר אחריות, פשוט לשאת באחריות של תקלות שעלולות להיווצר.
1: אתה יודע, היום הם מפרסמים כל מיני הערכות, כן? הם נהיו פרשנים למוצר של עצמם.
4: נכון.
1: יכול להיות שיקרו דברים רעים. הלו, חבר'ה, עם טויוטה מוציאה רכב שהדוושה שלו נדבקת בנסיעה מהירה ומשפחה נהרגת מזה, אז היא נוסעת באחריות פלילית וכמובן ביטוחית ונזיקית, מאוד מאוד ברורה.
4: אנחנו נמצא את המנכ״ל או את הסמנכ״ל והוא ילך לכלא.
1: והיא מחויבת לריקול. פה הם פתאום נותנים לנו, אתה יודע, איזה מין תחזית כזו, מתישהו זה יכול להתפוצץ.
4: אז אתה מבין, א', זה מצב לא סביר, ואני מעריך שהוא הולך להשתנות, בסדר? שנית, זה שוב שאלת הריבונות, רגע, אוקיי, אמריקאים אומרים לא אכפת לי, תרוס, תפתח, נראה מה יקרה כבר.
1: כל עוד תעקוף את הסינים.
4: כן, האם יכולה מדינת ישראל להגיד, לא, לנו זה לא מתאים. אם אתם הולכים לפשל פה ולעשות לנו כאן פריצה לאתר של משרד ממשלתי, אז אנחנו נתבע אתכם, אתם תשלמו את המחיר. עוד לא ברור שזה אפשרי בכלל. ולכן, אתה ואני כאזרחים ישראלים, כפופים כרגע להחלטות או הלכי רוח של מנכלי OpenAI ואנתרופיק ונשיא ארצות הברית, ואין לנו כמעט סיי. וזו גם תחושה קצת מוזרה, למרות שלזה כבר קצת התרגלנו מאזורי פייסבוק וגוגל, כן? גם הם לא שאלו אותנו שום דבר. אז יש כאן אובדן שליטה מהזווית שלנו, אופר, אתה ואני, אובדן שליטה כפול, גם כבני אדם וגם כישראלים. אנחנו חוץ למשחק, אבל המשחק הזה הולך להשפיע עלינו דרמטית.
1: וזה לא סיינס פיקשן, אתה יודע, זה אולי החלק הכי משמעותי, זה קורה, זה התחיל ואחרת לא היינו, אתה יודע, בדרך כלל מקומך כפרשן טכנולוגיה הוא בשולי הליינאפ. אני מודה שברצף הזה שבו, אתה יודע, ניקח רגע את האירוע של דיווח למשטרה על רצח שלא קרה בארצות הברית.
4: אז כאן אני רוצה לדייק טיפה. הרצח קרה, אבל הבינה המלאכותית נכנסה לאתר שבו מנסה המשטרה לאסוף טיפים מהציבור, וכאן היא מילאה טיפ שלא היה. כלומר, היא ניסה להגיד, ראיתי, היא כתבה, ממש באתר, כתבה. אני ראיתי את החשוד ברחוב ובזמן שציינתם. אם יש לכם עניין, צרו קשר לפרטים נוספים. עכשיו, זה היה במסגרת איזה ניסוי מעבדה שקצת השתבש, הבינה שכחה למלא פרטים של מישהו. כלומר, היא פשוט שלחה את הטופס ככה, עם אינפורמציה ללא שולח. ולכן, הטכנולוגיה די מיושנת של המשטרה, תהיגה את זה כספם, ונזק באמת לא נגרם. אבל הדבר שזה מחייב אותנו לחשוב עליו, הוא הדבר הבא.
1: רגע, למה היא עשתה את זה? למה אותו סוכן AI?
4: הם עשו שם איזה ניסוי שבמסגרתו, הבינה המלאכותית התבקשה לגשת לאתרים אקראיים, ולבדוק את הפעולה שלה, את היכולת שלה להפעיל אותם. עכשיו, אז היא החליטה שהיא לא רק מפעילה, היא גם אשכרה שולחת טיפ, כי זה מה שעושים באתר הזה. שולחים טיפים על רצח. אז היא רצתה גם. אבל בוא נבין רגע, כל האינטרנט שסביבנו, כל האתרים של כל העסקים והרשויות והמשרדים, וכל האפליקציות, כולם מיועדים כרגע לבני אדם. ופתאום פלשו לעולם שלנו ולאינטרנט חייזרים, שגם הם רוצים לפעול וגם הם יכולים לפעול, ואנחנו לא מוכנים לזה. אגב, כל המבחנים האלה, אם אתה בן אדם, גם זה כבר קורס.
1: ברור.
4: אין לנו יכולת.
1: ברור.
4: לעמוד בפני המתקפה. אבל רגע, יש לזה גם עוד צעד, אני חייב להספיק גם אותו. שמע, הדברים שאני הספקתי בחודש האחרון עם הסוכנים האלה, הם באמת לא יאמנו.
1: תן לי, אופר. תן לי.
4: באמת לא יאמנו. שוכבת לי, אתה יודע, בדרייב, הקלטה של הרצאה שלי, שלא היה לי זמן וכסף וחשק לערוך וידאו. אמרתי ל-GPT, טוב, לך תמצא את זה, אני לא זוכר איפה זה, לך תמצא את זה, יש כמה זוויות, תמצא. הרצאה ממיאמי, בסדר, תמצא אותה. תערוך את זה יפה. ערך, אתה יכול לראות לי את זה ליוטיוב? הלאה? אתה יכול לכתוב יפה את כל התיאורים? כן. אתה יכול לתקן לי את כל הסרטונים שלי ביוטיוב? כן. אתה יכול למצוא לי חשבוניות שלא הבאתי לערוך חשבון? למצוא מהפירוט אשראי, לך תמצא אותם, תסדר לי אותם יפה לדיווח? כן. וכך הלאה והלאה, אני פתאום
1: עכשיו, כל כן כזה,
4: להעיף את היום-יום שלי.
1: כל כן כזה, כמה מהר כבר מביא לך תוצר ליד?
4: לפעמים זה לוקח 20 דקות, לפעמים זה לוקח כמה שעות. אבל מה אכפת לי? אני עושה
1: משהו שכבר יושב לך, דברים שיושבים לך על המדף שבועות, במקרה הטוב.
4: כן, כן, וחשבוניות, שמע, החשבוניות זה מאוד חשוב, הוא הציל לי שם איזה 14,000 שקל, בינתיים, 14, יש עוד בדרך. וכך הלאה והלאה.
1: חכה, תכף הוא יבקש תמלוגים. אחוזים על החיסכון, הרבה יותר מ-20 דולר, אל תדאג, הם עוד מעט כבר יוכלו לבקש יותר. במילה לסיום, גלוברמן, תראה, אנחנו משתעשעים, ואתה בצדק מדבר גם על ההיבטים החיוביים, אבל אני רוצה לסיום לשאול אותך, מה בליינד ספוט? אתה יודע, אתה תמיד יודע שאתה לא יודע משהו. ממה אתה הכי מפחד שאתה לא יודע? על הדבר הבא שהוא יכול לעשות?
4: תראה, ברמה האישית, אני מודה שאני, ברמה האישית, אני קצת בחשיפת יתר של הנתונים שלי, אוקיי? עכשיו זה, כשיקרה לי משהו רע,
1: חלילה.
4: חלילה, לא, כן, אבל המשפט יהיה סקרנות הרגע את החתול. כי אני נורא סקרן לראות מה זה עושה, ואני באמת זקוק לסיוע התפעולי הזה בחיים שלי. ברמה הגבוהה יותר של כולנו, אני חושב שזה הדבר שאיתו פתחנו. יש כל כך הרבה דברים שיכולים to go wrong, כן? להשתבש, שאנחנו לא מדמיינים בכלל. כי אנחנו צריכים לזכור שכל החיים המערביים שלנו מופעלי מחשב כרגע. הרמזורים ברחוב, המים בברז, כן? התחבורה, ההסעות...
1: מכוניות אוטונומיות, אני אזכיר לך שזה היה הבסיס של זה. אם המערכות של המכוניות האוטונומיות מתגלות כפריצות, ואני ממש לא בטוח שיש משהו היום שיודע להגן מפני המפלצת בטווח של דקה מכאן...
4: אני איתך, אבל מכונות אוטונומיות זה דבר שישראלים פחות נפגשים ופחות מוטרדים ממנו. מים בברז ורמזורים עובדים, יש לנו כל יום כבר עכשיו. הכל בסוף נשלט מחשבים. והסכנות כאן הן באמת, מעבר לכל דמיון, מה יכול לקרות, ואנחנו לא יודעים להיערך לסכנה שאנחנו לא יודעים לדמיין.
1: בקיצור, אתה אומר להתחיל לחזור לבארות מים? ואולי גם קצת
4: קופסת מים,
1: תמיד תהיו מוכנים, אתם לא יודעים מתי הבינה תחליט לבדוק כמה זמן האנושות יכולה לחיות בלי נוזלים. דרור גלוברמן,
4: זה רק ניסוי.
1: הפרק הבא בשיחה שלנו, מה שנקרא, נכתב כעת במסגרת הניסויים שעורכות הענקיות האלה, ואין לנו שום מושג מה היכולת הבאה שנופתע או לא נופתע כשנגלה. דרור, מרתק, תודה רבה.
4: תודה.
1: עכשיו, בחזרה, וצריך לומר, אנחנו לא עוסקים במדע בדיוני. האירוע הזה הוא אירוע שצריך להדיר שינה מכל מי שנמצא היום עם הידיים על ההגה בכל העולם. דרור דיבר ברמה האישית על מידע ועל שיתוף. תחשבו על שילוב של איראן, שם קוד, ארגוני טרור, גורמים נטולי עקבות או בעלי אינטרסים מטורפים, שחלילה שמים את ידם על אמצעים בלי מעצורים, שיהיה לכולנו בהצלחה. אנחנו ממשיכים עכשיו לענייני התעופה. קודם כל נושא טיסת פליי דובאי, נערכים לתביעת ענק בהיקף של מאות מיליוני דולרים, נגיע לזה אולי עוד בהמשך, אבל מתברר, מה מתברר? בואו תראו מופתעים, שאנחנו שבועיים לתוך האירוע, וגם קרוב לשבועיים אחרי, אין, נכון לרגע זה, מנגנון שבודק באופן אפקטיבי מי הטייסים וצוותי האוויר שמוצנחים ומוטסים לכאן מדי יום. חגי מאיר, יו"ר ארגון הטייסים, שלום, בוקר טוב חגי.
5: בוקר טוב, שלמות לכם מלונדון הקריאה.
1: טוב, אני לא יודע אם הייאוש נעשה יותר נוח משם או לא, אבל סימני השאלה בנוגע לענף התעופה, לדעתי גדולים גם שם וגם כאן. תגיד, איך למען השם, גם אחרי האירוע שבאמת הסתיים כמעט באסון קולוסלי, אנחנו לא יודעים מי מנחית לכאן מטוסים, או לא במנגנון מספיק אפקטיבי?
5: זה לא בעיקרון, זה לא יושב תחת האיגוד, האיגוד...
1: כן, אני לא בטענה אליך, אני מנתח איתך את האירוע.
5: אני רוצה להסביר למאזינים איך זה עובד בנושא הזה, ומה עמדת האיגוד, שזה חשוב בעיניי. הדברים שכרגע נמצאים על הפרק, על המדוחה, בטח הבידוק של הטייסים, בכלל כל הצוות שמגיע, הוא לא ברור, כל אחד משליך את זה לשני, אין דברים מדויקים, אף אחד לא יודע פה מי מגיע. וככלל, אני אומר שבביטחון אנחנו חייבים וצריכים לסמוך על עצמנו. זה נכון שחלק מחברות מעסיקות היום חברות בת, כאלה שחלק מהטיסות נעשות עליהם, הביטחון שם הוא שונה. עכשיו אנחנו צריכים להבין את זה, זה נכון, זה גורם נזקים היום לחברות, אבל מצד שני, כולם רוצים לנסוע עם חברות ישראליות, שם הבידוק מובנה, בטוח, הגיוני, והמוצר שאתה מקבל הוא מוצר מצוין. במקומות אחרים הוא עם סימן שאלה גדול. ולצערי היום אנחנו חלק מהמוצרים שאנחנו נותנים לאנשים, והם לפעמים מופתעים לראות אותו שהם נכנסים בפעם הראשונה למטוס, ופתאום הם רואים מטוס לא ישראלי, צוות לא ישראלי, אם יש נציג אחד שמדבר עברית.
1: כן.
5: ולכן אני אומר שהמצב הזה הוא דורש תיקון. הוא דורש תיקון, ודורש תיקון זריז, ומהר,
1: והחלטי. מהיר זה כבר לא, אתה יודע, מהרגע שאתה מבין שיש כזו פרצה, עם סיכון כל כך גדול, אתמול נחבר את זה רגע לפרסום של דין פישר, אמיתי, אתמול אצלנו במהדורה המרכזית בחדשות 12, ממצאי התחקיר עוד לא הוגשו לשרה, מסמך ביניים, בעצם חושף שעדיין אין אפשרות לסנן את הצוותים הזרים שנוחתים כאן, הנתונים מתקבלים רק אחרי שדלת המטוס בעצם נסגרת, ואותה תוכנית מדוברת לויזות של 48 שעות לפני הגעת הטייסים, בעצם לא יכולה לצאת אל הפועל. כלומר, גם נכון לרגע זה, אם חלילה, חלילה, חלילה, למישהו רצה בראש תוכנית זדונית, הפרצה עדיין פתוחה.
5: הפרצה עדיין פתוחה, זה נכון, ואני חושב שגם משרד התחבורה, כל השאר צריכים לפעול בקצבי זמן אחרים. תעופה לא מחכה לאף אחד. בעודנו, אני ואתה מדברים, יש טיסות שיוצאות גם מנהל תעופה בגוריון, אל ומה, ובכל העולם, בבית הזה, ושום דבר לא משתנה. עכשיו, זה לא הקצבי זמן שאנחנו אומרים, ואנחנו לא רוצים למסמס את הדבר הזה. הדבר הזה אסור לו שישכח. זה אירוע מכונן, בבית הזה אחד בדורו. לא ראינו דבר כזה כבר 20 שנה, מן ה-11.
1: 25.
5: כן, מג'רמן ווינגס, שהיה בעצם לפני 11 שנה. אז אסור להקל בחומרה של האירוע הזה. זה אירוע חמור מדרגה ראשונה, אנחנו מצפים למוצא PM של עוד אנשים כרגע. החקירה הבטיחותית מתמאמת. דרך אגב, אני ממליץ מאוד לעורר איזה חקירה הסעודים רוצים לעשות. חקירה בטיחותית או חקירה פלילית, זה שני דברים שונים.
1: כן, האמירותים בהיבט הזה.
5: לא, זה מתחיל בסעודים, לצערי, צריך לתקן אותך.
1: בגלל הנחיתה שהייתה אצלם?
5: נכון, כל okay. המדינה שבמרחב האווירי שלה הראה אירוע, היא אחראית על החקירה.
1: ולא המדינה שמחזיקה במקרה הזה בבעלות על חברת התעופה. לא. אני רוצה חגי לשאול אותך לסיום, כמה האירוע הזה, אני מניח שאתה מדבר עם עמיתים שלך, מארגונים תאומים במדינות שונות ואיגודים ביבשות שונות, כמה האירוע הזה שכמעט התרחש כאן בישראל, כמה אתה מזהה שבאמת הזיז מהר יותר את הגלגלים, ובאמת טלטל את ענף התעופה בכל מה שקשור לבדק בית פנימי של כל חברה וחברה, וכל איגוד ואיגוד.
5: אז לצערי התשובה שלי תהיה שהקצבים שהיינו רוצים לראות, הם לא הקצבים שלנו. ואני אסביר מה אני אומר. אני כמובן בכובע נוסף גם סגן נשיא איגוד הטייסים העולמי, ואני בקשר גם עם האירופאים, ואני רואה שהם מאססים, מאוד מאססים, מכל מיני סיבות. אחד, קצת להיות פוליטיקלי קורקט, מה שאנחנו מכנים, והשני, בגלל שאנחנו לא מקבלים נתונים רשמיים, סופיים, אותה ועדת בדיקה, ועדת חקירה, והם לא רוצים לפרסם דברים בלי נתונים סופיים. זה לא מפחית מערך החומרה של המעשה, ואנחנו היינו רוצים לראות דברים אחרים. אבל לטעמי הקצבים גם בעולם לא תואמים לדברים ולתנאים הדינמיים שאנחנו חווים פה במדינת ישראל.
1: סיבה לי דאגה, חגי מאיר, יו"ר ארגון הטייסים בישראל. חגי, תודה רבה שהיית איתנו. תחזור לשלום מלונדון הקרירה.
5: תודה.
1: אגב, גם כאן שתדע, די קריר, כבר מתחילים להרגיש את החורף, אבל נראה לי פחות קר מאירופה. תודה רבה, חגי.
5: בשמחה.
1: קטר, עזה, כסף לחמאס, נשמע לכם מוכר? אז קבלו שידור חוזר. 30 מיליון ליטר דלק הזרימה הנסיכות שממנה את חמאס, בחסות ממשלת ישראל כמובן, מדינת ישראל, מערכת הביטחון, רק שזה לא דיווח מלפני 7 באוקטובר, זה דיווח מהיום, מאתמול, אוקטובר 2026, 3 שנים אחרי. אלמוג בוקר, פרשן דרום, פרשן לענייני ביטחון, חדשות 12. אלמוג, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, עופר.
1: קודם כל, הפרטים היבשים, אתמול גם פרסום בישראל היום, דברים שאתה מביא גם בפרסום שלך, הפרטים על מה שאנחנו יודעים לספר בעצם, על היקף ההזרמה והסיוע של קטר, שוב, תחת עינה הפקוחה של מדינת ישראל.
6: 100 מיליון דולר, זה הסכום, אנחנו מדברים על מה שנכנס לרצועת עזה על ידי קטר, מבחינת דלק מהשבעה באוקטובר ועד חודש מרץ 2026, השנה, 30 מיליון ליטרים של דלק. בישראל היום מוסיפים שרק בספטמבר האחרון הועברו יותר ממיליון ליטר של דלק לרצועה במסעיות. זה הסיוע שנכנס במסגרת הסכם שקטר חתמה עליו עם האום, ובשורה התחתונה, אתה רואה את אותו דפוס שראינו לפני השבעה באוקטובר, רק הדרך קצת שונה. אם בשלב הראשון, אתה זוכר, 2018, הכסף עבר במזוודות, במזומן לרצועה, לאחר מכן זה הפך להיות סוג של תווי קנייה כאלה, שכל משפחה כביכול קיבלה 100 דולר, אז לא הכניסו במזוודות, הכניסו בדרך אחרת, עכשיו זה נכנס במסעיות. אותו כסף שהולך, וזה השורה התחתונה, בדיוק לאותו מקום. היום אגב, יותר כסף ויותר אחוזים הולכים, כמובן לארגון הטרור חמאס. ישראל עומדת מהצד ומאפשרת את זה. עכשיו צריך להגיד, בהגינות, אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת מצד אחד, כי האמריקנים לוחצים אותנו, כי העולם יושב עלינו, כי אתה רוצה לעשות הרבה מאוד פעולות לא פחות חשובות ודרמטיות, בלי שיושבים לך על הזנב. אבל מצד שני, וזה אולי הסיפור הגדול, העובדה שאתה בכל יום מכניס הרבה יותר ממה שאתה אמור להכניס. כלומר, אפשר היה ללכת פה לא בין 0 ל-100, אז לא צריך ללכת ל-0 ישר, אבל אפשר היה לצמצם משמעותית. צהל אומר 200-300 מסעיות ביום, זה הכמות שמספיקה כדי להכניס את הסיוע הומניטרי לרצועה, אבל בישראל ממשיכים להכניס 600, והשבוע היו לילות גם של 1,000 מסעיות שנכנסו לרצועת עזה מדי יום.
1: עכשיו, האירוע הזה בעצם הוא אירוע, אתה יודע, שיש לנו בו זיכרון קצר. הסיוע הוא במרכאות המס על חופש הפעולה שאתה משלם לקהילה הבינלאומית, כדי להרוויח את החיסולים שאנחנו רואים שנמשכים בעזה שהם חשובים מאוד, כדי להרוויח פעולות אחרות שמאפשרות את הישארותך בלמעלה מ-60% מהשטח. לי יש, אני מודה, ולא מתוך אובססיה לקטר, פשוט חושב שמדובר במחוללת האנטישמיות והמערכה המדינית שישראל מתמודדת איתה, קטר היא המחוללת. כשאתה מחזיר את הלינק הזה בין הנסיכות העשירה והמושחתת והמשמנת הזו לבין חמאס, אתה בעצם מכשיר כבר את הצעדים הבאים. למה צריך להגיע משם? למה אנחנו לא יכולים לייצר מנגנונים אחרים שמנתקים את מי שערכה את בחיר החמאס בדוחה לבין ארגון הטרור בעזה?
6: זה אחד הכישלונות המרכזיים של ישראל. תראה, לייצר שלטון אחר ברצועת עזה, ברור לנו שזה מאוד מאוד מורכב. אגב, ישראל מאפשרת את זה, אנחנו רואים לא מצליחים להכניס את אותו כוח רב לאומי גם עכשיו, אין לא ממשלת טכנוקרטים ולא שום דבר, כי חמאס לא מאפשר, כי חמאס רוצה לשלוט ברצועת עזה, ולכן כל מה שהוא עושה זה למרוח זמן. אבל יש מקומות שבהם יכולת לשנות את המציאות, ואחד מהם זה לא לאפשר לחמאס להכניס לחמאס, ולא התבלבלתי כאן, כי קטר זה חמאס לחלוטין, וכשאתה מאפשר לקטר להכניס לחמאס, אתה משמר בדיוק את מה שהוביל אותך לפני השבעה באוקטובר. אגב, מה שאתה אפשרת לפני השבעה באוקטובר, זה לא בא משום מקום. ממשלת נתניהו אפשרה לקטר להכניס את אותם כספים לחמאס לפני, ממשלת נתניהו מאפשרת גם היום לקטר להכניס את הכסף לחמאס, כשכולנו יודעים שהכסף מגיע לארגון הטרור. אגב, מספיק לראות את המסמכים שנתפסו ברצועה, ומי כמוך יודע, אופר, ראית מסמכים רבים שנתפסו ברצועת עזה, שבהם גם ישמעיל הנייה, גם סינואר בהתכתבויות ביניהם, מדברים על הכסף הזה שעובר בחשאי.
1: מה זאת אומרת? מבקשים ומתבקשים להודות לאמיר על הסיוע לזרוע הצבאית של חמאס, לפי המסמכים שהלוחמים שלנו הביאו מתוך המערכות של חמאס.
6: ובמסמכים נוספים, אני המבקש מסינואר לשמור על זה בדיסקרטיות, על השיחה שלו עם אמיר קטר, שאומר לו, אנחנו נמשיך להעביר לכם בכל מיני דרכים צדדיות. אז אתה יודע, אתה תופס את הראש, אומר, מה לא למדנו כלום בהקשר הזה? אני כל פעם נשאל, האם אנחנו בשישה באוקטובר, צריך להגיד, במדיניות של ההתקפה והיוזמה, אנחנו לא בשישה באוקטובר.
1: נכון.
6: עברנו שלב, אתה רואה...
1: חשוב לומר את זה, חשוב לומר את זה בפה מלא.
6: חד משמעית. אבל מצד שני, במדיניות של ההתנהלות ברצועת עזה, אנחנו לגמרי בהיבט הזה בשישה באוקטובר, וחמאס מנצל את זה עד הסוף. עם הכסף הזה הוא מגייס היום הרבה מאוד מחבלים, מכשיר אותם, מייצר אמצעי לחימה, בעיקר מאשיר את קופתו כדי שהוא יוכל לחזור ולעמוד על הרגליים. אומרים כל הזמן בצהל, היום חמאס נמצא בנקודה הכי גרועה שהוא היה שנים רבות, אולי משנת 2007, אני מסכים עם זה לגמרי, אבל ביד אחת אנחנו עושים הכל כדי לתקוף אותו, וביד השנייה מכניסים לו כל הזמן כל מה שצריך כדי שהוא יעמוד על הרגליים.
1: דוקטור אריאל אדמוני כבר נמצא איתנו, תכף ניקח איתו עוד הרחבה בעניין קטר והמשחק הכפול שלה, אבל אני רוצה לפני שניפרד על מוג, שאלה דווקא על איראן והדיונים הביטחוניים כאן בישראל. ככל שאתה מריח, שומע, יודע, כמה כל הדיבורים של הימים האחרונים מלמדים על תכונה אמיתית בו אחת תרגילי הטעיה, וכמה זה משהו שעדיין לא באמת מקרב אותנו להערכתך לפחות לתקיפה בנקודת הזמן הזו ולפני הבחירות.
6: תרגילי הטעיה אני באמת לא יודע להגיד.
1: לא, אני אומר, אנחנו על איזשהו מנעד, זה או-או.
6: כן, כן. לא, לא, אני אומר, אני לא יודע להגיד אם זה חלק מעניין של תרגילי הטעיה, אני יודע להגיד שהתכונה היא הכי משמעותית שהייתה בחודשים האחרונים. כלומר, בימים האחרונים פעילות נמרצת בישראל בכל מה שנוגע לכוננות ולהכנות לקראת אפשרות של פעולה כזאת. ההבנה היא שזה יכול לקרות בדבר של שבועות קרובים, עוד לפני מערכת הבחירות כאן בישראל. היה את הפרסום בסוף השבוע האחרון של בן כספיד על כך שהאמריקנים אמרו לישראל לתקוף, והרמטכ"ל בלם בגלל העובדה שהוא אומר שזה ידחה את מערכת הבחירות כאן בישראל. ועדיין אני אומר, זה לא ירד מהפרק, לפחות לא בהיבט של ההיערכות והכוננות כאן בישראל. בסוף עוד פעם אנחנו יודעים אם קבל את ההחלטה, אבל בישראל עדיין בכוננות יחסית גבוהה מאוד ביחס למה שהייתה
1: כן.
6: בשבועות האחרונים.
1: זה גם מערכת הבחירות, ולפחות משיחות שאני מקיים עד כמה שמדברים בעניין הזה, אני די נוטה להבין ולהאמין שבישראל לא רוצים להיכנס לאירוע הזה לבד, ולא רוצים גם מבחינה הגנתית וגם מבחינה התקפית להיות כרגע במוקד האש מול האיראנים, מבלי שארצות הברית מובילה את המהלך הזה לכל הפחות, גם ברמה הבינלאומית, על כל המשמעות של מעטפת אמריקנית, שני השיקולים גם יחד נראה לי מתחברים בעניין הזה היטב.
6: חד משמעית, ישראל לאורך כל הדרך אגב, רצתה שהאמריקנים הם אלה שיתחילו, ולאחר מכן להיות חלק מתוך התקיפה הזאת, בשלב שיבוא מיד לאחר מכן, אני חושב שישראל מבינה שגם הגנתית לא נכון להיערך למהלך הזה לבד, בטח שטראמפ נמצא רגע לפני הבחירות, והוא לא רוצה כי הוא מבין את המשמעות של מה קורה אם הוא הולך למלחמה עם איראן, ולכן כל זה מייצר איזשהו צינון בכל מה שנוגע לאפשרות שזה יקרה לפני הבחירות כאן בישראל, אבל כמו שאמרתי, לא פוסלים בשלב הזה לפחות שום דבר.
1: טוב, נמשיך לעקוב. אלמוג בוקר, פרשן הדרום, פרשן ביטחוני, חדשות 12, חברי, תודה רבה אלמוג.
6: תודה.
1: דוקטור אריאל אדמוני איתנו, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בוקר טוב אריאל.
7: בוקר, מה שלומך?
1: לא מוותרת על עזה, כותרת המאמר שלך. המשחק הכפול של קטר משחקת על כל המגרש, כשהיא משפיעה מטובה במרכאות כפולות ומכופלות על עזה ועל חמאס. מה היא באה להרוויח? עוד שותפות לארגון הטרור או להציג לאמריקנים מעורבות בכל המשחק?
7: אני אעשה דווקא עם הזווית שסיימת איתה עם אלמוג. זווית איראן, עלי אסוואדי, האיש שזכור לנו משיחת ההתנצלות, הוא הרי חבר בתכנונים של טראמפ לעזה. הוא גם האיש לעבודות המוכלכות של קטר, ונמצא קבוע רק בביקור האחרון של ראש ממשלת קטר באיראן, הוא צורף גם, ובין שאר הנושאים שאפילו לפי ההודעות הרשמיות שהיו על השולחן זה עזה. זאת אומרת, גזרת חמאס רלוונטית לקטר אפילו בתיווך האיראני ארצות הברית. בסוף קטר ידע היטב איך להסתכל מה שנקרא על כל הלוח, לראות איפה חייל אחד יכול לסייע חייל אחר, ויש פה הבנה מאוד מתוחכמת, מאוד מסוכנת, שרואה איך בזמן נתון אני משתמשת באינטרסים של מדינות שונות. לטראמפ אני מבטיחה, זה מה שהזכרתי לצורך העניין במאמר, על תוכניות גרנדיוזיות מרשף ועד פיפה, ובד בבד האיראנים גם יודעים שאם אנחנו צריכים, הקטרים גם יכולים להזכיר לחמאס לטובתם.
1: תגיד, האירוע מבחינת ישראל, אם אני רגע מחבר את זה גם לשיחה עם אלמוג, האם ברקע מה שאנחנו יודעים גם בשלוש השנים האחרונות על תפקידה של קטר במכונת התעמולה אנטי-ישראלית, הטקסטים שהשמיע ראש ממשלת קטר מעל בימת האום בהתייחסות לישראל, האם לדעתך בניתוח שלך החזרתה לתוך המגרש העזתי החמאסי זו טעות ברמה המדינית, זה לאפשר להם בעצם גם אם לא שליטה מעשית, אבל שליטה ומעורבות כלכלית שאנחנו צריכים להימנע ממנה?
7: קודם כל, שמיר קטר נועם באום, אז הוא מצטרף לסוג של גל של מנהיגים לצערנו, שהסוגיה הפלסטינית כביכול היא נייר לקמוס. עם זאת, לא נדמה שהיה לישראל כל כך הרבה ברירות עם העובדה שכרגע בוושינגטון זה נדמה שלדבר על הנושא הקטרי זה כמעט מפחיד, אנשים מתארים סוג של נושא שלא נוגעים בו.
1: מה זאת אומרת? אנחנו ראינו את הציוץ של הבכיר האמריקני שצייץ ומחק במהירות כי הס מלדבר, כולם משומנים עכשיו. וכולם מוטבים שם.
7: במקביל, קנדי ג'וניור, מזכיר הבריאות של טראמפ, היא שלא ידוע בתור רגוע במיוחד, זאת אומרת, לא נרתע מדברים, שהוא מציית את זה ומוחק את זה, אנחנו צריכים לשים לב שזה קורה ביחד עם העובדה שבאותו שבוע, מזכיר המסחר של מדינת מרילנד, מגיע לקטר ובין השאר הוא דן איתם על שיתופי פעולה מול שר הבריאות הקטרי. זאת אומרת, זו אותה מערכת בריאות שקנדי ג'וניור עליה, ממילא אם הוא אפילו ציוץ לא מרשה לעצמו להגיע. אנחנו יכולים רק להניח כמה חוסר השפעה יש לו על שיתופי פעולה, וממילא שקטר תבוא ותשתמש בסטטוס הבינלאומי שלה של מערכות בריאות, כמה היא לא יכולה, נקרא לזה, היא יכולה כביכול לטעון, והיא עושה את זה, כן, היא הקימה בתי חולים או במרכאות כפולות שקמה, בתי חולים שאנחנו יודעים שהם מרכזי פעילות של חמאס. אז הקטרים עבדו חכם ומסוכן, בין אם זה ביחס, בין אם זה בנאומים באום, שתורגמו להון פוליטי שסינדל את ישראל, מגזרת הבריאות ועד גזרת...
1: ולכן, בעיניך, השורה התחתונה, צריכה להיות...
7: כמה שאפשר למנוע? כמה שאפשר למנוע, אפשר. אני יכול להגיד שמה שמטריד אותי זה פחות הכסף. מה שמטריד אותי שבמקביל יש דיווחים על כך שקרן החינוך מעל הכל, קרן של שייך המוזה, מצליחה להעביר בדיווחים רשמיים שלה, כן? ספרי לימוד לתוך מורים בעזה. אני לא רוצה את הקטרים אפילו ביריקה קרובה לתחום כמו חינוך בעזה. אז זה דוגמה, אני חושב, נקרא לזה ליד הרבה יותר מדיד, כי לחסום לחלוטין את הקטרים בעזה, צר לי, הם עבדו חכם מדי, יהיה קשה, מ-0 ל-100. אבל למצוא תחום ספציפי של להגיד, חבר'ה, בחינוך, אני לא רוצה לראות שום קשר למילה קטר, זה מטרה יותר רשימה שהייתי שמח לראות יותר בלמים.
1: דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אריאל, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
7: בשמחה, ביי ביי.
1: היום תערך בכנסת ועדה מיוחדת שתדון בהמשך החיפוש והמאמץ של הרשויות ביתורה של היימנוט קסאו. ב5:30 תצא הפגנה למשרד ראש הממשלה בניסיון להעביר יותר ויותר סמכויות ויכולות לטיפול שירות הביטחון הכללי. עורך הדין דרור מתתיהו, פרקליטה של משפחת קסאו. דרור, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
1: קודם כל, ספר לנו, ככל שאתה יודע, בחלוקת העבודה שבין המשטרה לשירות הביטחון הכללי, שכבר דווח שהוכנס ברמה זו אחרת, איך מתבצעת חלוקת הגזרות או חלוקת היכולות, נקרא לזה כך?
8: בואו רק נזכיר לכולם שאנחנו מדברים על פרשה שהתחילה לפני שנתיים ושמונה חודשים בחטיפתה של היימנוט ממרכז הקליטה בצפת. מאז לצערי הרב החקירה הזאת דילגה בין כמה יחידות משטרתיות עד שהגיעה ללהב 433, והציפיות היו מאוד גדולות. זה היה לפני כ9 חודשים. לצערנו הרב, גם בלהב 433 אין פריצת דרך, אין עדכונים בנוגע לכיוון חקירה מרכזי, בנוגע לחשודים מרכזיים, ואנחנו מוצאים את עצמנו תקועים למעשה באותו המצב. וכשאנחנו רגשים להעביר את תיק החקירה לשבק, נותנים לנו תשובות שהשבק הוא בגדר מסייע למשטרה. אנחנו לא צריכים את השבק כמסייע למשטרה, אנחנו צריכים במקרה הזה שבו מוצתה החקירה על ידי המשטרה ללא הצלחה, אנחנו צריכים שהשבק ייקח את המושכות, יוביל את התיק, ייקח אחריות, ישתמש בכל האמצעים שיש לו, ויש לו הרבה יותר אמצעים מהמשטרה, כדי לפענח את החטיפה הזאת וכדי להחזיר בעזרת השם את היימנוט הביתה בשלום.
1: בוא נאמר ככה, המאבק הציבורי, לפחות מהרגע שבו באמת ניסיתם להעלות אותו הילוך, כמה בתחושתכם באמת מתחיל אולי להזיז גורמים שלא ראיתם בתחילת המאמץ והחיפושים, לראות מעורבות גוברת של כל הארגונים שרציתם לראות, כולל אגב אלה שהיו בתוך המשטרה?
8: קודם כל אנחנו רואים שהחשיפה מביאה למעורבות גורמים נוספים שלא היו מודעים ולא היו מעורבים בעבר, לרבות גורמים פוליטיים כאלה ואחרים. ואל נשכח שאנחנו גם לפני תקופת בחירות, אנחנו לא מתעלמים גם הנתון הזה. עדיין מי שצריך לקבל את ההחלטה בנוגע לדרישה שלנו להעביר את התיק לשבק הוא ראש הממשלה. אנחנו נפגשנו עם כמעט עם כל ראשי הסיעות המרכזיות. אנחנו מחכים ומצפים להיפגש גם עם ראש הממשלה בדיוק בהקשר הזה של העברת הסמכויות לשבק.
1: נקווה שכל המאמצים האלה גם יחד.
9: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ועד כבר קילומטר קדימה.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתלך,
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

כך אמונה ילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.